ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השמי.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו?

דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו?

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל!

ולנצל מצבים ובסוף קלקל. בוא נברח מכולם, ריחלתי לעצמי ואת התפללת

0: לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.

0: משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. בכל רביעי נסיים את התוכנית עם סיפור צפוני שסוגר את השבוע בחיף. אנשים ונשים עם סיפור חיים מלאי השראה, סיפורי הרפתקאות לא שגרתיים, פעילויות מעצימות ביישובי הצפון ועוד. שמעתם סיפור כזה? מכירים אנשים יוצאי דופן? שתפו אותנו. שלחו הודעה לוואטסאפ 054-796-1045. משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. משהו קטן וטוב.
1: סיקסטיז ב-104.5 צפון. היי, אני צביקה פלג, ואנחנו, ילדי הפרחים, המוזיקה והאהבה, מביאים לכם מדי שלישי ורביעי, שעתיים, מ-9 ועד 11, את מיטב המוזיקה מה-60s וה-70s. תבואו, יש סיקסטיז, הרבה סיקסטיז.
2: We have had some technical problems. ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הלילה הובא למנוחות נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, בבית העלמין בעלי זהב, שנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה. מירב אלמנתו ספדה לו.
6: נדיה, משפחה שלנו מושלמת. הכל היה מושלם. לפעמים זה ילחץ אותי. אולי זה מסוכן שכל כל כך טוב. אז הייתי מוצאת כל מיני צרות קטנות. נדיה היה איש של משפחה וכיבוד הורים. באמת, כיבוד הורים זה היה אחד הדברים שהכי חשובים לו.
5: במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות ומתגברים כוחות לקראת סוכות. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: במהלך החג, לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה שתכננו להוציא פיגוע בטווח הזמן המיידי. בנוסף, הכוחות פעלו במהלך החג בכפר בידו, ממנו יצא המחבל, מיפו את ביתו, סרקו 100 איתורים ותחקרו 90 חשודים. במקביל, בוצעה פעילות גם בכפרים נוספים ביהודה ושומרון. על אף שהפיגוע שהתרחש בנווה צוף מוגדר כפיגוע של מחבל בודד, בצבא מזהים לאחרונה לקראת החגים ניסיונות משמעותיים להוציא פיגועים לפועל. בצבא נערכים לאפשרות של פעולות השראה, כולל ניסיון לייצר פיגועים נוספים מעבר לגבולות יהודה ושומרון.
5: חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צה"ל בעזה. אין נפגעים באירוע. בתגובה, תקף צה"ל מטרות בדרום הרצועה. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
8: גם במהלך יום הכיפורים נמשכו הניסיונות של חמאס לאפר את הפסקת האש, כאשר אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צה"ל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צה"ל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס. מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל שפועלים בגבול הרצועה.
5: שני בני אדם נהרגו בתאונות דרכים במהלך יום הכיפורים. בתאונות הקשורות ברכיבה על כלים דו-גלגליים, 8 בני אדם נפצעו בינוני ו-290 נפצעו קל. באום אל-פחם נהרג גבר כבן 40 באירוע אלימות. בנוסף, מעדכנים במגן דוד אדום כי 370 בני אדם שהתייבשו וחשו ברע עקב הצום פונו לקבלת טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: יובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
11: היברידיות?
10: יש.
11: סוב?
10: יש.
11: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. קפיין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום שלישי, גמר חתימה טובה, 22 בספטמבר 2026, י"א תשרי תשפז, 1082 ימים משבעה באוקטובר, 2086 הרוגים, מהם 969 חיילי צהל, מהם בלבנון 28. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. נתנאל שוקרון זכרו לברכה נרצח בפיגוע שהיה בשומרון, הובא למנוחות בעלי זהב. 299 בני אדם נפצעו בחילים דו-גלגלים במהלך יום הכיפורים, שני בני אדם נהרגו. האם פיגוע הרצח ביהודה ושומרון מרמז על הסלמה בטרור ועד כמה? האם אנחנו לפני חידוש המלחמה של ארצות הברית באיראן? האם התרחבות העימות בין החות'ים לסעודיה תגרור גם את ישראל להסלמה? מה קרה בתאונה המחרידה שבה נהרג שלשום גיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל במהלך טיול משפחתי בסלובניה? ובספורט יום שלישי, לא מבטרים, ספורט נשים, ישראלית מדורגת במאייה הראשונה בעולם בטריאטלון. שלוש ישראליות נמצאות בעשירייה הראשונה בדירוג העולמי בג'ודו. בת 14 מיבנה זכתה במדליית זהב באליפות העולם באקרובטיקה שנערכה בפיזה ראש באיטליה. באולפן הטכנאי בני הלפרין, אני יואב מינץ, הביעו דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, אם תרצו להגיד משהו, להביע משהו, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: 327, זה כבר מספר בני אדם, מהם 51 ילדים ובני נוער עד גיל 18 נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. בנוסף, 178 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. מעריב השבוע בשער העיתון, אחרי הפיגוע, כוננות גבוהה במערכת הביטחון. נתנאל שוקרון זכרו לברכה בן 37, אב לשישה, מהיישוב עלי זהב, נרצח בערב יום הכיפורים בפיגוע ירי במעיין אנריה. בנו בן ה-16 ששעה עמו ניצל בזכות תגובה מהירה של גשש שהיה במקום. המחבל נמלט ובהמשך אותר ונתפס על ידי צהל. במהלך הצום נלכדו שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע, ובצהל שומרים על דריכות. חשד לפיגוע בקנדה, ירי מחוץ לבית כנסת בערב יום הכיפורים, שוטר נפצע. כמעט תקיפה, דיווח טראמפ ביטל פעולה אמריקאית בתימן זמן קצר לפני שהייתה אמורה לצאת לפועל. יש על מה לבנות? כן, אנחנו זוכרים, עם צאת יום הכיפורים, המסמר הראשון לסוכות, מיד אחרי ארוחה הקלה לשפירת הצום, החלו אמש ההכנות לקראת חג הסוכות ותמונות וכו'. כאן גם מקצים מקום מיוחד לזכרו של כתב מעריב, כתב כאן 11 בפריז, גדעון קוץ, שהלך לעולמו בגיל 78, היה ריפורטר, כתב, מדווח, אמיתי, כך אומרים במעריב. כלי של צהל עלה על מטען נפץ ברצועת עזה, 4 הרוגים של חמאס ו-17 פצועים ביממה האחרונה. בכלי של צהל שעלה על המטען לא היו נפגעים לצהל. כלומר, לא היו נפצעים קשה, היו שניים פצועים קל, למרבה המזל. בן גביר דורש ליישם את חוק עונש המוות על המחבל שביצע את הפיגוע. שוטר נפצע קשה בפיגוע ירי בבית כנסת בקנדה, כמו שאמרנו בפתיחה. לאן אתם נוסעים? לתל אביב, לחיפה, לצפון. יש אחד קופץ לניו יורק, אומר משהו באום וחוזר. בנימין נתניהו. הוא יגיע ככה בזהירות, יעשה, לא יודע מי יהיה נוכח בנאום שלו, אבל זה מה שיהיה. מיזם חברתי אזרחי חדש מלווים קשישים, שורדי שואה ובעלי מוגבלויות ביום הבחירות. איחוד האמירויות אומרים, בן זעיד לא העביר לנתניהו התראה בעקבות לחץ מירושלים, הנה הם עכשיו מכחישים, מעניין. הנשיא האמריקאי יצר ברגע האחרון את התקיפה נגד החות'ים. יש איזושהי פרשיית הונאה גדולה מאוד בטורקיה, נעצרו שם למעלה מ-200 בני אדם, בהם 9 ישראלים או יהודים, לא ברור כרגע, אני בחלק מהמקומות שומע על יהודים, בחלק מהמקומות שומע על ישראלים, בינתיים אין מידע ברור לגמרי שמגיע לישראל. החותים, כך מערכים בירושלים, ישובו לתקוף את ישראל, גורמים, אומרים בישראל, גורמי ביטחון, ההסלמה תקרב את סעודיה, אנחנו נדבר עוד מעט עם אישיות ביטחונית בכירה כהרגלנו מדי בוקר. יום הכיפורים, 3,322 בני אדם נזקקו לטיפול רפואי של אנשי מדע, 3 הרוגים מהם, 2 בתאונות דרכים ואחד בחברה הערבית. אותר הכלי ששימש לרצח פטמה רג'בי, חשוד תושב מזרח ירושלים, שחזר את מעשיו בזירה שבה נמצאה גופתה של הקורבן. החוקרים מאמינים כי בין השניים הייתה היכרות מוקדמת. חשוד בעבירות מין בשש נערות, תושב בת ים בן 20, הוא התחזה לקטין ואיים לפגוע במשפחות. הוא חשוד כי הוא יצר קשר ברשתות החברתיות עם 6 קטינות בגילאים בין 13 ל-17 ודרש מהם לשלוח לו תמונות אינטימיות. כאלה הם טורפים האלה, גם אלה ממשיכים לבצע את זממם. מה עוד? האגודה להגנת הילד תציג השנה ביותר מ-400 בתי ספר את הצגות המוגנות. מסייעים לקטינים לזהות פגיעות. מטרת המיזם להנגיש לילדים כלים מעשיים לזיהוי מצבי סיכון בהבנת גבולות אישיים. ועוד, ארגוני הנכים חוששים מדחייה נוספת, הם חשופים למצבים מסכני חיים. ראשי הארגונים קוראים לשר הביטחון לחתום על התקנות שחוקקה הכנסת עבור אנשים עם מוגבלויות במצבי מלחמה וחירום. קצבת סיעוד פרטית אושרה אחרי חודשים של דחיות, אחרי התערבות משפטית של יד שרה. עמוד שלם שמקדישים כאן לגדעון קוץ, היה ריפורטר אמיתי. הלוחמים של לוחמי של כיפת ברזל שנמצאים בחזית ובמקומות ששונים הורשו כמובן לא לצום ביום כיפור בגלל חשיבות התפקיד. יש פה כתבות שהן כתבות כמובן יחצנות של דובר צה"ל. אוקיי. אירופה חוששת ממלחמה. מדינות נאטו מגבירות כוננות על רקע מתקפות המלטים על מוסקבה ואזורים אחרים ברוסיה. כן, טוב, זה הזמן לעבור לידיעות אחרונות. עד כאן היינו במעריב, ובמעריב השבוע בשער גם על הפיגוע, מבחן החג, על הפיגוע של שבו נרצח נתנאל שוקרון זכרו לברכה לעיני בנו הבכור. תוכנית משפטית, איך המפלגות רואות את עתיד המערכת המשפט. טוב, זה כבר מה שנקרא כתבות יזומות לקראת הבחירות. יש פה איזו כתבה נחמדה על נשים שעובדות בענף החקלאות בעמק ישראל. כתבה נחמדה כזאת. זה בשער, בשער העיתון, ובתוך השער כמובן מאמרי מערכת, בן דרור ימיני, ארי שביט, אבי קלו ורון שפירה, שופט בדימוס. כן, פירוט על הפיגוע הנורא, הפיגוע הנורא שהיה בערב יום הכיפורים, באזור מעיין אנריה של יד נווה צוף. נעצל ומערכת הביטחון נכנסים לימי החג הקרוב בדריכוצי ובמוכנות מבצעית שזכורה רק בתקופות המורכבות ביותר. מה הכוונה? עוד מעט ננסה לברר. לאכול ולשתות ביום הכיפורים בפקודה. זה מה שקרה עם החיילים שנמצאים, לוחמי צהל, שנמצאים בפעילות מבצעית מעבר לגבול הסורי, והם קיבלו פקודה לא לצום כדי לשמור על כשירות מבצעית. כן, זה בהחלט יכול לקרות. מה עוד? ביקור בזק באום, נתניהו לא יעלון בניו יורק, בחשש שינסו להפגין נגדו. יש פה איזה סיפור עם דיווחים פקטיביים בחברות האוטובוסים כדי להימנע מכנסות, החשד שכפלו נוסעים, לא יודע מה יחסו פה איזה נבדק נוסע בידי מספר מבקרים בזמן קצר להפליא וסריקת כרטיס שוב ושוב ושוב בתוך שניות, לא יודע, זה סיפור שם בתוך חברות ההסעה הציבורית. ברחוב עזה בירושלים יודעים מי גר שם, נכון? ראש הממשלה. הרחוב הזה נחסם לתנועה לטובת מה? הקמת מעבר סטרילי מביתו של ראש הממשלה נתניהו לבית הכנסת, כדי שהוא יוכל לצעוד לשם ביום כיפור. אלא מה? שהקמת המנהרה הזאת הופסקה באמצע, נתניהו בכלל לא הגיע לתפילה, המדינה נשארה עם העלויות והשכנים עם עוגמת הנפש. איזה דבר, איזה יופי. אז כמו שאמרנו קודם בפתיח שלנו, 299 בני אדם נפצעו ברכיבה על כלים שונים, כלים דו-גלגלים, 368 נפגעו מעצום, התעלפויות ודברים כאלה. מה עוד? עכשיו יש פה סיפור פוליטי בגרמניה, שם מנצחים המפלגות, מנצחות המפלגות הקיצוניות בבחירות בשתי מדינות מחוז בגרמניה, ניצחו שוב מפלגות קיצוניות בקהילה היהודית, מודאגים במיוחד מניצחון השמאל הקיצוני. כן, זה יש לנו פה בסיפור הזה, מה ועידת הדגל של המדינה על חינוך, אוקיי, זה מה שנקרא עניינים, רעיונות יזומים. העצורים הישראלים נעלמו, נעלמו במרכאות בטורקיה, אבל מה שדיברתי קודם על הונאת הענק לעומת מעריב, בקהילה היהודית טוענים שהחשודים שפורסמו כישראלים הם יהודים מקומיים, וככל הנראה ישנם יהודים נוספים שנעצרו בירושלים. אומרים אין לנו מידע, אין לנו מידע, מה לעשות. טוב, מה עוד אפשר להגיד לכם לפני שנלך למשהו? כן, יש פה סיפור נחמד בשער האחורי של ידיעות אחרונות על ארבעה חבר'ה מצאצאי השבט המנשה שהתגייסו למשטרה באזור המחוז הצפוני. איזה יופי של סיפור, כדאי לראות ולפרגן בעמוד האחורי של ידיעות אחרונות. מי שאחראית על הסיפור הזה זה סגן ניצב חן שושני, קצינת משאבי אנוש של מחוז צפון, אחראית על גיוס וקליטה של השוטרים במחוז הצפוני. ומכאן, אם לא אכפת לכם, אני הולך למשהו ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: יש לנו עכשיו מיקרופון. תת אלוף במילואים אילן הררי, לשעבר קצין החינוך והמבקר של צה"ל, כתב כך בערב יום כיפור, ציטוט: כבוד הנשיא יצחק הרצוג, כמה שעות לפני כניסת יום הכיפור ותחילת הצום, גילוי נאות, אומר אילן הררי, אני מכיר את נשיא המדינה וגם מוקיר אותו. סוף סוגריים. איך אפשר למחוק את הרישום הפלילי של אלאור עזריה כשיש התנגדות של הרמטכ"ל? לצערנו הרב, שר הביטחון ממליץ ללא המלצת הרמטכ"ל, כי הכל פוליטי ואין שיקול מקצועי. עצוב נורא, אדוני הנשיא. אתה לא מתחשב בהמלצת הרמטכ"ל? חבל מאוד, עצוב וחמור מאוד. כבוד הנשיא, מה אתה מצפה שהרמטכ"ל יגיד למפקדים הצעירים בצה"ל? איך הוא יסביר את המהלך הזה? האם יגאל עמיר הבא בתור? חבל מאוד. גמר חתימה טובה, יותר טובה, כך כותב תת-אלוף במילואים אילן הררי לנשיאנו. ועוד משהו שקשור ליום הכיפורים שיצא אמש. 10 סליחות שהפוליטיקה הישראלית הייתה צריכה לבקש מהציבור ביום כיפור. סליחה ששכחנו במה אתם עסוקים, סליחה שהפכנו את השירות בצהל לשאלה של מי יותר פרייר, סליחה שגם את חקירת 7 באוקטובר הפכנו לקרב פוליטי, סליחה שנרמלנו אי שוויון, סליחה על חשבון הקנייה בסופר, סליחה שחשבנו שטראומה מסתיימת כשהזעקה נפסקת, סליחה מהילדים והמשפחות שביקשנו מהם להיות חזקים, סליחה מישראלים ומיהודים בעולם שהפכו למטרה, סליחה שלימדנו את הישראלים לפחוד זה מזה, ובעיקר סליחה שלא לקחנו אחריות. 10 סליחות שהפוליטיקה בישראל הייתה צריכה לבקש מהציבור, כי את לי הבית. אבי ומדינה, יואב יצחק, עם המילים של אביגדור קהלני.

0: קפאין עם יואב מינס.
1: שש 23, בוקר טוב, גמר חתימה טובה, אלוף במילואים יצחק בריק, לשעבר נציב קבילות החיילים בצה"ל. שלום יצחק.
2: בוקר טוב.
1: תודה שאתה מצטרף אלינו, ואנחנו פה שוחחנו כבר כל כך הרבה פעמים, ואתה הזהרת מפני הפריצה המטורפת של מה שיקרה ביהודה ושומרון, ומה שאני רוצה לשאול באמת, האם הפיגוע שהיה אתמול, אנחנו לפי הדיווחים מדובר על בודד, אני לא יודע כמה זה בודד, אבל איך אתה רואה את הדברים, האם תהיה לכך השלכה על היקף של פיגועים ביהודה ושומרון, כמה כוחות זה יאלץ את צהל להעביר ליהודה ושומרון, וגם עוד שאלה שבתוך ואתה תנסה לענות על הכל ביחד, מה החשש שזה יזלוג אל מעבר לקו הירוק?
2: תראה, נתחיל מהסוף, כל התפרצות אלימה, רחבה,
1: כן,
2: שתהיה ביהודה ושומרון, יש סכנה מאוד גדולה שתפרוץ לקו הירוק, ודיברנו על זה, אין שום אפשרות היום לעצור דבר כזה, משום שאין לנו כוחות, אין לנו יכולות לשמור על היישובים לאורך הקו הירוק. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה ברור שהדמרות, השטח רותח. השטח בהחלט יכול להתפוצץ. ואנחנו רואים את זה באותה אלימות ורצח. אמנם הפעם זה אירוע של אדם אחד, וזה גם הרבה מאוד.
1: כן.
2: אבל אתה רואה שהולכת ומתחדדת הסינה יוקדת בין האוכלוסייה לבין ישראל, שמי שמביא אותה זה אותם חוליגנים, טרוריסטים של הימין הקיצוני,
1: כן,
2: שגם פוגעת בנו קשות מאוד בעולם הרחב. בריטניה למשל מכריזה שהיא לא תסתפק רק בסנקציות כלכליות על יהודה ושומרון, היא מדברת על הקרסת הכלכלה הישראלית, רק שתבין לאיזה רמה הגענו,
1: כן,
2: ולאיזה אסון אנחנו הולכים. והבעיה נוספת, שאם אכן זה יתפרץ של מאות אלפים שירוצו לתוך הבתים של היהודים, ועוד הצבא הפלסטיני שהוא קרוב ל-70 אלף עלול לחצות את הגבול לתוך ישראל, זה לא ייגמר בזה, זה יהפוך למלחמה אזורית כוללת, שאין לנו שום יכולת היום להתמודד איתה, לא בגבולות, לא בתוך ישראל. אנחנו חיים בעצם על חבית חומר נפץ שיכולה להתפוצץ כל רגע. עוד מילה אני רוצה להגיד לך.
1: בבקשה.
2: יש. תמיד אומרים לי בריק, אחרי שהם ראו ביהודה ושומרון את מה שקרה בעזה, והרסו לעזה את כל הבתים, הם פחדים לצאת. יש דברים שהם לא עניין של פחד. זה יוצא מהרגש, מזעם אדיר, מקינה, מביא מספר אנשים לצאת, ואחריהם עוד ועוד, וזה מתפוצץ בלי שאף אחד לא חשב על זה לפני זה בתוך האוכלוסייה עצמה.
1: כן.
2: ואנחנו נמצאים על הסף הזה, ואנחנו צריכים להבין שזה גורם לנו נזקים נוראים, אבל גם איומים קשים שיכולה להתפתח למלחמה כוללת.
1: והקושי הצבאי, ופה אני רוצה גם לשאול, הקושי הצבאי פה הוא שונה לחלוטין מהזירות ברצועת עזה, או בלבנון, או בסירו, כל מקום אחר, כי מדובר בשטח ענק, ותנאי שטח שונים לגמרי, ביישובים ובמקומות לא מיושבים, וכמו שזה מאלץ אותנו להעביר הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד כוחות, כמו שאמרת, אין לנו מספיק את הכוחות האלה. איך צהל יתמודד עם זה?
2: הצהל לא יכול להתמודד עם זה.
1: אגב, סליחה שאני אומר, ראינו שהרמטכ"ל עצמו הגיע לפקד על האירוע של חיפוש המחבל, זה מי שביצע את הפיגוע. זה מראה כמה הצהל בבעיה כרגע.
2: צהל הוא בעיה אדירה, אין לו כוחות. הבעיה היא מאוד קשה בכל הגזרות. גם בחמאס שאין כוחות לעמוד מולו, שהם יכולים היום כבר להגיע ליישובים שלנו, ורק הם צריכים להחליט. גם מול החיזבאללה עם הקו הצהוב, שהוא מחורר ואפשר לעבור ברכו, והטילים שלהם, ובוודאי ביהודה ושומרון, שזה על גחלים, שהכוחות הם מדוללים לעומת הצרכים, שהיום כבר השיתוף פעולה של הרשות הפלסטינית היא כבר כמעט ולא קיימת, או הרבה יותר קטנה, זה מה שבעצם עזר לנו שנים, זה השיתוף פעולה שלהם. לא הצבא שלנו ידע לפתור את כל הבעיות, זה הם שהם חששו מהטרור, בדיוק כמונו, היו מוכנים לשתף פעולה, היום זה משתנה, ובעצם אין לנו כוחות היום להתמודד עם כל הדברים האלה, ובוודאי אם זה קורה בעוד זירה, שצריך להעביר כוחות ממקום למקום, ואין לך מאיפה. הצבא שלנו הוא קטנטן, הוא מדולל, יש בעיות מאוד קשות עם אנשי המילואים והסדיר, ועם אנשי הקבע, ואנחנו על הקצה, על הקצה, וכאן יש לנו מנהיגות שעוד לא הבינה לאן זה הולך.
1: כן, אנחנו גם נוסף על הכל, אני חושב שהנושא של הברחת הנשק בעיקר מגבול ירדן, וגם על זה דיברת אין ספור פעמים כאן, זה גם מחזק ומעצים את הקושי הזה, נכון? שבעצם הספקת הנשק פנימית לפלסטינים, למחבלים, למי שמשתמש, אנחנו בקושי שלא פחות היה בעייתי יחסית ברצועת עזה, גם שם זה הגיע אולי ממצרים או מקומות אחרים, אבל הברחת הנשק זה גורם שמחזק את הבעייתיות של כל מה שקורה שם ביהודה ושומרון.
2: מחזק מאוד. שנים מעבירים ומעבריכים נשק מגבול ירדן, מאות אלפי כלי נשק הגיעו לידיים של קיצוניים, גם ביהודה ושומרון וגם בתוך ישראל, אבל זה מגיע עם מטענים וחומש קשור, אין מי שעומד לעצור את זה. על כל גבול הבקעה והערבה, אין מי שעומד בצהל לעצור את התהליכים האלה, זה עובר חופשי.
1: כן.
2: ולכן יש להם שם נשק לרוב, לא רק כלי ירייה, יש להם גם נונטט ויש להם מטענים ויש להם הכל. וזה בעיה קריטית.
1: אתה כתבת בשבוע האחרון, אני כבר לא זוכר את התאריך, זה לא משנה, בימים האחרונים כתבת על משהו מעניין, שמשהו גדול מתבשל סביב ישראל והכתובת כבר על הקיר. למה התכוונת?
2: תשמע, אם אתה מסתכל על מה שקורה היום, בתימן, החותים אל מול הסעודים,
1: כן.
2: זה תהליך קיצוני שמשנה את פני המזרח התיכון, בלי שאנשים שמים לב. מה בעצם קרה? בשנת 2014, החותים משתלטים על 30% של שטח תימן, ושבתוכו יש 60% של האוכלוסייה.
1: כן.
2: וטוענים שהם צריכים להיות השלטון החוקי. ואז משם מתחיל מאבק כדיר בינה לבין המשטר הקיים והצבא, אבל הם לא מסתפקים בזה, הם מתחילים גם בירי על סעודיה, מתחילה ירי על ישראל. כולנו זוכרים את ההתקפות הקשות של ארצות הברית וישראל על החותים, על הנמלים, על המפקדות, על הערים, אבל כל זה לא עוזר. והנה לאחרונה הם מקבלים החלטה שהם כובשים שטח יותר מערבה לעבר מה שנקרא מיצר בבל מנדב, אבל הם מגיעים למיצר במקום הצר ביותר שלו ושולטים על כל ספינה, לא רק בטילים מרחוק כמו שהיה לפני כן, אלא בכלי נשק קצרי טווח כמו RPG וכאלה. זאת אומרת, הם שולטים באופן מוחלט על המעבר בבל מנדב, בנוסף להורמוז. בבל מנדם סוגר את הכלכלה העולמית, זה יוצר בעיה נוראית. ובמקביל הם יורים על סעודיה טילים, וסעודיה מתחננת לטראמפ, תעזור לנו. טראמפ אומר להם, תקשיבו, תסתדרו לבד.
1: כמה זה עלול, אם החות'ים ישובו לתקוף את ישראל, וזה קיים, כמה הסיכון הזה קיים כרגע? שהחות'ים ישובו לתקוף את ישראל?
2: עוד מילה, טראמפ אומר להם, תסתדרו לבד, אני לא מתערב, הוא לא יכול כבר להתערב אחרי כל הבלגן שיש לו מצרי הורמוז, ואומר תסתדרו לבד, הוא לא רואה את עצמו שולח כוחות חיר לעשות סדר שם, משום שמטוסים לבד אי אפשר לעשות את זה, ואומר תסתדרו לבד, מדינות המפרץ גם הם לא רוצות להתערב את ישראל, גם אם הייתה מתערב זה רק מטוסים, זה לא פותר. הבעיה המרכזית, ובזה נסכם את הסיפור,
1: כן.
2: שברגע שסעודיה לא תהיה לברירה ותתחיל לדבר עם החות'ים, הדרישות שלהם היום לא יהיו טקטיות, יהיו אסטרטגיות. כלומר, הם יגידו, תכירו בנו וכל העולם יכירו אותנו שאנחנו השלטון החוקי של תימן. בעצם אנחנו רואים כאן תופעה, תהליך של השתלטות החות'ים על תימן כולה. טרור שהשתלט על מדינה, ואנחנו זוכרים את זה מהוויטקון בוויטנאם, אנחנו זוכרים את זה מהטליבן באפגניסטן, בחיזבאללה. בלבנון, חמאס, בעזה ובסוריה, דאש. מדינת ישראל סובבת אותה מדינות טרור שהולכות במעצימות, אין למערב פתרון וגם לישראל, וזה ברוך ענק בפני עצמו.
1: אוקיי, אנחנו כמובן נעצור פה, כי יש באמת דברים מאוד מעניינים. נמשיך ונדבר כאן, שיהיה לך גמר חתימה טובה, בריאות טובה, אלוף במילואים, יצחק בריק, לשעבר נציב קבילות החיילים בצהל. תודה רבה לך על השיחה הזאת. שלום, שלום.
2: תודה גם לך.
1: להתראות. לתמיד. אתה ראויה.

0: מה להפסיד, ואז חוטפים את הקליע, אני שלך, זה לתמיד.
1: קפאין, עם יואב מינץ.
2: עושים לכם בוקר טוב.
3: מיד 6:36, בולקן קפאין 104.5 צפון. בוקר טוב ליואב איטיאל, כתב וואל החיפה והצפון, יואב, כמה חתימה טובה.
4: בוקר טוב גם לך, יואב.
3: אני רוצה לדבר איתך על הטרגדיה הנוראית בסלובניה, אבל אני חייב לשאול אותך משהו שמתקבל בשניות האלה על זריקה, השלכת רימון באור עקיבא. אין נפגעים, אבל יש נזק לרכבים. אפשר במשפט אחד להתייחס למה שאנחנו יודעים בשלב הזה?
4: לא, אנחנו לא יודעים יותר מאשר הודעת המשטרה. כן, הבוקר, כפי שאמרת, זה פחות או יותר מה שאנחנו יודעים הבוקר, ממש לומדים על זה בדקות האחרונות. אפשר לומר שלא הפעם הראשונה, ולצערנו, זה המצב בערינו, ואנחנו בהמשך הבוקר נתעדכן.
3: כן, זהו, אני מניח שאתה עוד מעט כאן תצא לעבוד על זה מאוד קשה, ותגלה כנראה דברים מאוד מעניינים. אנחנו מדברים על הטרגדיה הנוראית לגיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל, שנהרג שלשום במהלך טיול משפחתי בסלובניה, ומה אנחנו יודעים בשלב הזה על הפרטים על הטרגדיה הנוראית הזאת?
4: באמת טרגדיה נוראית, יואב, ממש ליבנו יוצא עם המשפחה הזו ועם הקיבוץ הזה ועם המועצה האזורית מגידו, כן. שבאבל וממתינים להעברתו של אהרון של גיל הלל, זכרונו לברכה, בן 44. כן. הוא היה שם עם אשתו רותם ועם שלושת ילדיהם סמוך לאגם סביצ'ה. זה מקום, אחד המקומות היפים בעולם, כבר קרוב לאלפים, ושם יש מסלול הליכה לא קשה, אבל תלול, ומדרגות רבות שעולים, ומגיעים למקום יפהפה בו מפל מדהים נופל אל כיוון האגם הסמוך, מקום שאפשר ללכת עם משפחות. אנחנו מבינים שהוא מסומן ומתויר במשך עשרות שנים, ושם המשפחה למעשה בשבת עשתה את הדרך הזו, ואפילו סיימה את הטיול, ובסביבות השעה 6 בערב ישבה ליד שולחן פיקניק, כפי שאנחנו לומדים מכוחות ההצלה המקומיים שם. ואז אחד הילדים, אחד משלושת הילדים...
3: שש בערב היה עדיין אור שכבר ירדה חשיכה בשעה הזאת?
4: עדיין היה אור להבנתי, גם בשעה 6 בערב במוצאי שבת. אנחנו מדברים והילד בן 7 מתרחק, כפי שאנחנו מבינים, קצת, כמה צעדים מהשולחן בו יושבת המשפחה בתום הטיול הזה, ממש בסמוך למקום. ולפתע נשמעת צעקה, כפי שאנחנו שומעים שוב, הכל על פי כוחות ההצלה שאחרי זה היו שם ומספרים מה היה. והילד מתרחק ונשמעת צעקה, וגיל מיד, בלי לחשוב, מזנק כדי לראות מה הרע שם, וגם הוא לא חוזר, ומסתבר שנפל מייצוג, וגם נפל הילד הזה. אפשר לומר ש גם שכוחות הצלה באופן מדהים סיימו שם ממש בסמוך, כוחות ההצלה האלה של הערים סיימו ממש בסמוך את התרגיל שלהם לאותו יום. זה תרגיל תקופתי, הם היו שם, סיימו עם רחפנים ומסוק וחבלים, הם היו שם ליד בקיר טיפוס תלול למטה.
3: מה שאפשר להם להגיע במהירות בעצם למקום, במזל.
4: בזמן C, הם היו על ציוד מלא, היו שם, והם באמת יורדים להפיק הנחל הזה, ומשתמשים בציוד. למרבה הצער, הם נאלצים לקבוע את מותו של גיל במקום, אבל מצליחים באמת להציל את הילד בן 7, מעבירים אותו לבית החולים האוניברסיטאי בלובליאנה, שם הוא מאושפז. אמרו שהעבירו אותו במצב קשה, אבל הבנתי שבסופו של דבר מתברר שיש לו מספר שברים וחבלות, אבל
3: אין חשש לחייו.
4: אין חשש לחייו, והאימא אמא מסכנה יושבת שם, שכלה את בעלה, והנה עם הילד, וצריכה לדאוג גם לשני הילדים האחרים, והיא מטפלת בו, ומטפל שם בבית החולים. עדיין אנחנו לא יודעים מתי תחזור המשפחה הזו לישראל, כפי שאמרתי, ממתינים לשחרור הגופה והטסת הארון ולקביעת מורד ההלוויה.
3: כן, מאחר שמדובר כמובן בחוץ לארץ, לא בארץ, אז כמו שאת אומר כרגע, עדיין לא יודעים את כל הפרטים. אנחנו יודעים אגב לאיזה עומק הוא נפל, האבא? זה תהום.
4: כן, בדיוק, אנחנו מדברים על נפילה כנראה לתהום שהיא כ-60 מטר בעומק. אנחנו לא יודעים לומר אם באמת הוא נפל את כל ה-60 מטר האלה, אבל זה עומק הערוץ הזה, וזה לא נדיר שם במצוק הזה, שם באזור המפל, אז המפל שם נופל מגובה של יותר מ-70 מטרים, אז יש מצב שבאמת נפל עשרות מטרים, ואיכשהו מעד, וכל הדבר הזה ייבדק ויחקר עכשיו, איך זה יכול להיות שבמקום כזה, שמתויר כל כך, אפשר ליפול
3: נפילה. כן, אבל כנראה שאבא בדאגה הספונטנית לבן שלו לא חשב כל כך, הוא פשוט מהיר להציל את הבן שלו, ואז בעצם זה מה שקרה, נכון?
4: תשמע, אני רוצה לומר לך שקראתי את מה שכתבו אנשי כוחות ההצלה ממש בצורה, אפשר לומר פואטית, הם אמרו גם על העניין הזה שבכל זאת הם היו באזור, והם אמרו שיש בדברים האלה בדרך כלל כוח עליון, ובמקרה הזה הם אומרים, הכוח העליון הזה השקיע את כל מאמציו וכל יכולותיו כדי להציל את הילד, ולמרבה הצער לא נותרו לו כוחות כדי להציל את האבא.
3: וואו.
4: מצמרר,
3: טרגדיה איומה. אנחנו כמובן נעקוב אחרי הדברים, עדיין, כמו שאתה אומר, עדיין עושים מאמצים, כמובן מן הסתם בעזרת משרד החוץ, להביא את הגופה.
4: באמת קראנו פוסטים מרגשים מאוד, יואב, אתמול בלילה, גם של אלמנה רותם, וגם של האח שלו, בן אלון הורוביץ, שמופיעים בפייסבוק, מצמררים וכואבים, ובאמת ליבנו עם המשפחה הזו, ו... איך אומר?
3: עצוב מאוד, מאוד מאוד מאוד חבש זה קורה. יואב איתיאל כתב וואלה בחיפה והצפון, תודה רבה לך.

0: המאזינים.
1: תודה רבה, להשתמע. ביי.
2: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מיץ.
1: כן, רגע לפני שנלך לספורט, נזכיר ש... דברים חשובים, בבית החולים רמב״ם בחיפה מת שלשום מפצעיו גבר בן 50 מתמרה, לאחר שנפל מקומה שלישית בעיר, הוא פונה במצב אנוש לבית החולים, שם נקבע מותו. נזכיר שצוותי מד"א הוזנקו במהלך יום הכיפורים לטפל ב-3,322 בני אדם, 368 התעלפו, 299 נפצעו מרכיבה על אופניים, גלגיליות, קורקינטים וסקייטבורד, 40 בני אדם נפצעו באירועי אלימות, אחד נהרג בחברה הערבית, 46 בני אדם נפצעו בתאונות דרכים, שני הרוגים, אחד בן 45, אחד בן 31, ועוד אישה נפצע באורח אנוש בת 50. נזכיר לסיום משהו חיובי, אחרי כמה ימים, תושבי כרמיאל הורשו כבר בסוף השבוע האחרון לחזור ולשתות מי שתייה כרגיל, אחרי 3 ימים שבהם הונחו להרתיח את מי השתייה, וזה מאפשר לנו ללכת אל הספורט.
2: ספורט על הבוקר, והבוקר עם רונית בסון.
1: נכון, 6:44, וכאן אומרים בוקר טוב, גמר חתימה טובה. היי רונית, מה שלומך?
3: בוקר אור.
1: איך היה הצום? את לא חייבת לענות.
3: נכון, תמיד קשה לי, אני לא יודעת למה, אני לא אוכל בדרך כלל.
1: מה את חושבת שצום זה תענוג? מה את חושבת שצום זה תענוג?
3: לא.
1: אבל לכולנו עוברים ימים כאלה, את יודעת שחושבים על ההורים שלנו ועל המשפחה ועל כולם, ודאגה לנכדים המתוקים שהם בעצם העוגן של חיינו. טוב, בואי נלך לראות איזה דברים מעניינים יש לנו בספורט הנשי, כי בספורט הגברי מזל שהיה שקט, כל הכדורגלנים צמו עלק, כן?
3: היה לנו אולי, אם אתה רוצה שנזכיר את הסוף.
1: הרבה כדורגלנים באמת צמים, אבל זה לא קשור לעכשיו. יאללה, בואי נלך לספורט נשים.
3: לא, אני אומרת, אם אתה רוצה להזכיר את הסופר קאפ שהיה ביום חמישי בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב,
1: לא מעניין אותי, לא מעניין בכלל.
3: אוקיי, בסדר, 100%.
1: אם את רוצה לדבר, כן.
3: לא, אני אדבר תמיד. אנחנו נעבור לספורט נשים בכל מקרה, דברים שכן קרו... כן קרו ולא קרו, דרך אגב יום כיפור זה מין יום כזה שבמדינת ישראל תמיד נערכים מראש מול כל העולם, תמיד שכל האירועים יקרו לפני או אחרי,
1: נכון.
3: מראש מתארגנים, אולימפיאדת השחמט דרך אגב שהייתה אמורה...
1: כן, לא שמעתי הסיפור, מה היה שם? מה אנחנו יודעים קרה שם?
3: היא קורית בימים האלה ממש, התחילה כבר ביום שישי, אבל למרות שהיו הבטחות שישראל... לא תשתתף או לא תשחק ביום
1: התחשבו בה, התחשבו בה, התחשבו בה.
3: התחשבו בה, בסופו של דבר ממש לא התחשבו בה, זה היה מאוד במפתיע, מאוד מרגיז, אני עוד לא יודעת מה ייגמר בזה, אבל היו מדינות שהסכימו לשחק נגד ישראל לפני יום כיפור, והיו מדינות שהתעקשו לשחק ביום כיפור, והמשחקים האלה לא שוחקו, וישראל קיבלה... ספגה, יותר נכון, טכני. מה יהיה עם זה? אני לא יודעת. בואו נחכה עוד יום יומיים ונראה איך זה ייגמר.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד.
3: אני לא מצפה כבר שיתחשבו בנו כל כך, האמת, יואב. אני לא יודעת אם זה מפתיע.
1: לפני הרבה מאוד שנים היה, לפני הרבה מאוד שנים, הרבה שנים, באמת הרבה שנים היה זה, הייתה אליפות אירופה, וישראל שיחקה בספרד ביום כיפורים, אני זוכר. זה היה סיפור מאוד מאוד חריג.
3: כן, ותמיד היה מה להגיד על זה.
1: אוקיי.
3: ואני לא יודעת מה אני אומרת על זה.
1: טוב, סיפור,
3: באמת. דברים שקרו ממש שנייה לפני יום כיפור, יואב, אנחנו מדברים על הג'ודו, כל הזמן משבחים אותו, את רז
1: ברשקו
3: ואיתים לנלטון לוי, וקרן פרימו, אני לא רוצה להזכיר את כולם, אז באמת פורסם הדירוג העולמי של הג'ודאיות, זה מאוד חשוב הדירוג העולמי, גם אם זה נראה לך נשמע מצחיק, לך
1: ממש לא, ממש לא, ממש לא.
3: אבל מעבר לכבוד, מעבר לכבוד, זה מאוד משפיע על השיבוצים שלהם, ויש ג'ודאיות שבגלל זה מוקפצות שלב, בסך הכל יש לנו 3 בנות בעשירייה הראשונה בעולם.
1: יפה, יפה.
3: רז ברשקו כבר דיברנו עליה עם מקום ראשון, טימנה נלסון לוי עם מקום 5, גפן פרימו שהיא אחות של קרן פרימו, היא אומנה מקום 11, אבל מבחינתי זה עשירייה הראשונה.
1: יפה.
3: יש לנו בעשירייה השנייה 2 בנות, בעשירייה השלישית 3 בנות, מאוד מאוד יפה, זה ספורט מאוד פופולרי, יש מאות רבות של ג'ודאיות, ולכן זה יפה מאוד להתייחס לזה.
1: הרבה ילדים הולכים לחוגים אלה של ג'ודו, הרבה מאוד ילדים, בגלל ההצלחות העולמיות.
3: נכון. ויוב, אנסטסיה גרובנקו, שבאליפות

0: העולם האחרונה לא כיכבה יותר מדי, אבל היא, אני לא יודעת אם אתה זוכר, משתתפת ומתאמנת באוניברסיטת לואיזיל בארצות הברית.
1: Okay.
0: שם היא ממש שחיינית בולטת ומובילה, ולא רק זה, היא נבחרה להיות קפטנית נבחרת השחייה.
1: וואו.
0: אנסטסיה מישראל,
1: וואו.
0: היא קפטנית נבחרת השחייה בארצות הברית, באמת כבוד גדול. בארצות הברית ממש אוטוטו תצא לדרך ליגת שחייה חדשה, הם כל הזמן ממציאים את עצמם מחדש.
1: נכון, נכון.
0: וגורבנקו תתחרה בשני הסבבים הראשונים של הליגה, במידה והם ינצחו, היא והאוניברסיטה הם יענו לחצי הגמר ולגמר, הם מתכוננים, היא מתכוננת יותר נכון, לאליפות העולם בדצמבר, בבריכות קצרות.
1: כן.
0: אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל ב-2021, ואחרי זה היא כבר לא השתתפה, 5 שנים, אתה תשאל אותי מה היה, היא לא השתתפה 5 שנים.
1: מה היה? נכון.
0: אבל ב-2021 היא זכתה בשתי מדליות זהב, ב-50 חזה ובמאה נאורה.
1: בשביל זה את פה כדי להזכיר לנו, כל הכבוד.
0: כן,
1: יפה.
0: באליפות העולם בבריכות קצרות, אז כל הכבוד לו, ויש לנו למה לחכות.
1: יפה.
0: אקרובטיקה היום זה לא ענף אולימפי, זה ענף שמתחרה במשחקי העולם. זה שני ענפים שונים, שתי מסגרות שונות יותר נכון, לא שני ענפים שונים, ובאקרובטיקה יש לנו שלישיית בנות נציגות שזכו במדליית זהב ממש בערב יום
1: כיפור. וואלה, יפה, אוקיי.
0: כל הכבוד, יש לנו לא מעט גם בנים, אני חייבת להגיד.
1: מאיפה הם בארץ הבנות האלה, מהדרום או מהמרכז?
0: יש, רגע, אני אגיד לך, הבולטות הן במרכז, לא, הבולטות שזכו עכשיו הן במרכז, אבל יש לנו כאן בצפון קבוצות מצוינות, בטירת הכרמל יש לנו קבוצה מצוינת, כאן ביגור, אני אומרת כאן ביגור, אני גם לא רחוק.
1: כן, כן, כן, בסדר גמור.
0: אבל גם יש לנו... כן, קבוצות תחרותיות ממש מצוינות. ואם אנחנו ממשיכים כאן בצפון, אז אני לא יודעת אם אתה מכיר את השם, אבל אני אכיר לך עכשיו, אביב לוי, היא טריאטלטית. טריאטלון, שלושה ענפים, שחייה, ריצה, אופניים, היא ממש גרה כאן קרוב לידי, בשמשית. עכשיו היא בטח לא גרה כאן, אבל היא
1: ליד מחלף המוביל, ליד מחלף המוביל.
0: נכון, יום, היא ב... הצלחה רבה נכנסה למאייה הראשונה, אני יודעת שזה נשמע, מאייה הראשונה, מאה האטלטיות, זה ענף מאוד מאוד פופולרי בעולם, להיות במאה הראשונים זה באמת כבוד גדול, ועכשיו ממש בסבב אליפות העולם, היא ממש הצליחה להתברג, זה בטח יעזור לה לקראת האולימפיאדה, נחזיק לה אצבעות לאביב לוי בטריאטלון. רוצה עוד מילה לגבי הכדורגל, יואב, ליגת העל התחילה, האלופה המכהנת...
1: אני נשבע לך שכרגע כתוב לי לשאול אותך מה קורה בליגת העל שם, כי ראיתי שהתחילה הליגה, יפה.
0: אז
1: אוקיי,
0: הליגה
1: זרוצי.
0: התחילה, שני מחזורים, באמת, האלופה המכהנת היא הפועל קטמון מירושלים.
1: נכון,
0: שבעצם היא מכהנת
1: כן.
0: עונה ראשונה. המקום השני, מועדון הספורט קריית גת, ובעצם
1: כן.
0: עד לפני שנה זה היה ממש הפוך. קריית גת הייתה ראשונה, ירושלים הייתה השנייה, הליגה התחילה בדיוק באותו מצב שהיא הסתיימה. שני מחזורים, קטמון ירושלים מובילה, קריית גת שנייה, 8 קבוצות בליגה יואב, וכל יום חמישי אתה יכול לראות משחק.
1: כל יום חמישי,
0: אני יודעת,
1: נכון, אני בכדורגל של הנכד שלי, שמתאמן בכדורגל, מסי הקטן.
0: תגיד לו, אולי אני רוצה לראות, לך תדע, זה לא כל כך מוקדם, שנייה לפני שהוא...
1: הוא היה ביום שישי עם האבא שלו במשחק כדורגל, הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה, ושם...
0: שווה מאוד, בטוח.
1: טוב, תקשיבי, יקירתי, קודם כל נורא נורא נחמד, הייתה לנו פינה מאוד מעניינת, וכמובן אנחנו ניפגש בעוד שבועיים, כי בשבוע הבא אנחנו כבר יוצאים לחופשת סוכות, ואנחנו כמובן נצבור חומרים ונצבור כוחות ונהיה מתחת לסכך. אז רונית בסון, המון המון תודה.
0: הרבה ספורט ורק בריאות.
1: ורק בריאות, תודה רבה. גמר חתימה טובה לך ולכל המשפחה. תודה רונית, תודה רבה ולהשתמע. יאללה ביי. יש דברים, אתם יודעים, בדברים האלה שכמו ששרים מילאי בוטנר והילדים החדשים, לא למדנו כלום, כי יש בדברים אחרים של התאונות השונות, וזה מתחבר לשם. לא למדנו כלום. הנה זה בא.

איזה יופי, אילי בודנר והילדים החדשים. יש דברים שלא למדנו כלום, כך אנחנו בישראל. 1,082 ימים מ-7 באוקטובר 2023, 2,086 הרוגים, בהם 969 חיילי צה"ל, מהם בלבנון 28 חללים, 327 בני אדם, מהם 51 ילדים ובני נוער עד 18, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. אני נוהג אחר, זכרו לומר לכולם, תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני הלפרין, נשתמע מחר כרגיל, גמר חתימה טובה, היו שלום, עשו שלום, אני יואב מינץ.

0: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
8: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. והצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: שלום רב לכם, השעה 7 באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בבית העלמין בעלי זהב ובא הלילה למנוחות נתנאל שוקון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף, שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה, מרב אלמנתו ספדה לו. דתיה,
4: המשפחה שלנו מושלמת, הכל היה מושלם. לפעמים זה ילחץ אותי. אולי זה מסוכן שהכל כל כך טוב. אז הייתי מוצאת כל מיני צרות קטנות. נתי היה איש עם משפחה וכיבוד הורים. באמת כיבוד הורים זה היה אחד הדברים שהכי חשובים לו.
3: במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות ומתגברים כוחות לקראת סוכות. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: במהלך החג, לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה שתכננו להוציא פיגוע בטווח הזמן המיידי. בנוסף, הכוחות פעלו במהלך החג בכפר בידו, ממנו יצא המחבל, מיפו את ביתו, סרקו 100 איתורים ותחקרו 90 חשודים. במקביל, בוצעה פעילות גם בכפרים נוספים ביהודה ושומרון. על אף שהפיגוע שהתרחש בנווה צוף מוגדר כפיגוע של מחבל בודד, בצבא מזהים לאחרונה לקראת החגים ניסיונות משמעותיים להוציא פיגועים לפועל. בצבא נערכים לאפשרות של פעולות השראה, כולל ניסיון לייצר פיגועים נוספים מעבר לגבולות יהודה ושומרון.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יישא את נאומו בכינוס העצרת הכללית של האום שיפתח היום. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי במוקד הנאום צפויה לעמוד הסוגיה האיראנית. בנוסף, הנשיא האמריקני צפוי להתייחס גם להתקדמות תוכנית 20 השלבים בעזה ולאופן שבו הוא מנסה לפתור את סוגיות נוספות בעולם. בנוסף, ייפגש טראמפ עם מנהיגי מדינות המפרץ. חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צהל בעזה, אין נפגעים. בתגובה תקף צהל מטרות בדרום הרצועה, מדווח אלמוג בוקר.
6: אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צהל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צהל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס. מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צהל שפועלים בגבול הרצועה.
3: טרגדיה במהלך חופשה משפחתית בסלובניה. ישראלי נהרג כשניסה לחלץ את בנו. ורביד כתבנו מוסיף פרטים.
7: גיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל שבגלבוע נהרג לפני יום הכיפורים במהלך טיול משפחתי בסלובניה, לאחר שזינק להטיל את בנו בן השבע שנפל אל הנהר. הילד נפצע, פונה במסוק אל בית החולים ומצוי בהכרה. בעוד הלל איבד את אחיזתו ונפל אל התהום. משרד החוץ מסייע בהשבת ארונו של גיל הלל לקבורה בישראל.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורה תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים, או מסחום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות עורכת הדר אקרי, שאת כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
12: התוכנית אינה תוכנית סתירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
13: Let's get to work.
14: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים ל...

0: בוקר אור, בוקר רגע, טוב.
1: יש תוכנית היום שזה יום חופש?
0: לא, אתה במקום להגיד... יש תוכנית? כן, אבל במקום להגיד שבוע טוב, אתה אומר וו הטוב, כי ירד לנו כבר יום אחד, יומיים ירדו.
1: וו טוב.
0: וו טוב, וו טוב, וו טוב. וו טוב, וו טוב, זהו, שלושה ימים.
1: אבל יש תוכנית.
0: יש תוכנית, כן.
1: זאת אומרת, זה לא יום חופש.
0: לא, אבל טוב שפתחת, כי אני תמיד טועה ושואל את עצמי, מי הם האנשים הבוקר?
1: לא יודע.
0: שמאזינים לתוכנית, אתה יודע.
1: למה
0: זה...
1: שיעשינו בכלל, אני... אבל היום במיוחד.
0: לא, כי יש, תראה, יום ראשון, יותר נכון, בין ראשון לשני, כולל שני, אנשים חרפו, אתה יודע, בזמן הצום, אנשים ישנים, כדי להעביר את הצום, ישנים, אני ישנתי, רוב יום שני, ישנתי. נרדמתי רק היום בשלוש לפנות בוקר, וקמתי בארבע וחצי, זאת אומרת, שעה וחצי שנה, כי לא יכולתי להירדם בלילה. אתה יודע, אתה תוקע את הארוחה המפסקת שם בסביבות השעה שבע וארבע רבע, שבע וחצי. אחרי שישנת יום שלם, ואז אתה מתחיל את הלילה. ופתאום אתה, אתה יודע, גם לא מרגיש לך שאתה צריך להתעורר בבוקר. זה נורא, זה מאוד מוזר, התחושה הזאת.
1: אתה יודע, אני מרגיש ככה לפחות 35 שנים, שאני לא מרגיש שום סיבה לקום בבוקר.
0: אוקיי, אז זה כבר בעיה אחרת, זה אני, פה אני לא יכול למצוא לך.
1: אנקדוטה.
0: אני מכיר, יש לי מספר טלפון אם אתה רוצה.
1: תן לי.
0: ניסית את כולם כבר, עזוב, עזור לך עכשיו.
1: תראה, אני ישבתי על היום הזה. כן. היום, זה יום כיפור, אני חושב שזה היום היחידי בשנה, שאנשים... סופר נחמדים אחד לשני בקופות בסופר, שזה ערב יום כיפור, אבל בערב שבועות כבר הולכים מכות על הסטייקים. וזה אנחנו.
0: למה שבועות? תלך על סוכות, כי אנחנו...
1: סוכות, כבר בסוכות הולכים מכות.
0: סוכות, יש הרבה אביזרים שאפשר, אתה יודע, יש אלמניה, יש כל מיני כאלה שאתה בונה את הסוכה, וזה פטיש, פטיש, מסמר את כל העניינים האלה. אני חייב להגיד לך, אבל אני דווקא אופטימי. אני מאוד אופטימי ביום כיפור, זה אני רק תאר לך את המצב, בדרך כלל ימי כיפור יש לך את המסך המפוצל, נכון? יש
1: לך כאילו... לא יודע, אין לי מושג, אני כבר שנים לא ראיתי את זה.
0: בוא, דומינגז, עדיין, אתה עדיין יותר שנים בארץ מבספרד, אתה היית?
1: אבל יש המון דברים שאני לא...
0: אז בוא אני אזכיר לך, אתה זוכר, שתמיד בטלוויזיה או בעיתון, העיתון עזוב, העיתונים עזוב, זה תעמולה אחת גדולה, אני שם אותם בצד.
1: מסך מפוצל, כדורגל ופיגוע.
0: לא, בדיוק, אז היה תמיד את יום הכיפורים בירושלים, יום הכיפורים בתל אביב. אז צד אחד היה לך תמיד את הסליחות והכותל והזה, וצד השני היה לך מנגל ועושים על האש ומכוניות. היום אין מסך מפוצל, הכל לבן, אתה רואה כולם בתי כנסת, גם בסדרות, גם בתל אביב, גם בירושלים וגם בדגניה בית, בבית הכנסת בדגניה בית.
1: מה שאתה אומר שהעם מתחזק?
0: העם מתחזק, העם נהיה שורשי יותר. תמיד יש מיעוט שעושה רעש, מקלקל, אבל העם מתחזק לטובה, לא בקטע של עכשיו, כולם פה נהיו, אתה יודע, הזרם הליטאי במאה שערים. זה לא הולך לשם. אנשים פשוט יותר, ראיתי תמונה הבוקר של רמי קליינשטיין, אני אשלח לך אותה עוד מעט, אתה לא מאמין.
1: מה? אני שואל לך... הרב רמי קליינשטיין?
0: אתה לא מאמין, אני אשלח לך את זה, שאתה חייב להתחבר לזה.
1: תגיד, הוא לא מתדלק?
0: מתדלק? רמי?
1: ראיתי אותו בטלוויזיה מתדלק.
0: בפרסומת או אשכרה... כן. מה, יכול להיות? אנשים צריכים להתפרנס, אתה יודע.
1: בסדר, אני יודע שהוא מתדלק, אני לא יודע.
0: אני אשלח את זה לקבוצה לשלוח או לזה שלי אחת.
1: שלח את זה ל... רגע, הוא בעירום שלח אליי, פלוטי.
0: לא, קבל אותו. הוא דומה פה לישעיהו ליבוביץ', תסתכל קצת עליו.
1: זה רמי קליינשטיין.
0: זה רמי קליינשטיין, מה שאתה רואה שם, עם התפילין, עם הטלית.
1: לא, עזוב את זה.
0: כן.
1: תקשיב, הוא הזכין.
0: כן, הוא, תשמע, הוא לא ילד כבר. הוא לא ילד.
1: וואו, מה זה לא ילד? אבל בוא, תן לי רגע, אני בודק בין כמה רמי קליינשטיין.
0: רמי קליינשטיין הוא בערך בגיל שלנו, לא? קצת יותר מבוגר. יותר מבוגר מאיתנו.
1: הוא נראה סבא שלי.
0: לא, אני חושב שהוא כמה שנים מעל. הוא בן 60 ומשהו.
1: רמי, חכה, אל תפריע על הצ'אט. קליינשטיין. שטיין, איזה שם.
0: כן,
1: קליינשטיין.
0: הרבה יהודים, כן.
1: קליינשטיין, בן 63.
0: הנה, אמרתי לך, 60 ומשהו.
1: הוא היה בן 63, סליחה, הוא מחר בן 64.
0: מחר?
1: מחר בן 64.
0: זה לא יום הולדת מחר. אוקיי, סבבה. אחלה. אז זהו, אז הוא, תסתכל עליו.
1: שירו, נראה בן 104 שיהיה בריא.
0: זה, בגלל, תפסו, אולי תמונה לא טובה. בוא, בוא, אתה יודע, תמונה לא מחמיאה לפעמים ולא טובה.
1: כן, תגיד לי, מה, אתה סוכן שלו? אני אומר לך, נראה 104. מה אתה מגן עליו?
0: אני אוהב אותו, הוא מקביס, הוא משלנו.
1: מה הקשר?
0: לא, אני, אתה יודע, אני יוצא להגנת חברים.
1: אתה לא חייב להגן על העולם. למה? תגיד, נכון, נראה זקן 104.
0: לא על כולם, לא על כולם. אבל אני עדיין, אתה יודע, אני עדיין בעניין הפיוס. אני עדיין בעניין הזה של הבשורה המתוקה. זה היום הגדול של אבישי בן חיים היום הזה.
1: הבשורה
0: המתוקה, כולם מתחבקים, כולם חברים טובים. צריך להבין שהבשורה המתוקה אוספת אותנו.
1: אני מאוד מקווה שלא נחטוף את הבשורה המרה בעוד מעט בבחירות.
0: אני אגיד לך משהו, הגיע הזמן באמת שאנשים יסחבו טיפה את האפטר, אתה יודע, של יום הכיפור, טיפה יום יומיים אחרי, ולא יתחילו, כמו שאתה אומר, עם הקרשים, עם הקטר פלס, יום אחרי כבר עם הקטר פלס.
1: אני מבקש, אם כבר סוחבים איזה אפטר, תחו גם את האפטר שייב, למה אני יודע שעדיין חם. אל תסריך.
0: היום, אבל היום גשם באזור החוף.
1: צריך גשם?
0: הוא הולך לרדת גשם באזור החוף, אבל עדיין חם, אתה צודק. ספטמבר 34 מעלות.
1: 36 מעלות, מסתובב בברצלונה.
0: כמה?
1: כמה? 36 מעלות.
0: לא הגיע החורף לפני שבוע היה מבול. לא יודע, כל העולם משתבש לגמרי.
1: טוב, עד השעה 9 אנחנו כאן עם מלא עניינים, עוד מעט נדבר על מצבנו הביטחוני, ענייני, כלכלי, מדיני, פלילי וכו', וחברתי.
0: כן.
1: אנחנו בהמשך נשמע את עלילות גיא מרוז.
0: טיול אחרי צבא, טיול אחרי צבא.
1: נכון, פעם שעברה שמענו את העלילות גיא, זה היה בסקוטלנד, ועכשיו אנחנו נשמע מה קורה איתו.
0: הוא עושה טיול אחרי צבא בגיל 60 ומשהו, אפרופו רמי קליינשטיין.
1: ועוד כל מיני וענייני, אבל מה שמעניין את המאזיני.
0: בוא, עצור פה שנייה, עצור שנייה. בני הגיע לפה, בארבע וחצי לפנות בוקר היום, כדי להכין את כל מה שאתה תשמע מפה והלאה.
1: אוקיי, זה היה דרמטי. אני, אל תעשו לי את זה, אני לא, אתם חיים במדינה.
0: לרגע אחד החסרת.
1: אתם חיים במדינה שכל רגע קורה משהו.
0: נכון, אבל הוא הגיע פה מאוד מאוד מוקדם כדי.
1: בסדר, אבל מה שמעניין את המאזינים.
0: ברור.
1: מעניין את המאזינים פרסים.
0: נכון.
1: והבוקר אנחנו נחלק פינוק זוגי בספה, אבל יש משחק חדש.
0: או, הנה, תקשיב.
1: בבקשה.
2: שלושה בסוכה אחת.
1: תגיד.
0: הייתה פעם סדרה כזאת, זוכר?
1: רגע, יש לי שאלה.
0: כן.
1: לא פיתרנו את הקריינית הזאת?
0: לא, לא, החזרנו אותה.
1: היא פתאום חזרה?
0: החזרנו אותה, כן. החלטנו לתת לה עוד צ'אנס. היא דווקא הייתה מאוד אנרגטית פה, לא?
1: לא שמעתי.
0: אתה רוצה עוד פעם לשמוע?
1: כן.
0: תן לו אותו עוד פעם.
2: שלושה בסוכה אחת.
1: שלושה בסוכה אחת. מה זה המשחק הזה?
0: זה, אתה זוכר את השלושה בדירה אחת?
1: כן.
0: זה הפעם סדרה כזאת, סדרה לסוטים, אבל אנחנו מדברים על סוכות, חג סוכות הגיע, ואנחנו נרחיב על המשחק בהמשך.
1: לא, אבל מה צריך לעשות?
0: לא, מה שאנחנו צריכים עכשיו, מה שאנחנו מחפשים עכשיו, זה זמר באות שין, זה הכל.
1: זמר באות שין, ישראלי?
0: אפשר גם ישראלי, אפשר גם מהעולם. אנחנו משאירים את זה פתוח לגמרי. זמר באות שין אחד, בכוונה לא באלף, כדי שלא יתקעו לנו את אד שירן. אנחנו לא רוצים אותו. אז אמרנו זמר באות שין.
1: שין. אם אתם מכירים זמר באות שין, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספיים, אני מבין, נכון את המשחק?
0: כן.
1: תשלחו עכשיו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045. זמר
0: באות...
1: לא משנה אם הוא ישראלי, גרוזיני, קפקזי.
0: לא,
1: אפשר
0: גרוזיני, קפקזי, אתם יכולים להמציא שמות אם אין לכם, אתם לא עולה לכם משהו.
1: נכון. זמרים באות שין. זמר אחד. ויש לכם כנראה פינוק זוגי בספה כבר הבוקר. 054-796-1045. בווסר.
0: למי שהתעורר אחרי ה...
1: תגיד, יש אנשים עכשיו...
0: אני לא ראיתי כלב, תקשיב, בדרך לפה,
1: כן.
0: כלב לא ראיתי.
1: פועה.
0: אבל הגעתי ברבע לשש, משהו כזה, לתחנה.
1: אז אולי לא שווה להעתיק את התוכנית לאחרי סוכות?
0: לא, בוא ננסה, בוא נראה. בכל זאת, אתה יודע, אנחנו לא צריכים יותר מעשרה אנשים מרים. בשביל טובת...
1: של מניין.
0: מניין, בדיוק מניין. אנחנו נרחיב על השעה.
1: בני, מה נשמע?
3: בוקר טוב.
0: הנה, בבקשה. אז כמו שפתחתי, הוא היה פה כבר מארבע וחצי, הוא כבר, כן.
1: בני, הגעת כל כך מוקדם.
3: באמת שכן.
0: הוא נתן פה פיהוק כמו שהגעתי, הבן אדם.
3: עזבתי את המיקרופון לפני הפיהוק.
1: וואו, איך עבר עליך סופלש?
3: כן. מעולה, צמתי, הרגשתי מעולה עם זה.
0: אתה צם כבר שנה שלמה.
3: ועדיין עזרתי לעצמי עוד טיפה, להוריד עוד 2 קילו, אבל אתה רואה מה, זה מאזנים.
1: עוד 2 קילו,
0: עוד 2 קילו.
3: תקשיב, זה היה צום מועיל באמת.
0: וואלה.
1: וואו.
0: אני בדיוק שאלתי את עצמי, אמרתי, אתה כבר מאומן עם הצום, אז אתה בטח...
3: בשביל זה זה עבר לי יותר ברגוע.
0: וגם ראינו תמונות מהסליחות ועניינים, קיצר. לקח את זה הארדקור לגמרי.
1: כל הכבוד לכם.
0: כן.
1: טוב, אבל מה עם אחר המוזיקה?
3: זה על הכל המוזיקה אף פעם.
1: אין על זה סליחות. תוכנית הבוקר, עד 9:00. נאחל לכולנו בוקר טוב. בשורות טובות. והאזנה.

0: Back on the chain.
1: Yeah.
0: כן.
1: Back to life, כמו שאומרים. שמע, בוא נגיד לו בוקר טוב.
0: יניר מלך.
1: מה? איזה גבר. תקשיב, ראיתי תמונות שלו מהסליחות ומבריכת הסולטן.
0: לגמרי.
1: לא זיהיתי מי היה על הבמה, אבל בוא נשאל אותו.
0: רמי קליינשטיין.
1: לא, איזה רמי קליינשטיין. אני חושב שאמיר בן עיון, או מי היה שם על הבמה?
2: היו אמיר בן עיון, אמיר דדון, כמובן דוד דאור, היה אביתר בנאי, ואם דוד דאור שואל אותי, אז בפעם הבאה שהוא מביא את משה פרץ, רק תעדכן אותו במה האירוע, כי לדעתי הוא חשב שהוא מגיע לברית מילה או לבר מצווה, או אפילו לחתונה. לא, השירים שהוא העלה לא טעמו בדיוק את האירוע, אבל יאללה, בסדר, גם הוא...
1: לשמוע את אמיר בן עיון ואת אמיר דדון, יש שיר אחד שהוא של אמיר דדון והוא מאוד מסתדר לי איתך ועם הפינה, קוראים לו מתי אלמד לבחור נכון.
2: וזה פונה לחלק מהאנשים שהולכים שבי אחרי כל מיני אגדות וסיפורים, אבל אנחנו נדבר על זה בטח בהמשך, נכון?
1: נכון, בטח,
0: לגמרי.
2: אז קודם כל גמר חתימה טובה לכל עם ישראל.
0: תודה.
2: בארץ, בגולה, לימין ושמאל, לחרדים, לחילונים, לקיבוצניקים, למושבניקים, לעירונים, לסתם אתאיסטים שחושבים שהעולם נברא על ידי מפץ כזה או אחר, ואני מאחל לכולם, לכל היהודים, גמר חתימה טובה, שכולנו נזכה להיות
1: אמן ואמן. בדיוק פתחנו ואמרנו שביום הכיפורים הזה ראינו את מה קורה בגן מאיר ובית הכנסת בסדרות ואת גן יבד ובירושלים,
2: והכל היה... מה שקורה במרכז תל אביב מספיק משובב נפש ואומר הנה חזרנו למה שהיה צריך להיות.
1: האומנם? זאת השאלה.
2: תראה,
1: אוקיי.
2: תמיד יהיה מיעוט בינינו שלא יודע לא לקרוא את המפה, לא הפוליטית, לא המדינית, לא האסטרטגית, לא המזרח תיכונית. מיעוט שמדבר על אחרים שעושים את הכל בצורה פוליטית, הוא בעצמו פוליטי על מלא, שמחפש כל דרך להפיל ממשלה, לדעתי שהייתה אחת הטובות, עם כל הצרות שהיו לנו, באמת, והיו לנו מלא צרות. זה לא שאנחנו חפים מטעויות, וזה לא שהכל עובד פה כמו שצריך וזה, אנחנו מדינה כמו כל המדינות, יש טוב ויש רע. אבל כשאתה בוחן את המכלול, אתה רואה מה קרה לנו בשביעי לאוקטובר, ומה קרה לנו מאז השביעי לאוקטובר, מצבנו היום לילה ולילה הרבה יותר טוב מכל מדינות העולם, אני אומר.
1: אתה אומר שלמרות שהאסון הנורא הזה, הכי גדול שהיה פה מאז השואה שקרה בשבעה באוקטובר וקרה במשמרת של הממשלות, הוא עדיין לא, זאת אומרת, לא מטלטל.
2: אני רוצה לדבר משהו על משמרת, בסדר? ב-98 קלינטון היה נשיא ארצות הברית, והוא לא חיסל את בן לאדן. אז האירוע של התורמים קרה במשמרת של ג'ורג' בוש.
1: זה נכון.
2: ועכשיו נשאלת השאלה, בגלל מי? האם זה בגלל שג'ורג' בוש עלה לשלטון, ופינדוד מילד החליט לעשות פיגוע, או שמה בגלל שלא חיסלו אותו ב-98 במשמרת של. אז אני רוצה להזכיר שבמשמרת שלפני המשמרת של השביעי לאוקטובר, היו שני ראשי ממשלה, שאף אחד מהם א' לא גייס חרדים. שניים, אף אחד מהם לא חיסל את חמאס. שלוש, הם גם העבירו כספים לחמאס, אבל להם זה מותר כי הם בצד הנכון. וארבע, חמור מהכל, הם הכניסו פועלים פלסטינים לתוך היישובים שלנו כדי שיוכלו לאסוף מידע ואיסוף וכולי, כדי שבמשמרת הבאה הם יוכלו לעשות את מה שהם חלמו. ועכשיו אני רוצה לדבר על התראות, אוקיי?
1: אוקיי,
2: בבקשה. יש איזה סיפור שרץ עכשיו, מה זה, תקשיב, לא ראיתי קמפיין כזה מעולם. ביבי קיבל הודעה מהאמירויות, ממוחמד בן סלמן, על זה שהולכת להיות מתקפה. אז אני רוצה לספר לעם ישראל כמה דברים על מודיעין, בדווקא, בסדר?
1: אפשר, רק צריך להגיד גם שאתה בא מהעולם הזה, אז גם...
2: אני בא מהעולם, כן. אני בא ועדיין עוסק בעולם הזה, מי שרוצה לדעת. מוזמן גם לקרוא את ספרי פשיעה בעם, אבל עזוב את זה רגע בצד. יותר חשוב שיקרו את הספר מרד הגנרלים. אבל גם את זה תעזוב בצד. בוא נדבר על מודיעין, אוקיי? סינואר, ראש החמאס, מסתיר את המידע של תאריך הפשיטה, אפילו מהאנשים המקורבים לו ביותר בתוך החמאס. זאת אומרת, בתוך החמאס יודעים על זה רק שני אנשים, מוחמד דף ואח שלו, מוחמד סינואר. הוא מסתיר את זה מנסראללה, הוא מסתיר את זה מחמינאי, הוא מסתיר את זה מהכוחות השיעים בעיראק, הוא מסתיר את זה מהכוחות שלו בירדן, הוא מסתיר את זה מהשותפים שלו במצרים, הוא מסתיר את זה מכל העולם, הוא מסתיר את זה מהלוחמים שלו, מחבלי הנוח'בה הבכירים שיודעים שאמור לקרות מתישהו משהו, אבל אף אחד לא יודע מי ומתי ולמה.
1: שלא תהיה אפילו מיני הדלפה, אתה אומר.
2: שלא תהיה אפילו מיני הדלפה, תראה, הוא לא משתף את נסראללה, השותף הכי טוב שלו, שהיה אמור לפשוט עלינו מצפון ולגמור את מדינת ישראל, הוא מסתיר. את מי הוא משתף לפי שלומי אלדר? לא, יותר גרוע. הוא משתף את אנשי הפתח, האויבים הכי גדולים שלו. את דחלן.
1: זה לא רציני, אתה יודע.
2: ואת עיני פחם. עכשיו, למה אני אוהב את עיני פחם, סופיאן אבו זיידה? כי סופיאן אבו זיידה היה שר בממשלת הפתח. ממשלת הפתח, זו שהחמאס זרק מהגגות בעזה ויושבת ברמאללה, וגם סופיאן אבו זיידה בשלב מסוים שראה את טרור המתאבדים של החמאס לא יכל לשאת את זה ועזב את ממשלת הפתח, את ממשלת הפתח הוא עזב, כן? אז אותו הוא משתף, ולא רק שהוא משתף אותו, סופיאן אבו זיידה אפילו מקבל כינוי של מקור שבק, עיני פחם, שמופיע עכשיו בכל התקשורת, אתה מבין? לטלי גוטליב,
1: יש קמפיין, אתה יודע.
2: להגיד, לטלי גוטליב אסור להגיד את שמו של בעלה של שקמה ברסלר, אבל בכל התקשורת מופיע כינוי של מקור שבק, עיני פחם.
1: עיני פחם.
2: כן. שהוא זה שיודע ואמר והדליף וסיפר שסילואר הולך לתקוף.
1: תשמע, לדעתי גם קורא...
2: מי מאמין לשטות הזאת?
1: אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך...
2: מי מסוגל להאמין לשטות הזאת?
1: זה באמת שטות מופעת. אני חושב שאפילו קוראי...
2: ואני אומר יותר מזה. עכשיו תראה איך יורים לעצמם ברגליים.
1: כן.
2: כי עיני פחם זה מקור של שירות ביטחון כללי. אם הוא ידע, הוא כנראה דיווח ללא אחר מאשר רונן בר.
0: ברור.
2: אוקיי? כי הוא מקור לא של ביבי, הוא מקור של השירות.
0: נכון.
2: ואם הוא דיווח לשירות, אז איפה רונן בר? למה רונן בר לא מרים טלפון לראש הממשלה ואומר לו, תקשיב, קיבלתי ידיעה ממקור אליט שאומר, הנה, הלילה זה קורה. לא רק שהוא לא עושה את זה, הוא שולח צוותי תקילה לדרום כדי לחלץ חלק מהאנשים שלו, שלו אנשי שבק, ומסתיר את זה מהצבא שיושב שם ארום ועריה ומחכה למתקפה ואפילו לא יודע שהוא הולך להיות מותקף.
1: תגיד, אני חושב שאפילו...
2: אתם יודעים, כשזורקים אבן לבאר, אולי אלף חכמים לא הציעו אותה, טיפש, אבל יש מודיעין טוב,
1: אחד,
2: יוכל
1: נכון.
2: לזהות מי זאת,
1: נכון.
2: מי זאת האבן.
1: טיפש אחד זורק אבן, אני חושב שאפילו קוראי דיבת הארץ לא מאמינים למה ש...
2: אז שלומי אלדר, שראיתי אותו אתמול בעוד אירוע מבזה, אבל מבזה ועלוב, שהוא מדבר עם ראש המל"ל שהיה בתקופה של בנט, שמספר איך הוא, לא, איך הוא כראש מל"ל לא הצליח לשחרר חטופים, כי הוא דיבר, ואז הוא אומר לו, שלומי אלדר, הוא אומר לו, בשיא החוצפה, כי נתניהו הפריע לך? והוא עונה לו בשיא התמימות, הוא אומר לו, אבל נתניהו לא היה ראש ממשלה בתקופה שלי. ולכן, גם ההגדה הזאת של 30 שנה ראש ממשלה ולא עשה שוב, אני אחזור את זה לעם ישראל. ביבי נבחר ב-96 אחרי אוסלו. ב-99 ברח מלבנון, ב-2005... שרון ברח מעזה, ב-2006 לבנון השנייה של אולמרט, ב-2021 ו-2022 לפיד ובנט הרסו את מה שהרסו בהסכמים שלהם עם חיזבאללה ובמינויים שלהם של ארצי רונן בר וגלי בהרב מיארה, ואלה בתוך ה-30 שנה האלה הרסו את כל חלקה טובה במדינת ישראל, ולכן הבחירות הבאות לבחירות גורליות לקיומה של מדינת ישראל.
1: שמע, אנחנו גם בוחנים את ההיסטוריה היהודית. אתה רואה את כל הדברים האלה קורים גם בעבר. ואנחנו כנראה ממשיכים לחיות אותה. יניר מלך.
0: אוהבים אותך.
1: גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה לכל עם ישראל. עם ישראל חכם. עם ישראל יודע לבחור נכון. ובעזרת השם, בעזרת השם, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, ותקראו את הספר מרד הגנרלים שנייה לפני שאתם הולכים לקלפי. ממש שנייה.
1: אבל לא לפני שאתם הולכים לישון, כי אתם לא תירדמו. יניר, תודה רבה.
0: יניר, תודה.
2: באהבה רבה. תודה, חברים, שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: זה שיר יפה זה. אתה אין מה לבחור נכון. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל צריך לנגן את זה מתישהו.
0: לא, זה שיר מדגן.
1: לא, שיר טוב.
0: טוב, אבל עכשיו, מה שמעניין את המאזינים.
1: זה
0: עם המשחק הזה.
3: שלושה בסוכה אחת.
0: שלושה בסוכה אחת. יש לנו כאן אחלה משחק שאין לי מושג מהו, ויש לנו חידה, או למעשה מעין סוג של שאלה.
1: שאלת כניסה מגניבה כזאת.
0: אנחנו מחפשים זמר, לא משנה, ישראלי, קווקזי, או לא משנה מה,
1: כן.
0: השם שלו מתחיל באות שין. זמר באות שין.
1: שד שירן, סתם.
0: לא, אבל...
1: לא, זה ממש לא.
0: זמר באות שין. שין. אם אתם מכירים, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספה כבר הבוקר.
1: נכון.
0: אין גמר עם אין עניינים.
1: יא.
0: 054-796-1045, זהו מספר הוואטסאפ שלנו. 054-796-1045, זמר באות שין. כן, מה עכשיו?
1: הפסקה הראשונה, אנחנו נהיה גם עם פעילות הבוקר בפייסבוק, אבל מאוחר יותר. ניקח הפסקה ראשונה?
0: כן, עוד מעט תהיה כאן סיפור שהוא...
1: וואו.
0: אחר כך שיר שהוא
1: וואו.
0: ומלא מאזינים שכנראה יקחו מאיתנו פינוק זוגי בספה שזה
1: וואו. זה אחד שצם נשמע לי.
4: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השם, דקל קמילה.
15: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: רדיו צפון, 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
18: סלוצקי ודומינגז.
19: Right on. כן. המקום גרמניה.
20: Yeah.
19: בחור בשם אנדרי אורדלוף.
20: אורדלוף.
19: אורדלוף.
20: אורדלוף. אורדלוף.
19: כן, הוא יושב בבית. אין אמר במה לעשות. באזור גיל ה-50 כזה. והוא מסתכל במקלחת, ומה הוא רואה?
20: מה הוא רואה?
19: הוא רואה שלו שם פומפה.
20: פומפה? כזה של פותחים סתימות.
19: השקליחה, הפומפה. כן, הוא אומר, מה אני יכול לעשות עם הפומפה? כן, בדיוק, כן. אבל מה אני יכול לעשות עם הפומפה? הכל אצלי תקין, אין לי סתימות, אין לי כלום, אין לי זה. יצא החוצה לחצר.
20: כן.
19: קשר 60 בלונים.
20: אוקיי.
19: והוא התחיל לפוצץ בלונים עם פומפה. ושבר את סי גינס. הוא הספיק לפוצץ 60 בלונים ב-24 שניות עם הפומפה.
20: אז יש מה לעשות עם פומפה.
19: הוא עשה מזה 25,000 יורו.
20: רגע, כמה?
19: 25,000 יורו.
20: רגע, אם אני עכשיו, יש לי פומפה בבית.
19: שו, תנסו.
20: כמה בלונים?
19: הרי מה יש לעשות עם הפומפה? רוב הזמן זה סתם.
20: רגע, 65 בלונים אני צריך, לא עם הפומפה.
19: 25 בלונים.
20: 26 אז אני צריך.
19: איך אתה עושה את זה? כן,
20: 25. ככה, פוצץ.
19: פומפ, עם הפומפה.
21: היית שילוב של הכל.

0: יודע, ישנם שירים שנשמעים כמו שירים שמתוך סרט.
1: אוקיי.
0: נכון, זה שיר שנשמע
1: כמו
0: בפסקול של סרט.
1: כן, כן, גם וגם נשמע כמו הרבה להיטים גדולים אחרים. אתה יודע, ממש, טיננינינה, טיננינינה, טיננינינה. אתה לוקח את הטיננינינה, אתה מקבל עכשיו עוד 10 שירים לפחות.
0: תגיד שלום בוקר טוב לגלי מעמק חפר. היי גלי.
1: בוקר
0: טוב. חפר, תגידי לי.
1: כן.
0: גלי היא מדריכת יוגה.
1: אופלה.
0: וואו. כזה רספקט יש לי למדריכות יוגה.
1: הבת שלי עכשיו עשתה יוגה, היא הייתה בגואה, והיא שלחה לי תמונה שלה עושה בעמידת ידיים, מין יוגה כזה עם ה... זה כאילו, כי זה קשה, הקטע הזה.
2: זה הרבה, מה זה? זה גם,
1: נכון? היא עשתה כזה מין עמידת ידיים, ואז עם הרגל היא... וואי.
0: סיפרתי לך פעם שהצטרפתי
2: ל... זה נשמע יוגה.
1: יוגה, כן.
0: סיפרתי לך שהצטרפתי פעם ליוגה בחיפה.
1: כן.
0: יש שם מדריכה הייתה כל כך יפה.
1: וואלה.
0: הרי לא באתי בשביל היוגה.
1: ברור,
0: באתי בשביל היוגה. ואז התאהבתי ביוגה.
1: התאהבת ביוגה.
0: הכרתי שרירים בגוף שלא הכרתי.
1: שלא ידעת שהם קיימים.
0: זאת הייתה חוויה, וואו.
1: תגידי, יש עוד את העניין הזה של היוגת הזעה? זה עוד קיים?
2: לא יודעת, יש המון סוגים.
1: ביקרום יוגה, משהו כזה. ביקרום יוגה קוראים לזה? משהו יוגה
2: שמזה.
0: גלי, היוגת הזעה זה לא השלב שאתה צריך לשלם בסוף החודש? זה מאוד יקר, לא הדבר הזה.
1: אפשר לתזמין.
2: לא, דווקא לא כזה יקר. אפשר להסתדר.
1: אז בקיצור, חפשו את גלי ותלכו, תעשו יוגה. מאוד מאוד חשוב. בכלל, אנחנו בקטע של להרגיע, זה גם משהו.
0: נכון. בוא נכיר את גלי קצת יותר טוב. גלי, תגידי, את חיה עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי,
2: עם קוקסינל? לא, אני חיה עם אבא. אני חיה עם אבא. אני בת 21.
1: 21? יש לו עוד זמן, היום מתחתנים לקראת גיל 30, זה בערך כן, נעפים על החיים קצת,
0: לא למהר,
1: עושים את המיליון הראשון ואז.
0: תגידי איזה מזל.
2: הוא פה לידי, הוא מסכים איתכם. אני מזל תאומים.
0: מזל הכי טוב.
1: אבא, אנחנו לא...
0: אבא, יש רק אחד אבא.
1: אבא, לא חשבנו אחרת, אבא.
0: אבא, תשמור על גלי, בסדר? תשמור עליה.
1: עכשיו תספר לכל אלה שאומרים, אבא, בוא, שאבא יש רק אחד. יש, אתה יודע.
0: איזה מזל את גלי, תאומים, בבקשה, כבוד הרב, בוא.
1: אני בודק במזל תאומים מה קורה, קריירה וכסף, את יצירתית ומבריקה, טיפה קצרת רוח, אבל אנחנו מקבלים את זה, ביחסים שבוע נעים צפוי בזוגיות, אבא. שבוע נעים צפוי בזוגיות של הילדה.
3: אוי, היא לא תצא מהבית.
0: יפה.
1: אחלה, אבא.
0: שימו לב, חבר'ה, אנחנו ממש רוצים לשלוח אתכם לפינוק זוגי בספא. יש לנו פה משחק מאוד נחמד שקוראים לו...
4: שלושה בסוכה אחת.
0: נכון, שלושה בסוכה אחת. למען האמת, אבא וגלי, אין לי מושג מהו המשחק.
1: אבל אני כבר יודע שאבא יוכל לעזור לגלי במשחק הזה גם. זאת אומרת,
0: אז קודם כל, חיפשנו זמר באות שין.
2: כן, אני אמרתי שלומי שבת.
1: שלומי שבת, שלום חנוך, שלומו ארצי.
0: ברוך השם.
1: ססון שאולוב, שד שירן, כולם.
0: אני חושב שהבנו את הרעיון.
1: כולם שם.
0: עכשיו מה המשחק, כבוד הרב?
1: המשחק הוא פשוט מאוד. אנחנו שלושה בסוכה אחת. מיד נשמע. שלושה אושפיזין שיגיעו לסוכה, אורחים שיגיעו לסוכה. אנחנו נשמע קטעים של שנייה, שתי שניות מכל אחד מהם. אתם צריכים לעלות על השלושה. או השלוש.
0: מה הם, זמרים?
2: על הזמר או על השיר?
1: הדמויות. זה דמויות מאוד מפורסמות. לא נגיד עכשיו זמר, זמרת, פוליטיקאי, כל זה.
0: זה אנשים.
1: דמויות, אנשים מפורסמים. אין אחד שהוא לא מפורסם.
0: אוקיי. אוקיי. אז מקבץ של שלושה מפורסמים.
1: שלושה מפורסמים.
0: רצים מהר. אני מציע, ממליץ.
1: כן.
0: לא לזרוק את השמות, כי אז אתם תפריעו לעצמכם לשמוע. פשוט תזכרו מה שמעתם שומעים ותגידו בסוף.
1: נכון. אוקיי? נכון.
0: סבבה, אבא.
1: אבא. אבא וגלי, מוכנים?
0: הנה זה בשימו לב. שש שניות, בבקשה.
5: מאחורי אייל גולן.
6: זאת הקואליציה החדשה.
5: הרמטכ"ל, בז לדרג המדיני.
0: וואי, מה הבאתם?
2: מתוך הקטע הזה, זה הקטע אחד רק אז?
1: כן.
0: כן, צריכים לזהות איזה דמויות היו כאן.
3: רגע, האחרונה זאת טלי גוטליב.
1: נכון.
0: זה נכון, טלי גוטליב, זה נכון. זה נכון.
2: אייל גולן היה שם.
3: נכון. אפשר לשמוע עוד הפעם?
1: השם שלו נאמר, אני לא יודע, מה אומרים חוקי הפורמט דומינגס?
0: אני חושב שפעם ראשונה אפשר פעמיים.
1: אפשר פעמיים, אז בוא נעשה פעמיים בדיוק.
0: טלי גוטליב יש לכם כבר.
1: כן.
0: בבקשה.
5: מאחורי אייל גולן.

0: את הראשונה אני זיהיתי.
1: אייל גולן זה לא?
2: לא, היא אמרה אייל גולן. היא דיברה עליו.
0: לא, אבל...
3: אני חושב שהשני זה קריב.
2: לא קריב. אני לא חושב שמכירים אותו הרבה פשוט, אז לא שמנו...
0: אני דרך אגב שמח שאתם לא מכירים את הראשונה.
2: את הראשונה. אוקיי. הוא הסתבכת איתה. היא תסיר אותך.
0: זה אומר שאתם בריאים. כן.
3: אוקיי.
0: לגמרי. אני חושב שאפשר לגלות, לא? או שלא לגלות.
2: אני חושב שאפשר לגלות.
0: אפשר לגלות.
2: שמענו, וכשנשמע את זה שוב, תבין, את אופירה הסייג. את נפתלי, נפתלי בנט וטלי גוטליב. בוא נשמע אותם שוב, תבינו כמה
0: אתם. בבקשה, הנה.
4: מאחורי אייל גולן.
5: זאת הקואליציה החדשה.
4: הרמטכ"ל, בז לדרג המדיני.
0: נכון. אבל תקשיבו, היו פה כאלה כבר שניצחו עם נקודה אחת.
3: דרך אגב, אני לא סתם זיהיתי את טלי גוטליב.
2: למה?
3: שניים הראשונים, אני לא כל כך.
2: אתה לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא...
0: גם אנחנו לא כל כך, האמת.
3: לא הייתי רוצה לשתות איתם קפה.
2: בוא נגיד שמתוך השלוש או השלושה שיגיעו לסוכה, שתיים הייתי מוותר.
0: כן, לא חייבים... תראה, הוא שפיזין, אבל לא חייבים להזמין את כולם.
2: כן, לא חייבים להזמין את כולם. אז אנחנו שמחים, ועל הטלי גוטליב אתם בטוח זוכים במשהו?
0: לא, יהיה משהו. בוא נראה.
2: יהיה משהו, אתם גם בינתיים מובילים את זה, כי אנחנו רק בשעה הראשונה.
0: נכון, אם בשעה הבאה יעשו פחות טוב, אז הספה שלכם...
2: או יעשו אותו הדבר, אז גם, יש אופציה לספה.
0: גם נכון. גלי ואבא, היה סבבה.
2: גלי ואבא זה נשמע כמו שם אחד. אחלה, שיהיה חג שמח.
3: האמת היא כל כך דומה לי שזה לא רק שם אחד, זה גם מראה אחד.
2: אוקיי, אוקיי. תן לעצום עיניים שנייה ולחשוב על זה.
0: גמר חתימה טובה. להתראות גאס.
2: ביי, להתראות.
0: ביי,
2: ביי.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור ונעשה
2: פה
0: איזה קלוז'ר.
2: נהיה פה, בדיוק.
0: קלוז'ר לשעה.
6: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז,

0: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
1: מיקה. דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: היי, מה קורה? זה אני, אכבר מהמרזוק.

0: ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: איזה בוקר ענך, 20 שיחות מהבנק.
8: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
9: כל בוקר, כן. עוד מעט נדבר על כל מיני דמויות מטומטמות,
10: כן,
9: וטיפשיות, אבל כדי שנספיק, בואו נעשה את משימת הבוקר בפייסבוק.
10: No problem, זה, תשמע, מחקר חדש קובע, וזה, אני יודע שאתה תגיד שזה פרסומת לב וזה, כי בדרך כלל מאחורי כל מחקר עומד מפרסם, ריח הקפה, הריח של הקפה.
9: עוד פעם קפה, תקשיב.

0: לקפה יש יחצן
1: מעולה. נכון, נכון, אני מסכים איתך. אבל עשו פה מעשה וצריך לפרגן להם בעניין הזה. ריח הקפה תורם להורדת מתח, עייפות ומצב רוח ירוד. זאת אומרת, אתה לא צריך לאהוב לשתות קפה. מספיק שאתה מריח קפה, בדקו את זה, מחקר רציני ומקיף. אני דרך אגב מאוד מזדהה עם זה, אבל אני, יכול להיות שחלק זה מעורר בהם דיכאון, הריח.
0: תראה, הנושא של ריחות הוא נושא מאוד מאוד רגיש.
1: נכון.
0: כי זה מעסיק אותנו כל הזמן, הריחות. גם בלי לשים לב, אתה הולך ברחוב, ריחות, אתה אוכל.
1: אבל יש ריח שיש עליו קונצנוס, נגיד, אתה עובר בשוק ואתה עובר ליד הריח של הדגים, זה נכון, במחנה, או לא משנה איפה, אתה רץ מהר, אתה מגביר את ה... כשאתה עובר ליד הקפה, אתה פתאום נעצר, אתה מריח, גם אתה לא אוהב קפה ואתה לא שותה קפה, זה עושה טוב.
0: ומאפייה.
1: גם, אותו הדבר, נכון, וואו. לגמרי, לגמרי. אבל פה אתה גם, כולם חולים על פחממות וכולם רוצים גם לטרוף חלה טובה. אבל אנחנו מחפשים הבוקר שם והמציאו מטהר אוויר חדש, כן. עם ריח של קפה.
0: באמת? יש
1: מטהר, כן, מטהר אוויר חדש לטיז-טיזים האלה.
0: האמת זה שמע הגיוני, כי יש וניל וזה.
1: אני פה, אני חייב להגיד לך שאני פחות מאוהב בזה, כי זה נשמע לי משהו לא טבעי. נכון? שאתה תריח, אבל
0: שם
1: עדיין.
0: שם לדבר הזה.
1: שם למתאר אוויר חדש בריח קפה.
0: כן.
1: יש פה אר סאצ'ה. זה של אר איזי, זה נחמד מאוד. קופאין שפריץ של חגי. ז'אן פול קפיה. או ז'אן פול קפה גוטייה של אר איזי. קפה בוץ של לוסיאנה. קפה ספרי. אספרי. במקום אספרסו, אספרייסו. אספרייסו זה נחמד, דרך אגב. אספרייסו. אספרייסו.
0: מה עם
1: האספרייסו? מוכן? הנה, טיז טיז אספרייסו. ובוא ניקח גם את שי, שמזמזם לנו לטה, מהמילה לטה, לטה את הנשמה ואת הלב. נחמד מאוד. כן, כן, לטה... לטה. לא, אומרים לטה, לא אומרים לטה, לטה את הנשמה ואת הנחמד, שייקה, אחלה.
0: בסדר, שייקה, תודה.
1: כן.
0: רציתי מילה אחת כן. על אפרופו, אתה יודע, יש ריחות ויש פרסומות.
1: כן.
0: אני לא רוצה לתת שמות, כי חלקם מפרסמים אצלנו בתוכנית, אבל אני רוצה לפנות מפה בעיקר לחברות שהם גופים ציבוריים, שהם שורפים את הכסף על דמויות מטומטמות בפרסומות שלהם.
1: הבנתי.
0: דמויות טיפשיות שאין להם,
1: השאלה אם זה דמויות,
0: הן לא קשורות בשום דבר, ותמיד יש להם כל כזה,
1: אבל זה דמויות פופולריות כאלה שאנחנו מכירים?
0: לא, זה סתם ממציאים, פעם זה היה הטוקיה טיפשי של זה, ועכשיו יש עוד מה שאני לא רוצה להגיד,
1: כזה, כל מיני כאלה?
0: תגיד לי,
1: לא, בלי, מה?
0: פשוט, אני אומר לך בסדר, תפסיקו לבזבז את הדיו ואת הכסף שלנו.
1: זה לא שטויות. אני לא יודע, אני באמת...
0: זה שטויות.
1: זה עובר לי כמו טוקי מעל הראש כזה.
0: מה אתם רוצים שאני אמחזר? תגידו חבר'ה, אתם מחזרו. מה אתם...
1: לא, אחי, אתה צריך לתת לשלום אסיג פרנסה.
0: זה לא אישי, זה לא אישי.
1: הוא עושה את
0: זה. אני אומר, זה מעליף.
1: יש כל מיני דמויות, נכון, יש הרבה
0: מה. אבל עכשיו, זה לא מה
1: שחשוב. לא, לא, לא, לא.
0: מה שמענה את המאזינים, זה לא...
1: זה מה, זה מה, זה מה.
0: שים לב, שים לב מה בא.
1: מה בא?
0: הבוקר הפתעה גדולה בשירה. כן. אך הרבה אוויר, הנה הוא בא, קבל את שירה. זה? בטח.

0: During 33 years, days, it was who published book curate.
1: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: היי, ככה שומי, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: נטו מהפכה.
11: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חניה חינם בקומה מינוס אחת.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
15: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844. רדיו

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלילה הובא למנוחות בבית העלמין בעלי זהב נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע הירי סמוך לנווה צוף שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה, עם פרטים נוספים על הפיגוע, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
4: מחבל שנסע בכביש שמעל המעיין פתח באש, פצע את שוקרון אנושות ומותו נקבע כעבור זמן קצר. מתחקיר האירוע עולה שגשש מפיקוד המרכז הצליח לפצוע את המחבל סמוך לזירת הפיגוע, אך המחבל נמלט ונלכד על ידי כוחות דובדבן בבית חולים ברמלה בעקבות מידע מודיעיני. במהלך יום הכיפורים כוחות צהל פעלו בכפר בידו שממנו יצא המחבל ומיפו את ביתו, וכן פעלו במוקדים נוספים ביהודה ושומרון לסיכול טרור, מעצר וחקירת מבוקשים. במסגרת הפעילות נעצרו בקבטיה שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע במהלך החג.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יישא את נאומו בכינוס העצרת הכללית של האום שיפתח היום. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי במוקד הנאום צפויה לעמוד הסוגיה האיראנית. בנוסף, הנשיא האמריקני צפוי להתייחס גם להתקדמות תוכנית 20 השלבים שלו בעזה, ולאופן שבו הוא מנסה לפתור סוגיות נוספות. נוסף, ייפגש טראמפ עם מנהיגי מדינות המפרץ. על רקע הדיווחים על ניסיונות לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן והאיומים שהוחלפו בין הנשיא טראמפ למשמרות המהפכה, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה עם איראן. החששות כוללים תרחישים של שיגור טילים מאיראן לעבר ישראל וביצוע פיגועים נגד ישראלים או יהודים בחול. משמרות המהפכה אמרו שאם תתרחש טעות בערכת הכוחות של הצד השני, הם מוכנים להגיב בתגובות נחרצות ומכריעות נגד האויב המותש והתוקפני. חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צהל בעזה, אין נפגעים. בתגובת צהל תקף מטרות בדרום הרצועה, מדווח אלמוג בוקר.
5: אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צהל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צהל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס. מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צהל שפועלים בגבול הרצועה.
3: טרגדיה במהלך חופשה משפחתית בסלובניה. ישראלי נהרג כשניסה לחלץ את בנו. אורביד כתבנו עם הפרטים.
6: גיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל שבגלבוע נהרג לפני יום הכיפורים במהלך טיול משפחתי בסלובניה, לאחר שזינק להטיל את בנו בן השבע שנפל אל הנהר. הילד נפצע, פונה במסוק אל בית החולים ומצוי בהכרה, בעוד הלל איבד את אחיזתו ונפל אל התהום. משרד החוץ מסייע בהשבת ארונו של גיל הלל לקבורה בישראל.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: היברידיות?
8: יש!
7: סוב?
8: יש!
7: מחירים טובים?
8: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
7: היברידיות?
8: יש!
7: סוב?
8: יש!
7: מחירים טובים?
8: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
11: Let's get to work. מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה?

0: בוקר טוב, שעה שנייה, תוכנית הבוקר, חמש דקות אחרי השעה שמונה.
1: כן,
2: אופס, ועוד מעט כן,
0: נגמר. שעה סופר עמוסה.
2: האמת היא שאני רוצה להגיד שעה סופר עמוסה, אבל כרגע כוחותינו, שלחנו צוות טקילה לבדוק מה קורה עם גיא מרוז, אני מקווה שהכל בסדר איתו. אבל הוא אמור לעלות פה בהמשך, דרך אגב.
0: הוא בטיול אחרי צבא.
2: הוא טיול אחרי צבא, אתה יודע, אז הוא בטח מסתקש איפשהו, אתה יודע, עם שק שינה, זרוק באיזה חור תחת וזה, אנחנו עוקבים אחריו כבר כמה, 3 שבועות.
0: פעם אחרונה שהיינו בקשר, הוא היה בסקוטלנד.
2: אדינבורו, זה היה בסקוטלנד, נכון, משהו כזה.
0: בדבלין,
2: בדבלין, נכון, נורווגיה. הוא ניסה שם לפרוץ לאיפה שעשו את הסכמי אוסלו, עצרו אותו, זרקו אותו חזרה למלון, כל מיני עניינים. ובואו נראה איפה הוא הבוקר, אם בכלל, נבדוק מה קורה איתו.
0: יפה.
2: חוץ
0: אבל
2: מזה...
0: אבל עד שזה יקרה.
2: כן. אוקיי, לא, רציתי להגיד לך גם שבהפסקה עכשיו בחדשות, בזמן שהחדשות לא שמעתי מה היה, אני מקווה שהכל בסדר, תפסתי, יש לי בולמוס של פיסטוקים קפואים. שמעת על הפיסטוקים הקפואים? פה ברדיו מקפיאים פיסטוקים בפריזר. יש שקית כזאת גדולה, וזה שומר על הטריות והכל. ושמע, הם כל כך טעימים, זה עוד משבוע שעבר. אבל הם שומרים על ה...
0: אתה פשוט, אתה פותח את הפריזר, תוקע חופן.
2: תוקע חופן, עכשיו אתה לא יכול להפסיק. באיזה שלב מפסיקים? כי גם פיסטוק זה מאוד מאוד משמין, אני יודע.
0: שלב שמפנים אותך לצנתור.
2: וואלה, זה עד כדי כך?
0: זה השלב שאתה יכול להרהר בלהפסיק.
2: כי זה, התחושה היא, בתחושה הזה שזה כלום, זה חתיכת פיסטוק קטנה כזאת.
0: אבל זה פה הקאץ'.
2: וואו, ורגע, ויש גם שקדים, זה גם אותו דבר?
0: שקדים יותר בריא.
2: אוקיי, כי גם לקחתי חופן של שקדים מלוכה מלח, פחות, אבל...
0: אגוזי מלח זה הכי טוב, אבל...
2: לא, אין פה אגוזי מלח, יש שקדים, פיסטוקים, ומשהו ש... וסקית שגמרו אותה. כנראה היה שם קשיו.
0: רק תעדכן אותי מתי...
2: תמיד את הקשיו גומרים, נכון? את הקשיו...
0: תעדכן אותי רק מתי שידורי הפיצוצייה מסתיימים, שנוכל להתקדם בתוכנית.
2: לא, לא, בסדר גמור. זה שידורי... עד כאן שידורי הפיצוצייה לבוקר זה.
0: יופי. עכשיו אפשר להתחיל. שימו לב, יש לנו כאן משחק ממש ממש נחמד, והפרס הוא פינוק זוגי בספא, שאותו נחלק בעוד משהו כמו חצי שעה, אולי קצת יותר. אז הנה זה בא למשחק קוראים...
3: שלושה בסוכה אחת.
0: שלושה בדירה אחת. המשחק עצמו הוא סופר פשוט, אבל כדי לחבר אתכם למשחק ולתת לכם אפשרות לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספא, מה שצריך לעשות זה להתחיל עם איזושהי שאלת כניסה פשוטה.
2: כן, מאוד פשוט. אנחנו בעניין של אושפיזין ואורחים וזה, אנחנו מחפשים הבוקר איש או אשת תקשורת באות א',
0: איש או אשת תקשורת באות
2: א', מכל עולם התקשורת, אלקטרונית, רדיו, טלוויזיה, עיתונות, just name it, יחצנים, עניינים, באות א', עולם התקשורת.
0: למשל, אפי רשף.
2: זה לא.
0: זה לא? לא אפי רשף?
2: לא, לא אפי.
0: זה באלף אבל?
2: לא, לא, אבל...
0: אוקיי.
2: לא, לא אפי רשף, אבל תחפשו. אני חושב שמצאתי אחד או אחת, משהו כזה.
0: בסדר. אז אם אתם מכירים, גם אם לא, תבדקו. יש אשת תקשורת שהשם שלהם מתחיל באות א', שילחו את התשובות ויש לכם כנראה פינוק זוגי מספר כבר הבוקר.
2: גם אופר דומינג זה לא באלף. רק אומר.
0: אני לא מחשיב עצמי כאיש תקשורת.
2: אני כן, מחשיב אותך כאיש תקשורת. אתה עושה תקשורת, אתה יושב פה עכשיו.
0: אני בסלון בבית, אני לא יודע מה אני עושה.
2: ומטיף לאלפים.
0: אני מטיף?
2: כן, מה שאתה עושה עכשיו, אתה מטיף לאלפים, אתה מדבר לאלפים.
0: אני מטיף, אני בסך הכל אומר להם חבר'ה...
2: אתה מהנדס תודעה, זה מה שאתה עושה.
0: אני לא מהנדס, אני בסך הכל אומר להם חבר'ה, תצביעו לביבי. האם זה לא... אני לא מטיף.
2: אוקיי, סבבה,
0: 100%. המלצה חמה אם אתם רוצים לשרוד.
2: הקיצקץ, איש או אשת תקשורת באות אלף. סטופ. כן. בוא נראה אם יש. נשמע לי שהפעם זה קשה יותר מזמר בישין. אבל בוא נראה לאן זה הולך.
0: בוא נראה לאן זה הולך. כבר אני מקבל, אני רואה לוואטסאפ הפרטי שלי.
2: כן, כמה?
0: לא, רבי שלח לי.
2: מה הוא שלח לך?
0: אני לא יודע אם אפשר להגיד, אני לא...
2: אוקיי.
0: אפשר לגלות?
2: אז בפרטי, לא תמיד, לא תמיד. תלוי מה, תלוי מה.
0: שם מעניין הוא אמר, שם שהוא לא הייתי חושב עליו.
2: אוקיי, מעניין מאוד.
0: איש תקשורת.
2: לא, אז אל תגיד, אם זה באלף, אל תגיד, אל תחשוף.
0: אוקיי. יפה. בני זה בבית.
4: נכון. יפה.
2: כן.
4: מה, הספקת ללמוד בסופש?
0: כן. אי אפשר להגיד, אתה יכול להגיד אפי רשף, אבל אתה לא יכול להגיד אני אלפרין.
1: לא,
0: אתה לא יכול לשחק עם השם שלו.
4: אני יכול להגיד דניאל פרין, כן? אם לא מכירים.
0: תגיד, בני גם מוגדר כאיש תקשורת בכיר, לא?
2: הוא
0: מופיל.
2: אפשר להגיד.
0: פורץ דרך.
2: תראה, עם הפינה שהוא עושה פה כל סוף תוכנית, זה הוא כבר...
0: הוא לגמרי.
2: כן, הוא בדרך...
0: בקטגוריה.
2: הוא בדרך לנתץ את תקרת הזכוכית. בוא נראה אם
4: זה יקרה ב... היום יהיה ניתוץ מטורף.
2: אוקיי, כבר עושה לנו... וואו, אני מקבל... כבר עושה לנו ספוילר.
0: אני מקבל עוד שמות.
4: אוו.
2: די, מעניין.
0: שותף אותנו באחד.
2: הדר, וואי, עליו לא הייתי חושב.
0: הכתב, נכון, נכון,
2: לא הייתי חושב עליו, זה מפתיע. בוא ניקח בחשבון שבטח המאזינים שלנו לא עלו על זה, אז זה בסדר.
0: תגיד, מכל הדמויות, מכל האפשרויות, למה בחרת עיתונאים ואנשי תקשורת באלף? זה מאוד ברנז'י,
2: זה ברנז'י, זה ברנז'י, כי אני אגיד לך מה, אי אפשר כל מן רק זמר שחקן,
0: אבל תגיד ספורטאי.
2: יש לנו שלושה ימים, יהיה הכל מהכל. מחר לדעתי אנחנו הולכים על מאכלים. אנחנו הולכים, אנחנו רוצים להיות חגיגיים, גם קצת טיפה מה חגיגיים.
0: בינתיים אנחנו אוכלים אותה פה עם ה...
2: לא, לא, יהיה בסדר.
0: בוקר טוב.
2: אז נעמה.

0: לנצח זה יהיה שיר המקפלות מארץ נהדרת. אתה זוכר את השם היו מקפלות את הזה ו...
1: כן.
0: משהו כזה, בתקופה שעוד ארץ נהדרת הייתה נסבלת. בוא נגיד לו בוקר טוב, לאיש שלנו.
1: טיול אחרי צבא.
0: טיול אחרי צבא עם גיא מרוז.
2: היי גיא. שלום לכם.
0: תמיד הוא מפתיע אותי, כאילו נראה, נכון, נשמע כאילו הוא בא מהחלל, מהחלל.
1: גיא, איפה אתה?
2: חברים, טיול אחרי צבא, זה נכון, אני בן 65, אבל עדיין, אתם עשיתם טיול אחרי צבא? אני לא עשיתי.
1: אני גם לא.
2: אגב, אתם לא עשיתם?
0: לא, אנחנו, אני עשיתי איזה מחנה קיץ בארצות הברית, הדרכתי כל מיני יהודים מעצבנים. אבל שמע, בוא תגיד לנו איפה אתה כרגע? איפה אתה מסתכש? איפה אתה כרגע?
2: אז כרגע אני ברומא, באיטליה. האמת זו כבר תחנה כמעט האחרונה, אני חוזר עוד כמה ימים. ו... רומא כנראה לעד תהיה העיר היפה בעולם. זאת אומרת, כמו שאני נכנס אליה, נגיד, הייתי פה בעבר הזה 3-4 פעמים, זה עוצמה של יופי שקשה לתאר, קשה לתאר.
0: היא גם אחת הערים הטעימות, גם כשאתה יודע, כשאתה ניגש, אני זוכר את רומא, כל מה שאני זוכר שם זה טירה מיסו ופיצות.
1: אני, מה שאני זוכר מרומא, גיא, זה ההוא שבכוח מצטלם איתך, ואז בכוח לוקח לך כסף.
0: את המקל הזה.
2: כן, זה כל הזמן פה, זה כל הזמן אנשים מנסים לשדל אותך לעשות דברים. אני רוצה לספר לכם על עניין אחר שקרה לי פה.
0: כן.
2: כל כך לא מתאים לי וכל כך לא אופייני לי. אני לא אספר לכם איך זה קרה, איך נוצרה היכרות, אבל נוצרה לי היכרות עם משפחתו של החזן הראשי ברומא, אוקיי?
0: וואפה, ביום כיפור עוד לא פחות, אתה יודע.
2: לא, לפני יום כיפור, אוקיי. בשבת שלפני יום כיפור. והם, והייתי בבית כנסת בשבת בבוקר, והם התעקשו להזמין אותי לארוחת צהריים אצלם בבית, ואני עברתי חוויה באמת, באמת, גם מרגשת וטעימה בצורה שאפשר לתאר, וחזן המשפחה ברומא שמבשלת אירוע, עם המון אנשים, וויכוחים וצרחות, כמו שאי אפשר לתאר עכשיו שהרוב, מה זה הרוב? 90% בטלקית, והוא כל הזמן מסביר לי, ואני עונה להם, כי הם, כי זה שוב, אנשי, גם ברומא כולם ימניים, באופן ברור.
0: יפה, רגע, רגע, חזן.
1: גם הפטריוטים, רק באיטלקית.
0: באיטלקית, עשו לך פטריוט. היה שם ינון מגל איטלקי כנראה, אתה יודע.
2: בדיוק ככה, אבל אני מנסה להסביר להם ולהגיד להם, תקשיבו, זה לא הכל ממש כמו שנראה, ויש... יש דעות אחרות בישראל, אמרו, לא, מה פתאום, וכמובן, עלה מיד עניין של הסרט, של נאזה, ואיך יהודים עושים דבר כזה ליהודים, לטענתם, כמובן, אף אחד מהם גם לא ראה את הסרט, כרגיל. וככה זה נמשך למשך שעתיים
0: וחצי. תגיד, יש לך את הכתובת שלהם? אני אגיד לי, אני אבקש שיטיסו אותם לארץ בבחירות, אם הם איתנו.
2: נראה לי שחלקם יגיעו. אבל השפיט של הסיפור הזה, שם, יודע, ארוחת שבת, כולם כיפות, גם אני שמתי כיפות, כיפה על הראש, לכבל את האנשים. וכל מה שאתה נוסע לחול בתקופה הזאת, אומרים לך, תשמע, תיזהר מסממנים ישראלים, שאתה מסתובב, נכון? אתה מכיר את זה? כאילו, אני לא רוצה
0: עם שלום. אני לא ללכת עם שרשר כזה של חי, או כיפה על הראש, או חולצת גולני שלי וכאלה.
2: אז עבדכם הנאמן, במשך חצי שעה, ברחובות רומא, הסתובב כיפה על הראש, בלי לשים לב.
0: ונשארת בחיים, הכל בסדר. אני לא בטוח שבלונדון היית, זה היה עובר בשתיקה שם, אתה יודע.
2: אני רואה שמסתכלים עליי, ולא אף אחד לא מסתכל עליי פה, כיף אני לא יודע מי אני פה, ומסתכלים על אנשים, ואז הבנתי מה. אגב, כשמגיע לבית כנסת, יש שם שתי ניידות משטרה, אנשים תת מקלע, בודקים אותך בצורה משוגעת.
0: לא, תראה, אם אתה מדבר איתנו הבוקר, אז שמת לב, וזה לא היה מאוחר מדי. זאת אומרת, כן, כן. אחרת אתה היית בגדר שמועה, לא היית, אתה יודע, לא...
2: עברתי את זה בשלום.
0: עברת את זה בשלום. וואי, וואי, וואי, וואי.
1: תגיד, איזה תחנות עברת? אנחנו עקבנו אחרי סקוטלנד.
0: היה נורווגיה.
1: נורווגיה.
2: היה, תראו, היו חמישה ימים בנורווגיה, שזה היה באמת הארץ שהייתי בה הכי הרבה, ושם הייתי לבד איזה שלושה ימים. וזה לא פשוט, כי בנורווגיה אין אף אחד, הנורווגים אינם, זה לא... אתה מסתובב...
0: אין כלב, אין ברור, אתה יודע, אתה מסתובב...
2: לא, זה 5 מיליון אנשים על שטח שהוא גדול פי 15 מישראל, אתה נוסע, אתה לא רואה כלב. יש שם למשל את המנהרה הארוכה בעולם, נסעתי במנהרה...
0: כמה?
2: 23 קילומטר, זה תל אביב נתניה כזה.
0: וואי, וואי, וואי.
2: אתה נוסע במנהרה, אז זה...
0: זה לבד, לא מומלץ את לסוף.
2: נרשמו בנורווגיה כמה רגעי בדידות.
0: גיא, אני רק רוצה, אנשים עכשיו שומעים, נורווגיה, רומא וזה, רבוס, להגיע לאירופה היום כיהודי, זה באמת באקסטרים, זה טיול אחרי צבא, זה מה שהיינו עושים פעם, אתה יודע, מטפסים על ההימלאיה, או כל מיני מקומות, אתה יודע, נידחים וזה, היום לטוס לאירופה, זה לא פשוט, אם אתה לא מסתיר. אז יש פטיש
2: לאירופה מילדות, אני גרתי במינכן שהייתי ילד בתקופת האולימפיאדה, אני כאילו, יש לי איזה קטע עם אירופה, אוקיי? ורציתי לממש אותו, ודחיתי אותו המון שנים, וסיפרתי לכם בגלל הקורונה, זה נדחה וזה, והתחלתי לעשות את זה. יכול להיות, אגב, יכול להיות שזאת תהיה הנסיעה האחרונה לאירופה. יכול להיות שמתאים את אירופה.
0: סביר להניע. תשמע, אתה עוד צעיר, יש לך עוד הרבה.
3: תגיד, גיא, יצא לך לראות את הסרט המדובר?
2: לא. לא. אני מבין שיש לי הקרנה מהולנד.
3: כי חיכיתי לתגובה שלך, כי אמרת, אני אראה ואני אגיב.
2: בדיוק, אני אבל לא, גם לא, אני גם לא יודע אם יש לינק לסרט, ואני קורא עכשיו שיש ידיעות שאומרות שלא הייתה את הסרט, רגע, קפצתי לי על אחר. אני מבין שיש ידיעה שאומרת שהשיחה עם בנתניהו לזה לא הייתה, אז יש עוד סערה נורא גדולה, אני מבין, נכון?
0: לא, מלא מסערה לסערה, פה כל שנייה, אתה מכיר את המדינה שלנו, פה כל דבר, כל פיפס, ויש לך סערת אה. שמע, בסדר, אני דרך אגב, אני חושב שאתה לא צריך לראות את הסרט כדי...
3: למה?
0: כי לא צריך לראות את
2: הסרט. לא, אני כן, לא.
0: לא צריך לראות את הסרט הזה, לתמת, אני לא יודע, זה גועל נפש לדעתי, כי זה סרט חד צדדי. הוא חד צדדי, והוא גם לא...
2: תן לי לראות את זה, תן לי לראות את החד צדדיות הזאת ולראות
0: שזה חד כמו ש... אוקיי, סבבה, לא, אין שום בעיה.
2: כמו שכל העדר אומר, בוא תן לראות.
0: אוקיי, אז בוא תראה את הסרט ואז מפה נמשיך לתנף אותם. מה אתה אומר?
2: אתם תתנפו, אני אגיד מה שאני חושב.
0: לא, ברור, ברור שאתה תגיד מה שאתה חושב, ואתה תגיד את זה גם בפלטפורמות... דרך אגב, זה נכון? אתה חוזר לפטריוטים.
2: כן, כן.
0: אוקיי, סבבה. כי היו שמועות, אתה יודע.
3: יופי, לא.
0: אני אומר, בסדר גמור.
3: גיא ירים שם.
0: גיא,
3: אנחנו אוהבים אותך ממש.
0: שמור על עצמך, ואם אתה פוגש במדרגות הספרדיות את הפקיסטני עם המקל של הסלפי, תגיד לו שזה כבר לא באופנה. זה כבר לא עובד. הסלפי סטיק הזה, שדרך אגב הוא מחזיק בדיוק רבע שעה מהרגע שאתה רוכש אותו.
2: אתה יודע, עוד מילה, אתה יודע מה מדהים? יש פה עדיין את האלה שאתה צריך, כמו בסרט של יהודה ברקן וזאביק רווח, אתה צריך לאמר איפה המטבע, אתם מכירים את זה?
0: כן, עם
2: הכוסה. ועדיין אנשים משלמים כסף לדבר.
0: טוב, זה גם בקרמל יש.
2: לא יאומן.
0: אתה הוא בקרמל שעוד עושה את זה. אבל, ויש את הבמבה, הוא זה שם אחד שקוראים לו במבה, אתה פוגש לו בכל מקום, כי זה לא אותו אחד, זה 100,000 בערך, שקופים עליך לקנות שרשרת. הם רצים אחריך, אבל מיקח את זה חינם. ככה זה אפילו... ואז אתה עושה את הטעות, אתה לוקח את זה חינם, ואז הוא רץ אחריך, אבל...
3: הם עושים את זה מלא, הם ברכים, והם עושים את זה מלא.
0: בסדר, אז...
3: גיא, שוב, רק שמור על עצמך.
0: הצבע מהשרשרת יורד במקלחת הראשונה.
3: רגע, תגיד, אבל הורדת את הכיפה, או שאתה...
0: אתה עוד עם הכיפה עכשיו?
3: הולך על ה...
2: לא, לא. הכיפה ירדה.
0: לא, לא, עבר למצנפת, אתה יודע, הוא הלך לישון. גיא,
3: שוב.
2: כן.
0: ביי, גיא. נמשיך לעקוב, ביי, להתראות.
3: תודה, ביי ביי. איזה איש מיוחד. וואו.
0: כן, תשמע, הוא קצת רדיקלי מדי בצד הפוליטי שלו, אבל אנחנו מטפלים בזה, זה בטיפול. אוקיי.
3: כן. מי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה משחק שהפרס הוא פינוק זוגי בספה, הנה זה בא.
4: שלושה בסוכה אחת.
3: שלושה בסוכה אחת. וואו, אני מופצץ פה בשמות, ואני מעריך שאם טיפה תתרכזו, אני לא הייתי בכיוון, אבל פתאום סידרו לי את זה. קיבלתי לפרטי בוואטסאפ שמות של אנשי תקשורת, שהשם שלהם מתחיל באות א', יש כנראה לא מעט.
0: יש, וגם מפתיעים אפילו, צריך להגיד.
3: נכון. אז אנחנו מחפשים אנשי תקשורת בישראל, שהשם שלהם מתחיל באות א', זה שווה כנראה פינוק זוגי בספה בעוד 20 דקות. שלחו את השמות שלכם לוואטסאפ שלנו ובואו לשחק איתנו 054-796-1045. איזה אנשי תקשורת בישראל השם שלהם מתחיל
0: רדיו, טלוויזיה, עיתונות, just name it, גם ברשתות החברתיות היום יש כל כך הרבה מדיות, כל כך הרבה פלטפורמות של, כן. של תקשורת זה,
3: נכון.
0: זה המוני היום אפילו
3: נכון. האמת היא שהתחלתי לחשוב כן. ופתאום שמות אני יודע מה, זה בפרצוף שלי, בהתחלה אמרתי, מה?
1: אין כלום, אין אף אחד.
0: אני אגיד לך, הטכניקה היא מאוד פשוטה, אני לא רוצה לפתוח אותה עכשיו. אתה הולך על שם מאוד פופולרי באלף, ואז מחפש את שם המשפחה. אתה מבין?
1: לא, לא צריך לעשות את זה.
0: לא, זו טכניקה כדי להגיע לאלף. כן, אתה הולך על השמות הכי טריוויאליים, הכי פשוטים, ואז אתה מתחיל לכל אחד מהם, הרי אין אחד ש...
1: תראה, רביה שלח לי כבר, אני סופר, משהו כמו...
0: רביה זה ברייש, חביבי, אני מבקש
1: ממך. כן, אבל כבר 10 שמות יש לי פה.
0: אוקיי. סבבה, מעולה. בוא נראה, אתה יודע, אנחנו לא הולכים לפי המקוריות, נראה, אולי כן, נחשוב על זה.
1: טוב, 054-796-1045, איש או אשת תקשורת, שהשם שלהם מתחיל באות א', זה שווה כנראה פינוק זוגי מספר בעוד 20 דקות.
0: חד משמעית. פעילות הבוקר בפייסבוק, נעשה עוד איזה שפריץ קטן מהטיז-טיז. מחקר חדש קובע, ריח הקפה תורם להורדת מתח, עייפות ומצב רוח ירוד. זה עכשיו מדעי.
1: אז אפשר להתחיל להסניף ריחות של קפה?
0: אפשר להתחיל להסניף, לא שאנחנו לא עושים את זה, אבל להסניף את הקפה ולעשות איתו מה שאתם רוצים. ומסתבר שהמציאו מין טיז-טיז, מטהר אוויר כזה חדש, בריח של קפה. עכשיו אני רק מבקש מאלה שהמציאו את מטהר האוויר החדש בריח של קפה, לא כל דבר הולך בתוך שירותים. אתה יודע, יש שירותים, שירותים...
1: מסכים איתך, יש דברים מגעילים שאני מעדיף להריח את הריח המקורי ולא לשים את הספרי.
0: נכון, כי לפעמים המיקס בין הריח של הספרי לבין הריח של הזה, הוא בלתי נסבל. צריך לבדוק גם את הדברים האלה כשעושים ספרי, וגם לייעד את זה, להגיד, זה טוב, נגיד, לחנויות בגדים. נכון. או סתם אפילו, תעשו, תקחו דאודורנט בריח קפה, בסדר? נחמד, לא?
1: כן.
0: פחות. תלוי איך זה עם ריח הזיעה של האנשים. בסדר, בואו נכנס.
1: מה המשימה?
0: מחפשים שם למטהר אוויר חדש בריח קפה.
1: בבקשה.
0: יש לנו מטהל אוויר, שזה מאפרופו ההל. במקום פול גז, פולים, פול גז של בן, נחמד מאוד. נס הרים, רושם ראובן. קפה אין, רושם חגי. מטהל. יפה, מטהל אוויר, זה של יוסף.
1: ועוד אחד.
0: קפה שחור חזק או ספרי שחור חזק, יש פה גם הפוך על הפוך, חיים וטילי.
1: תגיד, הקפה...
0: יש פה משהו נחמד, כן?
1: כן, רבי החנק אותי פה עם איזה שם.
0: מה הוא שם? מה הוא שם?
1: עטילה שובר.
0: מה, אני רואה שאתה משתעל מה... לא. שמת את הספרי.
1: הוא כותב לי, עטילה שובר. איש תקשורת בערב.
0: עטילה.
1: עטילה.
0: וואי, וואי, וואי. נכון.
1: זה נכון.
0: אתה מכניס לי אותה לתוך הקפה. עוד רק שם אחד קטן.
1: די עם הקפה הזה, הרגת אותי.
0: לא, זה להקה שאתה מאוד אוהב, זה גם רמז, אולי תנגנו אותם. Black Eyed Tiz Tiz. Tiz Tiz, Black Eyed Tiz Tiz. יפה מאוד, זה שחר.
1: אני רוצה להפסקת פרסומות בקטנה, כשאנחנו נחזור, יהיה כאן סיפור שהוא...
0: וואו.
1: כן, שיר שהוא...
4: וואו!
0: ועטילה שהוא...
1: לא, מלא מזעים שרוצים לקחת מטעם פינוק זוגי, בסדר, זה יקרה. שזה...
0: נו!
4: וואו!
1: אוקיי, כבר חוזרים.
5: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת בתאימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת אל כרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
3: שילמת על ארנונה? חסך

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר. הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק שדרות חן 13. כפוף לתקנון.
4: מיקה. בקו. נמכר יותר.
5: יותר.
4: יותר.
5: יותר.
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: איסי פוקר ענך, 20 שיחות
16: מהבנק. זלוצקי ודומינגז.
17: כבוד הרב,
18: כן,
17: קצת אחרי 8:30, שמע את הסיפור הבא. דבר. אתה מכיר את זה כי אתה רוקיסט.
18: נכון.
17: אתה מכיר את זה כי אתה חיית במה. אבל גם אנשים שהגיעו, מגיעים להופעות, רואים את זה מדי פעם. בהופעות אבל, למשל, אפילו בישראל, של... לא יודע מי עושה את זה בישראל, אבל עושים. את הקטע הזה שהזמר... קופץ מהבמה, ועושים לו מעין כזו רכבת כזו, זאת אומרת,
18: אני אגיד לך, אני אתן לך שני, ישראלים שעושים דייב, קוראים לזה צלילה.
17: דייב, כן,
18: יש איזה שם. יש איזה שם יותר מדויק, הם עושים דייב, צלילה, שניים שמאוד מפורסמים בארץ ועושים את זה, אחד מהם הוא רמי קליינשטיין, שהוא גמר לעצמו את הגב, כי פעם אחת, כי זה, ומאור כהן, גם אוהב לעשות.
17: גם אוהב לעשות את זה.
18: שהוא היה בזקני צפת, היום הוא עושה את זה פחות. שהוא היה בזקני צפת, ורמי קליינשטיין עושה את זה, לא רמי קליינשטיין. כן, מי אמרתי?
17: לא, היה מישהו שעושה את זה.
18: לא, רמי קליינשטיין.
17: העדפו,
18: אירמי קפלן. מה אמרתי רמי קליינשטיין? רמי קליינשטיין מסכם בין 63.
17: בין 64 מחר.
18: 64 מחר. אירמי קפלן היה עושה את הדייב.
17: אז קוראים לזה, השם של זה, קוראים לזה קראוד סרפינג.
18: קראוד סרפינג, נחמד. כאילו גלישת קהל.
17: נכון.
18: כן.
17: עכשיו שים לב טוב, בפולין. בפולין.
18: פולין, כן.
17: כן. בחורה בשם קנה.
18: קנה?
17: כן.
18: אוקיי.
17: היא הפכה להיות לאדם המבוגר ביותר שעשה את הקראוד סרפינג, את זה שהקהל...
18: היא רוקיסטית פולניה?
17: תכף אני אספר לך. היא נשכבה ככה על הגב, והקהל העביר אותה.
18: העביר אותה.
17: העביר אותה ככה, אתה יודע, מאחד לאחד.
18: מאחד לשני, העביר אותה, טק, טק, טק, טק, כן. כן, אוקיי.
17: רק תגיד, אוקיי, מה מיוחד בזה?
18: מה מיוחד בזה?
17: היא מחר בת 100.
18: וואו.
17: כן.
18: בא, שלח לי, שלח לי דחוף את ה... מה?
17: קנה מפולין, מחר בפה עשה את
18: ה... עשה את הדייב סרפינג. בת 100.
17: כן.
18: תורף.
19: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי

0: יש את הלוואי של בועז שרעבי לפני השיר הזה, ויש את הלוואי של בועז שרעבי אחרי השיר הזה. אני חושב שהוא זכה ב-150,000 תחנות רדיו לשיר השנה, השיר הזה.
1: באמת?
0: כן, משהו כזה.
1: לא ידעתי.
0: כן, אני
1: תגיד שלום בוקר טוב לעומר מחיפה. שלום,
0: היי, עומר.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: איך אתה חש הבוקר, עומר?
2: האמת שקמתי לבוקר קצת הפוך.
0: למה?
2: שתי המכוניות שלנו לא הניעו.
0: מה?
2: אני כרגע הצלחתי עם בוסטר להניע אחד, ואני בדרך להחליף מצבר, והאוטו השני מחכה בבית.
0: וואו,
1: מה קרה?
0: יש לך בוסטר בזה? יש לך בוסטר כזה שמתניע, שמחיה את המצבר? לא לכולם יש.
2: אז אחד, אז זהו. במקרה אחד, בדיוק חמי הביא לי שלפני כמה ימים, אז הצלחנו אוטו אחד להניע, ואת האוטו השני זה כבר לא עזר.
0: מה, כולם עמדו יום, ביום הכיפור.
1: כן, מה קרה?
0: זה לא ששבוע, לא שחזרת מטיול בחול אחרי חודש והוא לא מניע.
1: גם לא היה כפור.
2: אתה צודק, בעיה קשה ומפתיעה.
0: אז צריך, כנראה, מצברים, כאילו...
1: אתה יודע למה זה לא מתחבר לנו? אתה יודע למה זה לא מתחבר לנו, אומר? כי אתה מנהל מוצר של חברה ביטחונית, תפסו אותך לא מוכן. זה פאק בכוננות.
2: בהקשר, אתה עסוק בעבודה, אתה פחות עסוק בבית.
0: בוא נגיד, למדנו על ימי כיפור שצריך להיות זמין ועם מצבר תקין. אתה יודע, הרבה פעמים מקפיצים אותך בשתיים בצור.
2: יש גנרטור בבית, למקרה הצורך, אבל זה לא מניע את
0: האור. אין יותר הדממות ואין יותר שום דבר. אנחנו תמיד ישנים עם הנעליים ועם מצבר
1: תקין. תגיד, באיזה אזור בחיפה אתה גר?
2: בנאות פרס.
1: יפה.
2: ליד האצטדיון,
0: ליד סמיר. ליד, כן. אתה יוצא ממנהרות הכרמל שם, ובום, אתה עליו.
1: זו יפה מאוד. יפה, עומר, בוא נכיר אותך קצת יותר, כי אנחנו אולי נשלח אותך לפינוק זוגי בספא בעוד דקה. אז ספר לנו, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם ביסקשואל, עם קוקסינל.
2: אני נשוי לאשתי, לזוגתי, ויש לנו ארבעה ילדים.
0: יפה.
1: ארבעה? שתהיו בריאים, כל הכבוד.
0: איזה מזל אתה?
2: אני שור.
0: מזל שור.
1: זה מזמן לא היה
0: לנו. זה לא היה לנו כבר. הרבה זמן, קריירה וכסף. משולש כוכבים נפלא, שים לב טוב, בין השמש בבית העבודה, פלוטו בבית הקריירה, ואורנוס בבית הכספים. שים לב, שלושה שמתחברים ביחד.
1: מתחברים ועדיין לא היה מצבר.
0: זה הרבה יותר טוב מהחוד של מכבי חיפה. שלושתם מתחברים וזה יוצא משהו טוב. מצבר אין, אבל יש לך את זה. וביחסים שבוע נפלא, גם בקשרים, בחיים, ובמיוחד בזוגיות.
1: איזה יופי.
0: שכח לשבוע גם
2: איזה
0: יופי. זה מאוד חשוב, זה הכי חשוב. זה גם הוביל לעניין הכלכלי בהתחלה, שדיברנו עליו בהתחלה.
1: אז אם כך, בנות, הכל מוכן למשחק שלנו.
3: שלושה בסוכה אחת.
1: נכון, שלושה בסוכה אחת. אנחנו ביקשנו, עומר, שם של איש או אשת תקשורת, שהשם שלהם מתחיל באות א'.
0: א'.
2: אהוד יערי.
0: נכון.
1: יפה.
0: יפה מאוד.
1: יפה.
0: הוא נתן לו פה רשימה ארוכה, זה מאוד הרשים אותנו. הוא גם אמר איילה חסון, שזה גם נכון. נכון.
1: יש אריה אלדד, אריה גולן, אושרת קוטלר, איילה חסון, נכון.
0: אריאל
1: סגל.
0: תראה, אתה יכול ללכת...
2: אודי סגל, אסף ליברמן.
0: נכון. אתה הולך על שמות פופולריים, נגיד אלי, אסף, כאלה, ואז אלי מזרחי, אתה יודע, כל מיני כאלה, אתה כל פעם עושה... נכון, כל מיני, ובום.
1: יפה, אז אם כך, הכל מוכן לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספה. עומר מחיפה, שים לב. זה, אם אתה תעבור את זה, אתה תשכח מהמצבר.
0: נכון.
1: אני אומר לך. אנחנו מיד נשמיע לך. מיד נשמיע לך. מקבץ של שלושה אנשים.
0: מאוד מפורסמים.
1: מאוד מאוד מפורסמים. עכשיו, זה ירוץ טיפה מהר. 2-3 שניות מכל אחד. תנסה לזהות מי הם המפורסמים.
0: טיפ קטן שלנו.
1: נכון. כשאתה שומע, אל תצעק את השם, כי אתה תפספס... את הקטע הבא.
0: זה כולה שש שניות, כל הקטעים ביחד זה שש שניות.
1: נכון.
0: נסה לזכור מי הם, ואז בסוף תגיד לנו.
1: בסדר? זה מאוד פשוט.
0: זה פשוט.
1: הנה זה בא, שיהיה לך בהצלחה, פינוק זוגי בספא, בבקשה.
4: שהוא חד, שהוא מצחיק, שהוא ילד חרה.
5: I did it for my family, I did it for my family.
0: אוי אוי אוי! אוקיי.
1: את מי שמענו?
2: הראשון שמעתי זה ברקוביץ'.
1: נכון.
0: נכון.
2: שניים האחרים לא הצלחים כך לזהות, אוי אוי אוי.
0: יושב לך.
1: לא, לא, אלי פלו פניך, בוא נשמע את זה שוב.
0: מותר, לחוקי הפורמט, לפחות הבוקר, מאפשרים לנו להשמיע את העניין פעמיים.
1: הנה זה בא.
0: תתרכז בשניים הנותרים.
4: שהוא חד, שהוא מצחיק, שהוא ילד חרה.
5: I did it for my family, I did it for my family.
0: אוי אוי אוי. אוקיי.
1: מי אלו? אחד יש לך, ברקוביץ'. את ברקו יש, מי עוד?
2: זה לא אלי ישראלי.
0: לא, אלי היה לו...
2: אוי, רגע.
1: אלי יש כזה.
0: לא, יש לו קול, כן. זה אוי אוי אוי יותר כאילו טנור לכיוון הסופרן אפילו.
2: וואי.
1: לא, לא קרה כלום.
0: לא, לא, לא, זה בסדר גמור.
1: יש לך, תקשיב.
0: יש לך טקו אחת עם המאזינה הראשונה.
1: כן, בשעה הקודמת הייתה את המדריכת יוגה, שכחתי את שמה, גלי או גילי?
0: גילי, גלי, גלי, גלי.
1: גלי, נכון, גלי.
0: גלי מהיוגה.
1: היא ואבא שלה גם זיהו רק דמות אחת וגם אתה. זאת אומרת, יש פה איזה טקו, ואנחנו נצטרך להחליט ביניכם.
0: אנחנו קודם כל נחשוף את הדמויות כרגע, כי אנחנו נכון. לא ממשיכים הדמויות למחר.
2: בבקשה. רגע, זה צריך להיות, זה כתב באות א' או שזה יכול להיות...
1: לא, לא, זה יכול להיות כל אחד.
0: לא, שלושה מפורסמים, זה לא קשור לא' זה לא קשור לא', זה לא קשור.
2: ינון מגל אולי?
0: רגע, שנייה. קודם כל נכון, השלישי היה ינון מגל. דומינגס, חוקי הפורמט מאפשרים? גבולי, כי אנחנו כבר אחרי.
1: גבולי כבר אחרי.
0: אבל אתה צודק לגבי ינון מגל, הוא השלישי. האוי אוי אוי זה שלו.
1: נכון.
2: כן.
0: ובאמצע היה לנו זה, אולי הוא לא מדבר באנגלית, אבל הקול שלו כל כך מזוהה. יובל המבולבל. בוא נשמע את שלושתם ותראה איך הוא. שים לב.
4: שהוא חד, שהוא מצחיק, שהוא ילד חרה.
5: I did it for my family, I did it for my family.
1: יובל.
0: אוי אוי אוי!

0: עם ועדת חריגים.
1: כן, נרוץ לבר, נראה מה קורה.
0: ודרך ועדת חריגים אולי אנחנו נעשה משהו.
1: מה שבטוח אתה זוכה במשהו ביג טיים, זה ברור.
0: ברור, ברור. עומר מחיפה, אנחנו מודים לך שאתה איתנו, זה לא מובן.
1: תודה רבה.
0: תודה.
2: תודה רבה, שיש שבוע טוב, חברים.
1: אמן ואמן, אמן ואמן. מה חתימה טובה, ביי.
0: ביי ביי. עומר מחיפה, מנהל מוצר לחברה ביטחונית שתקוע בלי מצבר. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, נחזור, נעשה קלוז'ר לשם.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: נטו מהפכה.
11: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
15: 04-99-77-844.
16: רדיו צפון 104.5 FM.
17: איזה
18: בוקר ענה, 20 שיחות מהבנק.
17: זלוצקי ודומינגז.
19: כל בוקר. ועכשיו,
20: yeah.
19: הטופ 5. ועכשיו 5 הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה חיפשנו שם למתאר אוויר חדש בטעם קפה, בריח קפה.
20: טיז טיז כזה.
19: כן, כן. שמחפש שם.
20: נכון.
19: הספרי הזה.
20: ארסאצ'ה כתב לנו אלי זי ומתברג במקום החמישי. סטרס קפה של לוי במקום הרביעי.
19: רגלת לדעת, סטרס קפה.
20: סטרס קפה, כאילו, בגלל אוקיי. המתח והזה, סטרס קפה זה נחמד. מת הער שחור. מת האר, כאילו אם יש פה את העניין עם האוויר והשחור, ראובן, המקום השני הולך למתהל, שזה חכם, מתהל אוויר, זה של יוסף, ובמקום הראשון, אספרסו, אספרסו זה מדויק, כי זה גם ספרי וגם אספרסו,
19: אספרסו,
20: זה של בן מי לא, ובמקום הראשון.

0: הסינג, כבוד הרב?
1: שמע, עומר מחיפה,
0: הרגע דיברנו איתו.
1: הרגע דיברנו איתו. תקשיב, הוא היה, הוא בכל זאת הצליח על הדקה, על הקסקס, לעלות על ינון מגל, אז יש לו, אז הוא מנצח 2-1 את...
0: אוי אוי אוי!
1: אוי אוי אוי, עלה על זה, אז הוא מקבר מאיתנו שובר לפינוק זוגי בספא. ספא בינה מחוויה של ספא בגליל, כי מגיע לכם להתפנק, שלווה בלחיצת כפתור, זה הולך אליו.
0: מה עם גלי ואבא בסדר?
1: תראה, גלי ואבא, יש לי אחלה הופעה. יש עכשיו פסטיבל אנגב יוצא לדרך, יש לנו כרטיסים כל השבוע לפסטיבל הזה, פסטיבל אנגב, זה קורה בבית גבריאל. תן את הכבוד לצהל, שים לב מי נמצא שם. רוני דלומי, גברי בנה, אורי בנה, בועז בנה, חנה לסלו, מיקי קם, מושיק לוי, גיא מזיג, וזה ממשיך, התקווה שש, ולהקות, ומלא מלא מלא מלא להקות צבאיות.
0: אז יש להם כרטיסים להופעה הזאת?
1: כן, זה מופע של פעם בדור, מפגש נדיר, של, דרך אגב, היו שם חלק מהקאסט המקורי של הסרט גבעת חלפון אינה עונה, לצד יוצרים צעירים, והם יעשו קלאסיקו. אני חושב שאנחנו מאוד מאוד אוהבים את את הקטע הזה של 50 שנה לגבעת חלפון וכל הסיפור הזה. אמפי בית גבריאל, יום רביעי, ה-30 לחודש, חול המועד סוכות בשעה 9 בערב, אז גם גלי וגם אבא גלי הולכים להופעה הזאת של תן את הכבוד לצהל. גם מחר נחלק.
0: מודים לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו. בעזרת השם נהיה כאן מחר, בין 7-9, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש. אנחנו נאחל לכם באמת רק טוב, ולא נלך לפני הדבר הבא. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן.
1: כמובן.
2: שרלטן או לא, לפחות אצלי אחרת מגיעה עם קריזמה.
1: אוקיי, יפה. אז בוא חרטט לנו עם קריזמה.
0: אחרת מגיעה עם קריזמה.
2: חשובה.
1: חרטט עם קריזמה עכשיו.
2: תקשיבו טוב, זה מגיע מעולה אחרי כיפור.
1: כן.
2: צדקה תציל ממוות, ייעוד זוגי יציל ממזונות.
1: ואת זה אומר בן אדם מניסיון.
0: איזה...
1: עם הרבה ניסיון.
0: תקשיב, זה שרלטן.
1: ברור.
0: אתה גם מייעץ לזוגות עכשיו?
2: בזמני הפנוי בין סדנה לסדנה.
1: אני חשבתי שיום אחרי תיקח איזה פאוזה ותשרלט רק מיום רביעי.
2: מה אתה חושב שחשבתי שם לצום?
1: הבנתי. הזדמנות
0: איך לעשות כסף משרלטנות.
1: יפה. קצת לפני שנפרדים, רק נגיד מזל טוב בענק לחבר טוב שלי ושלך דומינגס, קוראים לו אריאל זילבר, הוא חוגג היום 83. אריאל הוא זמר ויוצר ענק, אוהבים אותו.
0: הוא היה זמר אצלי בחתונה.
1: אצל אחותי גם, בגינה הוא הופיע, בן אדם שעדיין מופיע בפול ווליום, אנחנו נשמיע אותו כמובן בעתיד. בין 83 ועדיין חד, והוא גם במקום הנכון. ליבו במקום הנכון.
0: אריאל זילבר, אוהבים אותך.
1: אריאל זילבר, אוהבים אותך הרבה.
0: איך הוא היה בחתונה שלי אש.
1: וואו, היה, לא, לא, הוא עדיין, אתה יודע, נותן בראש, בגילו המופלג, כל הכבוד לו.
0: בני, אוהבים גם אותך.
1: יאללה, נשתמע מחר. הופה, הנה הוא בא.
0: בום קטלוניה, אסטמניה, נדיוס.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666. תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקור.
3: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפו חגור כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: רדיו צפון, 104.5 FM.
10: מיד ברדיו צפון, 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע הדיווחים על ניסיונות לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, והאיומים שהוחלפו בין הנשיא טראמפ למשמרות המהפכה, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה מול איראן. החששות כוללים תרחישים של שיגור טילים מאיראן לשטח ישראל, או ביצוע פיגועים נגד ישראלים או יהודים בחול. משמרות המהפכה אמרו שאם תתרחש טעות בערכת הכוחות של הצד השני, הם מוכנים להגיב בתגובות נחרצות ומכריעות נגד האויב המותש. הלילה הובא למנוחות בבית העלמין בעלי זהב נתנאל שקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה. פרטים נוספים הוסיף כתבנו ניצן שפירה.
13: מחבל שנסע בכביש שמעל המעיין פתח באש, פצע את שוקרון אנושות ומותו נקבע כעבור זמן קצר. מתחקיר האירוע עולה שגשש מפיקוד המרכז הצליח לפצוע את המחבל סמוך לזירת הפיגוע, אך המחבל נמלט ונלכד על ידי כוחות דובדבן בבית חולים ברמלה בעקבות מידע מודיעיני. במהלך יום הכיפורים כוחות צהל פעלו בכפר בידו שממנו יצא המחבל ומיפו את ביתו, וכן פעלו במוקדים נוספים ביהודה ושומרון לסיכול טרור, מעצר וחקירת מבוקשים. במסגרת הפעילות נעצרו בקבטיה שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע במהלך החג.
12: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו, מספר כאן בריאיון ל-7-9 ב-103 FM על ההתראות שהעביר לנתניהו לפני 7 באוקטובר. איזנקוט העיד כיצד טען באוזניו של ראש הממשלה שהוא מוליך את הצבא לחולשה מסוכנת.
14: שנתניהו קיבל שורה של התראות ישירות ממנהיגים, אני אישית העברתי לו מכתב ב-16 לאוגוסט, 6 שבועות לפני עצור בטרם אירוע חמור, אתה מוליך את הצבא לחולשה, לפירור, יש לנו אתגרים ענקיים, עצור את המהפכה המשטרית, תרכז את הצבא, תתכונן לאתגרים.
12: שני בני אדם נפצעו קל באירוע ירי הלילה בעיר תמרה. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב שפעלו במקום חתרו למגע עם היורה, ובתום מרדף אחר אופנוע נעצר חשוד תושב המקום ונתפס האקדח. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סוב?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סוב?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
19: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 9 עם גדי נס.
20: בוקר טוב, יום שלישי, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OTU וסלקום. אז האיראנים שוב מאיימים, נשנה את גיאוגרפיית המלחמה באזור, חוששים מהרחבת מעגל התקיפות, וגם בישראל נערכים לאפשרות של חידוש המערכה עם איראן. כמה פעמים שמענו את זה בשבועות האחרונים? רק שזה לא יהיה בבחינת זאב זאב, אבל כך זה, כנראה מהאמריקאים, טראמפ מאיים, בסופו של דבר לא עושה שום דבר, שוב מאיים, בסוף הוא מבטל את הפעולה, שוב מאיים, ואז אומרים לו לא כדאי לך, שוב מאיים ולא יוצא מזה שום דבר. אז נראה מה יצא הפעם. אבל אותנו גם מעניין לדעת האם חוק העונש מוות למחבלים יושט הפעם על אותו מחבל ארור שרצח את נתנאל שקרון זיכרונו לברכה השם יקום דמו בפיגוע בבנימין בערב יום הכיפורים. האם אנחנו נראה את זה הפעם? האם באמת עושים ומוצאים לפועל את החוק הזה שעבר בכל תרועה רמה? אני חושב שהגיע הזמן. כי לראות המחבל הזה חי ומטופל בבית החולים זה פשוט מקומם, ואתה אומר, דינו של מחבל, דין אחד. דינו מוות. אז הוא טופל בבית חולים שם, אי שם ביהודה ושומרון, תפסו אותו שם, הביאו אותו לכאן לישראל, אבל הנה עכשיו, הנה ההזדמנות, להוציא את החוק הזה לפועל. אב לשישה ילדים. ולכן אתה חושב לעצמך, איך הוא רוצח אבא לשישה ילדים ונשאר בחיים? האם אנחנו באמת נעשה את זה הפעם ונוציא את החוק הזה לפועל? אנחנו מיד נהיה כאן עם חברת הכנסת לימור סון הר מלך, סגנית יושב ראש הכנסת וחברת ועדת חוץ וביטחון, ונשאל אותה. מי כמותה מכיר את הנושא הזה? אנחנו גם נהיה כאן כמובן עם סגן השר אלמוג כהן, מהליכוד. נהיה כאן גם עם חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת משה קילי טורפז, מביחד, יש עתיד. ונהיה פה עם שגריר ישראל לשעבר בארצות הברית, דני אילון. האם הדברים באמת יכולים לצאת משליטה, מתיחות בין ארצות הברית לבין איראן? אני משום מה כבר לא מתרגש מזה, שומע את זה בחדשות, וזה עובר לידי, כי אני יודע עוד איום. אבל אולי הפעם, אני סומך על צהל שלנו. עליו אני צריך לסמוך. פרח טורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרן על הביצוע הטכני, עידן האור על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נס, ואנחנו יוצאים לדרך עם סגנית יושב ראש הכנסת, חברת ועדת חוץ וביטחון, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, עוצמה יהודית, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב גני.
20: וזה בוקר עצוב, כי אנחנו אחרי הלווייתו אמש של נתנאל שקרון, זכרו לברכה, השם ייקום דמו, וזה פשוט כואב הלב. אתה שואל האם אנחנו נוציא לפועל את החוק עונש מוות למחבלים?
0: קודם כל, החוק עונש מוות למחבלים חוקק עבור בדיוק האירוע הזה. זאת אומרת, הוא עומד בכל הקריטריונים. וראינו אתמול את ראש הממשלה שמכנס דיון ושואל על באמת, הוא אומר, רגע, יש פה חוק, יש פה זה, בואו נראה שהדבר הזה באמת מתבצע. וגורמי הצבא שהיו שם, מלבד הפצר, אמרו שאין שום התנגדות, ובאמת יש התאמה בין האירוע לחקיקה. זאת אומרת, אדמה מוחלטת. ולכן אין שום, אני לא רואה שום אפשרות, שום, מי שאמר שהדבר הזה לא יקרה ושהחוק, אין בו לקונות. עבדנו על החוק הזה, זה חוק שהובלנו בעוצמה יהודית, אני הייתי יוזם את החוק. את החוק הזה אין אפשרות לפרש אחרת. אין אפשרות. בתי משפט יודעים את זה. זה הסיבה גם...
20: אז זאת אומרת, דינו של המחבל הארור שרצח את נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, השם ייקום דמו, דינו אחד מוות.
0: נכון, נכון. וזה עכשיו, ובזאת אני חושבת שפה תיבחן באמת הדרג המדיני שחוקק חוק, האם באמת החוקים שלו יהיה אפשר לפסול אותם ולהפוך אותם לאות מטר? צריך לזכור, הדרג המדיני הוא ביטוי למה שהציבור מבקש. צריך לזכור את הדבר הזה. אנחנו לא, בסוף הדרג הנבחר, זה מה שהציבור אמר שהוא רוצה. וכשהוא בחר בעוצמה יהודית, וכשהוא בחר בליכוד, וכשהוא בחר בציונות הדתית, הוא בחר ואמר, אני רוצה חוק עונש מוות. ואחרי השביעי באוקטובר הוא אמר את זה בכל הרבה הרבה יותר
20: מפורטים. אבל איך תובילו את זה עכשיו שזה יצא לפועל? איך עושים את זה?
0: תקשיב, יהיה פה הליך, אני לא רואה שום יכולת להתחמק מההוצאה להורג של המחבל הזה עם אחשימו. אין שום אפשרות לצאת, להתחמק מהדבר הזה. אני באמת אומרת לך, החוק כל כך כל כך ברור. דרך אגב, הפרוצדורת ההוצאה להורג היא מרגע שיש פסק דין, ולא יכול להיות פסק דין אחר, הרצח מובהק, יש פה נרצח, ואין פה לאן לברוח. מרגע שיש פסק דין, 90 יום אל חבל התליה. זה האירוע. לא 22 שנה, אנחנו היינו כל כך כל כך מבוררים, כל כך מדויקים, למדנו מהחקיקה שהייתה, שבאמת הייתה אות מתה, ממנה הלכנו, למדנו את הנושא הזה, מאות דיונים. תבין, גדי, אנחנו מדברים על מאות דיונים, ישבו שם היועצים המשפטים, כל מי שהתנגד לחוק ואמר, חבר'ה, החוק הזה הוא חוק ישים.
20: אני בעד להוציא אותו לפועל, אני אומר את זה כאן, אני בעד להוציא אותו לפועל.
0: מה זה בעד?
20: אבל אני רק חושב לעצמי, השאלה אם יכולים למנוע אותו משפטית, עם עתירות למיניהן, אנחנו מכירים את זה הרי.
0: מדינה חפצת חיים, כל אזרח במדינה הזאת צריך להיות בעד. אתה יודע למה? כי זה הדרך שלנו, היחידה שלנו, להבטיח את זה שלא יהיו פה חטיפות, שלא יהיה פה טרור, שיהיה פה הרתעה, שיהיה מאוד מאוד ברור. יצאת לרצוח אזרחים במדינת ישראל, יהודים, כי הם יהודים, חת דתך למות. זהו, אין שום אפשרות אחרת. ואם אנחנו באמת מדינה חפצת חיים, זה הדרך. אנחנו לא סתם חוקקנו את חוק עונש מוות למחבלים. אנחנו חוקקנו אותו כי הבנו שהחוק הזה, אנחנו גם ראינו עוד פעם, דרך אגב, מי שמכיר את אני חברה בוועדת חוץ וביטחון, לשמוע את הרשות שמבינה שאותו מחבל שיצא מתחומה, אין לו שום, אין פה, הברירת מחדל היחידה היא עונש מוות, אז אני אומרת לך, האינדיקציות שמגיעות מהרשות לחשש משמעותי, דווקא מהחוק הזה, זה אחד החרדות הגדולות שלהם. למה? כי הם מבינים, היהודים כבר לא פראיירים. היהודים יודעים לדבר
20: מפרטה. הנה, כבר כותבים לי תוך כדי השיחה איתך, הנה, הראשון צריך להיות הוא, למען יראו ויראו.
0: לגמרי, והוא יהיה, הוא יהיה, אני אומרת לך, גדי, הוא יצא להורג. הוא עומד בכל הקריטריונים, הוא יצא להורג. אנחנו נראה את המחבל הזה מוצא להורג, למען יראו ויראו, ואני אומרת לך, כל אחד, כל מחבל שיצא לרצוח יהודים ואזרחים במדינת ישראל, רק כי הם אזרחי מדינת ישראל, אחת דתו למות, לא שום דבר אחר. אחת דתו.
20: אבל את יודעת, אני בעד מה שאת אומרת כאן, כמובן, ואני חושב שאנחנו צריכים להוציא אותו להורג, אבל עוד פעם, אני כבר מכיר את זה, אני מפקפק. אני לא יודע, אני יודע שאנחנו מדברים...
0: אנחנו כולנו הפכנו להיות קצת מיואשים בשנים האחרונות, כשראינו איך בג"ץ דואג לזכויות מחבלים.
20: נמאסתי להיות מהמתייפייפים. לא רוצה להיות יפה נפש. אמרתי שהוא ניצל, זה הוציא אותי מדעתי. צריכה להרוג אותו. אבל לא פה, אנחנו פועלים על פי חוק, אנחנו מדינת חוק, אנחנו לא הולכים לפעול אחרת, אנחנו צריכים לכבד את החוק.
0: איך אמרו להם בבג"ץ? דלתנו פתוחה אליכם, לאותם מחבלים? איך אמרו למחבלים, לעתירות של המחבלים, הדלתות שלנו פתוחות בבג"ץ? עכשיו תראה את העיוותים האלה, אנחנו רואים באמת, אני מבינה
20: כאילו... אני בטוח ששופטי בית המשפט עליון, בטוח שהם מצווים מרצח של ישראלי, שלא נחשוב אחרת, שאף אחד לא יחשוב אחרת, ברור לי שהם נחרדו מכך, כמו כולנו.
0: זה לא הסוגיה. הסוגיה היא האם בית המשפט העליון הפך להיות מקום ההגנה של אותם מחבלים, זה השאלה, זה השאלה. ואנחנו רואים פעם אחר פעם, במקום לתעדף את חיינו שלנו עצמנו, אנחנו רואים פעם אחר פעם, באמת דברים, סוגיות זוועתיות
20: יש בחוק הזה, חבל שגימור סון הרמלך, יש בחוק הזה חורים שיכולים להביא לעתירות לבגץ?
0: אין שום חורים בחוק. אין שום חורים בחוק. דרך אגב, גם הייעוץ המשפטי, גם משרד המשפטים, גם כולם אמרו, החוק הוא חוקתי. אין להם אפשרות לפסול את החוק. אין אפשרות לפסול את החוק. החוק הוא חוקתי. עבדנו שם באמת עבודה משפטית סדורה. אני אומרת לך, גלי, למעלה מ-100 דיונים ארוכים, בנבחי החוק, בלמידה, אני לא יכולה אפילו לתאר לך את התהליך שהיה סביב החקיקה הזאת. זאת אומרת, ולי זה דבר שהיה מאוד מאוד פשוט. אני חושבת של כל אזרח במדינת ישראל חפץ חיים, הדבר הזה פשוט. לצערי הרב זה לא היה פשוט שם, ובאמת עוצמה יהודית מאוד מאוד התעקשה. השר איתמר בן גביר העמיד את זה בראש סדרי עדיפויות של המפלגה, ובאמת הדרישות שלנו זה, גם כשהיינו צריכים לעמוד ולוותר על הרבה מאוד דברים אחרים, חוק עונש מוות למחבלים עמד לנגד עינינו. אני זוכרת את כל אלה שכשהוצאנו את הסיכה יפה הנפש המתייפייפים, שאמרו, זה לא מרגיש להם. ואמרתי, הסיכה הזאת היא המסר הכי חזק מול האויב שלנו, שאנחנו אומרים לו, אנחנו יודעים לדבר בשפתך. יש איזו תפיסה באמת שהפכו אותנו ללפלף האזורי, סליחה לזה, שמסתכלים עלינו ובאמת, אתה רואה עיוותים תפיסתיים שהפכו, מרחמים על אכזרים ומתאכזרים על המדינה שלך ועל העם שלך ועל האזרחים שלך, בזה שאתה, באמת יש פה איזה עיוות מוסרי עמוק. וכשאנחנו עמדנו שם והעברנו את החוק הזה, דרך אגב, העברנו אותו ערב ליל הסדר, זה היה החקיקה האחרונה שעברה, ואתה שואל אותי איך קרה שמאז ועד היום לא היה אירוע כזה? שתי סיבות. הראשונה היא שהם מפחדים. גם האינדיקציות המודיעיניות מדברות על זה שהם מפחדים. החוק הזה, עצם האמירה בו היא מרתיעה. והדבר השני זה שבאמת אנחנו רואים שבהרבה מאוד מהפיגועים, מהניסיונות שלהם לעשות פיגוע, המחבל מחוסל במקום, בדרך כלל, עוד פעם, מהרפורמת הנשק. אזרח שהיה עם נשק, ובאמת אנחנו רואים איך הדבר הזה מציל חיים.
20: ולמזלנו, בנו בן ה-16 של נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שמקום דמו ניצל, כי היה שם גשש שהצליח לפגוע במחבל, לא להרוג אותו.
0: היה לו ילד שראה את זה מול העיניים שלו.
20: נורא, ואני רוצה לשאול אותך, ברשותך, ברמה האישית, את חווית את זה. זה מחזיר אותך כשאת שומעת על פיגוע כזה נורא שכזה, זה מחזיר אותך לאחור?
0: גדי, כל פיגוע, כל אירוע שאנחנו מאבדים בפיגוע טרור אזרחים שלנו, כל פיגוע מציף מחדש. אני אומרת, יש, אתה יודע, את כולם שיש פיגוע, ואנחנו מדינה שיודעת טרור, אבל אני כל פעם מחדש, הכאב הוא, כי אני יודעת מה המשפחה הזאת הולכת לעבור, ואני יודעת מה המשפחה הזאת הולכת להתמודד. ולכן גם כשהובדנו את חוק עונש מוות למחבלים, כשכל העולם סביבי אמר לי, זה לא יקרה, זה לא יהיה, אין לזה סיכוי, תקשיב, ניסו, וכולם היו סקפטיים מאוד מאוד מאוד. לי היה מאוד מאוד ברור שהחוק הזה הוא מחויב המציאות. אם אנחנו מדינה חפצת חיים, אני בלוואי שישו לי, כל מה שהתפללתי עליו זה היה שלא יהיה עוד אזרח במדינת ישראל שיצטרך להתמודד עם מה שאנחנו כואבנו. ובאמת אני אומרת, לראות את המשפחה הזאת, לי זה מאוד, כל אירוע כזה, אני, כשאני שומעת, זה לא שאני יכולה להמשיך לעשות את הדברים שעשיתי לפני, אני חייבת לעצור שנייה.
20: סגנית יושב ראש הכנסת, חברת ועדת חוץ וביטחון, חברת לימור סון הר מלך, עוצמה יהודית, את מרגשת אותנו כמו תמיד, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, ותהי חזקה.
0: יהיה לנו בשורות טובות בעזרת השם.
20: כן, שמענו אותה ממש עם דמעות בעיניים, ולכן לא המשכנו ברעיון, ומצטרף אלינו עכשיו סגן השר אלמוג כהן הליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים. אני ברשותך רוצה להשתתף בצער משפחתו של נתנאל שוקרון, של מקום דמו, שנרצח ביום התפורים.
20: פשוט נורא, אתה יודע שאנחנו חוזרים לדבר על זה, זה פשוט נורא, ערב יום הכיפורים, מטייל עם בנו, הולך למעיין, פשוט נורא, וזה מחזיר אותנו עכשיו לחוק שיזמה חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, עונש מוות למחבלים, אתה חושב שזה יצא הפעם לפועל, שאנחנו נוכל להוציא אותו לפועל, שנפסיק להיות כפי שהיא מגדירה לפלפים?
1: אנחנו נפעל כדי שזה יצא לפועל, בוודאי כל עוד מערכת המשפט לא תפריע, החוק מבחינתנו יוצא לפועל, אנחנו מקדמים את זה. ודאי, בסוף זה הצדק הראוי לבין עוולה למחבל ארור. אני גם חושב שהענישה צריכה להיות ענישה לא פרופורציונלית. הכפר שממנו יצא המחבל צריך לסבול בשנים הקרובות, בהוגן. ואני דוחף כמובן לתגובה קשה מאוד.
20: זאת אומרת, חוץ מעונש המוות, שהוא מחויב, אתה אומר, הכפר שמנו יצא צריך לספוג בני משפחתו, הכפר. אני זוכר שבזמנו, אבי דיכטר, שהיה ראש השבק, בזמנו אמר שהעונש הכבד ביותר למשפחות מחבלים, מה שזה מלחיץ אותם הכי הרבה, זה גירוש. הוא אפקטיבי ביותר.
1: נכון, אני מסכים איתך לחלוטין, זה הדבר הראוי שיקרה. בסופו של יום החוק שהעברתי כמובן הוא חוק שחל על אזרחי ישראל ועל איזו דזוי כחולה בלבד, הוא גירוש משפחות מחבלים. הרחבתו תידרש לתיקון חקיקה, אבל זה מה שאני אעשה בעזרת השם בכנסת הבאה. זה פשוט כורח המציאות הדבר הזה.
20: אתה יודע, ואנחנו באמת עונש גירוש משפחות מחבלים, אני חושב שזה מחויב, ואני מקווה שזה יצא אכן לפועל, כי אולי כך נרתיע את המחבלים לבצע, אני אומר אולי, כי הם כל כך מונעים משנאה אלינו.
1: לא, בטוח.
20: שאני פשוט כבר לא, אתה יודע, הם מונעים משנאה כל כך גדולה אלינו, ששום דבר לא עוצר אותם.
1: הים הוא אותו ים, והנאצים הם אותם הנאצים, בסוף אני חושב שהענישה חייבת להיות ענישה, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד אגרסיבית. בסוף קשה מאוד לאתר מפגע בודד שמחליט עם עצמו לבצע פיגוע כלשהו, ובמודיעין פה במודיעין אף פעם אין 100%. אני פועל כדי שזה יקרה, מקווה בממשלה הבאה לקבל תפקיד מיניסטריאלי משפיע שבו אוכל להשפיע על הדברים.
20: זהו, אתה לוקח את השאלה הבאה. אתה עכשיו מבחירים שבליכוד, זכית להצלחה מרשימה בפריימריז בליכוד. מה היה עד הבא שלך?
1: ראשית, אני מודה באמת מקרב לב למתפקדי הליכוד, הפטריוטים הציוניים, חכמים אוהבי הארץ, על כך שאפשרו להמשיך שרת את עם ישראל. אתה יודע, גדי, בסוף אני לא מהתופרי חליפות. אני גם מאמין ש... חייב לצוד את הדוב, ואז לחלק את האור שלו. הימין חייב לנצח, לצאת להצביע, לדאוג שכל משפחה יוצאת להצביע, ומוציאה את כולם להצביע, כמובן מחל, ברשות בנימין נתניהו.
20: טוב, בואו, זה אסור לנו פה לעשות כלפי...
1: סליחה.
20: בואו לא ניכנס לזה,
1: סליחה. וכמובן, להעלות את אחוזי ההצבעה במאוזים. זה הדבר החשוב והמשמעותי ביותר.
20: בסקרים, אבל כשמראים את הסקרים, אבל הסקרים האחרונים שראינו בהם, הליכוד יורד ל-18 מנדטים באחד מהערוצים של...
1: לא, גדי, אתה יודע...
20: אבל זה יותר הצבעה גושית היום. מבחינת הגושים, יש שוויון.
1: לא, לא רק זה, גם הסקרים של שבו רואים את הליכוד 18 מנדטים, זה אותם הסקרים שראו שם שקמלה האריס באותו הערב מנצחת את טראמפ בפרש גדול. לא ניסו להתייחס לסקרים בזהירות, אני גם מאמין שכל הסוקרים התיישרו בשבועות הקרובים עם המציאות המאוד מאוד ברורה, אבל בסוף הימין חייב לנצח, כי בחירה בגדי אייזנקוט זה בחירה באחים מוסלמים, בחירה באחמד טיבי שבקולו אמר שהוא ישתף פעולה עם מחנה הרב
20: לוביני. בחירה בגדי אייזנקוט היא בחירה באחים המוסלמים?
1: בוודאי, בסוף פוליטיקה היא גם מתמטיקה. אין אפשרות לאייזנקוט.
20: גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל! רב אלוף במילואים.
1: כן, אבל הוא מחרים את ראש הממשלה נתניהו. ולכן הוא מסליל את עצמו לעבר האחים המוסלמים, רם, אחמד טיבי,
20: מנסים להלפין את רם, הרי הביאו עכשיו, הרי סגלוביץ', אני תמיד אומר, קשה סך הכל, סגן שר לביטחון פנים מצוין, באמת, הוא היה סגן שר טוב.
1: הביאו
20: אותו לשם, יש כאלה שאומרים פחות, אני חושב שהוא היה סגן, ראינו.
1: אני חושב שבתקופת הקורונה פשוט היה סגר, אז אנשים לא יצאו מהבית לחסל אחד את השני.
20: אבל למעשה, שוב חוזרים למעשה לסלוגן שהוביל בלא מעט קמפיינים בעבר, שזה כאן, שאייזנקוט אומר ילך עם המפלגות הערביות.
1: זה לא שהוא אומר, ראשית הם אומרים, שתיים הוא לא שולל.
20: אחמד טיבי דיבר על כך שהולך להחליף את יושב ראש הכנסת מיד לאחר הבחירות, כן?
1: נו, בוודאי, החלפת יושב ראש הכנסת. הגיע על ידי רוב, שיגיע ביחד עם גדי אייזנקוט, בואו. בסוף הציבור הישראלי הוא לא ציבור מטומטם, הוא ציבור מאוד מאוד חשם. וכאשר גדי אייזנקוט מנסה להעלת בין הטיפות, אבל לא לומר את האמת כהווייתה, הציבור מבין את האמת. הציבור לא צריך שגדי אייזנקוט יאמר לו. בסוף, חשוב לי לומר, גדי, בסוף הפוליטיקה היא גם מתמטיקה. זאת אומרת שלגדי אייזנקוט אין שום אופציה להקים ממשלה, גם לפי הסקרים של אותם ערוצים שטועים בהם, מבלי שיש לו תמיכה של ערבים מבחוץ, או בהימנעות, או בתנות, זה לא פחות גרוע, חברים. אני מזכיר לכולם מה קרה פה כשהם שלטו במשך בקושי שנה. לא יכולנו למטוע עצים אפילו בנגב. ולכן חשוב שהציבור הישראלי והמאזין הישראלי יבין. אגב, גם המאזין הערבי לא רוצה את האחים המוסלמים, אפילו המצרים מוציאו אותנו חוץ לחוק. אני גם כמובן שמתכוון לעבוד על הוצאת הפלג הדרומי מחוץ לחוק, אבל חשוב שיבינו כולם, הצבעה לגדי אייזנקוט, הצבעה למעשה ליאיר גולן, אחמד טיבי, איימן עודה, פשוט.
20: זהו, איימן עודה כבר מחוץ לכנסת, זהו, הוא כבר לא ממשיך.
1: אני לא יודע, אלו...
20: יש לו מחליפים שאני לא יודע, עוד פעם, אני תמיד אומר, האזרח הערבי ראוי, לדעתי, ראויים שתהיה להם נציגות, אין ספק בזה, בכלל שאלה
1: מי הנציגות,
20: השאלה מי הנציגות, זה אותם חברי כנסת קיצוניים.
1: אין לצערי היום לנציגות הערבית ייצוג בכנסת, לדוגמה, חוק הפרוטקשן שאני העברתי, נותן שירות לאזרח הערבי הרבה יותר טוב מאשר כל מה שעשו לדבריו עד היום, ובסופו של יום, חשוב שכולם יבינו שההצבעה לגדי אייזנקוט היא הצבעה לאחים המוסלמים, למנסור עבאס, ליאיר גולן שיש לו ברשימה עורך הדין שיצגה מחבלים ותהתה יום אחרי הרצח בתל אביב, בפיגוע אצל אחינו בתל אביב, על מדוע לא כדאי לשלול להם את התקציבים, כי גם לילדים שלו מגיע פרנסה אגונה. זה הציטוט שהוא שאלה של גבי לסקי השפלה לבזויה הזאת, והציבור הישראלי לא מוכן.
20: דברים נאמרים על דעתך בלבד, אתה יודע, שפלה ובזויה, אני לא, אני תמיד
1: אגב. אני אומר, בטח,
20: איך אפשר לייצג מחבלים, אבל אתה יודע, אין מה לעשות. אבל אנחנו, לצערי הרב.
1: נפגע אכן מחבלת בשם תמימי. אגב, גם הסרט נאזה, לדוגמה, הסרט נאזה, לא זכה לגינוי אצל יאיר גולן. הוא השותף של גדי אייזנקוט. זה ברור בשמש, מה קורה כאן?
20: שאתה למעשה מצייר את הממשלה הבאה, אם זה יהיה גדי אייזנקוט, או את אחמד טיבי שר, או יושב ראש הכנסת, ככה אני מביא מדבריך, אתה רואה את מנסור עבאס שר, נכון? תקן אותי אם אני טועה, אתה רואה אותם בתפקידים בכירים בממשלה.
1: מנסור עבאס להערכתי ייקח תפקיד של שר.
20: שר הנגב ופיתוח הגליל?
1: אני לא יודע לומר, אני מקווה מאוד מאוד שלא, אבל זה בסוף, כאשר יש תלות באצבעות של רם, רם יכולים לבקש הכל ולקבל הכל בעיקרון. ולכן גם הציבור הישראלי,
20: אבל הם אומרים באופוזיציה שגם נתניהו, הם אומרים באופוזיציה שגם נתניהו, הם מזכירים כל פעם שהוא רצה לפגש עם מנסור עבאס, שהוא גם רצה אותו בממשלה.
1: אתה יודע, בסוף גדי, הם היריבים שלנו מתעסקים בתיאוריות. לא מתעסק בתיאוריות, אני מתעסק בפרקטיקות. כרגע הפרקטיקה היא של גדי אייזנקוט, אין יכולת להקים ממשלה ללא תמיכת רע"מ. אלו הן העובדות כהווייתן. אם מישהו אחר היה עושה טעות ויושב עם רם, הייתי שם אותו על הגריל באהבה גדולה.
20: ואי אפשר בלי שאלות ביטחוניות, אנחנו רואים מה שקורה עכשיו, שוב כנראה אנחנו אפשרות של הסלמה עם איראן, על הפרק.
1: פשוטך, אני לא מעוניין להרחיב בנושא הזה, מה גם שאני לא בסוד העניינים בנושאים הללו, אני חשוב, חושב שזה יפגע באינטליגנציה של המאזינים שלך, אם אני אתכנס לנושא שאני לא מבין בו, ולא מכיר אותו. אני כן יודע לומר אבל שבסוף מדינת ישראל ערוכה למעשה בהגנה ובהתקפה בצורה הטובה ביותר. האיראנים יודעים למה הם לא עושים טעות, הם יורים על כל האזור, גם דרך הפרוקסיס שלהם כגון החות'ים שיורים על סעודיה. מדינת ישראל אפילו לא קפצון. ראש הממשלה התבטא בנושא ואמר בפורשות מה יקרה ואם האיראנים ינסו לראות על יישובינו, על אזרחינו, המחיר יהיה קשה וכואב.
20: אומרים שלא שאלת לך איזה תפקיד אתה רוצה, איזה שר, אם כבר.
1: איזה תפקיד, כל תפקיד שבו אני יכול להמשיך שרת את עם ישראל, אני אעשה אותו על הצד הטוב ביותר. בעזרת השם, קודם כל לנצח, חשוב שמחנה הימין ידע שגם את הכלי הכי משמעותי שלנו, האלקטור למעשה בגעת, שהוא שחקן פוליטי, מונע מאיתנו להשתמש בו, למרות שמשתמשים בו כבר.
20: רק טובת אמן להסביר, אלקטור, זה למעשה המעקב אחר המצביעים, שמוציאים, המפלגות מוציאות להצבעה ועוקבים, במפלגות עוקבים אחר מי יצא להצביע, מי יצא לשטח, מי הצביע, ולקלפיות כדי לזרז אותם.
1: חד משמעית, כלי שמשתמשים בו שנים רבות, עד היום זה היה חוקי, עכשיו בבחירות הקרובות זה כבר לא חוקי. כנראה שופטי בגץ מאוד בלחץ מהעובדה שאנחנו הולכים למנות כמעט 10 שופטים, אינני טועה, בקדנציה הבאה, אבל בסוף אנחנו אנשי הימין, אנשי המחנה הלאומי, האמוני, נצא בהמוננו, נדאג שכל בני המשפחה יצאו ויצביעו בקלפי באותו היום מחל בראשות בנימין נתניהו.
20: טוב, זהו, אני עוצר כאן, אסור לי להגיד את זה, יצאו כאן. סגן השר, עצור, אסור לי, ואתה אומר את זה כבר. סגן השר, אלמוג כהן, הליכוד, אני מודה לך מאוד על הרון, תודה, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות בעזרת השם, תודה.
1: תודה שהערכתם אותי, עם ישראל חי וינצח.
20: תודה. פרסומות ומיד אחרי, נהיה כאן עם חבר הכנסת משה קיני טורפז, ביחד, חבר ועדת חוץ וביטחון בכנסת.
19: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: נטו מהפכה.
8: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השם, דקל קמילה.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
16: 32 דקות בדיוק אחרי השעה 9, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו ובסלקום. שמענו כאן את סגנית יושב ראש הכנסת חברת הכנסת לימור סון הר מלך אומר שיזמה את חוק עונש מוות למחבלים, אומרת שחייבים להוציא את החוק הזה עכשיו לפועל ולמען יראו ויראו, ולהוציא להורג את המחבל שרצח את נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, השם ייקום דמו, בפיגוע בבנימין בערב יום הכיפורים. שמענו כאן גם את סגן השר אלמוג כהן מהליכוד, שיזם את עונש גירוש משפחות מחבלים, אומר שהוא הולך לקדם את החוק הזה ולהוציא אותו לפועל בכנסת הבאה, אם וכאשר. ומצטרף אלינו עכשיו חבר ועדת חוץ וביטחון בכנסת, חבר הכנסת משה קיני טורפז, ביחד יש עתיד. בוקר טוב לך.
17: בוקר טוב גדי.
16: אז תחילה התייחסותך לגבי חוק עונש מוות למחבל שרוצים ליישם את זה עכשיו, המחבל שרצח את נתנאל שוקרון זכרו לברכה, השם ייקום דמו, בפיגוע בבנימין.
17: קודם כל אנחנו לא התנגדנו לחוק עונש מוות למחבלים, ובתנאים מסוימים צריך לזכור, יש חוק עונש מוות למחבלים כבר 78 שנה.
16: כן, אבל זה בסדר הדין הצבאי.
17: זה לא באמת חוק חדש, זה חוק שקיים בישראל כבר 78 שנים. אפשר להעמיד מחבלים. ההחלטה כאן היא שילוב של חומרת המעשה כמובן, ופרטות או המלצות מערכות הביטחון. על פניו, זה דבר שהוא אפשרי. הוא אפשרי וכאמור הוא לא חדש. הניסיון של הממשלה הנוכחית להסתיר את מחדלי הביטחון מאחורי חוק כאילו חדש, היא חלק מספין. אני לא קונה אותו. אני אומר שוב, מי שרוצה להוציא למוות מחבלים יכול היה קודם ויכול גם עכשיו. זה לא פותר את בעיות הביטחון של ישראל, וזה לא פותר את העובדה שבכל מה שנוגע לכל הזירות, כולל יהודה ושומרון, מצבנו הוא לא טוב. אנחנו עם הרבה מאוד אירועים ביטחוניים שלא מסתירים את העובדה ששלוש שנים מתחילת המלחמה ולא סגרנו אף זירה, לא בעזה, לא ביוש, לא בלבנון, לא בסוריה, לא מול איראן.
16: באיראן בכלל אנחנו רואים שאנחנו על סף הסלמה, המתיחות ברצון באמת לאיראן גוברת.
17: שציטטת בשם סון הר מלך ואלמוג כהן, בסך הכל מסתירים שהם חלק מממשלת השיבה באוקטובר, שלא לקחה אחריות על מעשיה, לא התפטרה, לא הקימה ועדת חקירה ממלכתית כדי לבדוק את הכשלים שלה שקדמו לשיבה באוקטובר. ובסופו של דבר, זה עוד ניסיון לומר, הנה ציפור, כשאתה לא עומד במשימה הראשונה שלה לאזרחי ישראל, שזה להביא ביטחון בסיסי לאזרחי המדינה.
16: השאלה, אתה יודע, אמרנו כאן סגן השר אלמוג כהן, האם ממשלה של גוש השינוי, שתזכה לתמיכה של האחים המוסלמים, שלא יכול, אומר, הוא נתן דוגמה, שבממשלה בזמנו לא יכול אפילו לטעת עץ במדינת ישראל, לא אישורו של מנסור אבאס, האם היא תוכל להביא את הביטחון למדינת ישראל? האם היא תוכל להוביל לביטחונם של תושבי מדינת, של אזרחי מדינת ישראל?
17: אני רוצה להזכיר לאלמוג כהן, שבממשלת הימין על מלא מלא שלו, אירעה 7 באוקטובר, נרצחו 1,200 אזרחי ישראל ביום אחד, היום המדמם מאז השואה. אז כנראה שסיסמאות על ימין או שמאל או עץ או לא עץ, יכול להיות שלא נטו עץ, אבל לפחות האזרחים היו בטוחים, בטוחים יותר ממה שאלמוג כהן וחבריו סיפקו לנו. אז זה מה שנקרא מבחן המציאות אל מול ההצהרות. אני מבקש שכולנו נהיה צנועים, בטח בימי החגים האלה, בין יום כיפור לבין שמחת תורה, באמת 3 שנים אחרי הטבח, עוד מעט ההזכרות, אני כבר מתחיל לקבל הזמנות לימים האלה, ומציע גם לאלמוג כהן וגם ללימור סון הר מלך לדבר פחות ולעשות יותר לטובת ביטחון אזרחי ישראל.
16: ואני חייב לשאול אותך, חבר ועד חוץ וביטחון, חבר כמו שקיני תורפס ביחד, יש עתיד. אתה יודע, אני שואל את עצמי, הלכתם לאיחוד הזה עם בנט, ועכשיו מדברים יותר, מדברים על אייזנקוט, מדברים על אייזנקוט מול נתניהו, בכלל לא מזכירים את בנט, הוא לא בתמונה. איך זה יכול
17: להיות? קודם כל, אנחנו לא עסוקים בתחרות, בנט ואייזנקוט, שניהם אנשים מצוינים, אני אישית חושב שכרגע...
16: הוא עומד בראש המפלגה שלכם כיום.
17: בנט הוא בן אדם מנוסה יותר, שהיה ראש ממשלה, שר ביטחון, שר חינוך, שר הכלכלה, ולכן הוא צריך להוביל את גוש השינוי. באותה נשימה אני אומר, אייזנקוט אדם מצוין, ליברמן אדם מצוין, האנשים האלה הם אלו שצריכים לתקן את מה שממשלת ההרס של נתניהו עשתה במשך 3 שנים, 4 שנים, לא קיבלנו ביטחון, לא קיבלנו כלכלה, לא קיבלנו חברה, קיבלנו רק עוד ועוד לוויות. ולכן בסופו של דבר, האנשים שציינת, ביום שאחרי הבחירות, ייכנסו לחדר, ויצאו ממנו עם ממשלה
16: מוסכמת. אבל זה לא אומר שמי שמספר המנדטים הרב ביותר בקרב גוש השינוי, כרגע על פי הסקרים, אייזנקוט עם 24 מנדטים, כפול מכם, אתם ביחד עם, על פי הסקר האחרון שראיתי, 12 מנדטים.
17: ויש עתיד הביאה 24 מנדטים בבחירות הקודמות. זה לא, מה שרלוונטי זה הגוש, עם כל הכבוד למפלגה, בסופו של דבר מה שקובע מי מקבל מנדט מהנשיא, זה מי שמקבל את מקסימום הממליצים. הוא הולך אל הנשיא ושיש לו את הסיכוי הגבוה ביותר. וזה אנחנו נראה ב-27 באוקטובר, אני מחורת. אבל שוב אני אומר, כל הוויכוחים האלה הם פוליטיקה קטנה. מה שחשוב זה שמי שחטא ופשע ולא עמד במשימה לאזרחי ישראל, צריך לתקן. אנחנו למחורת יום הכיפורים, ואמרנו בתפילת כל נדרי, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אז כן, אנחנו באים ואומרים, אחרי 4 שנים הנוראיות האלה, אחרי הכישלון של ממשלת נתניהו לספק לאזרחי ישראל את האלף בית, אנחנו ממשלת השינוי. אני מקווה שזה יהיה בראשות בנט, אבל מה שיקבע ביום שאחרי הבחירות, הם אלה שיקומו ויתקנו, אנחנו נעשה את התיקון הזה, כי מגיע לאזרחי ישראל הרבה יותר טוב מהכישלון
16: שקיבלנו. אבל אתם חברי הכנסת שעשו עבוד, באמת חברי כנסת מצוינים יש לשתית, ואני אומר את זה כל פעם, הזכרת 24 חברי כנסת, אם זה יהיו 12 מדעתם, תהיו אולי 3-4 חברי כנסת בקשת הבאה של ישתית.
17: קודם כל אנחנו נהיה יותר מזה, וגם מגמת הסקרים בשבועות האחרונים הראה את זה.
16: רק ראיתי שערב אחד היה 12 מנדטים, לכן אני שואל.
17: אז יש לנו סקרים עם 15 ו-16, וזה באמת לא משנה. מה שמשנה, שאזרחי ישראל יקבלו אנשים מנוסים, שכמו שאמרת, נתנו את הלב והנשמה בכנסת האחרונה, והביאו תוצאות מהפוזיציה, כאשר בעצם הסמכות לא הייתה בידינו, אבל לקחנו אחריות, גם על הביטחון, גם על הכלכלה, גם על הפסקת ההשתמטות החרדית שאנחנו משלמים עליה בדמים, גם בכסף וגם בדם אנשינו, ואנחנו נביא את התיקון הזה, גדי, והיום, אחרי יום כיפור, אין אלא לאחל אזרחי ישראל ממשלה הרבה הרבה יותר טובה, שבעיקר תעבוד עבור הציבור.
16: אבל באים בליכוד וחוזרים על הסלוגנים, אבל באים בליכוד וחוזרים על הסלוגנים מהעבר, שעובדים כל פעם מחדש, עובדים, וזה מבחינתם, באים ואומרים, אתם תלכו עם הערבים, אתם תלכו עם חברי הכנסת הקיצוניים, עם אחמד טיבי, עם אבו שחאדה, עם כל אלה, שהציבור אומר, רגע, מה אנחנו, הם יקבעו את הביטחון של מדינת ישראל.
17: מי שעושה מלך הדילים עם אחמד טיבי זה יריב לוין, ומלך הדילים עם מנסור עבאס.
16: אבל טיבי רוצה להחליף עצמו. את אמיר אוחנה מיד לאחר הבחירות.
17: בסדר, זה נתניהו עצמו, ושמעתי את הדברים, ואני אומר שוב, מי שכל הזמן עושה את המסקים זה הליכוד, ומי שהמליף את מנסור עבאס זה נתניהו עצמו. שלא יספרו סיפורים, ראינו את התוצאות שלהם 4 שנים, עם הימין, עם מלא דיבורים ואפס מעשים.
16: כלומר, אתם אומרים, אנחנו אומרים את האמת, אנחנו נלך למפלגות הערביות, הליכוד גם ילך איתם, אבל הם לא אומרים את זה, אבל אנחנו ביחד כן נלך איתם.
17: אנחנו מצהירים אחרי השבעה באוקטובר, שאנחנו נקים ממשלה ציונית, שנשענת על רוב ציוני מובהק, ויש לנו, כפי שאנחנו מראים כל הזמן, את האנשים הטובים ביותר, את תוכניות העבודה, את אלה שכבר עשו משהו, אנחנו לא ממציאים אנשים מהניילונים. אנחנו מביאים אנשים מנוסים חזקים בראשות בנט ולפיד, שני ראשי ממשלה, עם ניסיון בביטחון, ביחסי חוץ, בואו נשקם, בואו נמנע את החרם הבריטי שעכשיו מאיים עלינו, בואו נמנע את האמברגויים, בואו נראה נתניהו כרגע לא מצליח אפילו לסדר פגישה בשולי האום עם טראמפ, אז כל הדיבורים בסוף מגיעים לזה, שאפילו במבחן היחסים עם חברתנו הגדולה ארצות הברית, נתניהו נכשל, ולכן הגיע הזמן להחליף אותו בהרבה יותר טוב, ואנחנו נעשה את זה. גדי, אנחנו נעשה את זה עוד 5 שבועות מהיום, אזרחי ישראל ילכו לקלפי ויצביעו על ממשלה הרבה יותר טובה.
16: חבר ועדת חוץ וביטחון בכנסת, חבר כמו שקילי טורפז, ביחד, יש עתיד, עדיין אופטימי, אומר יותר מ-12
17: מנדטים. התקווה תנצח, גדי, 5 שבועות מהיום, התקווה תנצח, אפשר להרים את הראש, אנחנו מנצחים.
16: אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות בעזרת השם, תודה. פרסומות ומיד אחריהן, יהיה כאן עם שגריר ישראל לשעבר בארצות הברית, דני איילון.
15: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.

0: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: עמים, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99 7-7-8-4-4

0: קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. בכל רביעי נסיים את התוכנית עם סיפור צפוני שסוגר את השבוע בחיף. אנשים ונשים עם סיפור חיים מלאי השראה, סיפורי הרפתקאות לא שגרתיים, פעילויות מעצימות ביישובי הצפון ועוד. שמעתם סיפור כזה? מכירים אנשים יוצאי דופן? שתפו אותנו. שלחו הודעה לוואטסאפ 054-796-1045. משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. משהו קטן וטוב. תשע עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
1: ואנחנו עכשיו 45 דקות בדיוק אחרי השעה 9 כאן ברדיו צפון 104.5 FM. אנחנו משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. האיום החדש של טהרן לפי N12, נשנה את גיאוגרפיית המלחמה באזור, חוששים מהרחבת מעגל התקיפות, וגם בישראל נערכים לאפשרות של חידוש המערכה עם איראן. איתנו על הקו שגריר ישראל לשעבר בארצות הברית דני אלון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גדי.
1: זה לא עוד בבחינת זאב זאב?
2: תראה, זה בהחלט יכול להיות. אני לא בטוח מה היכולות היום של איראן, מעבר כמובן למה שהם עושים באזור המפרץ. אני לא חושב שהם יכולים בדיוק לפתוח עוד חזיתות, אבל שוב, משחקים פה, הייתי אומר, כמעט שיקן מול ארצות הברית, מי מצמץ ראשון, ובינתיים הולך להם, כי אנחנו רואים שטראמפ די מורתע. מכמה סיבות. א', כמובן, היועצים הפוליטיים שלו שאומרים לא להחריף לפני הבחירות בנובמבר, ואנחנו רואים שמצבו בסקרים רק הולך ומדרדר, שלו ושל הרפובליקנים. ומצד שני, גם בצבא האמריקני מדברים שם על שימור יכולות ולא להתפזר יותר מדי, כי יש להם בעיות של חימושים ושל מלאים, ולכן גם ראינו שהוא מנסה להתרכז, או לפחות לאיים, בתקווה שהאיום יעזור. כשהאיום לא עוזר, אז הוא פשוט מאוד מסיר אותו. זה מה שקרה עם החותי בסוף השבוע.
1: כן, זו השאלה. אנחנו כבר התרגלנו, הורגלנו כבר בשבועות, אנחנו משנה, נתניהו מאיים ואומר, הנה עכשיו, תתכוננו, הנה זה קורה עוד מעט. אתה יודע, זה כבר עובר לידינו.
2: נכון, זה נכון. וזה מה שקורה למעשה, שאנחנו רואים באופן הכי עמוק, שזה פשוט מחרסם, אם לא הורס לגמרי, את כושר ההרתעה של ארצות הברית. וכשכושר הרתעה של ארצות הברית, הייתי אומר, יורד, זה גם פוגע ישירות בכושר הרתעה של בעלות הברית שלה, כולל ישראל. לכן כרגע לא ברור לאן זה הולך. אני רק מקווה שאחרי נובמבר, כשהוא יהיה פטור מהאילוצים הפוליטיים, גדי, אז הוא יוכל...
1: וגם אנחנו נהיה פה ממשלה אחרת, זאת אומרת, אולי ממשלה חדשה, אולי אותה ממשלה, אבל בצורה אחרת, אבל אנחנו מסתכלים.
2: נכון, תראה, הממשלה הזאת לדעתי זה בעיה, אין לה שום קרדיט בעולם, נהפוך הוא, והדבר אולי הכי חמור שאנחנו רואים עכשיו, זה שהביקור של נתניהו...
1: עדיין לא תואמה לו פגישה עם טראמפ בשולי עצרת האום.
2: לא תואמה, ואני יכול לגלות לך סוד, גם לא תתואם. לצערי, עוד פעם, זה לצערי, כי זה נתניהו באופן אישי שאחראי, אבל זה משליך על מדינת...
1: כלומר, לדעתך נתניהו לא יצליח להיפגש עם טראמפ במהלך ה-48 שעות פלוס מינוס שיהיה בארצות הברית?
2: להערכתי, לא. אנחנו רואים שהייתי אומר כמעט טראמפ, אני חושב, מאוכזב מאוד מנתניהו. אני אומר את זה בלשון המעטה. והתוצאה של זה זה שהוא פשוט לא סופר אותו. לא רק שהוא לא ייפגש איתו, הוא פגש כבר את ממדני, שהוא גדול אחרי ישראל בארצות הברית. אז טראמפ מזמין את ממדני לבית הלבן ופוגש אותו, ואומר לממדני שהוא יודע, טראמפ, מה יחסו של ממדני לישראל ולנתניהו, כשממדני מאיים לעצור את נתניהו ומאשים אותה ברצח העם. טראמפ פוגש אותו, אומר שיש לו סיכוי להיות ראש עיר ענק וגדול ומוכשר, וכל זה ממש לפני ביקור נתניהו, כשהוא לא פוגש את נתניהו. אז כל הדברים האלה משליחים שוב, מדרדרים שוב את מעמדה של ישראל בארצות הברית ובכל העולם. ולצערי הרב, ולדעתי עד שלא תתחלף פה הממשלה, מצבנו רק ילך וידרדר, וזה פשוט פגיעה בביטחון הלאומי של ישראל.
1: אנחנו רואים גם עכשיו על סנקציה חדשה ששר האוצר האמריקני אומר שיטילו על האיראנים, כלומר, כן. נושא הדור.

0: עליו.
1: כן,
0: לטיסות וחברות התעופה. למעשה זה לשתק את חברות התעופה האיראניות, לשתק את הכלכלה האיראנית.
1: כן, זה דבר שהוא מאוד מאוד רצוי וחיובי. יש להם בארסנל האמריקאי עוד כמה סנקציות שהם יכולים להפעיל על האיראנים. בהחלט הנושא של חברות התעופה האיראניות זה דבר שיכול באמת לשתק את הייתי אומר את הייצוא והיבוא מאיראן גם דרך האוויר, בנוסף לבעיות שלהם שיש דרך הים. זה דבר שהוא בסדר, הוא טוב, אבל האם זה יביא לשינוי מדיניות איראנית, שלא לדבר על חילופי משטר? אני לא בטוח. לכן אני חושב הייתי אומר, המאבק הגדול או המהלך הגדול הוא עדיין לפנינו. כמו שאני אומר, אני מניח שזה יהיה אחרי נובמבר.
0: אחרי נובמבר, אבל שוב אתה אומר, אנחנו, גם ידינו כבולות, עדיין כבולות, אנחנו לא יכולים לפעול בחופשיות כפי שגם בעזה, אנחנו לא דיברנו על עזה, אנחנו לא יכולים לפעול גם שם. אנחנו די משותקים.
1: נכון, וראינו איזה
0: שהוא דיבור. יש לנו את החיסולים למיניהם, הסיכולים למיניהם, אבל זה לא זה.
1: נכון, זה לא זה, מכיוון שאין פה למעשה התנפלות רבתי על החמאס כדי לחסל לגמרי את התשתיות שלו, ואנחנו ראינו דיווח מאוד חמור. שלמעשה היום חמאס הגיע למצב של 75% מבחינת כוח האדם שיש לו, כמו שלעומת מה שהיה לו ב-6 באוקטובר, ומהבחינה הזאת באמת, אתה צודק, ידינו כבולות, כי היום, עוד פעם, חלק מזה בגלל מעמדה של ישראל, במיוחד בארצות הברית, ועוד פעם, על זה אנחנו למעשה כבר...
0: כשאתה נדבר על מעמדנו בארצות הברית, סליחה שאני קוטע אותך, דבר מדהיג במיוחד, כי אני שואל את עצמי, אנחנו בו שנתיים וחצי בחירות בארצות הברית, שנתיים פלוס מינוס, תקן אותי אם אני טועה, מי כמוך מכיר. אם אתה אומר עכשיו שאם הרפובליקנים הם לא כל כך מאמינים לנו, והדמוקרטים בכלל, ואנחנו רואים את האסלאמיזציה בארצות הברית, אז לאן פנינו? על מי אנחנו יכולים לסמוך? על מי אנחנו יכולים להטיל את יהבנו?
1: לדעתי אנחנו יכולים לסמוך רק על עצמנו, וכדי לעשות את זה אנחנו צריכים לפעול בחוכמה, ופה לעם ישראל יש את ההזדמנות לבחור באוקטובר, מכיוון שממשלה כזאת, ראש ממשלה כזה, הוא למעשה הביא אותנו לדרדור הגדול, גם מול הדמוקרטים, גם מול הרפובליקנים, גם הייתי אומר מול קהילות אחרות. ומה שקורה, זה לא שפתאום סתם המוסלמים קמו עלינו ועל הקהילה היהודית, זה בגלל שהם רואים שנתניהו עושה את כל השגיאות האפשריות, ואז אנחנו רואים שיש להם גם את היכולת לעשות את זה, והם גם לא חוששים לעשות את זה, כי אין אף אחד שמבקר אותם. וצריך לראות רק לשמוע את טובי ילידינו בארצות הברית, כולל ברד שרמן, שהוא חבר קונגרס מקליפורניה, ידיד אישי שלי, שפרסם ברשתות, כמה גרוע המצב ושישראל צריכה לקחת את עצמה בידיים.
0: ישראל צריכה לקחת את עצמה בידיים. שגריר ישראל לשעבר בארצות הברית, דני אלון, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה.
1: תודה, בשורות טובות, ועדיין אפשר להגיד גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, אין ספק. שנה טובה וכל הברכות, תודה רבה.
1: שנה טובה, תודה.
0: ואנחנו בחלק הספורטים.
2: תשע עם גדי נס, ועכשיו הספורט.
0: אז האם הפגרה באה בזמן למכבי חיפה שעם 12 נקודות, 4 ניצחונות מ5 משחקים שהינו מולל בזידיות החובה וויינט, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב גדי.
0: הפגרה באה בזמן למכבי חיפה או שממש לא?
3: לא, אני דווקא לא חושב, כי מכבי חיפה על פניו מבחינת תוצאות עשתה את שלה, אפשר להגיד, מלבד ההפסד למכבי תל אביב. נכון שהיכולת זה לא מה שמכבי חיפה רוצה ומצפה באמת
0: להפגין. אבל במבחן התוצאה עם 12 נקודות, מ-15.
3: אבל צריך לשים גם דגש גדול, מכבי חיפה, על פי ההגרלה שהייתה לה, פגשה את באמת יריבות שעל הנייר נחותות ממנה, מלבד מכבי תל אביב ששם באמת היא לא הצליחה לנצח. ויש לה עוד שני משחקים כאלה גם לאחר הפגרה, אבל עדיין מכבי חיפה מבחינתה מה שחשוב זה היה להשיג את הניצחונות, להשיג את הנקודות האלה שגם ייתנו ביטחון וגם ייתנו באמת איזשהו פתיחת עונה טובה ויגיע את המערכת לקראת המשך העונה.
0: יכול שגם מתחזק מעמדו גם בעיני האוהדים של רפאלו ועקבות העובדה שיש לו שני שחקנים שברוניניו וברז'או, אתה יודע, זה נשמע, הוא קלה די בול אפשר לומר.
3: כל עוד מכבי חיפה מנצחת, אז זהו, כל עוד מכבי חיפה מנצחת, כל עוד באמת הקבוצה רצה, כל עוד מבחינת נקודות הם נמצאים שם קרוב למכבי תל אביב, קרוב לצמרת הגבוהה, אז הכל טוב והכל שקט, ואתה יודע שהקהל מבחינתו רוצה לראות הישגים ותוצאות. נכון שהיכולת זה גם משהו חשוב מבחינת הקהל, אבל מבחינתם זה שמכבי חיפה עדיין חזק למעלה, זה הדבר החשוב מבחינת הקהל של מכבי חיפה, ואתה יודע, ניצחונות מקנים ביטחון לשחקנים, מקנים שקט למעלה. זה הדבר החשוב כרגע מבחינת
0: מכבי חיפה. שמעון אלבד, ידיעות אחרונות בוויינט, המון תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות בעזרת השם, תודה, זהו, תודה רבה. זהו, אנחנו מסיימים את המשדר שלנו להבוקר, תודות כמובן לסיום לצוות הנפלא שהיה איתי הבוקר, פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, דן האור על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נסה אתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9 להשתמע, יום טוב שיהיה.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: שלום, זה שוב אני, העכברבה המחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: רדיו צפון, 104.5 FM.
11: מיד ברדיו צפון, 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
10: רדיו צפון, 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון, 104.5 FM.
13: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש עיריית ניו יורק ממדני תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון ל-CNN כינה אותו פושע מלחמה, רגע לפני שנתניהו ייקח חלק בעצרת הכללית של האום. מוסיף פרטים כתבנו, תומר אלמגור.
14: ממדני כינה את ראש הממשלה פושע מלחמה ואדריכל של רצח העם המחריד של העם הפלסטיני. עם זאת, ממדני הבהיר שאין לו סמכות לעצור את נתניהו כפי שהתחייב לעשות בעבר. בנוסף, ראש עיר נפגש אתמול עם הנשיא טראמפ, ושניים המשיכו את מערכת היחסים המפתיעה שלהם, אשר טראמפ אפילו שיבח את ממדני בפני המצלמות, ואמר שיש לו פוטנציאל גדול.
13: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו וסיפר בראיון בתוכנית 7-9 על ההתראות שהעביר לו לפני השבעה באוקטובר. אייזנקוט טען בפניו שהוא מוליך את הצבא לחולשה.
15: שנתניהו קיבל שורה של התראות ישירות ממנהיגים. אני אישית העברתי לו מכתב ב-16. אני העברתי לו ב-16 לאוגוסט, שישה שבועות לפני עצור בטרם אירוע חמור. אתה מוליך את הצבא לחולשה, לפירור, יש לנו אתגרים ענקיים, עצור את המהפכה המשטרית, תרכז את הצבא, תתכונן לאתגרים.
13: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 4.5 שנות מאסר בפועל על פארס אבו אליג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורה של משימות בהכוונה איראנית. בין היתר צילם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בית המשפט קבע כי מדובר בעבירות ביטחון מהחמורות שבספר החוקים, וכי מאסף פגעו בביטחון המדינה, במנגנוני השלטון ובשלום הציבור. שני בני אדם נפצעו קל באירוע ירי הלילה בעיר תמרה. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב שפעלו בקרבת מקום חתרו למגע עם היורה, ובתום מרדף אחר אופנוע נעצר חשוד תושב המקום ונתפס אקדח. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: היברידיות?
17: יש.
16: סוב?
17: יש.
16: מחירים טובים?
17: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות הורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
16: היברידיות?
17: יש.
16: סוב?
17: יש.
16: מחירים טובים?
17: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM ליאת רון, לא דופק את חשבון.
20: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינים יקרים. גמר חתימה טובה לכל מי ש... צם, לכל היהודים, לכל הערבים, לכל הדרוזים, הצ'רקסים, המוסלמים, הנוצרים וכל מי שחפץ בכך. ידיעה של יואב איטיאל בוואלה, ריגל במושב בו מתגורר יואב גלנט וקיבל 55 חודשי מאסר. בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 55 חודשי מאסר בפועל על פארס אבו אל-היג'ה, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירה של מגע עם סוכן חוץ. אבו אל-היג'ה ביצע יותר משלושה חודשים שש משימות שקיבל מאדם שכינה את עצמו, איזה כינוי, מרטין לותר. למרות שחשד שמדובר בסוכן חוץ, יקבל 24 חודשי מאסר על תנאי, קנס של 10,000 שקלים. זה התחיל בגלישה שלו בקבוצת הטלגרם בשם, לא ידעתי שקיים, מחפשים עבודה בשחור. האם ידעתם שקיימת קבוצת טלגרם כזאת? אז הוא קיבל עבודה בשחור ובריגול, ובמסגרת המשימות שהוא קיבל הוא רכש מטען, טלפונים סלולריים, התקין על חלקם אפליקציות מסרים, התמין אותם בנקודות מסתור, קיבל כסף בקריפטו, ווואי, כן, קיבל סך הכל, שימו לב, כאילו אם התלכלכת, לפחות קבל בוכתה, 3,600 דולר, שזה לא המון, זה קצת יותר מ-10,000 שקל, אלו. אם כבר אתה עושה דבר מתונף כזה, תרוויח, אבל לא הרוויח, כן? הביע חרטה, לא עזר לו, וכו' וכו', כן? יופי. ככה פותחים את היום הראשון שאחרי, יום כיפור. מקסים. טוב, מה יש לנו היום בתוכנית? מיד יהיה איתנו אבי אשכנזי לשיחתנו היומית על מה קורה וקורה כל הזמן, מטען במהלך ערב יום כיפור, לפני, בוויקנד שלפני. אנחנו גם נדבר על הטרגדיה. גיל הלל, חבר קיבוץ ישראל שבגלבוע, נהרג בסלובניה כשניסה להציל את הבן שלו. נדבר על משהו באמת מרתיח שקשור להיימנות קסאו, שאנחנו כאן מלווים באדיקות, ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענתי תחאובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן. על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עידן נאור. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזיל לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר ועניין, 054-796-1045, 054-796-1045. שלום לאבי אשכנזי, הפרשן לענייני צבא וביטחון במעריב, מה העניינים?
0: בסדר גמור.
20: טוב, בואו נתחיל דווקא בצפון, בערב יום כיפור, מטוסי קרב של צהל תקפו יעדים בצפון, וגם לאורך יום כיפור, מה קרה?
0: אז שני דברים. אחד, היה אירוע שבו הופעל מטען חבלה בסלוקי על כוח הנדסה של חטיבה 4 שפועלים במרחב. בצהל לא יודעים לקבוע מתי הונח המטען, כנראה שמדובר במטען ישן, אבל זה היה נוח מבחינת צהל, מבחינת התגובה, והוא תקף בכמה נקודות, גם בנבטיה וגם בנקומות נוספים. במהלך יום כיפור אנחנו, צהל פעל, כמו שאמרתי לך בעבר, סביב אותם מקומות חשודים שבהם יש כנראה מלכודים של מבנים, או ככל הנראה אזורים שבהם הונפו מטעני חבלה, ובמקום מסכן את הכוחות מפעילים את חיל האוויר והוא מבצע תקיפות. זה היו התקיפות בתוך המרחב הצהוב, בתוך הקו הצהוב. זה עניין שבשגרה, כמעט כל לילה תושבי הצפון מכירים את זה היטב. אנחנו מדברים על הרבה מאוד אירועים שבהם צהל תוקף בבסיס כמעט יומיומי בשיטה הזאת. זה נקרא הפחתה והרעדה, הפקודה בצבא. זה כדי להפחית את הסיכון ולהריד את המבנים, שאם הם בכל זאת ממולכדים, אז יוזרים ככה את המטענים כדי שהחיילים שלנו לא ייפגעו חלילה.
20: אז זאת אומרת שאנחנו מדברים על המשך הפעילות בצהל בלבנון, המשך הפעילות של צהל בלבנון, למרות המאמצים של צבא לבנון, או הכוונה של צבא לבנון להתחיל ולהעביר לידיו את השליטה בחלק מהשטח, זה לא קורה?
0: הוא עדיין לא מקבל את השטח לידיו, זה ייקח עוד פרק זמן די מורכב לדעתי. אני לא רואה את זה כרגע שצבא לבנון ערוך ומוכן. ומה עוד שיש עוד לא מעט אתרים שצהל רוצה לנקות מתשתיות של מה שנשאר שם, אמצעי לחימה של חיזבאללה. אנחנו רואים כל פעם מציאה של עוד משגרים, של עוד בורות שיגור, של עוד מחסני אמל"ח. אז יש באזורים מסוימים בתוך לבנון צמחייה סבוכה שתחת הכסות הזאת הסתירו הרבה מאוד אמצעי לחימה, וראינו גם במרחב מג'ד אל-זון, וראינו את זה גם באל חיאם, את אותם משגרים שצהל תפס בימים האחרונים, את אותם מחסני אמל"ח. ועד שצהל לא ינקה ובאמת ידע שהוא גם זיקה את המקומות האלה מבחינת ציוד, אז כנראה שנצטרך להמתין עם העניין הזה גם שצבא לבנון שיקח שליטה. מה עוד שצבא לבנון צריך באמת להתחזק בצורה משמעותית, וגם פוליטית וגם כאילו ממשלת לבנון גם פוליטית וגם כלכלית, כדי לעמוד מול האתגר הזה של חיזבאללה.
20: בוא נדבר על מה שקורה בעזה, כי גם שם המצב לא משהו. הם כל הזמן מנסים חמאס לדחוף לנו מטענים, פצצות מירי, גם אפילו מצאו שם משגרים גם בתוך הקו הצהוב וגם מחוצה לו. חמאס מובס, מורתה, מושנח, מוקטף, מורבח, מה שאתה רוצה, והם עושים מה בראש להם, כן?
0: חמאס לא מורתה ולא מושבח, חמאס עדיין עומד על רגליו, עומד ומנסה להשתקם. חמאס, לא ניצחנו אותו, בואו נכניס את הדברים לפרופורציות. זה שראש הממשלה בא והציר הצעות
20: הרמטכ"ל, הרמטכ"ל, סליחה, כך הודלף מאחת הישיבות האחרונות, שהוא אמר שחמאס מובס, כך?
0: חמאס לא מורתע, וחמאס עדיין ממשיך להתקיים, ויש לו עובדה שאנחנו מצליחים להמשיך לחסל בעלי תפקידים בחמאס, כלומר שיש כבר שרשרת קבלת תפקידים בתוך חמאס, חיסלו את מחת רפיח, והנה יש מחת רפיח חדש, וחיסלו מחת חניונס, והנה יש מחת חניונס חדש, ויש מגדים שמחסלים ובאים תחתם אחרים, ואותו הדבר בשרשרת הפיקוד. ואנחנו גם רואים שהם מנסים לייצר יש מאין אמצעי לחימה, גם מטענים וגם סדנאות לייצור כלי נשק, וגם ראינו כמה משגרים בימים האחרונים, ולכן אנחנו רואים שחמאס לא הולך לשום מקום, חמאס נשאר עם האג'נדה שלו להשמיד את ישראל, הוא מנסה להשתקם בדרך שלו, הוא לא בא לפרק את נשקו, ומה שצהל עושה כרגע זה מנסה לעזור לו לפרק את עצמו מנשקו.
20: זה לא כל כך עוזר נראה לי אפס לפי מה שאנחנו רואים, לא?
0: תראי מה זה עוזר, זה עוזר דבר יחסי, אבל בסופו של דבר יש בממוצע בין חיסול לשניים ביום של בעלי תפקידים בחמאס על ידי צהל והשבק, חלקם כאלה שהשתתפו בטבח השביעי באוקטובר, רק בסיפור הזה של טבח השביעי באוקטובר נשארו עוד 1,000 לחסל בסדר גודל, שמדיין ברשימות של נילי, ויש עוד הרבה מה לעשות שם ברצועת עזה בעניין הזה.
20: ברוך השם, כן. ומעזה בוא נעבור ליהודה ושומרון, אם אנחנו כבר עושים סיבוב. אני לא אכנס איתך לעיראק, שזה שם מיליציות וככה, שהיום הבנתי שנפתחת לנו עוד חזית, כי אין מספיק, אבל בוא נדבר על מה שקורה ביהודה ושומרון. נתנאל שקרון, זיכרונו לברכה, נרצח במעיין, אין ראיה, נכון. ממש לפני כניסת החג. אני מבינה ששם כוחות גדולים, נכון? נמצאים כוחות צהל.
0: כן, אנחנו מדברים על 26 גדודים שנפרסו במהלך
20: 26 התכוונת, אבל זה, כן.
0: נכון. 26 גדודים נפרסו במהלך החג ביהודה ושומרון, שזה הרבה מאוד, וצריכים להבין שההיערכות בצהל הייתה לאפשרויות של מפגע בודד וגם להתארגנויות של פיגועים. אנחנו פה במקרה הזה אנחנו מדברים על סיפור של מפגע בודד שהצליח לשים יד על נשק ולהגיע ולבצע את הפיגוע הזה. פעולה מהירה הצליחו להגיע אליו, לרקוד אותו, גם עצמו את הבית שלו, עצרו את בני המשפחה, אבל צריכים פה, החשש של הגדול הוא פה קודם כל מפעולות חקיינות, כלומר מהעובדה שיהיו כאלה שיראו את העניין הזה של הצלחה נקודתית וינסו לחכות. יש מי שמהדהד את זה בתוך הרשתות החברתיות, אם זה ארגונים כמו חמאס וג'יהאד איסלאמי, ופה צהל שבק צריכים להיות כל הזמן על האצבע גם ברשתות החברתיות לראות מי מתכנן. צריכים להבין שגם במהלך סוף השבוע לוחמים של דורדבן עצרו שני מחבלים שהיו בדרך, הם הביאו כוונות לפחות שהם בדרך לבצע פיגוע בקבטיה, הם נעצרו על ידי כוחות של יחידת דובדבן. אנחנו דורים במלאך השבועיים האחרונים, או שלושה שבועות האחרונים, על כמה עשרות מפגעים פוטנציאליים כאלה ואחרים שהודיעו שהם מתכננים, מתכוונים, רוצים, מביאים עניין לבצע פיגועים, והם נעצרו עוד בטרם זמן, או סוכלו, בין אם זה באוויר או בין אם זה על ידי כוחות קרקעיים. אבל גם שם הרבה עבודה יש עוד לעשות מן הסתם.
20: אבי אשכנזי, תודה רבה, הפרשן הצבאי ולענייני ביטחון של מעריב, תודה, תודה רבה.
0: תודה, אמן.
20: כן, כאן אנחנו עוברים לטרגדיה בטיול משפחתי בסלובניה. גיל הלל, בן 44, חבר קיבוץ ישראל בגלבוע, נהרג כשניסה להציל את בנו הקטן שנפל לנהר שם. איתנו ערביד, כתב צפון בחדשות 12, מה העניינים?
1: שלום ליד, שנה טובה. כן, חבל, חבל שאנחנו רוצים לפתוח את הדברים ולדבר עליהם כך. זה קורה ממש זמן קצר לפני שבעצם בית ישראל נכנס ליום הכיפורים. אנחנו מקבלים את אותם עדכונים על התאונה הטראגית הזאת במהלך טיול משפחתי בסלובניה. צריך לומר שרק אתמול בצאת יום הכיפורים בעצם אנחנו מקבלים יותר פרטים ובידע באמת מה התרחש שם, כי המידע הראשון באמת הופץ תחילה לתושבים שם בישראל בגלבוע, מספרים על האסון שהתרחש בטיול.
20: זה כל המשפחה נסעה בעצם לטייל?
1: ככה אנחנו מבינים. המשפחה נוסעת לטיול בסלובניה במהלך בעצם חגי תשרי.
20: כן.
1: החבורה מטיילת בסלובניה, ושם ככה אנחנו מבינים אחד הילדים של גיל, ילד גיל ורותם, אחד מהילדים, ילד בן שבע, כנראה מחליק ונופל לתוך נער, ואבא גיל שמזנק, מנסה להציל את בנו, מאבד כנראה שם איזשהו שובל משקל, ופשוט נופל לעומק, ולצערנו נקבע שם מותו, בשעה שהילד מפונה במסוק שם לבית החולים המקומי, עם רגל שבורה, שאומרים לנו שהמצב של הילד יציב. אתמול עם צאתו של יום הכיפורים מפרסמת אלמנה רותם איזשהו פוסט קורע לב, מספרת על אדם שהיה משענת שלה ב-20 השנה האחרונות, שהיא לא מסוגלת לדבר עליו בזמן עבר. אנחנו מבינים שקרובי משפחה כבר עשו את הדרך לסלובניה ללוות את המשפחה ברגעים הקשים האלה. כשמשרד החוץ עתיד להוביל את ארונו של גיל לישראל לקבורה בימים הקרובים, כאמור, אסון גדול במהלך אותו טיול משפחתי שנופל באמת על הגלבוע באותה תאונה קשה. נספר שגיל גדל במשמורת, למד הנדסה חקלאית בטכניון, והותיר אחריו אישה, רותם ושלושה ילדים. באמת אסון.
20: אלוהים אדירים, אתה יודע, אני חושבת על משפחות שבאמת נוסעות כאלה נוסעות לטיולים קצת, אתה יודע, להחליף אווירה, אלוהים ישמור, פשוט אלוהים ישמור. זה כואב. אנחנו יודעים מתי הגופה אמורה להגיע לישראל, לוויה, או שזאת מוקדם מדי?
1: אז ממש בדקות האחרונות מעדכנים אותנו ממועצת גלבוע שהמשפחה צפויה לשוב ארצה ביומיים הקרובים. אני יכול להניח שבאותה טיסה גם הגופה תעשה דרכה לישראל, ולקראת סוף השבוע בטח תתקיים הלוויה כאן בישראל.
20: אור אביד, חדשות 12, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה,
1: תודה
20: רבה.
1: תודה לכם.
20: תודה רבה. ים פשוט קורע לב. אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים.
11: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
8: כן, אנחנו עוקבים כאן באדיקות אחרי הניסיונות או אי הניסיונות או אי המאמצים המספקים למציאת הילדה הימנות קסאו שנעדרת כבר למעלה משנתיים וחצי, ואיתנו דוקטור שולה מולה, שלום לך.
9: שלום, שלום, בוקר טוב, חתימה טובה.
8: חתימה טובה. קודם כל אני רוצה לברך אותך ואת האנשים שנרתמו כדי לסייע למשפחה להעלות את המודעות להיעלמותה של הימנות, כי מרגע שנכנסתם לתמונה אנחנו פתאום מתחילים לראות איזושהי תכונה, כאילו אנשים שאמורים לטפל במציאתה פתאום מתחילים לנוע באי נחת על כיסאם, שם הם ישבו במהלך השנתיים וחצי האחרונות ככה בשקט ובדממה, ואתם ביקשתם לעשות דבר שהם עושים באופן סדיר ושוטף, להקים מאהל מול הכנסת, נכון? כדי להעלות את המודעות ולמאבק להשבתה. ומה?
9: האמת שניסינו כל מיני מקומות, כולל הכנסת, וגם מול או ליד או בקרבת מקום למעונו של ראש הממשלה. ממאי אנחנו מחפשים בדרכים שונות.
8: מול מה ראש הממשלה, לא הכנסת, אוקיי.
9: היו כל מיני פניות. הפנייה האחרונה היא מול מעונו של ראש הממשלה, ליד. איפה שהם יאפשרו. ואז הם שלחו לנו תשובה מאוד מאוד כללית על זה שהמדיניות שלהם השתנתה, באורח פלא פתאום השתנתה, כן? אני ירושלמית, אז אני יודעת שירושלים היא אוהלים אוהלים כל הזמן, בטח בשנים האחרונות. אז הם אמרו שזה, והם לא הייתה שום התייחסות ספציפית לבקשה הזאת של... של המשפחה.
8: רגע, המשפחה, בואי נעשה את זה מסודר. המשפחה פונה לעיריית ירושלים ומבקשת מה שמבקשים לא מעט אנשים וגם מקבלים, כפי שאני רואה, אני לא נמצאת בכנסת לא אחת, אני רואה שם, את יודעת, הרבה דוכנים או מעלים או מה שלא יהיה, כן, שנמצאים שם. הם לא זוכים לתשובה? מתי הם שולחים את הבקשה הראשונה?
9: במאי.
8: כן. אנחנו מדברים על עוד מעט חצי שנה.
9: נכון. במאי, ובדרכים שונות, את יודעת, אמרו לנו שעדיף קשרים, אז דרך קשרים, דרך חברי מועצה, דרך כל מיני, כולל פנייה ישירה לראש העירייה, ששענה בשורה אחת, אני לא מתעסק בעניינים כאלה.
8: אז מי מתעסק?
9: לא, אפילו לא מה שבדרך כלל אומרים, הלב שלי איתכם.
8: לא, לא, עצבי לב, הלב שישיר בצד. אני רוצה לדעת מי מתעסק. אם עיריית ירושלים לא מתעסקת עם זה, מי מתעסק?
9: רק עיריית ירושלים.
8: נו, אז למה הוא לא מתעסק? אז תגיד מי מתעסק. אם אתה ספציפית בעירייה לא מתעסק, תפנה אותנו למישהו שמתעסק, נכון?
9: ההיגיון של כולנו אומר את זה.
8: נכון, ומה?
9: אז גלגלו אותנו מכל כיוון אפשרי, ולאחרונה, ממש לאחרונה, בערב כיפור כמעט, נעזרנו, נאלצנו להיעזר באגודה לזכויות האזרח, והם עצרו לבית המשפט העליון.
8: נהדר, רק לבית משפט, כן. אוקיי.
9: אנחנו לא יודעים מה תהיה התשובה. האבא, ממש המשפחה, כל כך כבר הרבה זמן רוצים, כאילו לפעמים זה מרגיש ששמו את כל התקווה שלהם באוהל הזה, הם אמרו, אנחנו גם נתפלל, גם נסביר וגם נעלה מודעות וגם נצעק לראש הממשלה ולכל מי שאחראים, הוא ממש חושב שזה פתרון, כן? והוא לוחץ ולוחץ ואין תשובה עדיין.
8: גם אם הפתרון הזה נראה לעיריית ירושלים מופרך, בסדר? תתייחסו. אז אני רוצה להקריא לך, בסדר? מה שאומרים לנו מעיריית ירושלים, בסדר, דוקטור מולה? עיריית ירושלים, קודם כל המשתתפים, תקשיבי. עיריית ירושלים משתתפת בכאבה העמוק של משפחת קסאו, ומייחלת לשובה של היימנות במהרה לביתה בריאה ושלמה. קודם כל זה כבר יש, את יודעת, אנחנו לא, כאילו לא מצפים ליותר מדי, אבל הנה, זה כבר יש.
9: כן, עירייה, קיבלנו כן, קיבלנו את זה גם.
8: יופי. כן. העירייה מכירה בחשיבות חופש הביטוי, והמחאה, לצד זאת מוטלת על העירייה, אחריות לשמור על המרחב הציבורי, פתוח, לכלל הציבור, אחלה. הבקשה להקמת האוהל נבחנה לגופה, בהתאם למאפייני המקום, משך השימוש והשפעתו למרחב הציבורי. הקמת מעל לתקופה ממושכת עלול לפגוע בנגישות ובמעבר החופשי במרחב הציבורי, בפרט עבור אנשים עם מוגבלויות. בסדר. בקשות להציב אוהלי מחאה נבחנות בהתאם לנסיבותיה של הבקשה, ולמאפייני השטח הרלוונטי. ההחלטה במקרה זה נוגעת לאופן השימוש המבוקש במרחב הציבורי בלבד, ואין בה כדי לגרוע... לא הבנתי. עיריית ירושלים תעמוד לצד משפחת קסאו, תתמוך ככל שניתן ותבחן עם האפשרויות נוספות להעלאת המודעות הציבורית למאבקה ולייתורה. אני רוצה רגע להבין. הם אומרים שאם יקימו מאהל כזה לאורך זמן, זה יפגע במרחב הציבורי, אני מסכימה. אז אי אפשר היה לקצוב את זה?
9: גם המשפחה ביקשה לחודש. זה אחד. שתיים, חכי.
8: נו.
9: בהתחלה הפנייה בכלל הייתה או בכנסת או ליד, מול בית המשפט יש אוהל ענק של...
8: אני מכירה. מכירה.
9: ואפילו ביקשו ליד...
8: להצטרף, כן, להצטרף כאילו.
9: אוקיי? נו. עכשיו, בתשובה האחרונה העירייה לא אומרת, לא נותנת אלטרנטיבה, היא לא אומרת, אני לא נותנת בקרבת מעונו של ראש הממשלה.
8: אבל בואו תהיו ברחוב, לא יודעת מה, יפתח הלב שיהיה, סתם אני ממציאה, כן.
9: היא לא אומרת כלום, וגם, חכי, אני ממש עצבנית לאט.
8: כן, אני שומעת, כן.
9: וגם, כמו שאמרתי לך, פתאום המרחב הציבורי והנוחות של האנשים... כאילו, מה זאת אומרת, אוהלים, כמו שאמרתי?
8: יש לי שאלה. קרה משהו ביום כיפור שהוציא אותי מדעתי. נבנתה איזושהי מנהרה מביתו של ראש הממשלה לבית הכנסת הסמוך, שהפריע מאוד, היא והחסימות שנלוו אליה, והבדיקות בבית הכנסת, לכלל הציבור שגר שם נבח, את יודעת, באמת, מי שגר שם ברחוב עזה, אכל אותה. בסדר? יופי. זה אפשר היה להקים, אגב, לא השתמשו במנהרה עם הגנרטורים והמזגנים, כן? הוציאו שם הרבה כסף, זה מוציא אותי מדעתי, אבל עזבי, לא ניכנס לזה. אז זה
9: לא
8: בסדר. אז הנה, כן, אני מספרת, כן, זה בדוק. אז זה מותר, וזה לא מפריע למרחב הציבורי, אבל איזה פקקטה אוהל של משפחה שמחכה לביתה כבר שנתיים וחצי, זה מפריע. זה מפריע.
9: אתם יכולים להגיד איך להקים, באיזה גודל להקים.
8: אין לתאר. מה אני אגיד לך? אין לתאר.
9: הימים האלה, להמון המון בית ישראל, זה ימים של חשבון נפש. והיית מצפה שגם מקבלי החלטות יעשו חשבון נפש. משהו. תדמיינו רגע, אם זאת הייתה הבת שלכם, כמו ש... אני ואת מדברות הרבה. כאילו, אתם לא מסוגלים לחשוב את זה?
8: אז וי, יש פה משהו לא מדתי. בסדר? אם באמת היינו רואים את מדרכות ירושלים ריקות ממחאות, ואני אומרת לך, אני מגיעה לכנסת, נניח, פעם בחודש כזה, אוקיי? כל פעם יש שם משהו. בסדר? אני לא מדברת על החטופים, שבאמת היו שם בכל חור, כן? כיכרות שלמות.
9: נכון.
8: אז לא, כי זה מדובר בילדה שהיא שחורת אור ו... הורי המצפת, שבקושי מדברים עברית, אל תרפו. דוקטור מולה, אל תרפו. אנחנו איתכם, אל תרפו, תמשיכו להציק.
9: אנחנו רוצים שהציבור יהיה איתנו, וזה הסימנים שתיארת בהתחלה, הסימנים החיוביים, עם הכניסה של קריטיקל אימפקט והיועצת תקשורת שלנו המעולה, תמי גורלי. אנחנו רואים שהציבור איתנו, ממש המעגלים האלה גדולים.
8: בוודאי, בוודאי.
9: ואנחנו רוצים שיגדל עוד.
8: וזה יגדל עוד, כי זה מוציא מהדעת, באמת.
9: ומחר,
8: כן, כן.
9: יש הפגנה בירושלים, בלי קשר לאוהל, עם קשר לאוהל, כאילו הדבר המרכזי זה מה שאנחנו תמיד קוראים, השבק חייב לקחת אחריות. ואני לא יודעת אם יש לנו זמן, לפני שבוע היינו בלהב 433.
8: כן, אני דיברתי עם מי שהיה איתכם, אני מאוד גרועה בשמות.
9: זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא התרשם.
8: דורון כהן או משהו כזה? או שמו דורון או שאני טועה? מה שמו של הבחור?
9: דורון הדר?
8: דורון הדר, כן, דורון הדר. כן, כן, כן, הנה, בדיוק. אז דיברתי איתו.
9: זאת אומרת, אנחנו חייבים את שבק בפנים ולעבוד ברצינות ולשחרר את הילדה הזאת. אלוהים יתמור מאיפה שהיא נמצאת.
8: פשוט נורא, פשוט נורא.
9: אז מחר יש
8: הפגנה
9: לקרוא לראש הממשלה להכניס את שבק פנימה, שיקחו אחריות. וגם לדבר על זה שעיריית ירושלים לא נותנת לנו אישור, לא נותנת למשפחה אישור לאוהל. אז תבוא, אני יודעת שצפון זה רחוק, הנסיעה ארוכה לירושלים, אבל זה מאמץ, זה
8: אבל מאמץ. אבל הנה, הם נורא. באים אליכם. אתם לא צריכים לבוא חס וחלילה לצפת. שלא תתעייפו. אז המשפחה מגיעה אליכם. אז במקום לחבק אותה ולבוא ולבקר אותה ולהרגיע ולנסות לקדם דברים, אז אתם שלא יהיה אוהל, נהדר. את יודעת מה? לו אני המשפחה מקימה להם אוהל על הפרצוף, אני רוצה לראות שעיריית ירושלים תפרק להם את האוהל.
9: יש מצב, יש...
8: לדעתי אין שום... כן, כן, לדעתי זה מה שצריך להיות, ובסדר, בוא נראה אותם פרקים אוהל, בבקשה, של משפחת קסאו, אני רוצה לראות. דוקטור שולה מולה, אני באמת, באמת, מודה לך מאוד על הכל.
9: אז אני רוצה לקרוא למחר בהפגנה, טוב? מחר בחמש, בכיכר פריז, אנחנו מתכנסים בחמש, בשש... אנחנו נשמע את כל הסיפורים ההזויים האלה, ואת הדרישה להכניס את שבק.
8: מצוין, מצוין. מי שיכול, שיגיע. כולכם יכול לעזור. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור מולה. תודה. איי, איי, איי, איי. רוצים לומר שלום לשרית פרץ, רמה חקירות יחבל בלהב 433. מה העניינים? שרית, את איתנו? שרית, שרית? לא. רגע, כנראה נפלה לנו מהקו, רציתי לשאול אותה אם היא יודעת משהו, למרות שזה יחסים בינלאומיים, יחבל, ככה אומרים, אז אם היא יודעת משהו אולי על החקירה של היימן, או תכף אנחנו נשאל אותה, כי אם אנחנו כבר מדברים עם להב 433, אז כן, אנחנו, כן, שלום, שרית פרץ, שלום, שלום.
10: בוקר טוב, ליאת.
8: אהלן, רמה חקירות יחבל להב 433. יש לך בטח איזושהי דרגה, לא כתוב לי, אבל אני אשאל אותך, מה הדרגה שלך שאני...
10: הדרגה היא רב פקד.
8: רב פקד, אז אני מתנצלת שלא אמרתי את זה, אז אני מתחילה מהתחלה. רב פקד שרית פרץ, רמה חקירות יחבל להב 433, מה נשמע?
10: בסדר גמור, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, לפני שנפנה לדבר על האירוע שלשמו התכנסנו, תגידי, את מעורבת במידה כזו או אחרת בחקירה של הימנות קסאו, או שזה לא קשור אלייך?
10: התיק לא קשור אליי, הוא גם נמצא כרגע בחקירה תחת מידור מלא, אז לא.
8: אז לא, אוקיי. בסדר, אז אנחנו נדבר איתך על משהו אחר. תושב מג'דל אל-חום נעצר לאחרונה בחשד שפעל כדי להכווין סוכנת מלבנון. בואי תספרי לי, כי זה נשמע מטורף. מה זאת אומרת להכווין סוכנת?
10: אז כן. בעצם אנחנו מדברים על בחור בן 33, כפי שאמר, תושב מג'ל קרום, שמתחיל באיזשהו קשר באפליקציות השונות עם לכאורה אישה, שמתחילה לדבר איתו על ענייני דיומה, המצב בעזה, המצב בישראל, הם מתחילים לדבר על כל מיני עניינים אישיים, הוא בהתחלה סבור שמדובר באמת באישה, אבל לאט לאט השיחה ככה מתקדמת לעניינים יותר ספציפיים בהקשרים ביטחוניים, והוא כבר מבין שאנחנו מדברים פה על, על גורם אחר שלא בטוח שזו באמת אישה, בוודאי כשהיא כבר מציגה את עצמה כמישהי מלבנון או מסוריה, ככה פעם אומרת לו שהיא מלבנון, פעם מסוריה, וככל שהשיחה מתקדמת בהקשרים של עזה וישראל, הוא מבין שהוא מדבר בעצם עם גורם זר, והוא גם מבין שיש לה איזושהי אוריינטציה של הכוונה שלו לביצוע משימות. לאט לאט השיחה מתקדמת על פועלו בעזה, הוא תרם כספים לאנשים ומשפחות בעזה, ואז ישנה אמירה מאוד ברורה מצד השניים שצריך להשמיד את ישראל, ובהקשר הזה וגם בהמשך השיחות ביניהם, היא מבקשת ממנו לבצע פעילות עבורה, שקשורה בצילום מקומות שונים, והיא תעביר כסף או תמורה כזו או אחרת בתמורה למשימות הללו, כשהוא מבהיר לה אני אעשה מה שצריך רק שאני אקבל תמורה, והיא אומרת שאני אשלם לך ואפנק אותך בתכשיטי זהב, מבקשת ממנו את הפרטים האישיים שלו, כתובת של הבית, והיא מזמינה עבורו תכשיטים מחנויות שונות בישראל תוך שימוש בכרטיס אשראי, כשהכרטיס אשראי הזה נדחה והיא לא מצליחה, או הוא לא מצליח בעצם לבצע את המטלה שלו, בעצם לרכוש את המתנות הללו, ולכן הוא לא מבצע את המשימות. בשלב מסוים הגורם הזה אומר לו שהוא צריך בעצם לקבל שלושה פלאפונים שהוא ירכוש עבורו, פלאפון אחד ישמש עבורו למשימות לתקשורת עם אותו גורם, ושניים הוא יצטרך בעצם להטמין באיזושהי נקודת משלש עבור מופעלים אחרים. העסקה הזו מתבצעת, מועברים שני פלאפונים מתוך שלושה אליו הביתה, רק שהוא בזמן הזה עד שהפלאפונים מתקבלים הוא כבר נעצר, והפלאפונים לא מגיעים ליעדם. זו הפעילות, אני יכולה להגיד שלאיש הייתה נכונות לפעול, לבצע מה שמבקשים ממנו, עיקר לקבל תמורה, הוא גם אומר, מה שעניין אותי זה הכסף, וזהו, זה הבחור, עוד אדם, אזרח ישראלי, אזרח במדינת ישראל, שמוכן לפגוע בביטחון המדינה בשביל פרוטות.
8: מהמם, פשוט מהמם. איזה כיף, נהדר. אז מה קורה איתו עכשיו עם הבחורצ'יק הנחמד הזה?
10: אז כתב אישום מוגש נגדו בעבירות חמורות, הוא עצור כמובן, בית משפט התבקש להאריך את מעצרו לתום ההליכים, אני מניחה שבימים הקרובים תתקבל החלטה, ואני מניחה שכמו אחרים שלאחרונה נשפטו וקיבלו שנים מאסר בפנים, גם הוא לאחר שיורשה, התכבד לרצות שנים רבות בכלא, וזו הזדמנות טובה לומר לכל מאזיננו, אנשים, כל מי שפונים אליו בהמתלה כזו או אחרת, קשר שנראה מוזר, הקשרים האלה מלכתחילה נראים מוזרים, הם לא קשרים רומנטיים, אין מקומות עבודה שנעשים במסווה, באפליקציות נסתרות, בשיחות מקודדות, זה לא אמיתי, זה מצב שאנשים צריכים להבין מהרגע הראשון שזה יוביל אותם אלינו ובסופו של דבר לכלא. אז שאנשים יימנעו, וגם מי שיודע על חברים, על אנשים שהוא מכיר, שמזהה איזושהי פעילות חשודה כזו או אחרת.
8: אז בדיוק, תמשיכו, בדיוק, בדיוק. להמשיך ולפנות וככה.
10: נכון.
8: אני מודה לך מאוד, רב פקד, נכון? רב ניצב,
10: נכון.
8: רב ניצב.
10: רב פקד.
8: רב פקד. אני את ניצב בשבילי. רב פקד, שרית פרץ, רמ"ח חקירות יחב"ל, להב 433. תודה רבה. תודה.
10: תודה ליאת.
8: תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
11: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופקת חשבון.

0: דקו נמכר יותר
1: יותר
0: יותר
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
12: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: ליאת רון לא דופקת חשבון ברדיו צפון 104.5 FM.
15: שלום לדוקטור סיגל בלומנפלד, מנהלת מחוז צפון במשרד להגנת הסביבה. שלום לך.
16: שלום רב, בוקר טוב.
15: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר 6 חודשי מאסר וכנס בסך 450 אלף שקל וחילט רכוש לבעלים של חברה שהפעילה אתרי פסולת פיראטים בצפון. בואי תספרי לי על התכשיט הזה.
16: כן, אני אשמח. האמת היא שאנחנו מאוד מאוד שמחים בהחלטה של בית המשפט. זה לא תמיד מצליח שאנחנו עושים אכיפה אינטנסיבית נגד קבלנים, וזה באמת מגיע לכתב אישום, הרשעה. מבחינתנו זה הצלחה מאוד גדולה. מדובר על קבלן שבמשך שנים, אני מדברת מ-2017, הפעיל אתרים פיראטיים. עכשיו, אנחנו רגילים לדבר על אתרים של פסולת גושית, פסולת בניין. פה מדובר בפסולת ביתית. אותה פסולת שאנחנו זורקים לפח הירוק, הרקבובית, המריחה, הוא הערים שם כמויות אדירות של מעל 20 אלף טון במשך שנים. הריח והצחנה, וכמובן כל התשטיפים שהגיעו למי תהום ולנחלים, יש שם נחל קבול.
15: תשטיפים זה כל הסחלה שנכנס פנימה, בדיוק. כן, תמשיך, סחלה אומרים, כן.
16: אז זאת המילה כנראה. אנחנו, אני גם חששתי כל השנים האלה שעד שנגיע להרשעה, האתר הזה עלול להישרף. את יודעת, יש הרבה שריפות ואנחנו יודעים עד כמה שריפות מסוכנות לנשימה.
15: מה זאת אומרת האתר עלול להישרף? זה אתר שבו התמינו פסולת ופחדתם שהוא יישרף, או זה...
16: מדובר בשלושה מתחמים ענקים, פשוט מעל גובה של בן אדם, שעליהם הוא ערמה פסולת. עכשיו, כל רגע הפסולת הזאת יכולה להישרף, הרי פסולת התייבשה...
15: הם לא שרפו, זה מה שאת אומרת לי, הם לא שרפו את הפסולת, הם רק אגרו אותה, לא התמינו...
16: הם אגרו אותה כי ככה הם חסכו המון המון כסף. אנחנו, החשש שלנו גם על כמות שנערמת, גם על התשטיפים, גם על סכנת שריפה, שאם הפסולת הזאת הייתה נשרפת, אלפי יישובים באזור של תמרה, קבול, מצפה אביב וגילון, היו תחת עננה של זיהום אוויר.
15: שריפה, כן? את אומרת בצורה מאוד עדינה, ואני מפרשת, כן. אוקיי.
16: אז עבודה אינטנסיבית, וזה באמת תודה לכל אנשים, גם במשטרה הירוקה וגם במחוז צפון, במשרד להגנת הסביבה, שעבדו כל כך קשה כדי שזה יקרה, אם זה בחוות דעת לבית משפט, אם זה בתיעודים של רחפן, ובמשך שנים, אני מדברת מ-2017, המשרד הוציא התראות, הזמין אותו לשימוע שהוא לא הגיע.
15: מ-2017, 9 שנים? עוד מעט 10? עשור?
16: גלגלי הצדק טוחנים כל כך לאט, ולפעמים זה מתסכל. רוב הזמן זה מתסכל. הפעם, העבודה משולבת שלנו, של המשטרה הירוקה, ואני אגיד גם של הפרקליטות מחוז חיפה, היות ואותו תכשיט, כמו שקראת, לא, יש לו עבירות נוספות, לא רק עבירות סביבתיות. אז שיתפנו איתם פעולה, ובאמת בית המשפט קיבל החלטה מבחינתנו מאוד מאוד מרתיעה, ואני מקווה שתיקים רבים שנמצאים אצלנו בהליכים יקבלו את אותו טיפול, את אותו סוף, ואני מקווה אולי שזה אפילו ירתיע קבלנים אחרים, כי כולנו רואים את השריפות בשטחים הפתוחים, כולנו רואים את ערימות הפסולת, אם זה ביתית בדרך כלל אני אגיד, בדרך כלל פסולת הביתית מטופלת, יש לנו בעיה עם פסולת בניין וגושית, אבל במקרה הזה זה אפילו פסולת ביתית שזה חמור על אחת כמה וכמה.
15: תגידי לי למה זה לקח כל כך הרבה זמן?
16: זה עוד, את דורכת על יובלת מאוד מאוד רגישה.
15: אז בבקשה, אני מתנצלת אם כואב לך, אבל בכל זאת, כן.
16: כואב לי מאוד, כי אנשים במחוז שיושבים ועושים את העבודה הזאת, מתעדים, רוצים לאיכשהו שהתסכול המתמשך מהעבירות ומהמעבלים, כמו שאנחנו קוראים להם, יפסיקו. אבל ברגע שמכינים תיק, קודם כל ממצים את הליך האכיפה המנהלי. זאת החובה שלנו, להזמין אותו לשימוע, לתת לו להשמיע את טענותיו. לאחר מכן לעבור לאכיפה פלילית, אחר כך להעביר ללשכה משפטית, אחר כך לתובע חיצוני, ואז

0: כל כך ארוכים וכל כך מתישים, שרק עקב בצד הגודל אפשר באמת להגיע לכאלה, לכזה סוף, ואני מקווה שככה יקרה בתיקים אחרים, ושכל המזהמים האחרים ידעו שבסופו של דבר, גם אם זה נראה רחוק, אנחנו נגיע אליהם, ויש כרגע, תדעת, כאלה שאני מכוונת אליהם, שאני חושבת על זה, אנחנו בסוף, אמנם העבודה הזאת היא קשה, ויש בירוקרטיה, וזה מתיש, בסוף אנחנו מגיעים לכולם, והפסול, הזיהום הזה בשטחים הפתוחים חייב להיפסק, אנחנו מדינה קטנה וצפופה, שריפה במקום אחד, מזהמת יישוב אחר, את השטיפים פה גורמים לזיהום בנחל שם, המדינה שלנו קטנה, והזיהום הזה חייב פשוט להגיע לסיום. אני ממש שמחה שפה ביחד עם הפרקליטות ומשטרה ירוקה שעשתה עבודה מדהימה, ואנשי המחוז, זה קרה, ואני יכולה להצביע לך עכשיו ככה, את יודעת, בשליפה, על עוד חמישה מוקדים כאלה, ואנחנו רוצים להגיע לכולם, מנסים להגיע לכולם, אבל זה מאוד מאוד לא פשוט.
1: אני לא יכולה להבין למה זה לוקח כל כך, כל כך הרבה זמן. סליחה. מאוד, מאוד, מאוד לא ברור לי, אבל זו אני כנראה לא יודעת. נקווה שמישהו שם יקבל שכל ויתחיל לעבוד קצת יותר מהר. אגב, סתם אני, את יודעת, אני חשבתי על זה הבוקר, גם צילמתי סרטון על זה. לא קשור להגנת הסביבה, אבל 3 שנים מאז ה... 7 באוקטובר, מחבל נוח'בה אחד לא עומד לדין, אחד. 3 שנים. כן. אז זה סתם הערת שוליים. תודה.
0: זה מתסכל את כולנו, תודה לך.
1: בדיוק, תודה רבה רבה רבה.
0: בבקשה, יום טוב.
1: כן, אנחנו רוצים לומר שלום לאורי קרמן.
2: היי לי, את מה שלומך?
1: אני סביר, איך אתם?
2: תחת התקפה, אבל בסדר.
1: אומרים לא רע או לא רע, משהו כזה, לא יודעת. אתה מנכ"ל עמותת הפורום החילוני, ואתם התערבתם בעקבות שרה בקריאת ביאליק, הורים שלחו לכם תמונות וסרטים מבית הספר הרקפות, שבהם נראה רב של חב"ד, נכנס לבית ספר ולשורה של גני ילדים, כדי ללמד את הילדים על החגים ולתקוע בשופר. למה זה הקפיץ אתכם? בואו תסביר לי.
2: זה אפילו נשמעתי שאלה קצת מצחיקה למה זה הקפיץ אותנו.
1: ממש לא. אם רב בא לדבר על, את יודע, אם רב בא לדבר על חגים, זה לא נראה לי דבר שצריך אולי להקפיץ. למה זה מקפיץ?
2: האם אני יכול להיכנס למערכת החינוך בכפר חב"ד ולדבר על אזרחות?
1: אני לא יודעת. אתה תנסה?
2: אנחנו יודעים את התשובה. באופן עקרוני, מערכת החינוך הממלכתית היא מערכת החינוך היחידה שמדינת ישראל מציעה להורים חילוניים. וכשהורה רוצה תוכן דתי לילדים שלו, אז הוא יכול לבחור בין חינוך דתי וממלכתי דתי, יש משלב, יש טלי ויש כל מיני. מי ששולח את הילדים שלו לחינוך הממלכתי לא רוצה תוכן דתי. זה קודם כל דבר אחד. יש הבדל גדול בין ללמוד לחגים ומסורת, ושזה, אף אחד לא מתפקח עם זה, וזה בסדר גמור, ובשביל זה יש צוות חינוכי. לבין להכניס לכיתה או לגן מישהו שמייצג חסידות משיחית, אנטי-דמוקרטית, שהערכים שלה הם בדיוק ערכים מנוגדים לכל מה שהחינוך הממלכתי אמור לחנך עליו. מנוגדים, זה לא ליד. אז אין לחב"ד מה לעשות בתוך החינוך הממלכתי.
1: אז מי אמור להעביר להם תכנים של על חגים, לדעתך?
2: הצוות החינוכי. הצוות החינוכי לא יודע מה...
1: הבנתי. לא יודעת, אני שואל, אני לא יודעת, אני מתעניינת דרכך. איתנו גם עורך דין מימון פאר, שלום, שלום.
3: שלום, שלום.
1: מה נשמע?
3: בסדר, עד עכשיו, כן.
1: מה זה עד עכשיו?
3: עד עכשיו, את יודעת, אנחנו תמיד צופים פני עתיד, אבל כרגע בסדר.
1: אוקיי, אתה חבר מועצת העיר קריית ביאליק, ומה אתה אומר על הדבר הזה?
3: תראי, אני חושב שהשאלה היא לא שאלה מי מעביר את התכנים, האם זה חב"ד או אם זה גורם אחר. תכנים יהודיים, ערכים יהודיים, הם דבר חשוב, מסורת היא דבר חשוב, הם חלק מאיתנו והם צריכים להיות חלק ממערכת החינוך שלנו. והשאלה okay. היא איך עושים את זה. האם כל מי שבוחר להיכנס למערכת החינוך מקבל אישור? לא. הדבר הזה צריך להיות מפוקח, הדבר הזה צריך להיות תחת ביקורת. יש חוזרי מנכ״ל שעוסקים

0: עם בעניין הזה, והם קובעים את הקריטריונים. מי יכול להיכנס למערכת החינוך, ומי לא יכול להיכנס למערכת החינוך, ולא ייתכן שהחלטה נקודתית, אם זה מנהל ואם זה מורה, תביא לכך שמי שרוצה ייכנס למערכת החינוך. הפעילות היא פעילות מבורכת, היא צריכה לעשות בפיקוח, היא צריכה לעשות תחת קריטריונים שווים. אם רוצים לעשות פעילות מהסוג הזה, אפשר לעשות אותה תחת מערכת החינוך. אני חושב שבמערכת החינוך יש תוכניות של ערכים יהודיים מספיק טובות, ולא צריך להביא גורמים מבחוץ. אבל אם רוצים להביא גורמים מבחוץ, צריך לעשות זה בדרך מסודרת. יש קול קורא, לעשות זה בצורה שוויונית, בצורה שקופה, ולאפשר לעוד קבוצות להציע את התחלים שלהם.
1: כמו מה? מי למשל היית, מי למשל היית...
0: תראי, אומרים 70 פנים לתורה. אז אני מבין שכרגע הביקורת היא סביר חב"ד, וחב"ד יש לה אג'נדה מאוד ברורה, גם דתית, גם פוליטית.
1: מה פוליטי? מה זה פוליטי?
0: אני לא רוצה להיכנס כרגע לביקורת ספציפית על חב"ד. אני רוצה לבוא ולדבר איך עושים את הדבר הזה. ואני חושב שיש מספיק קבוצות בחברה הישראלית שצריך גם לשמוע אותן. זאת אומרת, אם מאפשרים לגופים חיצוניים להיכנס, אז עושים את זה בשקיפות, עם כל קורא, עם קריטריונים. התכנים צריכים לעבור בקרה, ביקורת של מערכת החינוך, בהתאם לחוזרי מנכ״ל. אגב, אני לא ממציא פה שום דבר. הדברים האלה קבועים בחוזר מנכ״ל שקובע שהדברים האלה צריכים לעבור, הפעילות הזו צריכה לעבור ביקורת ובקרה. אני לא חושב שבמקרה הזה זה קרה. זאת אומרת, פה נעשתה איזושהי פעילות נקודתית, ללא בחינה, ללא בקרה, ללא ש... מערכת החינוך העירונית או מערכת החינוך במשרד החינוך בדקו מה הולכים להעביר. ואני חושב אגב שגם להורים יש זכות לדעת איזה תכנים הילדים שלהם.
1: אז בוא, אז אני רוצה להבין, אוקיי, מה הכי הכי הכי הכי מפריע לכם? אוקיי, אורי, בוא נעבור אליך. כי אני חילונית, רגע, וואו, אני שומעת, יש אקו נוראי, או שמישהו עם רדיו, או שמישהו עם דיבורית או משהו, כי זה נשמע נורא, אם אפשר, וואו. טוב, אני לא יודעת מאיפה זה בא, כי זה נשמע לא טוב. מימון על המטוס, הבנתי.
0: זהו, אני ירדתי מהמטוס, הכל בסדר.
1: ירדת מהמטוס, איפה אתה? סתם אני שואלת.
0: אני בנמל תעופה בן גוריון.
1: נחתת, וולקאם הום, יופי, מהמם. מה, אתה יודע, אני חילונית, בסדר? חילונית. ואני ככה, אתה יודע, כן אשמח שילדיי ילמדו קצת על החגים. להגיד לך שאני מתה שיעשה את זה רב? לא. אבל אין לי, לך יש התנגדות גורפת לתכנים על חגים?
2: לא רק שאין התנגדות גורפת, אלא הילדים שלך לומדים על חגים, או אם הם לומדים מערכת החינוך הממלכתית, כל שנה מחדש. ואחד הנושאים שהם הכי לומדים עליהם מערכת החינוך, אני לא אגיד יותר מדי, אבל בטח שאין חסך בזה. בסדר? זה לא, אסירי דאגה מליבך. אני כן אבל רוצה להתייחס ל...
1: אני לא מסירה, כי יש... גנים אולי שלא, או גנים, בתי ספר שלא מקדישים לזה, זה לא משהו שהוא, למה אני צריכה להסיר דאגה מליבי?
2: כי אין כאלה, כי זה מהדברים שמשרד החינוך דואג להם יותר מכל דבר אחר, לזהות היהודית של הילדים הקטנים והגדולים וכולם. אני רוצה אבל להגיד, אמרת רב, זה לא סתם רב, זה רב שמייצג חסידות משיחית, מיסיונרית, אנטי דמוקרטית.
1: ככה, זה מה שאתה חושב על חב"ד, שהם מיסיונרים?
2: לא מה שאני חושב על חב"ד, זה מה שחב"ד חושב על חב"ד.
1: אז בוא,
2: רגע, חב"ד עוד שואפת למדינת הלכה. חב"ד, הרי הם באים בטוב, נכון, הם תמיד באים בטוב, אבל למה הם באים בטוב? כי הם חושבים שהגאולה לא תגיע, אלא אם כל היהודים יחזרו בתשובה. ולכן זאת המוטיבציה שלהם, מוטיבציה טובה מבחינתם. רק שמבחינתי המוטיבציה לא טובה, ובהקשר הזה, מה שאמר מימון, זה משנה שזה חב"ד, זאת אומרת, כל מה שהוא אמר נכון, וזה דברי טעם, חשובים, אבל זה משנה שזה חב"ד, כי אפילו אם יבוא מישהו מחב"ד ויגיד דברים שכולנו נסכים עליהם, עצם הלגיטימציה של ארגון מיסיונרי להיכנס לחינוך הממלכתי נותן לילדים את החושה.
1: המילה של מימון, ממש, רגע, יש לנו חצי דקה. כן.
0: זה בדיוק התפקיד של הביקורת, לבחון גם מי הוא הגוף, לא רק מהו התוכן, אלא מי הוא הגוף, מה הוא מייצג, איזה ערכים הוא מייצג, והאם נכון שהוא ייכנס למערכת
1: החינוך. היה רק מימון במילה אחת, אדוני, האם עורך דין פר, כן? היה אולי גוף שכן היית מוכן שיכנסו, נניח הרפורמים?
0: שוב, אני לא רוצה להגיד רפורמים או התנועה יהודית מתקדמת, או רב כזה או רב אחר. אני רוצה שהמערכת, כמו שהיא מפקחת על לימודי היסטוריה, כמו שהיא מפקחת על לימודי מתמטיקה, היא תפקח גם על מי מעביר ואיזה ערכים יהודיים עוברים.
1: אנחנו חייבים לסיים. אורי קרמן, עורך דין מימון פאר, תודה רבה לשניכם, גמר חתימה טובה, תודה שהייתם איתי הבוקר, ותודה גם לצוות המעולה שהייתי הבוקר כאן, העורכת ענתי תחובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטלי דן נאור. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו אורל סגל ויאל ברקוביץ', נשוב עליכם מחר ליום השידורים האחרון לפני סוכות, שם אנחנו יוצאים לאיזושהי פגרה קטנה, ותודה רבה על ההאזנה, נשתמע.

0: כה מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכה.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86 חיפה. 04-605-3666.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר. עיריית עכו הזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
10: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מנהיגי העולם החלו להתאסף הבוקר במטה אומות המאוחדות בניו יורק, עם פתיחת מושב העצרת הכללית. המפגש השנתי פתח בנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וגם של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. על הפרק סוגיות מדיניות מכריעות, ובראש הרשימה, המתיחות הגבוהה במזרח התיכון. ובתוך כך ראש עיריית ניו יורק ממדני תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון ל-CNN כינה אותו פושע מלחמה, רגע לפני שנתניהו ייקח חלק בעצרת. מוסיף פרטים כתבנו תומר אלמגור.
11: ממדני כינה את ראש הממשלה פושע מלחמה ואדריכל של רצח העם המחריד של העם הפלסטיני. עם זאת, ממדני הבהיר שאין לו סמכות לעצור את נתניהו כפי שהתחייב לעשות בעבר. בנוסף, ראש עיר נפגש אתמול עם הנשיא טראמפ, ושניים המשיכו את מערכת היחסים המפתיעה שלהם, כאשר טראמפ אפילו שיבח את ממדני בפני המצלמות, ואמר שיש לו פוטנציאל גדול.
10: השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, ואמר בריאיון ל-103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
12: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ, זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, ופשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
10: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 4.5 שנות מאסר בפועל על פארס אבו אליג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורת משימות בהכוונה אירנית. בין היתר צילם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. בית המשפט קבע כי מדובר בעבירת ביטחון חמורה, וכי מאסף פגעו בביטחון המדינה, במנגנוני השלטון ובשלום הציבור. גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש סמוך לחוב הרצל בנתניה. צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייה במקום ופינו אותו לבית החולים לניאדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סום?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
15: היברידיות?
14: יש.
15: סוב?
14: יש.
15: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: שלום, בוקר טוב, אייל.
1: בוקר מעולה.
0: עורך ומפיק אסף נבו, אחראים על השידור, איציק אהרון שקד מורג, שלום שקד. אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, ובדיגיטל עידו טבת, אחרי הדלוק ואופק קולר. עכשיו, לפני שאני מתחיל איתך בפוליטיקה, ואתה יודע, בי בשמי בכל הדברים האלה, רציתי להגיד לך משהו שחשבתי עליו אתמול, אמרתי את זה גם בפטריוטים. אתה יודע, אצל הערבים, אתה איתי?
1: אני איתך.
0: כשאתה רוצח מישהו, נגיד, ביהודה ושומרון, זה לא נגמר בזה שיעמיד אותך, ביהרגו אותך בסוף מנקמת דם, אתה משלם המון המון המון המון המון המון המון כסף פיצויים למשפחת הנרצח, מה שלא יהיה, זה נקרא חוק אל ערב, ככה זה עובד, בכסף מפצים, ואני אומר מספיק כבר עם ההריסת בתים המטומטם, צריך להחליט שיהודי שווה בין 5-10 מיליון שקל חיים של יהודי.
1: מאיפה הם יביאו?
0: אין בעיה, תחלט להם את כל הרי, במקום להרוס,
1: יש להם בית,
0: חשבונות בנק, כסף, כספות, רגע, תקשיב, יש להם הרבה מאוד, הם לא כאלה עניים, תקשיב רגע לרעיון, הרעיון הוא כזה, במקום לבוא, שאתה בא והורס את הבית והם בונים אותו תוך שבועיים, שלושה, וגם אתה יודע, זה אפילו יותר טוב מעונש מוות, אתה בא לחמולה, אתה אומר להם, אני עכשיו מחדד 10 מיליון שקל, מה שיש לכם, הכל אדמות, חשבונות בנקים, מכוניות, הכל אני לוקח כדי למכור לתת, במקום לטבוע את הרשות, אבל את הבן אדם עצמו, זו דעתי, ואני, אתה יודע, אסף, כשנגיע לבגץ, נגיע לבגץ, הנה אני מתחיל, אני מוציא את יריית הפתיחה על הדבר הזה, חילוט רכוש של משפחות מחבלים כדי לפצות את משפחת הקורבן.
1: אני לא בזה איתך, אני עונש מוות למחבלים.
0: לא, זה לא סותר, לא סותר.
1: במיידי וגירוש של כל המשפחה.
0: זה לא יקרה.
1: זה מה שהייתי עושה.
0: הלוואי, אבל זה לא יקרה, הלוואי גירוש, אבל אני בא ואומר...
1: זה מה שהייתי עושה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, שמדברים על המהפכה המשפטית, ועל בגץ, ועל השופטי בית משפט עליון, ועל היועמ"שית וזה, אם נתניהו וכל החבורה שלו, וכל השופרות שאתה כלול בהם, הייתם מדברים על זה, על עונשים כבדים, וואלה, כל העם היה איתכם.
0: אם היית מקשיב לנו, דיברנו על זה מהתחלה. סבבה.
1: כל העם היה איתכם. אתם הלכתם על משהו אחר, יותר דורסני, יותר נגד חלק מהעם, יותר...
0: תתייחס לדברים שאמרת עכשיו, מה הקשר? אני לא רוצה להתווכח אותך על הרפורמה.
1: אני מסביר לך,
0: אני אמרתי לך שאת הרפורמה, תראה, כמה פעמים, רגע, אייל, באמת, אני כאילו מרגיש כאילו אתה, יש לך זיכרון של דג זב, כמה פעמים אמרתי לך שיצאו לרפורמה לא טוב? אתה שאלת אותי,
1: לא,
0: אמרתי לך, לא טוב, לא ממשיכים, אחרי הבחירות, מי שמנצח. תגידי, מה קורה אצלכם? אתם בהיסטריה? הייתם כל כך בביטחון, רצתם וזה.
1: אל תוציא אותי מהריכוז.
0: כן.
1: אני אגיד לך למה. כי אתם התעסקתם בשטויות, ובבגץ, ואהרון ברק, והיועמ"שית, והפצ"רי, במקום להתעסק בדברים העיקריים. אתן לך סתם דוגמה.
0: כן.
1: אתמול יום כיפור.
0: כן.
1: הלכתי הרבה ברגל.
0: יפה.
1: כן, טיילתי הרבה בתל אביב, הלכתי הרבה ברגל.
0: הרבה אנשים.
1: הלך לי הגב מרוב הליכה. הלך לי אגב, לא משנה.
0: אני משפץ, זה יותר גרוע.
1: לא משנה, בקיצור, בצומת, ליד איפה שאני גר, יש שם שלט, שלט עם פרחים.
0: כן.
1: נעצרתי להסתכל, רגע, אני רק מחפש...
0: אני אוהב את זה שכל עכשיו אנשים באוטו עושים תאונות דרכים, עד שאתה מוציא את זה.
1: כאן נהרג הילד איתי מרגי זל, בן 8 ביום כיפור, שימרו על עצמכם.
0: וואו.
1: כן, עם פרחים מתחת. ברמזור. ואני עדיין ראיתי אנשים נוסעים בכבישים.
0: במכוניות?
1: לא הרבה, אבל נוסעים. תגיד, מה, אתם השתגעתם? ילדים קטנים, בני 4, 5, 6, נוסעים על אופניים, לא רואים אותם. אתם נוסעים? מה אתם נוסעים על הכבישים?
0: אתה זוכר מה היה?
1: מה, אתם לא נורמלים? עכשיו הלכתי והסתכלתי על השלט הזה, עמדתי לידו איזה דקה.
0: ומה קרה שם? מה הסיפור? מה היה שם?
1: נדרס.
0: מי דרס אותו?
1: והלכתי אחורה, עשיתי גוגל. מתברר שדרס אותו איזה אחד מהמגזר הערבי.
0: זה תמיד, גם היה בכפר תבור, כי הם נוסעים ביום כיפור. והם גם אוהבים לבוא אל הערים שלנו לפעמים לעשות דאווינים.
1: כן, שנסע כמו מטורף כנראה, והיה תחת השפעת סמים.
0: הרג ילד.
1: הרג ילד, בן 8.
0: כמה הוא קיבל?
1: וזה העניין.
0: כמה הוא קיבל?
1: והלכתי.
0: כמה הוא קיבל?
1: כמה אתה חושב?
0: נו תגיד.
1: כמה אתה חושב?
0: 12 שנה.
1: 9 שנים, עסקת טיעון. ואז פה אמרתי, בונה, על זה צריך לעשות מהפכה.
0: אז מה תגיד על זה שמי שדר... ולא שאני אומר
1: שלא. על זה, על זה. עכשיו, אם הייתם עושים על זה,
0: גם על זה אנחנו עושים.
1: ועל כל הנשים הקצרים, ועל כל הדלתות המסתובבות,
0: אנחנו גם על זה.
1: ועל כל ה... להביא עוד שופטים.
0: אז נדבר מיכאל דבורים ובונן.
1: להביא עוד שופטים, שיהיה דין יותר מהיר, ושאנשים ב... זוגות שמתגרשים לא יצטרכו 10 שנים לריב אחד עם השני בגלל שאין שופטים, וכל דיון זה פעם בשנה או פעם... על זה אם הייתם... כל העם היה איתכם. ואחד כזה שתשע שנים הרס משפחה, הרג ילד בן 8, 9 שנים.
0: אז יש איזה אחד, ילד של השירים ערבי שדרס שתי, הרג אימא ובן, קיבל 5 שנים.
1: נורא.
0: עכשיו, מה הקטע?
1: נורא.
0: אם אתה דורס, תראה, אתה זוכר את הסיפור על הבן של, למישאל חשין, זיכרונו לברכה, היה בן.
1: כן, בטח.
0: שנהרג, בטח. אתה יודע כמה זה שפגע בו קיבל? 12 שנה. מה אתה למד? אם אתה חס וחלילה פוגע, ולא שאני אומר, אבל לא יכול להיות שיהיו כאלה הבדלים, לא יכול להיות שיהיו... אני אומר לך אמיתי.
1: לא, צריך להבדיל, זה... צריך להבדיל בין אחד שהיה תחת השפעת סמים.
0: גם זה היה תחת, שניהם היו תחת השפעת סמים.
1: מעשר עולם,
0: גם
1: לזה. קל, מעשר עולם,
0: אני
1: קל.
0: אני אומר, דרסת הילד, טוב.
1: קל, זה רצח. מסכים. עכשיו... זה רצח, היה לנו בדרום, משפחה שלמה, הם היו אצלי באולפן, אני ברח לי השם שלהם, דרס שם מישהו, איזה רוכב אופניים, גם כן. קל, אומרים פסיכיאטרי, לא מאסר עולם, תחת השפעת סמים, לך לכלא. הרגת משפחה.
0: אני חושב שנשק, אני אמר את זה ככה.
1: זה רצח.
0: מכונית, כמו אקדח, יכולה להיות כלי נשק.
1: זה רצח.
0: מי שעולה לאוטו.
1: אם זה קורה במקרה תאונה.
0: כן, לא, אתה מסתול. נוסע 180 קמ"ש, עובר על עבירות החוק, הורג אנשים, רוצח אותם, אתה לא יכול לקבל אנשים מגוחכים. זה לא אגון. זה לא אגון בחוזה שיש בינך לבין המדינה שלך. אוקיי, בוא נתקדם. תסביר לי עכשיו מה קורה. תן לי... עוד מעט נדבר על מה שקורה בברלין. יש לך השקעות בברלין? ברקו.
1: לא.
0: טוב מאוד.
1: למה? מה קורה בברלין?
0: תכף נדבר על זה. בברלין זכתה מפלגה קומוניסטית, דלינקה. ממש. קומוניסטים, קומוניסטים. באותה מידה, בערים אחרות, זכתה מפלגת AFD, שהיא ימין קיצוני, קיצוני.
1: מה מעניין אותי ברלין?
0: אני אסביר לך. ברלין, זה מגמה
1: ש... איפה זה פוגש אותנו?
0: אני אסביר לך מה שאני קורא.
1: שקד, היית בברלין? יש להם לעשות שם. סבא וסבתא שלי, תמיד אמרו לי, שחקתי כדורגל, עם מבטא הונגרי שלהם, אייל, אם אתה מקבל הצעה מהנאצים, לא ללכת.
0: אני מוכל לך כפיים. אני מוכל לך כפיים.
1: תמיד, סבא שלי.
0: ואם היו אומרים לך, מציעים לך ביירן מינכן, היית אומר להם לא?
1: לא יודע להגיד לך את התשובה הזאת, אבל סבא שלי היה, אומר לי כל מקום, אצל הנאצים, לא לשחק.
0: חברים, שמעתם? עכשיו על הקו, למה חשוב דלינק?
1: אבל מאז הגרמנים איתנו בסדר.
0: כן, אני... אבל דלינק, לא, דלינק הם אנטי-ישראלים קיצוני.
1: אלה לא, אלה לא.
0: אבל מה הסיפור? הסיפור הוא שקורה שבכל העולם אנחנו רואים שצעירים, אצלנו הצעירים הולכים לימין, בעולם צעירים הולכים לקומוניזם. עכשיו אני חושב שזה גם קשור במה שקורה ב-AI וכו', אבל זה פעם ראשונה...
1: לא הבנתי איך זה פוגש אותנו.
0: זה, כי זה יקרה גם אלינו. המצב שבו אנשים מתחילים לחשוב, אני רוצה שיקחו 70% מס מהעשירים, נגיד אחד כמוך, במקום שתקבל, יקחו לך 70% מס הכנסה. שלום, זאב אברהמי, ברלין. ידיעות אחרונות מברלין, מה חתימה טובה. כמו ששמעת, סבא וסבתא של ברקו אמרו לו לא לשחק בגרמניה. מה קורה בברלין?
2: ברלין ביום ראשון, בערב יום כיפור, אחד מכל 4 בעלי זכות בחירה בעיר, בחר בלינקה, בעצם הפך את ה... את מה שחשבנו עליו בשלוש שנים האחרונות למשהו רסמי.
0: אתה יכול להסביר? סליחה, תמשיך. אסף, בבקשה, תעשה לי טובה שנייה, זאב. אסף, בחיית רבק, אני מקשיב לו, הוא בקו מאחורי, אם אתה מדבר, אני לא יכול להקשיב לו. תודה. בבקשה, זאב, שתוק אתה. זאב, תודה. סליחה, תמשיך.
2: בעצם מה שההחלטה הזאת אומרת, זה שאנטישמיות נהפכה לקולית, היא ממש אין.
0: תסביר לנו מי המצביעים של דלינקה, מה עמדות של המפלגה, ואיך זה פוגש, כמו שאומר אייל, איך זה פוגש, נגיד, משקיעים ישראלים וכולי, ולהגיד בכלל, מה זה הופך את ברלין מבחינת השקעות וכסף?
2: אבל קודם כל, מה שבוחר בדלינקה זה בעיקר, קודם כל, אחוז מאוד גבוה של נשים, האמפתיה הנשית כלפי הנושא הישראלי פה מאוד בולטת, 49% מהצעירים בגילאים 25-34 ו-43% מהצעירים 16 עד 24 בחרו בדלינקה, מה שאומר שהקו של המפלגה, לפחות כלפי ישראל, הולך להישאר פה די הרבה עשורים.
0: מה זה אומר? הם אנטי-ציונים במובהק?
2: תראה, ראשי המפלגה, לא טוענים, הם מתרחקים מגילוי האנטישמיות, ואומרים שהמפלגה שלהם לא אנטישמית, אבל זה עבודה בעיניים. אני יכול לספר לכם עכשיו רק על 5 מקרים, על 5 אינצידנטים שקרו בתוך המפלגה, כדי שתבינו על איזה רמה אנחנו מדברים, ומי זה האנשים האלה. זה אנשים שטוענים שהשיבה באוקטובר היה אקט הגנתי של תנועת התנגדות. זה אנשים שטוענים שההתנגדות הפלסטינית לא תסתיים עד שתל אביב תהיה פלסטינית.
0: אז אם תל אביב תהיה פלסטינית, אז אין מדינה יהודית, כן? זה ברור.
2: ברור. זה הכוונה מאחורי הכוונה. אבל זה הקו, זה הקו שאנשים האלה, אנשים האלה מסיימים כנסים פוליטיים שלהם בשירת וריקודים אקסטזיים של מוות לצהל.
0: ומה שמעניין זה עוד נקודה, שמצד אחד זה יש מפלגת שמאל קיצונית אנטי ישראלית, מצד שני אנחנו רואים בגרמניה עלייה של מפלגות ימין קיצוני, מתחזקים בצורה דרמטית, זאת אומרת הפוליטיקה הישנה גוועת.
2: כן, גם הפוליטיקה הישנה גוועת, אבל אני חושב שמשהו יותר מעניין בהקשר הזה, זה שפשוט לראות מול העיניים איך האחריות ההיסטורית של גרמניה כלפי יהודים, כלפי ישראלים, ובעיקר כלפי עצמה, היא לגמרי התמוססה. זאת אומרת, בוחרים במפלגות שהן אנטישמיות, בוחרים במפלגות שהן, יש בהן סימנים של נאו-נאצים, שמנסים להשכיח את זכר השואה וכו' וכו'. זה מה שמדהים פה.
0: אני חושב ש... אני זוכר שדיברנו, אני חושב שכבר לפני כמה שנים, די ברור, השואה היא כבר לא מטבע בעולם. סליחה שאני אומר את זה, בכלל אפילו ברקו לא מקשיב לי, זאת אומרת, אי אפשר לבוא בשם... זאת אומרת, זה נגמר במובן הזה, שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, זה לא עובד, אם זה לא עובד בגרמניה, זה לא עובד בשום מקום אחר, וזה גם מעניין.
2: זה לא רק שזה לא עובד בגרמניה, אתה יודע, עד עכשיו היה... זה לא עובד בגרמניה, אבל לפחות יש את ברלין.
0: כן. ברח לנו זאב. זאב, עם זאב ראיתי אותך משחק כדורגל, אתה יודע למה? כי הוא כתב ספורט הרבה שנים, אני חושב שהוא אפילו כתב עליך. זאב?
2: כן.
0: בדיוק אמרתי לברקו שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, ואני לדעתי גם שכתבנו בזמן אמת על ספורט, שנינו היינו כתבי ספורט, אז עוד הספקנו לכתוב...
1: אוקיי, חבר'ה, עוד משהו, כי יש לנו את ענייני היום, יש לנו עוד משהו על גרמניה,
0: מיצינו את גרמניה.
1: מיצינו את גרמניה.
0: יש לך משהו לסיום?
2: לא, זה בסדר.
1: תודה רבה, זאב.
0: אני אוהב אותך, זאב. תודה, שמור על עצמך, בן אדם.
2: ביי, תודה, ביי.
1: רק, חבר'ה, גם אתה וגם אסף, למרות שלא ביקשתם ממני סליחה על זה שאתם עושים עליי פה את כל השניים ואת קליקים שלכם, אני מקווה שאסף כן ביקש סליחה ביום כיפור.
0: אני צריך לבקש ממך, לא מאלוהים. לא מבקשים. הוא גרמני, הוא אוכל ביום כיפור, מה אתה רוצה? הוא לא יכול לבקש סליחה.
1: בוא נעשה סדר רק ש... בוא נגיד את האמת, אוקיי? הנושא הזה פחות מעניין, גם אותי וגם...
0: אבל זה יגיע, גם מעניין אותך שמתחילה מלחמת עולם עכשיו, שסוגרים שדה תעופות וכאלה?
1: מעניין רק דבר אחד.
0: כן.
1: 27 לאוקטובר.
0: יפה מאוד. אז מה קורה איתכם?
1: ואל תשכחו את השבעה באוקטובר, אז בוא נדבר על זה.
0: אוקיי, בוא נדבר.
1: בוא נדבר על השבעה באוקטובר. אל תנסה כל הזמן להעביר נושאים.
0: נראה לך שאני מעביר נושאים?
1: כן, כן, כן. זה נושא פחות מעניין.
0: לא, זה נושא חשוב.
1: מה קורה בגרמניה, בברלין.
0: כי זה מעיד על מה שעומד לקרות.
1: יש לנו פה את העניינים שלנו, החשובים.
0: למה אצלנו מצביעים לימין הצעירים?
1: הם יותר מתחזקים. כולם יותר מתחזקים. זה יותר על האמונה, יותר על הדת.
0: מה אתה מרגיש?
1: אני מרגיש שהצעירים מתחזקים. אני מרגיש שהעם שלנו מתחזק. ראיתי גם בתפילות ביום כיפור, מיליונים בכותל, מאות אלפים ברחבי הארץ, מתפללים, מתחזקים.
0: זה צריך לשמח אותך. לא, למה? זה לא פוגע. זה אנשים מסורתיים, זה הרי לא דתיים. זה לא חרדים.
1: כל אחד, עוד פעם אני אומר לך.
0: שכנים שלך, משפחה של אשתך.
1: אני עוד פעם אומר לך, אני אחיה ותן לחיות. כל אחד שיעשה
0: אפילו לא שאלתי אתכם, אתה צם, לא צם, זה לא מעניין אותי.
1: הכל בסדר, כל אחד שיעשה מה שטוב לו בחיים.
0: הייתה בשך ברחתי, כן.
1: הכל בסדר, עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר.
0: כן, תסביר למה אתם בהיסטריה, למה...
1: מי בהיסטריה?
0: אני רואה את המחנה שלכם. ארי שביט כתב היום, תפסיקו.
1: לא, לא.
0: זה, בהיסטריה. יורד, קדי לא מתחומם.
1: אין אצלנו שום היסטריה.
0: היסטריה קשה, פאניקה.
1: אין שום היסטריה.
0: היפר ונטילציה.
1: אני רוצה לדבר על אוכל השרצים.
0: כן. אוקיי. אוכל השרצים.
1: אוכל השרצים.
0: אוקיי.
1: אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות מנחות, כי אני לא מבין כל כך בדת, אבל אתה תגיד לי,
0: אחרי שאנחנו מדברים על 7 באוקטובר, עכשיו אנחנו הולכים לדת, אוקיי, סבב.
1: הוא הכי קשור ל-7 באוקטובר. עליו רשום השאלה.
0: רשום על הצבא ועל השבא.
1: על הטבח, אבל הוא ראש הממשלה.
0: הוא אחראי
1: על ביטחון ישראל.
0: הוא אחראי, כן. שאל אותי על שרצים, כן.
1: האם שאתה אוכל שרצים,
0: אתה שואל אותי?
1: כן, אתה מומחה לדת, לא אני, אני לא מבין לדת.
0: רגע, אני לא שואל, אתה שואל אותי עליו.
1: אני שואל אותך בכללי.
0: כן, כן.
1: האם שאתה אוכל שרצים,
0: כן,
1: ועושה כל כך הרבה חטאים, כמו פילוג העם, כמו שיסוע.
0: זה לא מסכים, אתם
1: משסים. רגע, תן לי לסיים את השאלה. התעללות בחצי מהעם, לא מוכן לקחת אחריות, לא מוכן להודות באשמה. האם יום כיפור, שאתה צם, מחפר על כל האבונות האלה?
0: אז ראשית, אני לא מקבל את הנחת היסוד של הטענה שלך, שראש הממשלה
1: אוכל שרצים.
0: לא. אכל שרצים בוודאי, כי ראינו אותו אוכל שרצים. האם בן אדם יכול לתקן את, בהחלט, יום הכיפורים נועד בדיוק בשביל הדבר הזה.
1: זאת אומרת, אם בן אדם,
0: אם ראש הממשלה מפסיק לאכול, תראה, הוא לא יכול להגיד הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, הוא לא יכול להגיד, אני יבקש סליחה ביום כיפור ויוכל אחר כך. אבל אם הוא באמת עושה תשובה מלאה, יש משהו, מאמר מדהים. היה יהודי, קראו לו המגיד ממזריץ', תקשיב סיפור יפה, וזה נכון לכל אחד.
1: שאלתי אותך על נתניהו.
0: ספר לך סיפור, מה
1: אכפת לך? שאלתי אותך על אוכל שרצים.
0: אני אומר לך.
1: ספר לי עכשיו סיפורים, כן, על יהודה מגביץ'.
0: לא יהודה מגביץ', המגיד ממזריץ'.
1: המגיד ממזריץ'.
0: אוקיי, תקשיב את הסיפור. הוא אמר, כשם שהשמן, אתה שומע?
1: אני איתך.
0: השמן גנוז בתוך הזית, כן? כך התשובה גנוזה בתוך החטא. יעני, גם שאתה עושה חטא, כבר יש בפנים את התשובה. עכשיו, למה זה מחשבה יפה יפייה? כי היהדות באה ואומרת לך, אתה יכול לתקן כל הזמן, גם אתה ברקו, אכלת שרצים, שחקת, עזוב, כל הדברים. אתה יכול, ברגע שאתה תבוא ותגיד, אני פתוח, אני רוצה לחזור, הקדוש ברוך הוא יחבק אותך, יקבל אותך ותחזור. זה העניין. כל אחד יכול לחזור בתשובה.
1: תגיד לי.
0: עכשיו לגבי שיסוע, לא, אני אומר.
1: אתה עדיין מאמין לחרטות שלך ולשאלות שלך? כן, בטח שאני מאמין. זאת אומרת, אתה אומר שכל מי שעשה עוונות וחטאים
0: יכול לחזור בתשובה.
1: יכול לחזור ביום כיפור.
0: לא, הוא צריך לעשות מהלך מלאכה.
1: לא, דיברנו על יום כיפור.
0: יום כיפור, אבל הוא תחילת הדרך.
1: אם הוא בא לכותל ומתפלל שם, זה מנקה אותו.
0: לא, אבל זה התחלה.
1: תגיד, זה נשמע לך הגיוני.
0: לא, אבל זה התחלה.
1: אתה מבין איזה טמטום?
0: לא, זה לא טמטום.
1: אתה מבין איזה טמטום?
0: תגיד לי, למה שבני גן,
1: זאת אומרת, זה שהרג, זה שנסע והרג את הילד הזה בן 8, שנסע שיקור, סומם.
0: לא, נענש.
1: הוא ינענש, אבל ביום כיפור הוא הולך ובקש סליחה, וזה בסדר, סומכים לו?
0: לא, כי יש עבירות, תראה, יש לך דברים.
1: יש עבירות של, אז זה רבי נוח.
0: לא, זה לא רבי נוח. תראה, יש הבדל בין לאכול שרימפס, לבין לדרוס מישהו למוות. הבדל גדול. ויש הבדל בין לאכול לא כשר, לבין לעשות מעשים איומים ונוראים, כמו פגיעה באנשים אחרים. על זה יום כיפור לא מחפר. בכלל, יום כיפור לא מחפר בין עבירות שבין אדם לחברו. כלומר, אלוהים לא יכול, אם אני אפגע בך, יעליב אותך, יתנהג אליך מגעיל, אני לא יכול לבקש סליחה מאלוהים, אני צריך לבקש סליחה ממך.
1: תגיד, זה נראה לך,
0: אם אתה לא סולח,
1: שנראה לך שתפילה אחת או שתיים, ביום כיפור, מחפה על כל העוונות.
0: די, נו
1: באמת, תהיה בן אדם טוב,
0: מה הבעיה?
1: תעזור לזולה, תכבד את אביך ואמך, תהיה אח טוב, תהיה חבר טוב, תעשה מצוות, מה זה? מה, תפילה אחת? למה אני אומר?
0: כן.
1: כי הגונב דעת הזה, נתניהו.
0: אבל זה כולם, אתה יכול להגיד את זה על כולם על יום כיפור. זה לא רק, כל מי שהולך להתפלל ביום כיפור. אז אתה אומר את זה על כולם, אל תתייחס רק לנתניהו.
1: אני אתייחס רק לנתניהו.
0: נתניהו בא לסליחות בכותל, לפגוש עשרות אלפים, כל עשרות בזה הוא בבחירות. הכל טוב.
1: אני אגיד לך למה. כי אם לא היה בחירות, הוא לא היה בא.
0: למה? בא הרבה פעמים לכותל.
1: מתי הוא היה בשלוש שנים?
0: מלא, ובא גם לכדורגל וכו'.
1: הוא הולך לכותל.
0: נכון, הוא הולך לכותל. אבל הוא היה בכותל. לא משנה, אבל אנחנו מבזבזים זמן על זה. לא הצלחתי להביא את הטענה.
1: מה הטענה?
0: כן, מה הטענה?
1: שהוא בכלל לא בן אדם דתי.
0: אוקיי, אחד.
1: והוא לא שומר מצוות.
0: כן.
1: ולהפך, הוא אוכל שרצים, והוא לא שומר שבת. והוא לא בן אדם דתי. והוא בא לתפילה בכותל בגלל הבחירות, ובא לעשות שם את כל הבועלי הזה ואת כל השופוני של התפילות, כאילו איזה רבי מלובביץ'. והכי גרוע,
0: ביום כיפור, אתה יודע למה אתם מקנים?
1: רגע, אתה יודע
0: למה אתם מקנים?
1: ביום כיפור, הוא אפילו לא ביקש סליחה.
0: אוקיי. למה הוא יבקש סליחה? ממי הוא יבקש סליחה? ממך?
1: בא לי לתת לך אפעים אחת.
0: חבל שאתה כאילו כזה בריון.
1: באמת, אני לא בא לי.
0: אולי באמת,
1: ממי הוא יבקש סליחה?
0: אולי נקים.
1: למה אתה מתעמם?
0: כן, למי לבקש סליחה?
1: בוא נהיה בחמור.
0: ממי לבקש סליחה?
1: מעם ישראל.
0: למה אתם תבקש סליחה?
1: מההורים השקולים.
0: ממה שעשיתם.
1: מההורים השקולים.
0: מהתעמולה בעד החמאס בזמן מלחמה.
1: בוא נה, אתה לא נורמלי. אתה בן אדם חולה, פסיכופת.
0: לזכור על הרצפה לבקש סליחה.
1: אתה בן אדם פסיכופת.
0: נכון, אני פסיכופת.
1: מההורים השקולים.
0: לכן אתה מדבר ככה.
1: מהמשפחות של הלוחמים שנפלו.
0: לבקש סליחה.
1: כן.
0: בתור מה? מה הוא צריך לקרוא? הרג אותם?
1: לא.
0: מה?
1: הפקרנו אותם.
0: לא הפקרנו.
1: הפקרנו את נירוז, ואת בארי, ואת כפר עזה, ואת שדרות, ואת כל המקומות האלה, ואת קריית שמונה, הפקרנו אותם.
0: לא הפקרנו.
1: לא הפקרנו.
0: לא, זה לא נקרא הפקרות בכוונה, אני אגיד לך מה.
1: אני אמרתי בכוונה?
0: אני אומר, הוא צריך לקחת...
1: אתה שמעת מני את המילה בכוונה?
0: רגע, אני רוצה לחזור על...
1: אתה שמעת מני את המילה בכוונה? לא, נכון?
0: האם ג'ורג' בוש ביקש סליחה מנפגעי
1: 9-11? הוא לא מעניין אותי.
0: די, נו, זה מגוחך.
1: הוא לא מעניין אותי.
0: הוא צריך לקחת אחריות, כן. מסכים.
1: מבקש.
0: הוא אחראי, וכל אחד יודע את זה.
1: אבל יום כיפור באת לכותל.
0: כן.
1: מילה אחת סליחה לא שמעתי ממנו.
0: אבל אתה יודע למה זה הרגיע?
1: מההורים, מהמשפחות.
0: הבנתי. סבבה, אמרת.
1: ממשפחת קוץ, ממשפחת ביבס.
0: אתם יודעים מה כואב לכם?
1: על זה שהפקרנו אותם.
0: אתה יודע מה כואב לכם?
1: אתה ראש ממשלה, אתה המנהיג של כל העם.
0: אתה יודע.
1: לא רק של...
0: הבנתי. אמרת את זה 10 פעמים.
1: לא, אבל אתה לא קולט.
0: אני לא קולט.
1: חמור גרם.
0: אני לא, חמור גרם. באדון עוגמת נופש, שזה אחד הביטויים הכי טובים שיש בעולם, שזה שלך.
1: לא, רציני, אתה אומר לך,
0: רציני. סבבה.
1: אתה לא רוצה לשנות דעתך בכלום.
0: אני לא רוצה לשנות את דעתי.
1: אתה כל הזמן כמו איזה שופר.
0: כן, נכון, שופר.
1: כל הזמן.
0: יפה.
1: כמו איזה קאט של אלילים.
0: תסביר לי למה אתה בפאניקה. אני אסביר לכם למה אתה בפאניקה. אתה יודע מה כואב לכם?
1: תעשה מעשה יפה, תבקש סליחה.
0: אתה יודע מה כואב לכם?
1: אתה ראש ממשלה של כולם, לא של צד אחד.
0: אתה יודע מה כואב לכם?
1: מה כואב לנו?
0: אני אסביר לך מה כואב.
1: נו, תסביר לי מה כואב.
0: שראש הממשלה, לכל מקום שהוא בא, הציבור באקסטאזה, ואז אתם מבינים.
1: איפה שהוא רוצה להגיע. מה זאת אומרת? אם הוא יבוא
0: לי, אני הפרעתי לך.
1: לאזור תל אביב הוא מגיע?
0: הוא לא מגיע לאזור תל אביב. הוא יקבל. הוא היה ברפה של
1: הקיבוצים, הוא מגיע. לקיבוצים הוא מגיע?
0: לפני 10 שנים.
1: אז הוא לא מגיע.
0: היה מגיע לקיבוצים, היו אוהבים אותו.
1: לכל מקום.
0: איפה שיש לו קהל, אבל לא משנה. ברור. אבל אתם רואים את זה, ואתם מבינים. ואתם מבינים.
1: שמה?
0: שאתם לא מנצחים.
1: לא
0: יודע. שיש לכם בעיה, שיש לכם בעיה. אתם באת, היית לפני חודש, היית זכוע.
1: אני לא בטוח שאנחנו לא מנצחים.
0: סבבה,
1: לא בטוח.
0: למה אתם לא זמן, אתם לא...
1: אני לא בטוח, אני לא יודע, אני לא נביא. אני לא כמוך נביא.
0: אני רוצה לספר לך משהו.
1: בוא נה, אתם מתנהגים כמו איזה חמורים, לא רוצים כלום לשמוע עליו.
0: נכון, נכון.
1: בן אדם, תבקש סליחה יום כיפור.
0: אמרת, ביקשת, ביקשת ממנו, הנה. ביבי, ברקו מציע שתבקש סליחה, סבבה?
1: עוד משהו על נתניהו.
0: לא, כמה, לא, אתה מפריע לי לגב, אתה רק מדבר.
1: אני לא אפריע לך, אני רוצה...
0: תפסת את בטיפון.
1: כן, אני עוד משהו.
0: לא דיברת ביום כיפור.
1: עוד משהו.
0: מה עוד משהו?
1: הוא נוסע לאום.
0: כן,
1: אין חמישי. אני מקווה שהוא שומע אותנו.
0: כן.
1: הוא נוסע לאום.
0: כן.
1: גם כן, הוא מכנה באיזה בסיס צבאי, אף אחד לא רוצה לקבל אותו כבר שם. לא יודע למה זה.
0: נו, תשמח, אתם פתחו, אתכם יקבלו.
1: הוא נוסע בכנף ציון.
0: כן, כן.
1: לא מעוניין לקחת איתו עיתונאים. לא מעוניין. זה חוצפה ממדרגה ראשונה, המטוס הזה זה לא שלו, זה של המדינה, והוא היה צריך לקחת איתו את כל העיתונאים.
0: המדינה צריכה לממן עיתונאים ששלמו כסף.
1: מה זאת אומרת?
0: מה, למה לממן עיתונאים?
1: כל מקום ראש ממשלה לוקח איתו את העיתונאים במטוס שלו.
0: נכון, אבל הם משלמים כרטיסים לאלעל, הם היו משלמים כרטיסים באלעל ונוסעים במטוס.
1: זה הבעיה שלך, 800 דולר, 500 דולר.
0: לא רוצה לשלם להם, אוכל חינם.
1: סבבה, לא רוצה לשלם להם.
0: לא יודע מה הקטע הזה, אני לא יודע מה האירוע הזה.
1: אני כועס על העיתונאים, כועס על העיתונאים שבכל זאת נוסעים, היו צריכים להחרים אותו. זה אחד. זה אחד.
0: אבל הייתי הוא ביום כיפור, אתה רוצה אותי ליום כיפור.
1: אתה לא מסוגל לשמוע, אתה לא
0: מסוגל. זה לא מרגיז אותי.
1: זה מעניין,
0: זה מגוחך בעיניי.
1: שתיים, תענה לי למה הוא לא נוחת בשדה תעופה מכובד, למה הוא בבסיס צבאי.
0: לא יודע.
1: כי אף אחד לא רוצה כנראה להחיד.
0: הבנתי, לא רוצה.
1: בניו יורק.
0: טראמפ נגדו.
1: שלוש.
0: סבבה, בינתיים מה שחורים זה שהממשל באיראן אולי הולך ליפול. תראה, נתניהו הבן אדם המאוים בעולם, אחרי שהוא חיסל את חמינאי, אחרי שאייזנקוט עזב את הממשלה ועזב אותה לפני לבנון ולפני איראן והכל, מה לעשות? מבחינת הערבים, האויב הכי גדול זה נתניהו, והם ינסו לחסל אותו, ולכן הוא צריך למחות בשדה תעופה בזורים. הוא הרג גם את לריג'ני, גם את חמינאי.
1: זה מה שאתה אומר עכשיו, זה שטות.
0: סבבה.
1: שטות גמורה.
0: אחלה. שטות גמורה.
1: נוחת, ראש ממשלה, בשדה תעופה מרכזי, כיף, סי, אני יודע איך קוראים לזה.
0: JFK.
1: JFK.
0: אתה עכשיו אחראי על הבטחה?
1: לא, אני לא אחראי על הבטחה, אבל...
0: אז איך אתה יודע שזה בגלל
1: שלו? לא רוצים לתת לו, ברור.
0: איך אתה יודע שזה בגלל כבוד?
1: רק בגלל כבוד.
0: אוקיי.
1: לא רוצים, לא רוצים.
0: אני לא יודע, אבל אתה אולי יודע, יש לך מקורות באמריקה.
1: שלוש. אני מקווה שאולי הוא קצת שומע אותנו, או שמעבירים לו כל ה...
0: שאתה רוצה שיקח את העיתונאים איתו?
1: לא.
0: אוקיי.
1: שעשה מה שהוא רוצה. אני, בתור עיתונאי, אם הוא לא לוקחתי, לא הייתי נוסע.
0: אוקיי.
1: הוא רודף אחריו כמו איזה כלבלב, למה? שנשמע אותו באום. אני מבקש ממנו.
0: האמת שבאמת אין טעם לנסוע לזה, אפשר לראות את השידור באום. סתם לשלוח לסוף שבוע. הרי למי זה עולה כסף? למערכות?
1: מיותר.
0: בדיוק, יש כתב באמריקה שילך לזה לשם. מיותר. בזה אני מסכים איתך.
1: דבר שלישי.
0: כן.
1: יש לו נאום באום.
0: כן.
1: אנחנו ערב השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: אני מצפה ממנו שפעם אחת, אולי הוא שומע אותי, אולי הוא יעשה את זה. חצי מהנאום, חצי מהנאום.
0: יספר על הזוועות?
1: כן.
0: אוקיי.
1: יספר על הזוועות, ידבר על השבעה באוקטובר.
0: עשה את זה כבר בנאומים הקודמים, אבל עשה את זה.
1: אנחנו עכשיו כמה ימים לפני השבעה באוקטובר.
0: אוקיי.
1: לפני הבחירות.
0: גם פעם קודם זה היה.
1: לפני, במצב שכל העולם שונא אותנו שנאת מוות. שפעם אחת, חצי שעה, כמה זמן הנאום? שעה? כמה זמן הוא נואם שם תמיד? ארוך זה, תמיד ארוך.
0: זה בין רבע שעה ל-20 דקות, לא יותר, כאילו.
1: חצי מהנאום, יראה תמונות של משפחת ביבס. יראה תמונות של משפחת קוץ שנרצחו כולם.
0: הוא עשה את זה.
1: יראה תמונות של שני לו.
0: הוא עמד בברקוד וקרא לאנשים.
1: יראה תמונות של כל החטופים. של כל החטופים. לא עם הברקוד.
0: מה אתה רוצה שהוא יעשה? שהוא יעמוד ויוצא תמונות?
1: כן.
0: אוקיי, תסביר איך אתה עושה. בוא תסביר לי. אני מעניין אותי, אני לא אשאל אותך בקטע עכשיו שזה. תסביר לי איך אתה רואה את זה בדמיון שלך. תגיד לי.
1: רואה אותו בדמיון, מדבר לעולם, ואומר להם.
0: מוציא תמונות.
1: חברים אנטישמים. לא יכול להיות שכל העולם נגד מדינת ישראל. אם תחשבו אתם בתור ראשי ממשלה, בתור מנהיגים של עולם, אם היו נכנסים לבתים שלכם, ורוצחים, ואונסים, ושורפים, ולוקחים חטופים, 100 מיטות, בשבעה באוקטובר, אליכם הביתה, ארצות הברית, גרמניה, תחשבו שהיו נכנסים לבתים שלכם, ועושים לכם את זה. האם אתם לא הייתם מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגנו? ויוצאים למלחמה, והולכים להרוג את כל מי שבא להרוג אותנו. ככה. ואז מראה תמונות של משפחת ביבס. מראה תמונות של משפחת קוץ. מראה תמונות של בחורות שנאנסו. מראה תמונות של שני לוק, שלקחו אותה על הזה, מתה על העגלה. מראה תמונות, ואומר להם, האם הילדים שלכם היו ככה? האם לא הייתם עושים מה שאנחנו עשינו? פעם אחת אני רוצה אותו לראות אותו אומר את זה.
0: א', הוא אמר, שתיים,
1: אתה
0: חושב שזה יעזור? הוא עשה את זה מלא פעמים.
1: לא מעניין אותי אם זה יעזור, אני רוצה שהוא יעשה את זה.
0: הבנתי, הבנתי.
1: ואז שידבר על ההישגים שלו, אין לי בעיה. מה שהוא עשה באיראן, מה שהוא עשה בזה, בלבנון, בחמאס, שהוא גמר חצי, אין לי בעיה. זה, אין בעיה. אבל, שלא יעלה ולא ידבר על השבעה באוקטובר, כי רוב הנאום צריך להיות על זה.
0: אוקיי.
1: למרות שהוא מתבייש, הוא לא יודע להגיד אפילו 7 באוקטובר, אבל שהוא, אתה יודע, יודע להתבלבל 6 באוקטובר, 5 לאוקטובר, 12 לאוקטובר, הוא יגיד 27 לאוקטובר, הבחירות זה 7 לאוקטובר, 7 לאוקטובר.
0: 7.
1: זה אני רוצה, 7, אני רוצה שיעלה עם שלט אוקיי. גדול, גדול.
0: אוקיי.
1: רק ככה, אני אגיד, בונה, ביבי עשה את זה. זה הכל.
0: אוקיי.
1: ואנחנו נדבר אחרי, מתי הנאום, באיזה יום?
0: יום חמישי.
1: יום ראשון.
0: לא, אנחנו לא משדרים בסוכות. נתכתב. היה לך אבל טלוויזיה, גם לי היה טלוויזיה.
1: פעם אחת שיעשה את זה.
0: אוקיי. הוא עשה את זה, אבל אני לא...
1: לא, הוא שם ברקוד. הוא שם ברקוד.
0: בכוונה.
1: לא, לא, לא.
0: אתה לא יכול לשאירו את הסרטון.
1: אני אסביר לך למה זה לא טוב ברקוד.
0: למה?
1: כי האנטישמים לא ייכנסו ויראו את זה, כי זה לא מעניין אותם.
0: אתה יודע משהו מוזר?
1: אני רוצה שהוא מראה את זה.
0: בוא אספר לך משהו מוזר. משהו אמיתי, אתה לא אוהב לשמוע, אבל תשמע אותו עד הסוף. אתה יודע שנתניהו הפך להיות המם, מם זה כזה, הדמות של כל האנטישמי, אמיתי, אבל כאילו זה מם אנטישמי, אבל
1: פעם... מה זאת אומרת מם?
0: מם זה קטע שעושים באינסטגרם, בטיק טוק וכו', כאילו קטע קצר כזה של וידאו עם תמונה וכו'. הם קוראים לו ביג יאו, והשיא האנטישמי, הנאו-נאצי, מצד אחד שונאים את נתניהו, מצד שני מעריצים אותו, כי הם לא נתפס להם, תראה כלל אתה חושב על יהודי, יהודי חלש, יהודי שהורגים אותו, יהודי, נתניהו מסמל משהו שלא הכירו, היהודי שכאילו, אתה יודע, הוא בעיניהם, הוא כאילו הם שונאים אותו, אבל מעריצים אותו, וזו תופעה מדהימה. למשל, השיר עם עדן בן זקן, אסף, אתה יודע, הפך להיות להיט, זה ויראלי בטירוף. הם משמיעים אותו, הם מוציאים אותו, הם חותכים אותו וכולי. יש איזה קטע, אז אתה יודע מה? אולי, אולי הנאום הזה יהיה יותר טוב.
1: אראל,
0: יש פרסומות, רגע, יש פרסומות, אחרי זה נדבר על שחדה.
1: לצערי הרב, כן. הכישלון הכי גדול של ממשלת נתניהו, חרטט נתניהו, זה ששונאים אותנו בכל העולם.
0: גם שנו לפני.
1: לא ככה.
0: והשנאו אחרי.
1: לא ככה.
0: או, מה זה לא שנו אותנו? הכניסו אותנו לתנורים.
1: כן מעריצים.
0: תנורים, שרפו אותנו, כן, אבל... הרגו אותנו, שחטו אותנו, כן, אבל זה היה אנסו אותנו.
1: 90 שנה.
0: מה 90 שנה? 2000 שנה זה היה.
1: אז השתנו דברים.
0: פעם ראשונה שאנחנו... מה השתנה? הפעם היהודי הורג בחזרה.
1: המצב שלנו...
0: זה לא מקובל עליהם.
1: המצב שלנו...
0: כן.
1: המצב שלנו היה הרבה יותר... טוב מהיום, אתה מסכים איתי בעולם.
0: תגיד לי, בשנות ה-70...
1: אבל בגלל זה אני אומר לך, שילך ויסביר למה הרגנו.
0: אני...
1: למה הרגנו, שילך ויסביר?
0: לסבר את האוזן, שנייה, תן לדבר.
1: העולם שכח את השבעה באוקטובר.
0: סבבה.
1: שילך ויזכיר להם.
0: אני רק רוצה לספר לך שבשנות ה-70, אחרי מלחמת יום כיפור, אחרי שבקושי הצלחנו לנצח את המלחמה, כל העולם הערבי הטיל עלינו חרם. והחרם הגיע גם לדלק, והמחירים בארצות הברית היו עצומים, לחצו על ישראל. יתרה מזאת, למה לא היה פה פפסי כל השנים וכו'? בגלל הדבר הזה.
1: לא נורא שלא, זה משקה מגיל.
0: לא יפה, עכשיו...
1: מגיל, במקדונלד זה גם משהו לא בריא.
0: בקיצור, אתה אומר, תחזירו את החרם!
1: וואו, פפסי זה משהו...
0: יופי, עשית, כן.
1: זה משהו...
0: זה בתוק.
1: זה תרופה.
0: זה עושה אותך פוזל. אסור לדבר על משקות.
1: למה?
0: כי לא יודע, כי אולי הם מפרסמים פה פפסי. אני אוהב פפסי!
1: צריך להגיד את האמת, זה כמו תרופה.
0: אני אגיד שאני אוהב פפסי, ואסף אוהב מקדונלד, השחיין. מקס פיץ' פה אוהב... אני לא אוהב מקדונלדס. פרסומות.
3: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי, כל שלישי בשמונה בערב ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
5: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים,
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: נטו מהפכה.
9: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חניה חינם בקומה מינוס אחת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
14: עיריית עכו הזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
15: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'
4: רדיו צפון 104.5 FM.
0: אוקיי, יש בקשה מוועדת הבחירות לפסול את את שחדה, סמי אבו שחדה מבלד, על דברים שהוא אמר.
1: מה הוא אמר?
0: אתה יכול לשים, הוא אמר על שהשביעי באוקטובר זה אירוע היסטורי חשוב, זה, הוא אמר את זה יום אחרי השביעי באוקטובר, כאילו בעצם בירך על השביעי באוקטובר, ורץ לכנסת הישראלית. מה אתה אומר על זה?
1: הוא בירך?
0: ברך, ברך, כן. אמר, תקריא, אסף, אתה מוכן לשים לי את ההודעה?
1: אני רוצה שתסביר לי מה הוא אמר.
0: זה לא כתוב לי בטקסט. מה הוא אמר?
1: אני חייב לשמוע מה הוא אמר, בשביל להגיב על זה.
0: אוקיי, מתקפת השבעה באוקטובר, אירוע היסטורי חשב, וכתב כי אחרים יכולים ללמוד מהצלחתה של עזה. הוא כתב מאמר, זה לא טקסט.
1: מאמר.
0: מאמר שיכולים ללמוד וכו', ועל בסיס זה יש דרישה מוועדת הבחירות לפסול אותו, להשתתף.
1: אם הוא כתב כי אחרים יכולים ללמוד מהצלחתה של עזה, צריך להעיף אותו מהמדינה.
0: אוקיי, זה אתה אומר. עכשיו, לצורך
1: העניין, ברור, מה זאת אומרת?
0: לא, לא.
1: אני אומר שכל אחד שפוגע במדינת ישראל צריך לשלול לו את האזרחות.
0: הנה, אני אקריא בדיוק מה כתוב. אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, וברמה הזאת, אחרים יכולים לעשות זאת בצורה יותר קלה.
1: גם מסית.
0: כן, ואיזה מי אומר? והמאמר פורסם בשעה שכבר בבוקר 8 באוקטובר, זה היה ב-8 באוקטובר.
1: לפסול אותו.
0: אוקיי, בוא ניקח שניים. שלום לעורך דין מיכאל דבורין. ייצג בעבר את הליכוד, והוא חבר שלי, ואני משדר איתו פודקאסט שמאוד טוב, גם כן, שווה לכם לראות. בחינם, אני לא מקבל על זה כסף. ועורך דיון גונן בן יצחק, ממרץ, מערך עוטף עצורים של המחאה, אהלן גונן, שלום לך.
13: אהלן, בוקר טוב.
0: אז עם מי נתחיל? בזה שמבקש לפסול או זה שמבקש להגן? בוא נתחיל עם זה שלפסול, ואחר כך תתגן, ואז ניכנס בך כולנו ביחד. בסדר? סבבה, גונן?
13: מעולה.
0: אוקיי, יאללה, מיכאל, תתחיל.
13: מה, קודם כל, הכי מדהים זה התירוץ שלו. הוא האחרונה הסביר שבשמיני לאוקטובר עוד לא היו ברורים ממדי הטבח, וזה היה נראה כמו פעולה קצת יותר גדולה, אבל אתה מבין, בשמיני לאוקטובר כבר ידעו בוודאות שיש מאות רבות של הרוגים ועשרות ומאות חטופים.
0: כן.
13: ככה הוא כתב. אגב, זה לא רק מה שהוא כתב, הוא גם שם ציור או איור של כסדה שמפולחת עם טיל, כסדה של לוחם צה"ל, כן? כלומר, אי אפשר לטעות פה באירוע הזה. עכשיו, תשמע, אני לא איש בשורות, כלומר אני בספק רב עם בית המשפט העליון הישראלי הפרוגרסיבי עוד מסוגל לפסול רשימה או בן אדם, אלא אם כן קוראים לו מיכאל בן ארי, שאז יש לו דין מיוחד, כן, שהוא אומר לאומה הערבית שהיא רצחנית ואותו פסלו כזכור וגם העמידו לדין.
0: אני גם אומר שהם רצחנים, לפחות אתה יודע, בכל העולם זה הרצחנות הכי גדולה שיש היום, אבל כן,
13: אתה כן, אבל אתה מבין, עכשיו,
0: אבל אני לא רץ לכנסת, כן.
13: כולל עד מבשרה שאתה יודע שהנימוקים לזה שלמה לא לפסול אותו הגיעו אחרי שהוא ברח לחול באשמת ריגול, אתה זוכר את הרלול הזה, אז אני לא אופטימי, אבל ברור שחייבים, כלומר חייבים לטפל בכל הסיפור של הסתה לטרור ותמיכה בטרור, כן, וקל וחומר על ידי נבחרי ציבור, ולהעיף אותם, ומי שמדבר בצורה, מה זה להעיף? זה הרבה יותר מזה, אולי אפילו גם יש פה חשד לעבירה פלילית של הסתה לטרור, לא מטפלים בדבר הזה, ואני חושד הרל סגל לדיבי שזה פוליטי. Okay. כלומר, מכיוון שהרשימות הערביות באיזשהו מקום הן שותפות של הגוש, גוש השינוי, גוש השמאל, לכן לא מטפלים בזה, וזה מפריע לי.
0: אוקיי, זה דעתך מיכאל דבורין. עכשיו נשמע גונן בן יצחק. גונן, אני אשאל אותך שאלה, איש אשכרה קורא למדינות ערב ואומר להם, תראו, החמאס הצליח לעשות את זה והם כוח חלש וכו'. זו ההזדמנות, הוא אומר את זה בשמונה באוקטובר. לא מדאיג אותך שאדם כזה יהיה בכנסת, גונן?
18: קודם כל, כדי להגיב על מה שהוא כתב, אני צריך לקרוא את הדברים, אני לא קראתי את המאמר שלו, אני אגיד מתוך מה שצולד...
0: מן הראוי, גונן, היה, מן הראוי היה שאתה עולה לדבר על משהו שהעורך ישלח את הדברים לפני, או שתקרא את הדברים.
18: אז אני את המאמר עצמו לא קראתי.
0: לא, כי זה, ברגע שלא קראת את המאמר, אז מה שווה? אתה יודע שמנסים לפסול אותו על זה.
18: עכשיו
0: מעלים קטעים.
18: המשפט מהמאמר, אני
0: שואל אם קראת את... הוא קורא, הוא עולה לשידור ומעלים לו.
1: לא, אני אומר לך אמיתי,
0: מעלים לו את זה מול העיניים.
18: על הענות על הפן המשפטי. נגיד, המשפטים שנקראו בשידור על פניהם, משפטים חמורים, ואני כן מסכים למחשבה שהם עלולים אפילו להתפס כמשהו שהוא...
0: הסתה, הסתה.
18: הסתה ועידוד לטרור ללא ספק.
0: אז מה עושים עם אחד כזה לדעתך?
18: אבל רגע, אבל בוא נדבר שנייה על פסילה של רשימה או פסילה של אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תסתה מהנושא בבקשה. יש פה בן אדם שמסית נגד מדינת ישראל ומעודד
1: את העזתים לעשות משהו יותר גדול, כי הוא אומר שהם עשו את זה קטן מדי.
0: שזה קל מדי אם זה קל מדי,
1: וזה יום היסטורי לעזתים,
0: וזה יום אחרי, לא, אני שואל אותך באמת,
1: אל תסתה עכשיו לפסילת רשימות, אני רוצה שתיתן לנו
0: תגובה. ציפית שבקו יעזור לך, לא, לא, לא, פה אין לך זה.
18: אני לא מחכה לעזרה.
1: לא, לא, רק תן תגובה על סמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד, שביחד עם חדש וטל ובלד, ביחד, יש להם 7-8 מנדטים בסקרים. ומה שמדאיג אותי, זה לא הוא, זה אלה שבוחרים בו שזה מאות אלפים.
18: יש לנו כמה וכמה דוגמאות, ואם אכן הוא כתב את הדברים, זו דוגמה אחת, אבל יש גם דוגמאות אחרות של אנשים שאמרו...
1: למה אתה בורח? אני לא מבין, אנחנו שואלים אותך עליו.
18: אני לא בורח,
1: אבל הוא בורח.
0: אני אגן על גונן.
1: לא, אבל הוא בורח.
0: בוא ניתן לו את המשפט, ואז אחרי זה נגיד אם הוא בורח או לא. מיכאל שקט.
18: כמה וכמה מקרים של תלונות נגד, למשל, חברי כנסת על הסתה, מיד אחרי 7 באוקטובר, שבסופו של דבר לא נפתחה שם חקירה, בטענה שהדברים נכתבו ממש בימים שאחרי...
0: על מה אתה מדבר? על חברי כנסת יהודים שהתבטאו בצורה... אז אתה בעצם משווה בין מי ש... אבל אנחנו זה המדינה שלנו, אתה יודע.
18: אבל אזרחי המדינה, זו מדינה שלנו כמו שהיא של סמי אבו שחאדה. אני אומר את זה לא כדי להגן על הדברים שהוא כתב, אלא משום שהחוק לא מבדיל...
0: אז רגע, אז בעצם אתה חושב שמה שקרה למיכאל בן ארי, לפי האירוע הזה, אז גם מיכאל בן ארי, שפסלו אותו מלרוץ לכנסת, בגלל שהוא אמר שהאומה הערבית היא רצחנית, אז גם זה בעיה, אתה יודע. אני לא שמעתי אותך קו ומתמודד נגד הדבר הזה. הוגש נגדו כתב משום פלילי.
18: אז הנה, יופי, עכשיו הגענו לשאלת הפסילה. שאלת הפסילה, כשמסתכלים על איך בגץ מתייחס אליה, בגץ תמיד רוצה ראיות. עכשיו, אני בדקתי, לפני השידור, אייל, בדקתי, ואני יודע שבתוך משרד המשפטים כרגע, יש דווקא נטייה לתמוך בדברים האלה, אבל...
0: לפסול את שחאדה.
18: כן, כי הייעוץ המשפטי אומר, אם אנחנו נצליח אכן להביא ראיות, שאכן הדברים נכתבו, כמו שהם נכתבו, ואפשר יהיה להראות את זה לבית משפט, יש סיכוי גדול שאפילו הייעוץ המשפטי נתמוך בזה, כלומר הטענה שיש פה איזה עניין פוליטי היא טענה שלא מן העניין, פשוט מסתכלים על איך okay. בית המשפט בוחן את הדברים האלה, ויש
1: דרך אגב, גונן, אם אתה שואל אותי, זה מבחן גדול לבית משפט.
0: בוא ניתן דבורין. מה אתה אומר על הדברים שלא אומר? רגע, רגע, אני שם אותם בקונטקסט. אומר, אנחנו רואים שיש איזה נטייה, גם בתוך היועמשייה, דווקא לפסול את שחאדה. כלומר, אומרים, איתו יהיה קשה מאוד להתמודד בבגץ מול הדברים האלה. אני הבנתי שבן גביר הולך לייצג ממש לדבר בשמו.
19: קודם כל, בן גביר לא יפקפס אותו, זה ההזדמנות.
0: הוא גם יודע לעשות את זה, צריך להגיד, יודע לעבוד בבגץ.
19: בדיוק, לתת שואו, אבל נתן לי ככה, תראה, א',

0: הוא, אבל גם אולי ינסה לעשות תפילה מהצד השני, זה דבר שאני חושש ממנו, שזה דבר כזה. והדבר השני, תראה, זה לא רק שחדה, כלומר, בניגוד למה שגונן התחיל להגיד, וקטעתם אותו, באמת יש בעיה עם, עם המפלגות עצמה. עכשיו, אני לא אומר בהכרח שהפתרון הוא לפסול, אבל תשימו לב, כלומר, התמיכה בטרור, ההזדהות עם טרוריסטים, שאני העליתי לפני כמה ימים, גם מאותו אבו שחדה וגם מנסור עבאס וגם עאידה תומא סלימאן ואחרים הלכו נניח להזדהות עם איזה פעילי של ג'יהאד איסלאמי ששבת רעב שהשתתף בשביעי לעשירי וכל מיני דברים כאלה. כלומר, אני כבר לא מדבר על הרוצח וליד דקה.
1: לפי דעתי, סלח לי שאני קוטע אותך, אבל לפי דעתי מה שצריך לעשות פה זה לפסול אותו, רק אותו אישית, לא את המפלגה. אני אסביר לך למה, הראל, כי יש פה 2 מיליון ערבים שחלקם הגדול מצביע למפלגות האלה. אתה לא יכול לקחת להם את זכות, אתה לא יכול לקחת להם את זכות הבחירה, כי זה יעשה פה הצסה מטורפת בין הערבים ליהודים, ואנחנו לא רוצים את זה.
2: אני רוצה לשאול משהו את גונן.
1: אבל אותו, את השחדה הזה,
0: שאלה אם לא צריך למתוח, אייל, אני מסכים איתך בגדול, זאת אומרת, זה גם לא צורה לפסול, כן, מפלגות, אבל
2: אני ממש נגד הפסילה של
1: מפלגה. לא, לא, אבל אותו אישית,
0: לא, אבל מפלגה כמו בלד,
2: בדיוק, אז אני רוצה להפנות את השאלה לגונן.
1: אותו אישית, להעיף.
2: הנה, גונן, עכשיו עזוב דבר ימין שמאל. תראה, בלד זה בעצם המקבילה, אתה היית בשבק, אז אתה יודע מה זה, נסביר, היא מקבילה של מפלגת הבאס הסורית והעיראקית, כלומר זה מפלגה לאומנית ערבית, לא דתית.
1: למה אתה צריך לתת הסבר?
2: שנייה.
1: שאתה רואה את הדברים אולי עיניים שלך.
2: אז בעצם מה שקרה היום, גונן, תסכים איתי, שבכל העולם הערבי, הבאס, אין יותר מפלגת באס, אין, נגמר. אין יותר ערבי, הרי הם גם שם אבו שחדה בכלל נוצרי, אתה יודע את זה. ואז מבשארה הוא נוצרי, הם הכי לאומנים ערבים. בעצם המפלגה הבאטיסטית היחידה שקיימת היום בעולם, זה בישראל. רק קוראים לה בלד, לא באס.
3: השאלה.
2: אז שאלה אם זה הגיוני שהם קיימים. המפלגה מקבילה, אני לא מדבר איתך על חדש שתמכו באסד. אלה ממש מפלגה לאומני שבנויה כמו
1: אין לו סיכוי לא להיפסל.
3: אז אני אגיד. מכיוון שבסוף, אותי פחות מעניין מה אומרת המפלגה, אני אגיד בהקשר הזה, כמו שמעניינתי מה אומר החוק בישראל. החוק בישראל, סעיף 7א, מגדיר הגדרה מאוד ברורה. אם אכן המפלגה, אני אומר אם, כי אני לא יודע, אבל אני אומר אם המפלגה, נניח,
2: תורת
3: להשמדת מדינת ישראל, או תומכת בטרור.
2: לא מכירה בישראל כמדינה יהודית דמוקרטית.
3: לא מכירה בישראל בכלל, אז מאוד יכול להיות שהיא נופלת לתוך אחד.
2: ומפלגה שלא מכירה בישראל כיהודית ודמוקרטית, זה בעיה, לא?
3: אני, תראה, הבעיה היא שיש גם מפלגות חרדיות שמכירות בישראל כמדינה
2: יהודית. הם לא, הם אומרות, הם מקבלות את זה. הם אומרות, הם לא אומרות דבר כזה.
3: מה זה מקבלות את זה?
2: מקבל, אתה יודע, מה זה מקבל?
3: הם אפילו לא משתתפים איתנו בצבא.
2: כן, אבל הערבים לא משתתפים איתנו בצבא.
1: אתה לא יכול אבל להשוות.
2: אבל הם לא רוצחים אנשים ולא באים לעשות פיגועים.
3: רגע, אבל אני אשאל אתכם, אבל אני רוצה רגע לאתגר אתכם. שנייה, אבל אני רוצה רגע לאתגר אתכם. ומה דינו של חבר כנסת שתומך נגיד בטרוריסט יהודי כמו גולדשטיין ותולה תמונה שלו אצלו בבית?
2: איפה את בן ארי? אגב, עובדה שבן גביר אמר שהוא לא תולה.
1: לא, בן ארי.
2: לא, בן גביר נשאל על הדברים האלה ואמר. זאת אומרת, אם סמי אבו שחאדה וכל הדבר, אבל אני אומר לך אמיתי.
3: אבל גם סמי אבו שחאדה אמר עכשיו שהוא חוזר בו מהדברים האלה שהוא לא היה כותב אותם.
2: אז אוקיי, אתה אומר אם הוא מתנצל,
3: אמרתי. אני משתמש באותו טיעון,
2: אני אגיד לך מה הבא, שתי, אני נגד, אני אגיד לך מה הבא, אני סניתי שפסלו את בן ארי, אני סניתי שפסלו את כאן, אני חושב שזאת הייתה טעות, אני חושב שאסור לפסול מפלגות, זו טעות איומה, ועדיף שהשחקנים ישחקו בתוך המגרש הפוליטי ולא מתחת למגרש הפוליטי, וכולם, אבל אם פוסלים את בן ארי, אין סיכוי ששחדה יכול להיות בכנסת.
3: אבל מאוד יכול להיות שזה גם יקרה, כלומר שוב אני אומר, אם יהיו מספיק, אני איתך בעניין הזה, כלומר אם יהיו מספיק ראיות, כמו שהיו במקרה של בן ארי.
2: לא היה, בן ארי אחי, די גונן, אני לא כל פקרת לך אחי, גונן, איזה ראיות, הם פסלו אותו ואז הם המציאו את הכתב אישום, אבל דיברת הרבה, דבורין, תסכם, רצינו להגיד גם עוד משהו, דבורין, שדווקא, אבל איפה המשקפיים שלי, אני לא מוצא אותם, אלוהים אדירים, אני לא רואה, מה כתוב בחלק השני, בחיית, אז תעזור לי, הם על הרגל.
1: מה אתה רוצה?
2: כתוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. לא, לא, רצינו לדבר על עוד משהו. כן, מילה, דבורין, תסיים, כן.
0: תשמע, א', אני לא בטוח שבלד עומדת בתנאי החוק, כי היא באמת לא מכירה, איך אומרים, מהמסך ועד הצפחות, וגם הנציגים שלה לאורך הזמן, אנחנו יכולים להיזכר בחנים זועבי ואחרים, כמובן אז מבשרה וכו'. הם באמת באמת הקיצונים שבקיצונים, ואני לא יודע אם הפרלמנט שלנו צריך להכיר.

0: אותם, זה א'. וב', אני רוצה לפנות את תשומת לבך על הרצח שהראה בערב יום כיפור, על ידי המחבל שכתב את מה שהוא רוצה לעשות, והסית לטרור ברשת. המשטרה לא ניתרה, עשינו את זה כבר באייטמים קודמים, לא ניתרה את זה באופן יזום, כי אסור לה, כי יש צו של השופט קשר, אתם זוכרים, כי חשבו שניסנה צודי רונן הולך לנטר קפלניסטים ולא טרור, ולכן אף אחד לא בדק את זה, והנה הבחור, קודם ניסית, אחר כך הלך לראות ולרצוח, צריך לטפל בזה, אנחנו לא חיים בשוויץ.
1: אתה צודק.
0: מבינים את זה.
1: אתה צודק, ואני מודה לכם, כי אני רוצה לעבור באמת לשיחה האחרונה חשובה מאוד. עורך דין דבורין, עורך דין בן יצחק, תודה רבה לכם. ותאזינו לשיחה עם קובי בורנשטיין, מיזם הבית. אהלן קובי.
2: בוקר טוב, צהריים טובים.
1: אז קובי, אתה מיוזמי הקמת הבית, מרכז חוסן יהודי למשרתי מערכי הזיהוי, זק הצל, ואנחנו מדברים על אלה שבאמת חירפו את נפשם בשורה, בעבודה.
3: אלה שזיהו את הגופות.
1: כן, וטיפלו בגופות והכל.
2: נכון, לא יוזם, אלא בורא קטן במערכת, אבל באמת חלק מהדבר הזה, אני עצמי משרת במערך הנוח. הנוח זה איסוף נתונים וחללים, זה בעצם המערך שאחראי על כל החללים האזרחיים, חילוץ חללים מזירות הרס ואתרי אסון תחת פיקוד העורף. וזה גם המערך שבשמיני לאוקטובר הוקפץ למחנה.
1: אז אני רוצה לקדם אותנו, כי אתה כתבת פוסט, ואני מציע לכולם לקרוא, האמת מזעזע, מה שעבר על האנשים שם, אתה מתאר בעצם שכמעט כולכם פגועי נפש.
2: נכון, כולם, בצורה כזו או אחרת, מי יותר מי פחות, אין מישהו שנכנס לשורה ויצא ממחנה שורה כמו שהוא היה בו, ועוד משהו שחשוב רק לומר לפני שאני מרחיב על זה, זה לא רק מחנה שורה. זאת אומרת, מחנה שורה הפך לאיזשהו שם קוד, אבל יש גם את מחנה ציבורי, ציפורית, ויש את היקפים והיסרים, הרבה מאוד יחידות שבאמת עסקו בדבר הזה של הזיהוי חללים.
1: איך אפשר לעזור לכם, קובי?
2: איך אפשר לעזור?
1: כן, כי זה נראה שכאילו מה שראיתם אף אחד לא ראה, וקשה מאוד לעזור.
2: נכון, אז קודם כל תרומה. זה באמת...
1: איפה תורמים? איפה תורמים?
2: אפשר או לחפש בגוגל בשורה אחת, או אצלי בעמוד הטוויטר, קובי בורנשטיין, שם יש באמת...
1: מה רושמים בגוגל? חיילי הנוח, א' נון ו' ח' בשורה אחת, זה התרומה, חיילי הנוח, בשורה אחת, תבינו אנשים פה...
3: רגע, אני רוצה להתקדם. קובי, למה תורמים בעצם? מה אתם צריכים?
2: אז אנחנו עובדים כרגע בעצם בשני קווים מקבילים. הקו הראשון זה להקים בית. מה הכוונה בית? זה מקום שבו... אותם האנשים שמתמודדים עכשיו עם פוסט-טראומה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, אנחנו מדברים על עשרות מקרים של גירושין, יש גם התאבדויות עלינו, באמת בתים שמתפרקים.
1: כמה אנשים אתם? כמה אנשים אתם?
2: סך הכל במערכים האלה יש למעלה מ-1,200 חיילים.
1: המדינה לא עושה כלום למענם?
2: המדינה עושה, רק שדבר ראשון, אתה יודע, גם כשהמדינה עושה זה לא מספיק, ובעיקר אנחנו מדברים פה על חיילים, למעלה מ-90% מהם מגיעים מהחברה החרדית
1: והדתית. כן, הם חרדים, וזה יותר... כשאתם אומרים בית, זה בעצם, אני ראיתי כאלה בתים, מקום שאפשר לבוא, לשבת, לדבר, לאכול,
2: לגן גיטרו. אני אגיד לך מה אמר לי בערב ראש השנה חייל.
1: כן.
2: בחור רב יישוב בשומרון, בפרופיל ציבורי מאוד מאוד גבוה, אומר לי, הילדים שלי עכשיו בשידוכים, אני לא יכול ללכת להשפוז כפוי, כי זה יפגע בשידוכים של הילדים.
1: עד כדי כך? כמה אנשים הלכו להשפוז משורה?
2: אני מכיר עשרות.
1: וואו.
2: אני לא חשוף לכל הנתונים, אני באופן אישי.
1: ואיך? אבל המדינה לא טיפלה, אני מבין, הרי גם לחיילה עושים, כאילו לא עשו עיבוד ולא הכניסו אתכם לתוכניות?
2: תראה, יש עם עיבוד, אבל חשוב לומר, רוב רובם של החיילים האלה לא ידעו למה הם נכנסים מראש, זה לא חבר'ה שחשבו בכלל לעשות, רובם זה בוגרי שלב ב', זאת אומרת שהיום הראשון שלהם בצהל היה מול המחולות של...
1: אני אגיד לך, אתה כתבת את הסיפור על המסעית גלידות, שחשבת שבא עם גלידות ואז כשאתה מגיע, זה הדבר הכי מזעזע ששמעתי וקראתי, ואני יודע מחברה שהייתה קצינה במשטרה שעבדה שם גם כן, גם שוטרים, הרבה מאוד קציני משטרה פגועים וכולי. המשימה שלכם קדושה, תזכרו, תנו באמת, נדבת לבכם, זה חשוב מאוד לעזור לחבר'ה האלה, חיילי הנוח, בשורה אחת, ראיתי את הפוסט שלך, אמרתי, אני חייב לדבר איתך, חייב לקדם את האירוע הזה, כי אתם באמת, באמת עשיתם מלאכת קודש, אף אחד לא מסוגל, ואני לא יודע איך משתחררים מהתמונות. יש לי חבר שהפסיק לשתות קפה שחור, הוא לא יכול, זה מזכיר לו. כן. קובי, חיבוק ואהבה רבה, ובעזרת השם שייכנס ותוכלו לדאוג לחיילים. חיילי הנוח בשורה אחת, באמת, באמת, זה מצווה חשובה מאוד, כל מי שיכול ליבו נתנו, צריך לעזור להם.
3: אתה מבין מה עברנו פה בשבעה באוקטובר, והשחדה הזה עוד מסית עוד, הוא רוצה.
1: רוצה עוד.
3: יאללה, להעיף אותו מהמדינה.
1: שמעתם?
3: להתראות.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.

0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: לכלל פעילות עמותה.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-25-04-200.
10: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם מקור.
11: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-84.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. מנהיגי העולם החלו להתאסף הבוקר במטה אומות המאוחדות בניו יורק עם פתיחת מושב העצרת הכללית. המפגש השנתי פתח בנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וגם של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. על הפרק סוגיות מדיניות מכריעות ובראש הרשימה, מתיחות הגבוהה במזרח התיכון. השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ ואמר בריאיון ל-103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
4: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, ופשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
3: פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי מבית שמש, שניסה לרצוח בדקירות סכין את בן זוגה של גרושתו. הוא הגיע לביתה ימים ספורים אחרי שסיים לרצות מאסר של יותר משנה של איומים ותקיפות נגד השניים, נכנס למקום בניגוד לרצונם כשהוא מצויד בסכין מטבח, דקר את המתלונן 5 פעמים בחזה ובגב וגרם לו לפציעות קשות. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים ותקיפה. גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש, סמוך לחוף הרצל בנתניה. צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייאה במקום ופינו אותו לבית החולים לניאדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים, וערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.

0: צהריים טובים. עברנו את ראש השנה, עברנו את יום כיפור, ביום שישי ערב חג הסוכות, אנחנו מה שנקרא באמצע תקופת החגים. והיום נפתחת העצרת הכללית של האום, המושב ה-81, הנשיא טראמפ אמור לנאום היום ולטוס מיד לוושינגטון. נתניהו אמור לנאום ביום חמישי, ולא. נכון לעכשיו לא צפויה פגישה בין השניים. ולפני נחיתת נתניהו, ראש עיריית ניו יורק, ממדני, שונא ישראל ושונא נתניהו, אמר הלילה כי נתניהו פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם מחריד. אין לי לצערי את הסמכות לעצור אותו, אמר. וממש במקביל לדברים האלה, העניקו טראמפ וממדני הצהרה מחויכת, עליזה, לתקשורת, וטראמפ אמר על ממדני, אני רוצה שהוא יהיה ראש עיר נהדר, יש לו בהחלט פוטנציאל גדול. ואתמול בלילה הובא למנוחות נתנאל שוקרון, זכרונו לברכה, ושישה ילדים שנרצח מירי מחבל במעיין בבנימין כמה שעות לפני יום כיפור. זו הייתה הלוויה קורת לב, שבה הודה יואב, בנו הבכור של נתנאל לאביו, על שהציל אותו בתקרית לאחר שצעק לעברו שיברח כי יש פיגוע. ובישראל דאגה גדולה נוכח המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, ונערכים לאפשרות שתהיה הסלמה. מערכי הקלעים אומנם מתקיים משא ומתן לחדש את המום, אבל החשש הוא שאם הוא ייכשל, המלחמה תחודש. ולא שכחנו שעוד 35 ימים הבחירות לכנסת, והכל הולך ומתלהט, הולך ומתלהט. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות הולכים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מעצבן אתכם, מה מציק, אולי מה משמח, אולי הצעות לשיפור. עורכת המשדר דלית כהן, אחראי על השידור, אחראית על השידור, שקד מורג. אחראי על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, בדיגיטל, עידן האור, אופק קולר, אריאל גולדשטיין. הטלפון לעלייה לשידור, 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה, למספר, 054-70-103-70, פרסומת אחת ומיד מתחילים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ואנחנו למאזין הראשון בתוכנית, צהריים טובים.
4: הלו.
0: שלום.
4: היי, צהריים טובים, ברק. מדבר אריה מהקריות, מה נשמע?
0: אריה מהקריות, כן אריה.
4: תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על המניפולטור הגדול ביותר בתולדות האומה הזאת, ראש הממשלה שלנו.
0: כן.
4: תראה, היה לו הזדמנות עכשיו, הגענו ליום כיפור, היה לו הזדמנות עכשיו, הוא יודע להגיע לכותל ולשחיק אותה נועם ועניינים, ולחפש את כל העדה הזאת. תגיד לי, יום הכיפורים הזה, יכל הבן אדם הזה לבקש איזשהו סליחה, מחילה ממה שקרה פה בשביל אוקטובר, או לפחות ממשפחות החללים, חטופים, להגיד איזה מילה, עזוב אשמה, להגיד, תשמע, עברנו את הטבח הגדול ביותר, אני מתנצל על מה שקרה, מצער ליבי עמוק, משהו, כלום, שום דבר. כל הסיפור הזה, אני גם לא מאמין שהוא כזה דתי.
0: הוא לא דתי, הוא אתאיסט.
4: אבל
0: הוא שחקן ענק, הוא יודע לעמוד
4: שם.
0: אבל שחקן יודע לשחק, יודע לשחק. הוא אתאיסט, הוא אתאיסט בן אתאיסט. גם אבא שלו היה אתאיסט, והוא לא מאמין באלוהים, הוא לא מאמין בזה.
4: אבל הוא מאמין בקולות של אלה שהוא הולך עכשיו וספר להם סיפורים.
0: אני רוצה גם להגיד לך יותר מזה. אני לא איבדתי דעתי על זה, אבל אם אתה כבר מעלה את זה, אז אני חושב שלעלות, להפוך את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, את רחבת הכותל, לאיזה זירת בחירות, שבאים לשם פוליטיקאים, זה נועם, והוא מברך, וזה חוטף, זה חרפה, זה בושה, זה לא המקום, גם אם יש בחירות, רב הכותל, הרב רבינוביץ' היה צריך למנוע את זה, אבל הוא משתף עם זה פעולה, כי כנראה זה מתאים לו הסיפור הזה, וזה פשוט, באמת, ההשתלטות הפוליטית, הזאת והפיכת המקום הקדוש ערב יום הכיפורים לאיזה במת בחירות זולה, דבר שלא יעשה.
4: ברק, מה שאני רוצה להגיד לך, הבן אדם הזה אין אצלו חוקים, אין אצלו שום דבר, למען המטרה הוא לא רואה לא את האנשים שאצלו ברשימה, הוא לא רואה כלום, הוא רואה כיסא ומושב, זה הכל. ואני אגיד לך יותר מזה, הוא הולך, אתה יודע, בקצרה הוא הולך לנאום עכשיו לאום.
0: כן.
4: אתה יודע מה, אני מצפה שגם שם הוא היה צריך לעלות את השביל לאוקטובר ולעלות שם את כל הנושא הזה, אבל אני כמעט בטוח שום דבר לא יהיה שם, חוץ מי, אני ואני ואני, הצלחנו בהישגים.
0: יש לנתניהו אסטרטגיה שנים עוד לפני השבעה באוקטובר, והוא...
4: אבל לצערי הרב...
0: לא, אני אגיד לך רק מילה, יש לנתניהו... מין דרך פעולה, נקרא לה ככה, לא אסטרטגיה, דרך פעולה כבר הרבה הרבה שנים, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, וזה בולט, כמו שאתה רואה, גם אחרי השבעה באוקטובר. אף פעם אל תתנצל. אף פעם אל תתנצל. תמיד תתקוף, תמיד תאשים אחרים, תמיד תפיל על אחרים את כל הזה. אני אומר לך, זה דרך פעולה, ככה עובדים, ככה הוא מנחיל גם לאנשים סביבו. תמיד לתקוף, אף פעם לא להתנצל.
4: הוא הצליח, דרך אגב, הוא מצליח בזה. ככה, רק
0: לא, אתה רואה, אז יהיה נותרת.
4: ראית את הכתבה.
0: אם אתה, שאתה מתנגד לו, אומר שהוא מצליח בזה, אז הנה, אתה רואה.
4: מצליח, אני אומר לך שהוא מצליח, אני מתנגד לו בוודאי, אבל אם ראית את הכתבה של מירי שושני, ראית מבין,
0: את הסרט של
4: כל מה שמנסים לשחק אותה פה עלינו, ועם תרגילים של בגידות לקראת הבחירות, זה ההוכחה. הפכה הכי טובה.
0: אתה יודע, היום גדי איזנקוט היום רמטכ"ל לשעבר, כמובן מועמד לראשות ממשלה, אמר שנתניהו בני משפחתו מעלים, איך הוא אמר, מטפחים, מפריחים את תיאוריית הבגידה. כי הרי למה הוא עושה את זה? למה? יש גם בזה היגיון, למרות שזה היגיון מפלצתי, אבל יש בזה היגיון. הרי לא הייתה בגידה, קשקוש. מי שאומר את זה הוא איש שטוף מוח, שרואה ערוצים מסוימים ושטפו לו את המוח. לא הייתה שום בגידה, לא היה שום כלום, כי הרי מדברים על, דיברו ברוב חרפתם וקלונם אנשים על, על, על דברים שנעשו בשבק. ראית את שושני, רצחו את הבת שלה, רצחו חברה שלה
4: מהקיבוץ. אחת כזאת.
0: אז אחת כזאת, אתה יודע, אחת כזאת עוד אחרי הטרגדיה הענקית שעברה, עוד אומרים לה, עשיתם דברים, אני אפילו לא רוצה לחזור על המילה. אבל למה נתניהו מטפח את זה? למה הוא רוצה שזה יהיה כל מה באוויר? כי הוא הרי אומר, לא העירו אותי, לא אמרו לי. ואז אם אתה תחשוב שהייתה בגידה, אז מה הוא אשם? גם לא העירו אותו, גם בגדו בו.
4: מי היה צריך להעיר אותו? המזכיר הצבאי שלו, מי היה צריך להעיר אותו? הרי את המידע הם קיבלו, נכון?
0: בוא, תקשיב, שמענו את יואב גלנט שהיה צמוד שם אליו, מה הוא עשה אחרי שהעירו אותו? אתה יודע מה הוא עשה? הוא היה שעות עד ימים בהלם.
4: היה בהלם, זה מה שהוא עשה.
0: אריה מהקריות, תודה רבה.
4: מה אני אגיד לך, שנעבור את זה כמו שצריך, את ה-35 יום, אני יודע כמה שנשאר עד הבחירות, ותעוף כבר הממשלה הזאת, תאמין לי.
0: אריה מהקריות, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, גמר חתימה טובה, ושתהיה שנה טובה לכל עם ישראל, הישר ממספרת אלי פאוור.
0: אלי פאוור,
2: כן, הלבנוני.
0: הלבנוני, מה שלומך אלי?
2: הרבה זמן דיברתי איתך.
0: כמה צפיות הגיע כבר השיר שלך?
2: הרבה מאוד, הרבה, יותר מ-1,000. הניגון, יותר
0: ניגון. רק להגיד, אלי ניגן, העלה לפייסבוק שיר שהוא מנגן, ושלח לי כל פעם דיווחים כמה צפיות כבר יש, ועברת 1,000, יפה מאוד, יפה.
2: ראית, בתוך כמה דקות הגעתי לכמה מאות, כך שבאמת, תאגיד השידור הציבורי חייב לעשות קצת סדר בחיים שלו, ולהתחיל להגיע לאנשים חיוביים וטובים ומעולים כמוני.
0: אתה רוצה לייצג את ישראל באירוויזיון? מה אתה רוצה באמת? מה היעד שלך?
2: אני רוצה תוכנית עליי אישית, על החיים שלי, על המספרה שלי, על מה שעברתי פה בחיים.
0: אני רוצה לאתגר אותך. יגידו לך, אתה יודע, באמת, אני מאוד מאוד מחזיק מהמקצוע הזה, מקצוע הספר. ואני אגיד, שמה, למה אתה ולא עוד 100,000 ספרים בכל הארץ? למה אתה?
2: אתה יודע למה אני? כי בי יש מה שאין באף אחד בארץ הזה ואולי בעולם. אני, יש לי את הייחוד שלי, וכמו שאתה יודע, אני מבין בהרבה מאוד תחומים בחיים, כולל דובר ערבית חלק ודובר אנגלית ודובר רוסית, ויודע דעת.
0: רוסית גם אתה מדבר?
2: אוקיי. יש לי הרבה דברים שאני יכול, שאין לאף אחד אחר בעולם.
0: אז מה אתה רוצה? אתה רוצה שתאגיד השידור הציבורי? פשוט גולן יוכפז המנכ״ל, יעשה עליך סרט?
2: כן, שיעשה עליי סרט, יראיין אותי שאל את דעותיי החברתיות, הפוליטיות, מה קורה בשוק שלנו, באופן כללי במדינה. עתיד המדינה, שמה שקורה, ראית מה שקורה פה עם האנשים שמנהלים אותה.
0: יהיה רייטינג לסרט הזה, אתה חושב? לא ברצינות אני שואל.
2: יהיה רייטינג לא רק פה, בכל העולם ובכל יהדות העולם. לא יכול להיות שיהודי ממוצד המסק חלבי, שהביאו את הרם, את כתר הרם צובר למדינת ישראל, ובזכות זה המדינה הזו יכלה לתת טאבו על החיים שלנו פה.
3: טוב, אז הנה, בוא, אני איך אומרים, מרים את הכפפה. אני פונה כאן.
2: מי יותר טוב? מי יותר טוב?
3: אני לא יודע, זו החלטה שלהם, תגידו, אתה יודע,
2: ההפסד שלהם, הפסד של המדינה.
3: אני אומר, אני מרים את הכפפה ופונה לראשי התאגיד, אלי רוצה סרט ויש לו הרבה מה להציע.
2: תבואו, יש לי הרבה מה להציע, אני גם הנדסאי אלקטרוניקה והחזקתי את התקשורת של מדינת ישראל 27 שנים, ויש לי מקצוע נוסף שהוא כבר 14 שנה אני בתחום ועושה אותו בצורה הכי טובה שיש.
3: אבל למה בוער בך אלי, מה אתה רוצה הכרה, אתה רוצה שכולם יכירו?
2: בוודאי, ברק, אתה יודע שכל מי שעולה בתקשורת רוצה הכרה, כולם, כולל אותך, כולם רוצים הכרה, רוצים שאנשים יכירו אותם, רוצים להשפיע על
3: מה... אתה רוצה להיות מפורסם, אתה רוצה להסתובב בחיפה שכולם ידעו מזה אלי.
2: לא רק בחיפה, בארץ ובכל העולם גם. מה זה בארץ? אתה יודע איזה יכולות יש בי? אין באף אחד במדינה הזו ובעולם, אני אומר לך. אני, התחומים שאני נוגע בהם זה תחומים מקצועיים. כל מה שאני נוגע גם כתחביב, זה הופך להיות אפילו ברמה של מקצוע. אתה מבין? כך שבאמת, אחד כזה, מה אתם מבטרים עליו? מה אתם שמים? כל אחד תוקע אגרפס, פתאום כל המדינה יודעת שהוא תקע אגרפס. מה זה? איפה? תראה בן אדם שיודע לקלוע מאמצע המגרש לסל, יודע מה זה כדורסל, יודע מה זה כדורגל,
3: אתה קולע מאמצע המגרש?
2: יודע מה זה שירה, יודע מה זה שפה יהודית,
3: אתה קולע מאמצע המגרש לסל?
2: מה אתם בחיי?
3: לא, אני שואל, אתה קולע מאמצע המגרש לסל?
2: כן, כן, ויש לי סרטונים שאליתי את זה, תשאל את בן וקובי פרד, אם הם לא עוקבים אחריי, ובזכות זה גם הם העלו אותי בתוכניות שלהם בגלי צהל, כך ש...
3: טוב, אז הנה, אתה רואה, עשינו את השירות, אלי, העלינו את כל שלל הכישורים שלך. עכשיו, איך אומרים, אף אחד בתאגיד לא יוכל להגיד, לא ידענו על אלי מחיפה.
2: כן, יבוא וישאלו אותי, איך אתה עושה את זה? מאיפה הכישרון הזה? מאיפה היכולות האלוקיות האלה שיש בך? כי אני מקצועי, אני עושה את הדברים מקצועי.
3: אלוקיות, טוב. אלי מחיפה, תודה רבה רבה, השמעת את דבריך, אנחנו עוברים פשוט למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים.
3: יו, מאזינה, מה שלומך, מאזינה?
5: טוב, אני טל, גם אני מחיפה.
3: יפה, טל מחיפה, כן טל.
5: אז אני רוצה לדבר, אני מצביעה ראשונה, ואני מדבר על זה שעל ייצוג שוויוני של אנשים עוברים בכנסת, בממשלה. ראיתי מאוד חשוב ש-50-50, אבל... לא כל כך רואים את זה.
3: יש רשימות, לדעתי הרשימה של
5: בנט. יש רשימות 50-50.
3: גם הרשימה של אייזנקוט, השתדלו, לא יודע אם זה 50-50, אבל הם הצהירו לפחות שיהיו הרבה נשים, אני לא זוכר בדיוק את האחוזים ואת היחס, אבל שם אתה יכול לראות. בליכוד פחות.
5: נכון. גם במפלגות החרדיות.
3: חרדיות גם לא יהיו.
5: גם בחרדיות הן.
3: כן. לא, אבל יש מפלגה חרדית חדשה, הציבור החרדי, שיש שם המספר שלהם, אישה חרדית, כן?
5: נכון, שזה ממש טוב שיש ייצוג סוף סוף, למרות שהוא קטן.
3: כן.
5: ומאוד שמחתי לשמוע שמתחיל להיות ייצוג גדול יותר, אבל הוא עדיין לא מתקרב אפילו ל-50-50, זה עדיין...
3: רגע, את שייכת, כי עלתה לכאן לשידור לפני איזה שבועיים, שלושה, מישהי שייכת למין... ארגון כזה שפועל להעלות את הייצוג של אנשים בכנסת, את שייכת לארגון הזה, או שאת מדברת סתם כי את חושבת שזה חשוב?
5: אני מדברת כי אני חושבת שזה חשוב.
3: אוקיי, 100%. 100%? אוקיי, אז הנה, טל מחיפה. שמי, זה כבר, הרשימות נסגרו, אז מה שיש יש ומה שאין אולי לפעם הבאה, אבל את יודעת, זה כבר מנוי וחתום. הרשימות, אז זה כבר אי אפשר יהיה לשנות ולהכניס יותר, אז נסתפק במה שיש ונקבל יותר בפעם הבאה. תודה רבה לטל מחיפה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: שלום.
3: שלום רב.
6: שלום ברק, מדבר אבי ממושב בית יצחק בשרון.
3: כן אבי.
6: אני רוצה לומר שתי הסתייגויות על מה שנאמר הבוקר בתוכנית של ינון מגל ובן כספית.
3: כן.
6: הם ראינו שם את השר שיקלי, שהוא טען על שיתופו של חבר הכנסת, או חבר הכנסת לשעבר סגלוביץ' ברשימה של רע"מ, שזה גורם בעצם למדינה דו-לאומית.
3: אתה יודע ששיקלי, בוא נספר לך משהו, לפני הבחירות של 21, יש סינקים, אתה יודע מה זה סינקים? קטעים?
6: כן, בהחלט, כן.
3: משידור, שבו הוא מביע תקווה, שמנסור עבאס יהיה השר לשיתוף פעולה אזורי.
6: כן, גם את זה שמעתי, אבל...
3: והוא מכיר אותו, והוא מוקיר אותו, והוא חושב שהוא איש רציני מאוד. אז מה קרה, לדעתך?
6: לדעתי, פשוט כולם נצבעו בצבעי זיקית.
3: כן.
6: אתה יודע, שמחליפה צבעים ודעות.
3: כן.
6: אז זהו, זו הדעתי, אבל...
3: כי הוא היה מהנלהבים ביותר
6: לצירופו
3: ושילובו של מנסור עבאס לממשלת ישראל.
6: הוא שותף למדיניות של ממשלה שבעד ארץ ישראל השלמה, ולהכניס עוד 2.5 מיליון תושבים פלסטינים לתוך מדינת ישראל כלא יודע, אזרחים נתינים, לא יודע איך נקרא להם.
3: אני אומר לך שהבחירות האלה, אבי, הם לא ימין ושמאל, אתה מנסה לצייר איזה כאיזה שיקול אידיאולוגי, אני לא, אתה יודע, העבר של נתניהו לא מלמד על איזה צעדים ימניים גדולים שהוא עשה, להפך, זה חלקים מחברון, נעם נאום נרגש בבר אילן על שתי מדינות לשני עמים, החזיר חלקי מולדת, בוא, זה לא ממש התנהלות, הצביע 4 פעמים בעד ההתנהלות, התנתקות, זה לא ממש לא ביטל את הסכמי אוסלו, למרות שהוא רטן נגדם. לא בדיוק התנהלות ימנית, שהבחירות האלה הן אחרות לגמרי, אתה יודע מה, תומכי נתניהו ומתנגדי נתניהו, זה נראה לי הרבה יותר זה, כשנתניהו הוא לא ממש סמל הימין, כך לדעתי, לפחות לפי ההתנהלות שלו כל השנים האחרונות.
6: משפט אחרון שאני רוצה עוד לומר ולהוסיף, זה הדבר הנוסף ש... אני שומע לאחרונה, אתה יודע, את כל הביביסטים ותומכי נתניהו, שבעצם מה שהוא עשה אחרי השביל אוקטובר, ביניהם זה כאילו משהו שבעצם כל מי שהיה בא אחריו לא היה עושה. אז אני רוצה להגיד לך באמת, הוא בצניעות רבה מאוד, גם אם אני הייתי ראש ממשלה אחרי בנימין נתניהו, גם אני הייתי מגיע שאין לי שום הכשרה.
3: אני מסכים איתך, לא רק אתה, עם כל הכבוד, הייתי, עוד רבים הייתי, אחרים.
6: הייתי מגיע אחרי השביל אוקטובר למטכ"ל, והייתי דורש מכל ראשי מוסדות הביטחון בישראל, שאני רוצה שכל אנשי חמאס והבכירים ביותר שיש, שהם כולם יחוסלו ב-24 שעות הקרובות.
3: תראה, אני אגיד לך לגבי העניין הזה.
6: אז אין...
3: לגבי עניין הזה, נתניהו לא רוצה שנבחן אותו עד השביעי באוקטובר, הוא רוצה מהשמיני באוקטובר, שתתחילו לבחן אותי מהשמיני באוקטובר.
6: זה לא חוכמה.
3: קודם כל ראינו, שמענו את העדות של יואב גלנט ועדויות רבות אחרות, בימים הראשונים הוא די היה בהלם, הגיעו לשם אנשים כמו אלוף בריק ותת אלוף וינטר, ודי הפחידו אותו מפני תמרון קרקעי בעזה, והוא ככה די היה עם רגליים קרות לגבי הכניסה לעזה אחרי הטבח, מיד לאחר הטבח. גבי אשכנזי ואחרים היו אלה שהרגיעו אותו ואמרו לו שצהל מסוגל ויעשה שם עבודה גדולה. אבל בוא, כל הסיפורים על, אתה יודע, אני הייתי אחרי, בוא, היינו צריכים אותך לפני השבעה באוקטובר, ואם היית לפני השבעה באוקטובר, אז היו היום מעל 2,000 אנשים חיים. זה הבדל דרמטי.
6: לגמרי, אני מסכים איתך.
3: אבי בוקר. מבית יצחק בשרון, תודה רבה רבה לך. אנחנו עוברים למאזין הבא.
7: רן ברק, מה נשמע?
3: שלום, מי אני מדבר?
7: אני מדבר עם רון מרמת גן, בן 37.
3: כן,
7: אני מעריץ קבוע של התוכניות של 103, שומע אותך המון, שומע את עינון, שומע את כולם רבים בבוקר, עושה לי את הבוקר.
3: אחלה.
7: חבל על הזמן, ורציתי לשוחח איתך על כל העניין הבחירות והשבעה באוקטובר, שזה הולך לכיוון הזה, הבוקר מדבר על הנושא הזה, וביבי כל הזמן טוען ואומר, לא העירו אותי, הם היו מעירים אותי, דברים היו יכולים להיות אחרת, ויכול להיות שהוא צודק, שמע, ואגב, אני גילוי נאות, אני מצביע בן גביר, אני
3: כן. הולך להצביע עכשיו. אבל אתה יודע, באים ואומרים, בדקו לא... את זה, אתה יודע, דווקא לאחרונה כן. התפרסמו כן. שלל תחקירים על מה הוא היה עושה, אחרת הוא יודע. היה... נכון. אז בואו נשמע, העירו אותו ב-6.29. בדקו לאורך ימים איזה דבר דרמטי הוא הורה, עשה משהו שבאמת מחוץ לקופשה, איזו פקודה, הנחיה, הוראה ייחודית, באמת מבריקה, כלום, כלום, ישב בא במסכים, מה שאמרו לו צהל והשבק, הוא אמר כן, כן, כן, וזהו, מה הוא עשה? נו, אז ב-16, מה הוא עשה מהרגע שהעירו אותו?
7: בצוק איתן, בעמוד ענן להתעורר אז, שם, עכשיו אני שואל אותך, באמת, תסביר לי, אתה איש מקצוע, אתה מבין יותר ממני, אני לא אומר את זה בציניות, אני באמת מאמין בזה. איך זה הגיוני שכל האלופים למיניהם שעכשיו נאבקים בביבי ורוצים להיות ראשי ממשלה במקומו, שהם גם היו חלק מהקונצפט.
3: נכון.
7: לא, בואו, בחיית רב קום, אתם הנחיתם, אתם הובלתם את הצבא המון המון שנים, גם לכם יש חלק בכל החרא הזה. עכשיו בואו נגיד את האמת.
3: ספק, אין ספק, אבל אתה יודע מה עושים, אתה יודע מה עושים, מה עושים במצב כזה? מקימים ועדת חקירה ממלכתית, ובודקים באמת את כל מה שהיה 10 שנים אחורה, 10 שנים לפני הטבח, ובודקים מי אמר מה, ומי ממליץ, ומי זה, יש כל כך הרבה דברים מה לבדוק, ואתה יודע, זה שנתניהו בגופו בולם כל הקמה של ועדת חקירה ממלכתית, אתה יודע מה, גם לאומית, הוא הבטיח לאומית, אנחנו עוד מעט 3 שנים, כלום, זה מלמד שהוא יודע שוועדה כזאת תמצא אותו אשם ואחראי וכל מה שאתה רוצה. ולכן אני אומר, כל מה שאתה אומר, קונספציה, אתה צודק, אבל בוא נבדוק את זה. בוא נבדוק, בוא נחשוף את כל המסמכים, בוא נחשוף את כל הפרוטוקולים, אתה יודע מה, אפילו לא לחשוף את הפומבי, לחשוף את המפנה אנשי הוועדה, שיקראו, שיתרשמו, שיראו מי אמר מה, מי המליץ על מה. למה אתה מונע את זה, אדון נתניהו? למה אתה מונע את זה? למה? הרי כל המלחמה שדיברו איתך על זה, אמרת, עכשיו נלחם מה, הקצינים שלנו הלכו עכשיו להביא עורכי דין, והנה, נגמר, עכשיו, למה לא עכשיו? אז אתה יודע, אז החשד רק הולך וגובר, שהוא יודע שהוא יצא רע מאוד מאוד מאוד מוועדה כזאת, ולכן הוא עושה הכל למנוע את זה.
7: אגב, אמרת על המאזין הקודם בהססנות, אבל שביבי לדעתך לא נחשב ימין קרב מצביעי הימין, אז אתה לא רק בהססנות, אתה צודק ב-100%, ביבי הוא לא ימין, הוא מוכר לכם ימין, וזה בלוף, והוא לא ימין, והוא חרטה, ויש אנשים באופוזיציה שיותר ימנים ממנו, פיכמה וכמה, יש כאלה שהוא גם החזיר, כמו גדעון סער, ליברמן זה ימין יותר מביבי, כל מי שמתלבט וחושב שביבי הוא ימין, אז סליחה על הביטוי, עובדים עליכם, ידידיי. זהו, זה מה שרציתי להגיד.
3: תודה רבה לרון מרמת גן, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: שלום, צהריים טובים.
3: שלום למאזינה.
8: כן, אני אילה לוי. הילה לוי, שומעים אותי טוב?
3: כן, כן, מצוין. הילה לוי, מאיכן?
8: אני מאלעד. אני רציתי לדבר על הפרויקט שלנו, של הגיוס המונים. אני כבר הייתי אצלך נראה לי ברדיו, ופשוט עבר הרבה זמן, ואנחנו נשמח להעלות את הנושא שוב, שמי שיכול לעזור לנו. בעיקרון בעלי היה משרת מילואים של כמה מאות ימים הוא עשה. ובעקבות זה העסק שהיה מאוד מצליח לפני המלחמה, קרס לגמרי.
3: עסק שלכם?
8: נכון, ונשארנו עם חובות ענקים.
3: איזה עסק?
8: זה היה מצלמות אבטחה, היום הוא עובד כשכיר בתחום, אבל החובות עדיין רודפים אותנו.
3: וזה הכל בגלל השירות מילואים הארוך שבעלך?
8: כן, זה לא שקיבלנו מענקים שחיסו את זה, זה מענקים מהממים למי שהוא שכיר, אבל לא לעצמאים שמכירים את העסק.
3: פניתם למדינה, הגשתם תביעות, הגשתם בקשות.
8: אין לי מי לדבר, והמדינה היא הראשונה להקל לנו את החשבונות, שזה אבסורד שאין לי, אין לי מילים לתאר. איפה המערך של המדינה?
3: זאת אומרת שבעלך, בעתיין של ימי המילואים, תקופת המילואים הארוכה, נקלע לקשיים גדולים, ואתם נותרתם עם חובות, והיום הוא שכיר. אז מה אנחנו יכולים לעזור?
8: נכון, חובות של מיליונים. לנו יש בעצם פרויקט גיוס המונים, כן. פתחנו פרויקט, הוא נקרא בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית. אנחנו הורים ל4 דרך אגב, ובאמת זקוקים לכל עזרה שבן אדם יכול לתת. אם אתם רושמים בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, זה הלינק הראשון. כל מי שיכול להיכנס ויתרום, זה ממש יעזור לנו לצאת מהחובות, להגיע לסדר נושים שיסכימו בעזרת השם, אמן.
3: אבל איך הגעתם לחובות של מיליון?
8: אז ככה, העסק היה מאוד מצליח, ובדיוק בפיק שאתה יודע שלוקחים התחייבויות, והיה 16 עובדים, לוקחים רכבים, לוקחים הכל, נשארנו עם הכל ביד, עם כל החובות. וכל העובדים גויסו גם.
3: גם העובדים וגם בעלך, ואת אומרת, לקחתם הלוואות, גייסתם...
8: כן, להרים את העסק, אתה יודע, כמו כל עסק, וזה היה עסק שהיה רווחי באותו רגע, ואז הגיע 7 באוקטובר לצערנו, ומשם הכל יידרדר, זה כדור שלג שרק גדל מחודש לחודש.
3: איך אפשר להגיע לכם? את אומרת בגוגל, עוד פעם תחסרי?
8: בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, בלינק הראשון, כל מי שיכול להיכנס, זה ממש יעזור לנו, תודה רבה לכולם.
3: הילה לוי, מאלעד, תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
9: צהריים טובים, מה נשמע ברק?
3: בסדר, עם מי אני מדבר?
9: זה אבי, אהוב לבך, מהמרכז.
3: אבי מהמרכז, כן אבי.
9: מה שלומך?
3: איך עבר לך?
9: השתבח שם הולד.
3: יופי, יופי.
9: אנחנו רואים את הנולד כל הזמן, אתה מבין?
3: אתה
9: תגיד לי, ברק, יש אפשרות שמנדלבליט לא יגיע להעיד בבית משפט?
3: למה שלא, הוא יעשה מה שבית משפט יגיד לו, למה שלא יגיע?
9: לא, לפי דעתך, זאת אומרת, איך הציבור יקבל את זה אם הוא לא יגיע?
3: למה שלא יגיע? אני לא מבין למה שלא יגיע.
9: כאילו, אני אגיד לך, כי לפי דעתי, האופוזיציה צריכה לסמוך שהוא מגיע. הנה, עכשיו הוא יפתח על על השחיתות, על השוחד של ביבי, על המרמה,
3: אבל מה,
9: על
3: הפרת אמונים. אני לא מבין, מאיפה השאלה.
9: אתה יודע איזה הצגת
3: לא, יש שם. לא, אבל למה אתה תוהה אם הוא יגיע? הוא איש שומר חוק, כמו כולנו. ש... אם יקראו לו, הוא יבוא, מה הוא יכול
9: אחי,
3: לעשות?
9: אחי, כמו שאני מכיר את גלי בערב מערבי, כמו שאני מכיר את בגץ, הם יהפכו את העולם שהוא לא יגיע, כמו שהם יסמסו את התימן וזה, אתה מבין? אבל אני אומר לביבי, בכל מצב זה פצצה. קצצה, אם הוא יגיע, אתה תראה את השקרים, ואם הוא לא יגיע, הציבור ידע מה השקרים. אתה שם לב שהמושג, היה פעם מושג, אתה זוכר, עד לפני כמה זמן, שוחד, מרמה, הפרת אמונים. איפה זה נעלם? אתה מבין? נעלם. זה היה פעם, זה היה דגל הבחירות שלהם. דרך אגב, הוא היה מוחרם בגלל שוחד, מרמה והפרת אמונים. למה עכשיו הוא מוחרם?
3: הוא לא מוחרם, הוא יחרים. הוא יחרים. בבחירות האחרונות, כן, בבחירות האחרונות, בוא, אלי, אני מראה לי, אבי. בבחירות האחרונות, הוא הקים ממשלה 64, הוא לא רצה אף אחד מהגוש השני. כשהייתה מלחמה, הוא התחנן לאיזקוט וגנץ שיכנסו כדי שיעזרו לו, בעיקר כדי לעצור את המכה שיואב גלנט רצה לתת מכה מקדימה מול חיזבאללה. רגע, תקשיב עובדות. הוא לא רצה, ואחרי שהוא התייצב פוליטית והתייצב בכלל, הוא זרק אותם, עשה הכל כדי שהם ילכו. אז לספר סיפורים שאף אחד לא הכרים אותו, הוא לא רצה אף אחד ברגע 364. הוא רצה רק את הגוש שלו, לא רצה להיות בידיהם של אף אחד מיריביו הפוליטיים.
9: אוקיי, אתה רוצה שעכשיו אני אשלח 100 סרטונים, 100, שכל המפלגות לפני הבחירות לא נשב עם ביבי, לא נשב עם ביבי, לא נשב, אתה רוצה נשלח 100 סרטונים לפני הבחירות.
3: אז איך אתה מסביר שגדי איזקוט, איך אתה מסביר שבני גנץ וגדי איזקוט נכנסו לממשלה? איך אתה מסביר שב-2020, איך אתה מסביר שב-2020 בני גנץ עם מפלגתו נכנסו לממשלה?
9: לא, לא ברירה.
3: מה זה לא הייתה לו ברירה?
9: לא, היה לי בדירוב. אתם תבואו רק שלשתו.
3: לא, עוד פעם. אם אתם
9: תשלים לו אחד, אתם לא תבואו.
3: אבל עוד פעם, אתה אמרת שהחרימו גורף. אני אומר לך ב-2020, מה זה אומר לך? בני גנץ נכנס ב-2020, בני גנץ נכנס כמה ימים לכם טבע חשיבה באוקטובר. הנה, זה מפריך את מה שאתה אומר. ואני אומר לך שמיד לאחר הבחירות, בנובמבר 2022, הוא לא רצה אף אחד. אמר, אני רוצה את אלה, כשעוד אמרו לו, תשמע, אנחנו ניכנס, אבל תוציא את בן גביר, זה אמר, לא, לא, לא, אני לא פורם את ה-64 שלי. בסדר גמור, זו הבחירה שלו. אבל להגיד שהוא מוכרם, זה בלוף שהוא משווק. זה בלוף שהוא משווק. עובדה, הוא יכול היה להקים ממשלה גדולה, אחרי הטבח, הרבה סמכו להקים ממשלת אחדות, הוא לא רצה.
9: מה לא רצה? לא הבנתי. את שכחת מה היה פה כפרה עליך?
3: אבל אבי, אופה, נתן לך עובדות. אני מסביר לך אופה.
9: לא, אבל אחרי...
3: גדי איזקוט ובני גנץ הם נשואים, הם לא ביקשו, הם לא ביקשו תיקים, הם לא ביקשו תפקידים, הם לא ביקשו כיבודים. אמרו, אנחנו נהיה, נתרום את חלקנו הגדול, עם כל הניסיון, בקבינט המלחמה המצומצם. לשם הם נכנסו.
9: אני מציע לך היום, אני ראיתי את הפרומו, אני מציע לך היום, אחורי הפטריוטים יש סדרה יפה על הכושל של איזנקוט. אתה תראה, תראה היום.
3: תהנה,
9: שמה שעשית לנטלי שם טוב, היית הכי נחמד איתה. ברגע שהיא אמרה מילה אחד, לא נשמעת לך על איזנקוט, הרקת אותה.
3: לא. אז אני רוצה להגיד לך.
9: ברק, זה לא יפה.
3: אז אני אומר לך, אז הנה, אתה שואל, אני עונה לך. כשנטלי שם טוב, עם כל הכבוד, יש לי כבוד, אני מכיר אותה עוד הרבה שנים לפניך. יש לי הרבה כבוד אליה. כשהיא אומרת, אני לא אסלח לגדי איזנקוט על מה שהוא עשה במלחמה, שלכל אורך המלחמה הוא רצה להיכנע, ושהוא רצה, אני לא אסלח לו ברמה האישית על מה שעשה לי, שרצה להחזיר אותי לגור במטולה, שכנים, מי את, עם כל הכבוד, בן אדם רמטכ"ל, עשרות שנים שקל את הבן שלו, שקל שני אחיינים, את לא תסלחי לו, באמת, זה, אתה יודע, זה כבר לא גובל בחוצפה, זה גובל באבא של החוצפה. אמרתי לדעתי.
9: אוקיי, אז אני חושב, להבדיל ממך, שלגיד רמטכ"ל לשעבר, לדעתי, זה מילת גנאי היום. אני רואה את אהוד ברק, את בוגי אלון, את דן חלוץ.
3: בסדר, תקים, אבי, תזכור שהאליל שלך, נתניהו מינה חלק גדול מהם, האליל שלך, ואני אומר לך עוד פעם, אתה יודע, להגיד לאנשים שעובדים עשרות שנים, מקדישים את חייהם לביטחון ישראל, כדי שאתה תישב עכשיו בתל אביב ותלכלך אותם, ובסוף להגיד שזה מילת גנאי, זה בושה, זה בושה וחרפה. זה בושה וחרפה, שאתה מלכלך רמטכ"לים שנתנו עשרות שנים, ואומר שהיום להגיד רמטכ"ל זה מילת גנאי. בושה, אבי, בושה.
9: אוקיי, אז אני אומר לך...
3: טוב, משפט אחרון, אני רוצה לעלות את המאזינים.
9: משפט אחרון, תשמע. אתה שומע?
3: שומע כל מילה.
9: אם אתה תסתכל בהיסטוריה של איזנקוט, בכל הנקודות שהוא הגיע לצומת של החלטה...
3: יש לו חטא אחד שאתם לא תסלחו לו. יש לכם...
9: תראה את זה בטלוויזיה.
3: יש לאיזנקוט חטא אחד, ולכל אחד שמתמודד נגד נתניהו יש חטא אחד. אם הוא קורא תיגר על המנהיג שלכם, על שליח האל שלכם, הוא כושל והוא עלוב והוא רופס והוא קיב והוא בושה ו... די, חבר'ה, די, מספיק, מספיק. אבי, תודה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
10: שלום, ברק סרי.
3: שלום רב, עם מי אני מדבר?
10: משה.
3: משה מאיפה?
10: משה עזרתי מתל אביב.
3: כן, משה. כן, משה, שומע, מה שלומך?
10: כן, יופי, מצוין.
3: יופי.
10: רציתי לדבר על התצפיתניות שהם התריעו והתריעו וזלזלו בהם ולא הקשיבו להם.
3: התצפיתניות.
10: כן, אני יודע שאני לא מבטא את זה טוב בעברית, יש לי בעיה עם משפטים בעברית חלק.
3: למה, אתה עולה חדש?
10: לא, לא עולה חדש, זה פשוט עניין של...
3: אז אוקיי, אז אני אעזור לך, תצפיתניות, אותן חיילות גיבורות שישבו והתריעו.
10: תצפיתניות, אני עכשיו אני אומר את זה נכון, אני רואה, תצפיתניות.
3: כן, התריעו על זה שהם רואים תכונה... ליד הגדר, והתעלמו מהם, ואפילו גערו בהם, שהם בלבלו את המוח, ובסוף קרה מה שקרה, כן. וחלק מהם לצערנו הרב נרצחו.
10: אני מחבר את זה למצב שהיה אמרות של פוליטיקאים שאמרו, בלי תורה אין מדינה. זה בלי הערכים והעקרונות של התורה אין מדינה, שאנשים אמורים לנהוג לפי התורה, לא... זה לא המנהגים והתפילות, המנהגים והתפילות והחגים זה דבר יפה, אבל אם אמורים להתנהג לפי התורה, הערכים והזה, אז בפי התורה, בפי כל הדתות, זה אלוהים אחד של כולם, כל האנשים שווים. אם היו לוקחים את העיקרון הזה שכולם שווים, אז היו מקשיבים להם, כי גם הם שוות
3: שמדברות. יגידו לך אנשים בצבא, יש היררכיה, אתה יודע, יש חיילות זוטרות, ויש להם מפקדים, קצינים זוטרים, ומעל הקצינים הזוטרים יש קצינים בדרגות בינוניות, ואחרי זה דרגות בכירות. אז
10: עכשיו, אז אם הם מסתכלים לפי תורה שכולם שווים, אז זה לא היה קורה.
3: לא, אבל אין כולם שווים בצבא. צבא זה היררכיה. יש רמטכ"ל, הוא ראשון, ומתחתיו אלופים, פורום מטכ"ל, ואחרי זה תתי אלופים, ואלופי משנה וסגני אלופים. לא כולם שווים. החיילת, עם כל הכבוד, יש לנו כבוד עצום לחיילות שלנו, או החייל הזוטר, או הטירון, הם לא כמו... אלוף בצהל, מה לעשות? לא יש עשרות שנות ניסיון, ועשרות שנות בצבא, אתה לא כולם שווים. אין דבר כזה בצבא כולם שווים. בצבא זה...
10: כן, אבל יש את הנקודה שאנשים שכולם שווים במצבים מסוימים, אז הם בתפקיד שלהם הם אמורות להיות שוות כמו כולם, אם לא מקשיבים.
3: בוא נגיד ככה, בדיעבד הם צדקו לעומת כולם שזלזלו, וחשבו שמגזימות, והיסטריות.
10: ועכשיו, ואני מחיב את זה ליותר, שאתה רואה את ה... את ההתנהגות של הפוליטיקאים החרדים הכל. אם הם היו הולכים לפי תורה, איזה יופי של מדינה היה פה מבחינת התקציב ומבחינת הכל, אם הם היו הולכים לפי דין תורה. אז זה המון דברים שאם באמת אנחנו היינו, אנשים היו הולכים בפי ערכים והעקרונות של התורה, הכל היה מצוין. ותיקח את זה בזה שהם מזהמים את הנחלים שלנו, שזורקים לכלוך לתוך נחלים וכל הזה. הרי אלוהים נתן את המדינה, הוא נתן את זה לאדם כמתנה. אז הבן אדם הולך, זורק סיגריות, זורק את הלכלוך שלו, ואחר כך נכנס לבית כנסת. כן. אתה מבין? אז איך זה הולך עם התורה יחד? אז מה שאני רוצה להגיד, אתה עוד איתי, ברק?
3: כל מילה, כל מילה, כן. גומע בשקיקה את דבריך, כן.
10: אז מה שאני רוצה להגיד שזה הכל קשור, גם לאיכות הסביבה וגם זה הכל מחובר, הכל קשור לתורה, וזה אלוהים אחד, המנהגים שונים, וזה אלוהים אחד של כולם.
3: משה, הפרעתי
10: מתל... אז אם היינו הולכים באמת בפי התורה, כמו שאומרים, אז איזה יופי של מדינה היה, אתה מבין? וגם האנשים היו יותר בריאים, כשיש זיהום סביבה מסביב, אנשים פחות בריאים, הם נושמים את זה, אמנם הם לא מרגישים את זה, אבל הם היו יכולים להיות יותר בריאים. אבל המצב הבריאות...
3: משה, הבנו, אתה חוזר על עצמך. תודה רבה למשה אפרתי מתל אביב, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזינים נוספים. צהריים טובים למאזין.
11: שלום.
3: שלום רב.
11: ברק?
3: כן, עם מי אני מדבר?
11: מי קוראים אלי?
3: אלי מאחן.
11: מהמרכז, נגיד.
3: כן, אלי.
11: תשמע, אני מתפלא. הייתה כתבה, אולי פספסתי וקראתי את זה רק בחג.
3: כן.
11: הייתה כתבה של אביב אורוביץ.
3: כן. לא כתבה, זה ציוצים.
11: בטיוטר.
3: כן.
11: אני קורא לזה כתבה. אוקיי. האמן לי, אני לא יודע, בן אדם ענק. ענק. עם עובדות אי אפשר להתווכח, ברק. תשמע, אני יודע שקשה לך לדבר על זה.
3: לא, לא קשה, תראה, אני עובד בערוץ 12, גילוי... לא, אני עובד בערוץ 12.
11: אני יודע, בגלל זה אני אומר, קשה לך.
3: לא, בסדר, תגיד מה שאתה, אני עובד בערוץ 12, אני לא יכול להביע דעה, כי אני יושב עם האיש... זה פרסום בטוויטר של אביב הורוביץ, בגדול נגד עמית סגל, ואמרתי לך, אני אומר, גילוי נאות, אני עובד בערוץ 12, בעייתי מבחינתי להתייחס בך לכל הסיפור. אגב, גם אביב הורוביץ עובד בקשת 12.
11: אני יודע. אז אני, בשביל זה אני בא ואומר, ברק, אני לא אסבך אותך, כי אתם פוחדים הרי להסתבך עם, לא עם 12, אלא עם סגל. כי שם מי ששולט, זה הבחור הזה, עמית סגל.
3: אלי, אתה יודע, אמרת לך, עברנו יותר מדי דברים בחיים כדי לחשוש ממישהו, לא חושש מכלום, לא שום דבר. אני מדבר על קולגיאליות, אני לא אתן עכשיו, אני לא... מה אתה מצפה? שאני אשתתף בהתקפות?
11: לא, אני מצפה, סליחה, ברק, אני מצפה מדבר אחד.
3: ממני מה אתה מצפה? ממני.
11: אני אגיד לך, אתה איש טוויטר, אתה איש האיקס.
3: כן.
11: לפחות אתה מפרסם שם בהכל. לדעתי, מי שקרא את זה, אני עוד לא שמעתי מאף אחד פה, כולם פוחדים, רועדים.
3: מה זה? לא נכון.
11: חלילה וחד.
3: לא נכון. אני ראיתי
11: שם פרסם.
3: לא נכון, יש הרבה.
11: מה העובדות האלה?
3: יש הרבה, קודם כל זה לא נכון.
11: למה?
3: כי זה לא נכון, זה לא נכון. כי ראיתי שמפרסמים, וראיתי שהדבר הזה עולה, והדבר הזה מצויץ מחדש, ויש ביקורת, ויש תמיכה, ויש כאלה. זה לא נכון, מה? אתה מציג אותו כמו איזה מישהו שמפחדים ממנו. לא מפחדים מאף אחד היום במדינת ישראל, תאמין לי.
11: תראה, אני כל כך הערכתי את בן כספית, תן לך דוגמה, בסדר?
3: כן.
11: כל כך... אבל כשהוא יושב לידו ריבון העולמים, הוא פותח פה ובן פוחד לדבר איתו, לדבר משהו חס וחלילה שלא יפגע באדם הזה. אני לא מבין. חבר'ה, לפרסם יש לו עת, הוא אדם מכונן, הוא אדם גאון. אבל יש גם אמת צריך. גם אמת, לא צריך לפרסם כל דבר. הבן אדם הזה, חוץ מאשר לפרסם...
3: אז אני אומר לך לגבי בן כספית, תרשה לי להגן עליו, יש לו את אותו עניין, תראה, הוא משדר איתו גם את גושת העיתונות, וגם כמעט מדי ערב בשעה שבע. אתה לא יכול לצפות ממישהו שעובד עם מישהו
11: להשתלח. ברק, אתה יודע מה אני מצפה, ברק? אתה יודע מה אני מצפה? ואני אגיד לך מה. ברק סרי, בן כספית, הרבה אנשים שיושבים מולו, שהם עיתונאים, בעיניי אתה עיתונאי, אתה יכול להיות מגיש, הכל יגידו, אבל אתה עיתונאי בעיניי. כל דבר שאתה מדבר, גם אצל רסקין, כל מקום אני עוקב אחריך, אתה עיתונאי בכל רמה חבריך. לא יכול להיות שעיתונאי לא יפרסם את הדברים האלה, לא יגיד, אם קולגה, לא קולגה, נכון. אבל חבר'ה, בגלל זה נופלת ישראל לפח. יש את השביעי באוקטובר כי אנחנו פחדנים. יש את הדברים, כל הדברים האלה, זה היום ונורא, אתה שומע את ההוא, את האבי הזה, בחיית דינק, הוא לבש פעם מדהים נראה לך? לי לא נראה. אם הוא מסוגל לדבר כך על רמטכ"ל, או הרמטכ"לים, הבן אדם הזה לא לבש מדהים בחיים. אני שומע דברים היומיים.
3: על מי אתה מדבר?
11: אבי שדיבר איתנו לפני חצי שעה, הוא דיבר איתנו לפני הקודם.
3: איפה אתה יודע שהוא לא
11: אבי מאמריקה שאמר?
3: איפה אתה יודע שהוא לא
11: אין רמטכ"ל אמית אמין אחד.
3: לא, הוא אמר שהיום רמטכ"לים הפכו להיות שם גנאי, ואני אמרתי לו את דעתי.
11: נכון, אני אומר, תבין לאן הגענו.
3: לא, אבל זה לא שהוא לא עשה מהם, איפה אתה יודע מה אבי עשה?
11: לא, אני אמרתי, אני לא יודע. אמרתי, לא יודע, אני לא מה אומר, הוא לא עשה. חס וחליל, אני לא מאשים לכאורה הכל. אני רק בא ואומר לדבר. אני רואה את אביו שכותב כתבה כזו. אני אומר, וואו, לא ראיתי דבר כזה. אני אומר לך, שנים אגבי שנים לא ראיתי אדם, סליחה, אני אגיד את זה בצורה יותר בוטה, עם ביצים. כן. כי גם לא יש מה להפסיד.
3: אתה יודע, בדיוק אנחנו מדברים, ומי מי מסמס לי? נו, מי מסמס לי?
11: עמית.
3: עמית מאזין לתוכנית, והוא כותב לי, תגיד לו שאני אתפטר לבקשתו, שאני אעשה חשבון נפש. כמובן בציניות, אבל זו תגובתו למה שאמרת.
11: אבל אני אומר עוד פעם, אני אומר, עמית, הוא לא יכול להיות שרבק, אתה יומיים אחרי, יומיים שלושה אחרי השביעי באוקטובר, ועדת חקירה מיידית, הסכים מהכל, אמר, הוא צריך, כולם צריכים ללכת הביתה.
3: כל השרים של הליכוד עלו אחד אחרי השני, כמעט נעלבו מהשאלה אם צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. אמרו בכל פה, בכל לשון, בכל זעקה, שחייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית, קיבלו מראש מהלשכה, ואחרי ברעיונות הבאים הם כבר התחילו לספר סיפורים שלא ועדת חקירה, ולא שופט, ולא נשיא בית המשפט העליון.
11: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו רק ברק.
3: כן, משפט אחרון.
11: אני כל כך מחזיק מהבחור הזה, מעמית סגל, כי אני חושב שהוא בחור מכונן, הוא בחור חכם. אבל כנראה, סליחה אם אני אומר את זה, אני לא יודע, אבל כנראה שהנאמנות שלו לימין, עד כדי כך, לא למרכז, לא לאנשים, אלא לימין, כנראה, הוא כותב מה שהוא רוצה ואומר מה שהוא רוצה. שיהיה בריא.
3: תודה רבה לאלי מהמרכז, תהיה גם אתה בריא ושיהיו כולם בריאים. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
12: שלום לברק.
3: שלום רב.
12: מדבר הרצל. אני מיוקנעם במקור.
3: רגע, במקור מיוקנעם ואיפה עכשיו?
12: אני עכשיו במרכז.
3: אז למה אתה אומר במקור?
12: ככה, כי אני רואה את עצמי יוקנעמי.
3: יפה. לפני כמה שנים עזבת את יוקנעם?
12: לפני הרבה, אבל אני יוקנעם, מכל המשפחה שלי ביוקנעם.
3: כן.
12: ואני רוצה לדבר אל האנשים שהולכים לתמוך בימין, כמו שזה נאמר, ולהגיד להם כך, תראו, אנחנו נמצאים עם מפלגות חרדיות שלא רוצות להתגייס, ולא רוצות לתרום, ולא רוצות לעשות כלום. ומה שאתם עושים, אתם תומכים במפלגה שכל כולה הולכת להיות תלויה בהם.
3: כן.
12: ואני שואל את עצמי, מי זה האנשים החכמים אחרי שהם רואים את מה שקרה לנו ומה שעשו לנו?

0: כולה ימנית, כפי שנאמר.
1: שלט ימין,
0: אני שואל את עצמי, איך יכולים אנשים כאלה להגיד שהמפלגה הזאת, שהיא מפלגת ימין, כביכול, היא זאת שנותנת להם את הכלים להמשך. אין פרנסה. אני אגיד לך את האמת, אני מתבייש לראות את מה שקרה לנו בשלוש שנים האחרונות. אני שומע את המאזינים שדיברו קודם על הרמטכ"לים. אני שואל את עצמי, מי אלה האנשים הנחותים האלה שמרשים לעצמם לנבל את פיהם ולהגיד דברים כל כך שליליים על רמטכ"לים? אני יכול להגיד לך שישאל נעליך מעל רגליך כל אחד כזה שמדבר עליהם.
1: אבל אני אגיד
0: עליהם.
1: לך, אני אגיד לך מאיפה זה
0: האלה...
1: בא. כשבערוץ 14, תקשיב טוב, יש כמעט מסע נגד הרמטכ"ל, ויש שם שדרנים בכירים שמשתלחים בו, תולים בו את כל השם, למרות שנתניהו הוא זה שמינה אותו במרץ... במרץ השנה.
0: זה לא משנה לי בכלל מי.
1: לא, לא, אני לא מדבר עליך, מדבר עליהם. אני מדבר עליהם, למרות שנתניהו מינה אותו, יש נגדו עליהום, שרים בקבינט תוקפים אותו, את כל הכישלונות של הממשלה הזאת הם תולים בו, כמו שהם תולים באחרים. מכאן מגיע, מכאן מגיעים בסוף מאזינים, שבאים ומשתלחים גם הם ברמטכ"ל.
0: אני שואל את עצמי, את אותם אנשים שהולכים לתמוך בימין, האם הם יודעים שהכספים שהולכים לחרדים והכספים שהולכים לכל המקורות האלה שהם נגד המדינה ונגד כולם, האם הם יודעים שזה מה שהם הולכים לעשות? היום שמעתי בחדשות את התגובה של האמריקאים נגד הימין על מה שהם עושים בשטחים, ואני שואל את עצמי, מה יקרה עם האמריקאים בהמשך? כן, ינתקו את עצמם מאיתנו. איפה אנחנו נהיה? אני שואל את עצמי, האם האנשים החכמים האלה מבינים?
1: אם ראית את הכתבה ב-CNN על הקריסה במעמד של ישראל, קריסה, אין לי מילה אחרת.
0: אני ראיתי את זה, אבל בערוץ 14 הם לא מראים את זה.
1: נכון.
0: ובערוץ 14 הם תוכנים להם את המוח, ובסופו של דבר אנחנו נחזור למצב שבו תהיינה בחירות הבאות כמה פעמים, וכל הזמן נשאר ככה במצב של פשיטת רגל פוליטית, ובסופו של דבר האנשים המגילים האלה ימשיכו לנהל לנו את המדינה.
1: הרצל מהמרכז, לשעבר יוקנעם, תודה רבה רבה לך. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: כן.
1: שלום.
2: שלום וברכה.
1: כן, מחכים לך. מי אנחנו מדברים?
2: אתה מדבר עם אבא כהן.
1: אבא
2: לא
1: כהן.
2: דיברנו אף פעם.
1: אבא
2: לא
1: כהן.
2: דיברנו אף פעם.
1: כן, אבא כהן. מאיפה אתה, אבא?
2: אני אוהב לשמוע... קודם, אני מראשון.
1: ראשון, כן, אבא.
2: אני אוהב לשמוע אותך כל הזמן.
1: תודה רבה, אבא.
2: מה שקורה איתי בגדול...
1: כן.
2: אני, ההצבעה הראשונה שעשיתי בחיים שלי, זה היה הצבעה לאבו חצרה...
1: תמי.
2: של תמי...
1: תמי,
2: יושב. של שם. הימים ההם. אתה בטח זוכר.
1: 83... ארון אבוחסירה בתאמין.
2: עוד עשיתי לו בבית שלי, עשיתי לו חוק בית.
1: כן.
2: אחרי מה שנגמר וקרה והכל, עברתי לשס.
1: כן.
2: עכשיו אני אגיד לך בשקט שאף אחד לא ישמע, אנחנו ברדיו.
1: כן.
2: אני גזען שקט.
1: מה זאת אומרת?
2: כמוהם.
1: מה זה גזען?
2: כמוהם.
1: מה זה?
2: הוא מדבר איתך, אבל אני יודע מה הוא חושב בתוך תוכו, אני יודע מה הוא חושב.
1: מה זאת אומרת גזען שקט? לא הבנתי, לא הבנתי.
2: אני כמו...
1: מי זה כמו? כמו מי? כמו מי?
2: כמו הלבנים, נו, ברק.
1: כמו אשכנזי, נו.
2: אשכנזי, נו, מה אתה...
1: אתה חושב שכל האשכנזים לא אוהבים אותך?
2: לא, הם לא יצביעו לבן אדם שהוא לא אשכנזי.
1: תגיד לי, אז מה אתה מדבר? תגיד לי, אתה עושה צחוק.
2: עכשיו, כמוני, גם אני...
1: תגיד לי, אתה עושה צחוק. גדי אייזנקוט, בוא נהורים ממרוקו, הולך לקבל היום קולות מים מאות אלפים של אשכנזים. מאיפה אתה ממציא את השטויות האלה?
2: אז עכשיו אני מגיע לנקודה. אחד כמו אריה דרעי, הרי אומרים כולם שהוא גאון, גאון הדור.
1: בוא, אל תאמין, אני מכיר אותו טוב, אל תאמין.
2: כולם, כל מי שאתה נמצא איתו, כולם ספרדים. למי אתה הולך להצביע? למי? למי אתה הולך להצביע? יש לך פה מרוקאי משלנו. מרוקאי טוב, לא, לא סתם, מרוקאי טוב.
1: אז מה אתה בעצם אומר? למה שס, שבראשה עומד אריה דרעי, יליד מקנס שבמרוקו, לא...

0: תומכת בגדי איזנקוט.
1: למה?
0: אבל,
1: למה?
0: אבל זה לא חדש, אתה יודע, זה לא חדש. אתה יודע, מפלגת העבודה שמה את אמיר פרס בראשות זה, וזה לא הביא בוחרים מעדות המזרח, והיא שמה את פואד, ובינתה את אבי גבאי, ואף אחד מהם לא הביא קולות.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. זה בדיוק עבד קימלוך. זהו.
0: מה זאת אומרת עבד קימלוך? לא, דבר, דבר.
1: הם מגיעים לאיזה שררה, הם מרימים את כל האף,
0: אולי יש מצביעים, אולי יש מצביעים שמעדיפים, כמו שקורה בליכוד, אנחנו רואים הרי שרוב המצביעים של הליכוד זה מצביעים מבני עדות המזרח, אולי הם מעדיפים מועמד אשכנזי, בוגר אוניברסיטה יוקרתית בארצות הברית, אליטיסט, מיליונר, גר בווילות, חי ברמת חיים של מולטי מיליונר, ככה הם אוהבים אותו. או מדבר אנגלית מצוינת, כך הם אוהבים, הם לא רוצים מישהו משלהם, הם רוצים אותו. חבל לא חבל, אבל זה המצב. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה?
1: אני אומר לך, אני מסביר שהם...
0: אבל זה כמובן לא התחיל מהיום, כן? זה הרבה שנים אחורה.
1: נכון, בטח, בטח. איך אני? למה אני? למה אני הצבעתי לתמי? ואחרי זה עברתי לשף. שלוש, ארבע פעמים...
0: בגלל מה? בגלל שיש שם דיאלנה? בגלל שיש שם דיאלנה?
1: עברתי לאיזנקוט. קודם כל, אני אמרתי לך, אני גזען שקט. רק ספרדים. רק ספרדים. אני כמוהם.
0: אז למה? לא, אבל הפעם הולך להיות מקרה הפוך. הפעם הרבה מאוד אשכנזים יצביעו למועמד בין ליוצא מרוקו, למרות שהוא, איך אומרים את זה? את גדי איזנקוט, גדי איזנקוט, מאיפה יקבל את הקולות? הוא יקבל את הקולות שלו מרמת השרון ומאוד השרון ומתל אביב ומהרצליה, הוא לא יקבל את המסות הגדולות מבית שאן או ממגדל העמק או מסדרות, לא, הוא יקבל אותם הערים, אתה יודע, עם הרוב האשכנזי כמו שאתה אומר. נו, אז זה מפריך את כל התזה שלך, זה מפריך את כל התזה שלך.
1: לא, זה התזה.
0: אז אני אומר לה, אבל התזה שלך, הנה, היא לא תתקיים הפעם. מועמד של הליכוד, אשכנזי, הכי אשכנזי שיכול להיות, הכי אליטי שיכול להיות, הכי פריבילג שיכול להיות, יקבל את קולות עדות, את רוב בני עדות המזרח, ובין ליוצא מרוקו, גדי איזנקוט, שבנה את עצמו בעשר אצבעות, והגיע להיות רמטכ"ל ואף שכול, יקבל את המסות הגדולות כנראה, מאשכנזים. איך אתה מסביר את זה?
1: איפה דרעי? איפה דרעי? ברק, איפה דרעי? איפה הוא? תעזוב אותך עכשיו מדינה פלסטינאית, שמה מדינה פלסטינאית, איפה אתה? איפה?
0: למה אתה הולך רחוק? הייתה הצבעה לבחירת נשיא המדינה. עמדו שתיים, הייתה מרים פרץ, אם לשקולה לשני בנים שנהרגו. היה בוז'י הרצוג, בוא נגיד, לא נולד לא במקנס, לא בפז ולא בקזבלנקה. מי שס בחרו? שס תמכו ביצחק הרצוג מול מרים פרץ.
1: נכון.
0: טוב. אבא כהן, תודה רבה.
1: אבל אני אוהב לשמוע אותך.
0: אני גם אוהבתי לשמוע אותך. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ולאחר מכן חדשות השעה אחת, ולאחר מכן אנחנו חוזרים בגדול עם עוד מאזינים, אחד אחד יותר טוב מקודמו. הישארו עמנו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם.
6: כפוף לתקנון.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. שלושה ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ נעם היום בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מערכות יום הכיפורים בהיכל הזיכרון בהר הרצל. במהלך הנאום שלח כץ עזרה לארגון הטרור חמאס ולתומכיו על רקע כוונות ומידעים שונים שהצטברו. השר הזהיר כי חטיפת ישראלי תוביל לפינוי המוני של העיר עזה, והבהיר כי ישראל תמשיך לפעול עד להשגת פירוז מוחלט של הרצועה. השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של ליואב סגלוביץ' למפלגת רע"ם ואמר ברדיו 103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
4: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"ם זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי ופשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
3: פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי מבית שמש, שניסה לרצוח בדקירת סכין את בן זוגו של גרושתו. הוא הגיע לביתה ימים ספורים אחרי שסיים לרצות מאסר של יותר משנה על איומים ותקיפה נגד השניים, נכנס למקום בניגוד לרצונם כשהוא מצויד בסכין מטבח, דקר את המתלונן 5 פעמים בחזה ובגב וגרם לפציעות קשות. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים ותקיפה. בית משפט השלום דחה את בקשת מח"ש להאריך את מעצרו של חוקר בלהב 433, שנעצר בחשד במעורבות בדקירת שכנו בחיפה, והורה לשחררו למעצר בית מלא עד השישה באוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
5: יש
6: הכל.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
6: יש
5: הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ברק סרי.

0: חזרנו לשעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק. היום פתיחת העצרת הכללית של האום. טראמפ ינאם היום, נתניהו ינאם ביום חמישי. פגישה ביניהם, נכון לרגע, נכון לעכשיו, לא מתוכננת. הבחירות המתקרבות, עוד 35 ימים לבחירות, רק הולך ומסלים, רק הולך ומתחמם. המתיחות הגוברת בין איראן לארצות הברית. המון המון נושאים, ולכן אנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: שלום.
0: שלום רב.
1: שמי יצחק, אני מתל אביב.
0: כן, יצחק.
1: אני רוצה לדבר על זה שלא יראו את ראש הממשלה בבוקר השביעי.
0: כן.
1: את מי שהיו צריכים להעיר זה את הצבא. הצבא לא התעורר. אני הייתי לוחם במלחמת ששת הימים בגדוד 46. זה היה הגדוד הראשון של 401, אם אתה זוכר. או שאתה צעיר, אתה לא יכול לזכור.
0: אני במלחמת ששת הימים הייתי ילדון צעיר, כן.
1: ובמלחמת יום כיפור הייתי בתעלה. אתה יודע מה אמרו לנו בתעלה ביום שישי בלילה? כן. תתכוננו לכוננות ספיגה. לא אמרו שיהיה מלחמה. כוננות ספיגה. אבל יראו את הצבא. אמנם הצבא, אני הייתי שם, אני ראיתי, היה כזה קצת ככה, לא ברצינות.
0: כן, מה זה יראו את הצבא? המלחמה נפתחה בבוקר יום כיפור, הזיקו את כל
1: המילואים. לא בבוקר, בשעה 10:50.
0: אוקיי, אבל לא, אני חושב שקצת לפני זה כבר התחיל.
1: לא, לא, לא, אתה אומר לי, אני הייתי שם.
0: גם, בוא, אז אדוני, גם אבא שלי היה שם, גם בששת הימים, בחטיבה 55, וגם בתעלה, ואני זוכר בבית כנסת שהוציאו בבוקר אנשים.
1: הייתי שם 12 יום לפני המלחמה, הייתי מילואים מה שנקרא נהגי קו.
0: נכון, ועדיין גייסו המון המון מילואימניקים ביום כיפור, ביום כיפור של 73, כן.
1: תשמע.
0: שזה היה לפני 2 בצהריים.
1: לא, ב10:50 זה היה.
0: התחילו לגייס ב2 בצהריים?
1: לא לגייס, אני אומר, המלחמה התחילה ב10:50.
0: כי התחילו לגייס.
1: אבל אני הייתי שם, לא ראיתי מה מגייסים בכלל. טוב. תשמע, אני ראיתי את הטנק במלחמת בשביעי, טנק עומד על הגדר עם כיסוי על התותח. תגיד לי איזה כוננות זו? כיסוי על התותח של הטנק. למה הטנקים לא עלו לעמדות תקיפה? איזה מין דבר זה? עכשיו, ראש הממשלה אמרו לא העירו אותו. לא, היו צריכים להעיר את הצבא ואת היישובים. זה מה שהיו צריכים לעשות. וכל הסיפורים שאתם מספרים מסביב, כן, זה לא זה,
0: רגע,
1: שום
0: לא,
1: דבר,
0: לא,
1: הדבר לא היה מוכן.
0: זה שהצבא נכשל, וזה שהשב"כ נכשל, זה ידוע, אז מה אתה אומר?
1: מה אוקיי. זה ידוע? על זה צריכים לדבר, מה, על לא, הצבא, אתה יודע מה עשו?
0: תגידי, לא מדברים מספיק על הצבא, הרי ראש וראשון, מי שמדבר על הצבא זה נתניהו עצמו. לא מפסיקים לדבר ולחפור בכשלי הצבא.
1: תשמע רגע, אתה יודע מה עשו לגורדיש? אמרו לו, זוז הצידה, הביאו את ברלב.
0: נכון.
1: הכל היה הצבא, גם פה הכל היה הצבא. אני לא ראיתי את גולדה שם על הקו, ולא ראיתי את אשכול על הקו.
0: נו, וועדת
1: החקירה,
0: וועדת החקירה עשתה לה הנחות.
1: אז לא אכפת לי מוועדת חקירה, לא מעניין אותי בכלל. מה שמעניין אותי, למה הצבא לא היה מוכן על הקו? איך זה טנק על הקו עם כיסוי על התותח? דבר כזה יכול להיות? טוב, חבל על הדיבורים, תודה רבה לך, שלום.
0: תודה רבה ליצחק מתל אביב, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, מדבר הרצל מחולון, 3 נושאים, הכל בדקה וחצי.
0: רגע, רגע, לא, לא, יש לך זמן, עוד פעם את השם?
2: נווה הרצל מחולון.
0: נווה הרצוג מחולון, כן.
2: כן. למה אתה מתרגש שתוקפים למטכ"ל? אם היו תוקפים אותם לפני 7 באוקטובר, זה לא היה קורה אסון. אין פנות קדושים, מה זה לא לתקוף? אז אל תתקפו גם את ביבי, אב שקול, אח שקול. מה זה השטות האלה? זה כבר אין פנות קדושים. צריך לתקוף את כולם, אחד. 2, ועדת חקירה. למה מה שיצחק רוצה? ביבי אומר ועדת חקירה, אופוזיציה, קואליציה, אותו דבר, עם הורים שקולים, עם עורך דין, עם אנשים זה.
0: אתה ראית איזה ועדה שקמה בכלל?
2: כי עד עכשיו היה מלחמה. יש ויכוח, איזה ועדה להקים, אנחנו רוצים ועדה לאומית, לא מאמינים לבגץ, מה לא ברור?
0: טוב.
2: לא מאמינים, ראית, רוצחים, ערבי רוצח 9 שנים כלא, במקום לשאת מעצר עולם. עכשיו, הבגידה שהייתה, שלא שנפגשו ארבע פעמים ולא הראו את ביבי, לא פיזרו את המסיבה.
0: מי,
2: מה זה, בגידה?
0: מה, איזה בגידה? לכו הביתה. איזה בגידה? על מה אתה מדבר? איזה בגידה הייתה? לא היה שום בגידה.
2: בגידה שכל אחד הלך לשאול.
0: איזה בגידה? לא, אז אתה תוציא מהלקסיקון את המילה בגידה, כי זה שקר.
2: אם אתה זלזול בראש הממשלה, לא להגיד לו, זה בגידה.
0: אתה תגיד, טעות בשיקול דעת, תגיד פשלה.
2: מי זה ביבי שנגיד לו? זה התנסות.
0: מי אמר מי זה ביבי שנגיד לו? מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה?
2: מה, רמטכ"ל?
0: מאיפה אתה ממציא את השטויות האלה? איפה אתה שומע את השטיפת מוח הזאת שהם אמרו?
2: לא.
0: ראש השב"כ והרמטכ"ל לא נאמין. לא, מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה?
2: מאיפה אתה ממציא?
0: כי אתה ממציא שטויות, סלח לי.
2: הנה, אני אומר לך.
0: מה, הם אמרו לא נעיר, מי זה ביבי, לא רוצים להעיר אותו?
2: כן, למה לא העירו אותו? אז היה הפגנות נגד ביבי, הם זלזלו בביבי.
0: טעות בשיקול דעת.
2: הוא הלך לישון באלעד, זה הלך לגליל, זה הלך... מי זה ביבי שנעיר אותו?
0: מי שהיה בטיולים זה היה בנימין נתניהו שנסע לטיול ברמת הגולן, הרכיב משקפיים ורודים.
2: יום
0: חמישי יהיה מלחמה. לא, הוא גם אמר גם הפרזות האיומים והפחדות מאוד מאוד מופרזים. יאיר לפיד שאתם כל כך לא אגים לו, ב-20 לספטמבר אמר הולך להיות אסון, הולך להיות אסון, והוא הסתמך על החומרים שנתניהו הראה לו. מה כל כך קשה לך להבין? ומה הוא בדיוק עשה מהרגע שהעירו אותו? הוא היה בהלם, הוא היה שעות בהלם. האנשים שסובבים אותו, כולל אנשים שעוד לא דיברו, אמרו שהבן אדם היה בהלם. זה מה שהוא עשה.
2: לא, הוא היה תפקד הכי טוב בעולם,
0: היית בבור. היית בבור, היית בבור,
2: אז יום חמישי,
0: היית בבור, היית
2: בבור, אז אפשר לקבוש את המדינה.
0: היית בבור, נכון? היית בבור, אתה ראית שם תפקוד אלה ואלה. לא, אני שמעתי עדויות של אנשים.
2: אתה שם לב ששמאלני מדבר, אתה לא תן לו.
0: כשאתה ממציא, כשאתה בא ומדבר על בגידה,
2: כשאתה
0: מדבר על בגידה.
2: ארבע פעמים נפגשו, אדוני, תאיר את ביבי, תגיד לו, תגיד למזכיר שלו. זה הלך ישן באלעד וניתק את הטלפון, בושה וחרפה. יש אחוז אחד של סיכון, תאירו את כולם. תאר, בכלל לא היה חיילים, לא היה חיל האוויר, לא היה כלום.
0: איך זה
2: יכול להיות?
0: אין לזה ויכוח.
2: חיים לא הייתי מאמין.
0: אין ויכוח על כל מה שאמרת.
2: בעניין חקירה,
0: שני משפטים האחרונים, שני המשפטים האחרונים, נכון? הייתה פשלה, הצבא לא מוכן.
2: מה זה פשלה? זה בגידה, אתה לא מבין?
0: בגידה. טוב, תודה רבה, להתראות. שלום, אני לא מוכן לשמוע את המילה הזאת. עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
0: עם מי אני מדבר?
3: עם דרור.
0: דרור מאיכן?
3: מרתן.
0: כן, דרור.
3: ככה, כמה דברים יש לי. דבר ראשון, רוב הכתבים שהם רעיינים, לא משנה כרגע, גוש ימין, גוש שמאל, אופוזיציה, לא משנה. השאלה הראשונה היא מי תשבו. אני זוכר בתקופה שלי, אני לא כזה צעיר, שהיה מסע בחירות. כל מה שאני שומע בתקשורת זה תשבו עם אלה, תשבו עם אלה, תשבו עם אלה, איך תרכיבו ממשלה.
0: כן.
3: תדברו קצת גם מה אתם הולכים לעשות, בתחום הכלכלה, בתחום הביטחון, בתחום החינוך, מדברים על זה. לדעתי לא מספיק. רוב הרעיונות דשים עם מי תשב, איך תרכיב את הגוש, יש לך רק 51, יש לך רק 54, אבל מפספסים בו. עכשיו למה הם מפספסים בו?
0: אבל זה בסוף, תשמע, תראה, אני מבין מה שאתה אומר, ואתה אומר למה לא מדברים על מהות ועל תוכניות ועל מצע, כי בסוף מי שיצליח לייצר לעצמו רוב, כמובן מעל 60 מנדטים, 61 ואילך, הוא יהיה ראש ממשלה. לכן בסוף זה הדבר הכי חשוב.
3: כן, אבל אתם משאירים למאזין, לצופה בטלוויזיה, להחליט בשאלה אחת, האם תשבו עם אלה או לא תשבו עם אלה? עכשיו, שזאת טוב השאלה, אז אני לא יודע. עכשיו, יכול להיות שאני, אם הוא יישב איתו, אבל בכלכלה יהיה לו מצא טוב, אם הוא יישב איתו ובביטחון או בחינוך אין לו מצא טוב, יכול להיות שההחלטה שלי תשתנה. אבל ברגע שאני מדבר רק על מי תשב, זה משרת צד אחד בלבד. זה משרת רק את הקואליציה הנוכחית. ולא שמים לב לזה. וחבל, כאילו... מפספסים את, ה, את, ה, את המהות של הבחירות, לא את המהות עם מי תשב. כי כרגע זה נכון, זה חשוב, אבל זה לא המהות. ואז המאזין או הצופה, בראש שלו אומר, אוקיי, הוא יישב עם זה, אני לא רוצה אותו, לא בוחר בו. ומן הסתם, המצע שלו דווקא די מתחבר עם מה שאותו מאזין רוצה, או חלפו. וזה חבל.
0: נכון, אבל אתה יודע, בסוף, בסוף, בתקשורת, אתה יודע, אמרתי לך, אתה יודע, הליכוד סתם, אפרופו מצע, ואפרופו תוכניות, הליכוד פעם אחר פעם קיבל כמות מכובדת של מנדטים בלי להציג מצע, בלי להציג תוכניות, בלי להציג שום דבר. לכן, אתה יודע, זה נורא, זה נשמע מכובד ונהדר, והוא רוצה לשמוע על מהות ועל תוכניות, אבל כנראה שאין איזה ביקוש, כי עובדה שהם מצליחים להשיג הרבה מנדטים.
3: לא, כי אתם ממשיכים עם זה. אתם מבזבזים זמן אוויר.
0: אבל בסוף זה השאלה שתכריע את הבחירות. בסוף זו השאלה עם מי יישב, מי לא יישב. אלו השאלות שיחרו. למשל, אם נניח ראשי גוש השינוי היו מודיעים, מכריזים שהם יושבים עם מנצור אבס ומפלגת רם, זה עוד משהו כמו 5 מנדטים שהם יקבלו, וברגע שהם אומרים לא, אז אתה מבין שהם יהיה להם קשה מאוד לגלל 61. בסוף, מה לעשות? זו השאלה
3: שתכריע. אבל כבר הם אמרו לא. אבל כבר הם אמרו לו, ומה מחפשים? את הכותרת של אחד מהחברי כנסת הקיצוניים בשוליים של הליכוד או של האופוזיציה יגיד כן נשאר.
0: אז מה אתה היית מציע? אז אתה היית מציע,
3: אני הייתי מציע
0: שאנחנו נפתח את הבוקר עם התוכניות של סתם מפלגת בנט לפיד בענייני איכות סביבה ובענייני,
3: נכון,
0: אני חושש שלא יהיה לזה רייטינג. אני אומר לך,
3: לא יהיה לזה רייטינג. אוקיי, אז אתה אמרת את המילה, את המילה הנכונה. השאלות הן מובנות רייטינג,
0: זה מה הציבור רוצה,
3: ולא מובנות
0: יפה. בסוף רייטינג זה מה שהציבור רוצה, ומה מעניין אותו, ומה, אתה יודע, מה הדברים שבאמת מסקרנים אותו. שהמון המון המון נושאים חשובים ביקום שלא באים לידי ביטוי בתקשורת, כי הם פחות מעניינים, מה לעשות, אתה יודע, יש מעניין, יש חשוב, זה תורה שלמה.
3: אבל עכשיו דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו.
0: עוד משפט, כי יש לנו עוד המון מעשים.
3: אחרון. ההנחות שעושים לביבי על הכסף הקטרי, אני לא רואה אותו שעושים את ההנחות האלה גם לבנט, ממשלת השינוי. היום בתוכנית הבוקר דיברו על הכסף הקטרי, דיבר איזה חבר כנסת, שר, אני לא זוכר מה הוא, שהיה בעבר, בעקבותו והממשלה נפלה, דיבר על הכסף הקטרי שבנט העביר. אז לבנט אי אפשר להשים אותו ראש ממשלה, כי הוא העביר כסף קטרי, אבל לביבי כן נותנים הנחות, אז זה שהוא העביר גם.
0: אתה לא יודע.
3: זה לא משנה מי העביר באיזה פוזיציה.
0: אתה לא יודע שאצל הרבה מתומכי נתניהו, מה שמותר לו, אסור לאחרים. הוא יכול לבקש כמעט להתחנן ממנסור אבס, להיות חלק מממשלתו, אבל אם הצד השני כעבור שבועיים, אחרי שהוא עשה לו רביליטציה, לוקח אותו כחלק ממשלתו, אז כל ההתקפות, לכם אסור, לא מותר. למה? ככה. יש עוד מיליון דוגמאות לזה. דרום המרכז, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום ברק.
0: שלום רב.
4: מדברת גנית.
0: שלום גנית, מעמק ישראל, מה שלומך?
4: רע מאוד.
0: רק תעשי לי טובה, צנזורה היום. טיפה פחות להשים, להשתמש לזה, כי יש לך איזה גלי הדף אחרי השיחות איתך.
4: שיהיו גלי הדף, שיהיו גלי הדף. יש מאזינים, דרך אגב, אתה מחזיק יותר מדי זמן על הקו, אני רוצה להגיד לך.
0: טוב.
4: אבל שיהיו, בסדר. מה שאני רוצה להגיד היום,
0: כן.
4: שמעתי שיש מישהו ש... מפקפק בגיל שלי, אבל בסדר.
0: חגג כבר 90.
4: ביום חמישי הקרוב. לא חוגגת. מציינת.
0: מציינת. אז חבר'ה, לעצור הכל ביום חמישי הקרוב. ערב חג סוכות, דגנית מעמק ישראל, שמלאה אנרגיות וכוחות ולעת. תציין, אנחנו נחגוג לך, את תצייני 90, 90, כן כן, היו כבר כמה מאזינים שאמרו אנחנו לא מאמינים לה, היא נשמעת הרבה יותר צעירה, אמרו שלא מאמינים לך, שאת נשמעת ממש ילדה, ילדונת.
4: המזל שלי שלא וידאו כל הסיפור הזה, אז הם היו מאמינים לי, היו רואים, היו מאמינים.
0: לא, אבל זה באמת לעת בלתי רגיל, זה מה, מה זה, זה האוויר של העמק, זה הקר גידול, זה ה...
4: רק, אני הקמתי את המדינה, אכפת לי מה קורה לה, אתה מבין?
0: הרבה שהקימו את המדינה וקרסו בגילאים יותר צעירים.
4: נכון, אבל אפרופו הקמת המדינה, אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, הייתי כבר, אתה יודע את הגיל שלי, הייתי בהתפלגויות של קיבוצים, וזה תמיד הדור הצעיר.
0: מאוחד, אין חרוד איחוד, אין חרוד מאוחד.
4: נכון.
0: מאיזה קיבוץ את? דרך אגב, את לא אמרת לנו אף פעם מאיזה קיבוץ את.
4: אני באיחוד, לא חשוב.
0: אין חרוד איחוד?
4: אני לא נכנסת לפרטים.
0: אני שואל, אין חרוד איחוד?
4: אתה שומע, יש לי גלי הדף, אני לא מגלה פרטים.
0: הבנתי.
4: תשמע, מה שאני רוצה להגיד לך, שהצעירים, הסוקרים גם לא לוקחים בחשבון שהצעירים, מגיל 18 עד לקראת 30, אלה שזה הצבעה הראשונה שלהם.
0: לא, עד 30 זה לא הצבעה הראשונה.
4: זה דור מהפכן, אנרכיסט, מיליטריסט. הם לא סוקרים אותו והם לא מבינים. אני חוששת מאוד מאוד מאוד מהמפלה העצומה שתהיה לנו בגלל הדבר הזה.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך לגבי הצעירים. יש שתי קבוצות. קבוצה אחת של עד גיל גיוס, עד גיל שמתגייסים לצהל, זאת אומרת, לא כולל את החיילים, ומ-21 נניח עד גיל 24. אלה שתי קבוצות, שאני אומר לך מסורתית, מכל הבחירות שהייתי, והייתי בלא מעט, הם כמעט לא הולכים להצביע, באחוזים מאוד נמוכים. בצבא הולכים, חיילים הולכים להצביע, חיילים הולכים להצביע, כי פשוט מנגישים להם את הקלפיות, אומרים, סטופ, תלכו להצביע, אז הם מצביעים. אבל צעירים, עד גיל גיוס, ולאחר הצבא, שנתיים, שלוש, זה מצביעים באחוזים מאוד נמוכים. זה שתדעי, לא, כאן אין ויכוח, זה נתונים.
4: נכון, אבל לדעתי השנה הם מבינים את גודל השעה.
0: אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני אומר לך, אני מסתובב הרבה בארץ, גם עם התוכניות שאני עושה עם אלי אוחנה, ואנחנו שואלים המון אנשים, וגם את יודעת, זה מסקרן אותי, אני שואל הרבה צעירים. אני שואל לא מעט צעירים, ואת יודעת מה, חלק גדול מהם אומרים, לא יודע, נראה אם יהיה לי זמן. כשמישהו אומר לך דבר כזה, אתה מבין שאין לו שום כוונה ללכת. אני אגיד לך מה גם נניח שהוא רוצה ונגיד מתקשר מישהו שהוא חשוב לו, לא תשמע חשוב לי שתלך להצביע, זה נגיד ערב, הוא אומר מה אני אצא עכשיו, אני אעמוד בתור לדבר שלצערנו הרב, לצערנו הרב לא חשוב לו, לא חשוב לו מספיק כדי לעמוד, לנסוע לקלפי, להכנות, לעמוד בתור, אז הם מבטרים על זה. ואני אומר לך, בגילאים האלה אחוזי הצבעה הם לא גבוהים.
4: טוב, ברק, מה שאני רוצה להגיד, שאני לא סולחת לביבי על הרבה דברים. אבל אחד מהדברים שאני לא סולחת לו, זה שהוא הכשיר את הכהניסטים לכהן בממסד בצורה מאוד בוטה ושקרנית, ואני חושבת שהם מובילים, ממש הכהניסטים האלה, מובילים אותנו בדרך לחורבן השלישי, שהוא ממש בפתח, עם לראות איך המדינה המצורעת שלנו מגיבה ומתנהגת ונמצאת, ועל זה אני לא אסלח לו, על זה שהוא הכניס את הכהניסטים לממסד.
0: ממה את בעיקר חוששת? בכל מה? שקשור, ממה את בעיקר חוששת בכל מה שקשור לעתיד המדינה? מה הדבר שהכי מדאיג אותך?
4: מדאיג אותי המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
0: איזה מצב?
4: הירידה תעלה על העלייה, אם כי אין כל כך, אנחנו לא מרגישים נוח בשום מקום בעולם. ותראה, הם מדברים על זה שביבי, ביבי, ביבי, לא העירו אותו, לא העירו אותו. מי היו האנשים שארגנו את כל הנושא הזה של ההתנדבויות, של הביגוד, של האוכל, של כל הדברים האלה? מי היו? האחים לנשק היו. איפה ביבי היה? ביבי ישב עם עצבים שחוקים באיזשהו מקום. על מה הם מדברים? זאת החברה הישראלית. החברה שמתנדבת, החברה שתורמת. היא נעלמת לנו. אתה יודע, רבין אמר נפולת של נמושות על אלה שעוזבים. היום הנמושות נשארות, ועוזבים אלה שיכולים, ועוזבים אלה שמחזיקים את המדינה. במיסים, בכלכלה, בידע, במדע, בתרבות. איפה אנחנו? איפה אנחנו בחינוך? בכל מה שקשור לנושאים הציבוריים. ירדנו לתחתית התהום. אני ממש לא יודעת לאן אנחנו הולכים. ואני כואבת, כואבת ממש, אני לא יודעת איך להסביר את זה אפילו.
0: כן. גנית מעמק ישראל, אז קודם כל בשמי ובשם כל הצוות כאן שמלווה אותך תקופה ארוכה, אני אומר לך, שומעים את השם שלך, כולם מלאי חיוך, ובטח לגבי יום ההולדת 90.
4: יום ההולדת, תמיד קרב ובא.
0: אנחנו, הממשמש ובא, אנחנו תחגיגי, את חוגגת, לא?
4: לא, אני לא חוגגת.
0: לא חוגגת, שום דבר.
4: לא, בגילי כבר לא חוגגים, אני מציין.
0: לא, אני יודע, משפחה, זה, יושבים.
4: משפחה, כן, בסדר, משפחה, ופה, וחברים, כמובן. תשמע, אני אומרת, בגילנו אנחנו צריכים, אם רוצים לתת לי מתנה, מתנה מתקלה, לא מתנה עמידה, זה א', ב', מה אנחנו צריכים? תשומת לב. תגיד מזל טוב, זה יהיה הדבר הכי נהדר בעולם.
0: אז אנחנו מאחלים מזל טוב, ושיהיה רק בשורות טובות, ובריאות טובה, בריאות טובה, זה הכי חשוב.
4: אני כל כך רוצה שיהיה טוב.
0: שיהיה טוב. אוקיי, דגנית, מזל טוב, תודה רבה לכם, אומרים המאזין הבא.
5: שלום ברק.
0: שלום רב.
5: אמר חתימה טובה, מה שלומך?
0: חתימה טובה, שלום. עם מי אני מדבר?
5: עם ניסים מהדרום.
0: כן, ניסים.
5: רציתי לדבר על הטבח של השביעי באוקטובר.
0: כן.
5: רק הערה למאזינה לפני, לדגנית.
0: כן.
5: מי שישמע אותה יגיד שרק היא הקימה את המדינה. לפי מה ששמעתי, כולם עושים צבא, גם הימנים, גם השמאלנים, נכון. והכל בסדר, המדינה הזאת
0: תמשיך להתקיים. היא מרגישה את עצמה מדור הבונים, זה מה שהתכוונה, שהיא מדור המייסדים.
5: כולנו בנינו את המדינה, לא, גם אתה בנית, הכל בסדר.
0: כולנו היא... בנינו, אבל היא בתשעים, על זה היא דיברה, שהיא
5: שיהיה
0: לה עד
5: 120, כל תוכנית היא מרגישה כאילו היא מלכת המדינה. גם הימנים עושים מילואים וגם השמאלנים עושים מילואים, הכל בסדר.
0: נכון. אתה מאחל, מה אתה מאחל על יום ההולדת 90?
5: אני מאחל לה שתהיה בריאה ושתתפקח ושתהיה גם בעד המדינה שלה.
0: לא, היא בעד המדינה, היא אוהבת המדינה מאוד, זה שתדע ניסים.
5: עכשיו אני רוצה להגיד לך, בשביל העשירי כולנו ראינו טלוויזיה, נכון?
0: כן, כן.
5: אתה איתי?
0: כל מילה, אני אומר כן, ראינו טלוויזיה, כן.
5: עכשיו בשביל העשירי ראינו מי נכנס, לבזוז, לאנוס, לרצוח, לוותר גופות, וביניהם היה אחד גם עם קביים, נכון. שנכנס מהשאר של בערי.
0: לא, שנקרא... זה שאר של, לדעתי, כפר עזה, זה היה בכניסה
5: כן,
0: כפר עזה.
5: כן, סליחה. מה שנקרא בלתי מעורבים.
0: כן.
5: אז תגיד לי, מי שישתתף בטבח זה גם אזרחים, נכון?
0: נכון מאוד. זה מה שנקרא הגל, פעם, הגל השני של זה... הבוזזים, זה היה נקרא הגל השני. אחרי שהנוחבות נכנסו, נכנסו גם...
5: שאנחנו אומרים... כן. שיש אזרחים שגם היו מעורבים בטבח, הוא מוריד אותך מיד משידור. שאנחנו כביכול מסיתים לרצחם. לא, ממש לא, ממש לא. יש את ההקלטה המפורסמת של אותו שרץ מתואב, מצריח, שהיו צריך להרוג גם את המשפחה שלו, שהתקשר לאבא שלו ואמר לו, רצחתי עשרה.
0: ישראלים יהודים, נכון, לאמא שלו, כן.
5: לאמא שלו ואבא ואבא, אללה וואקבר, והאח אני חושב גם היה שם, זה אזרחים.
0: לא, לא, הוא היה נוחבה, הוא היה נוחבה. הוא היה מחבל נוחבה.
5: לא בטוח.
0: לא, לא, בטוח. אני זוכר את השיחה המצברית הזאת. הוא בא ואמר, אני רצחתי בידיים שלי, ואמא שלו בכתה בשמחה, ואבא שלו זה, כן, זוכר את השיחה.
5: כל החיים שלה, ואבא ואח.
0: כן.
5: לא, לא, לא, ושיבוכים ותשבחות. אז אני אומר לך, אני מעדיף סוכות אבלים בעזה, מאשר סוכות אבלים אצלנו. אסור שדבר כזה יחזור על עצמו.
0: נכון, אסור שדבר כזה יחזור על עצמו.
5: ומי שיצר את הסרט הטבילי הזה, הנזה הזה, בכלל צריך להיעצר. הרי אתה גם שירתת בצבא, נכון?
0: בוודאי.
5: נו, אנחנו הורגים חפים מפשע? אני רוצה לדעת, היה תקיפה שהיו צריכים להרג ב-500 איש?
0: לא היה דבר כזה, גם לפי כל הבדיקות שהצבא ערך לא היה דבר כזה.
5: אוקיי. אז אני לדעתי צריך את שני היוצרים הדיבילים האלה, או לשלול להם את האזרחות, או להאשים אותם בבגידה. נהרסה איך ומחריבה איך ממך יצאו.
0: כן.
5: זה בדיוק שני אלה. שני היוצרים האלה שקיבלו כפיים.
0: אוקיי,
5: ניסי. ולמה, אבל אתה שמת לב שאת השביעי לאוקטובר לא הזכירו.
0: כן, נכון, נכון. ניסים, אתה צודק, בעניין הזה לא הזכירו את השבעה באוקטובר, אני מודה לך, כי אנחנו רוצים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
6: הלו, שלום,
0: ברק. שלום.
6: מה שלומך ברק, חתימה טובה, פית כתבה, כל אותו יבוא עליך, באמת.
0: תודה. אמנם
6: אני בכלל לא אוכל דפת שלך, אני מאחל לך עדיין, אתה יהודי טוב.
0: תודה רבה, עם מי אני מדבר?
6: ברק, אני רוצה לדבר בקשר...
0: עם מי אני מדבר, קודם כל, עם מי אני מדבר?
6: עם ליאור מהמרכז, ליאור מהמרכז.
0: כן, ליאור.
6: אוקיי, אז הדגנית הזאת, כל פעם אני ככה שמעתי אותה באקראי, ואני שומע את התחנה בשיטה, אבל פתחתי והיא דיברה. מה לעשות? היא כל פעם מוצאה לי קרניים מחדש. היא זה החברה של...
0: קודם כל היא...
6: קרניים.
0: לא, אבל רגע, היא מציינת.
6: רגע, אני רוצה לשאול אותו פעם.
0: רגע, היא אומרת שהיא לא... רגע, רק מילה על דגנית. אולי לא שמעת את החלק, את ההתחלה. היא ביום חמישי תהיה בתשעים, והיא לא חוגגת, היא אמרה, היא מציינת יום הולדת. אז מה אתה מאחל על יום ההולדת?
6: אני מאחל לפרחים, פרחים עליי. מה לעשות? פרחים עליי.
0: בסדר.
6: לא משנה באיזה מצב היא תהיה, פרחים עליי. אני מקווה שיש מצב שלא תוכל לקבל אותם, אני רק יניח. לא משנה. אני תולד עובדים. אני רק רוצה לשאול אותך פה שאלה. היא כל פעם מדברת, רגע, ברק. אם אנחנו לא נעקור את הסרטן הזה מתוכנו, אנחנו נפסיד. אנחנו בדיסה מלאה.
0: איזה סרטן?
6: אנשים הולכים ומוצאים עלינו דיבה. וזה מכניס את כל העולם, אני לא יכול לטרל בגלל האנשים האלה בעולם, האנשים האלה גורמים לי נזק יותר מסנואר שהיה.
0: אתה מכליל את גנית?
6: הם באים אבל באלגנטיות. היא תומכת במנסור עבאס, תקשיב, מה המשקל? היא אומרת שהיהודים, שכמותנו...
0: לא, לא, אבל בוא, רגע, ליאור, אני אוריד אותך, אתה תחזור בך מזה שקראת לדגנית, אישה בת 90, תקרא לסרטן, אתה לא תקרא לסרטן, ואם אתה לא...
6: אני לא אמרתי סרטן, אני אמרתי שאני מאחל...
0: מה אתה מאחל? עשינו פרחים, איפה פרחים? פרחים...
6: איפה שלא יהיה, לא משנה, איפה שלא יהיה, אני אביא לפרחים, זה עליי, קיבלתי על עצמי. פרחים, יש לזה שווי, 20-50 שקלים, עליי. וגנית, שנה טובה, ואני מקווה לא נשמע לך שנה הבאה, בעזרת השם. רק אני רק רוצה להגיד
0: לך ברק. ניסיתי לתת לך צ'אנס לחזור בך מההתבטאויות האלה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין. תראו חבר'ה, אני באמת, אתה יודע, לפעמים באים אליי בטענות שאני מכיל מדי, ואני אתן לאנשים לדבר עד הקצה, כי באמת זה בסוף תוכנית של מאזינים, וזה שלהם, וכל אחד יגיד את דעתו, ואני יכול להתווכח, אבל לא כל מיני ביטויים, כמו שנשמעו עכשיו, זה לא לעניין, זה לא, מה שנקרא, לא שדיר. כן, אנחנו אומרים שלום למאזין הבא. צהריים טובים.
7: הלו?
0: שלום.
7: ברק?
0: כן.
7: שומע אותך נורא חלש.
0: אני שומע מסוין, דבר, עם מי אני מדבר?
7: עם יעקב, מאזור גדרה. קודם כל, שני התייחסויות קצרות, אני ממש מודה לך שהורדת משאירות את, את, את המאזין האחרון. באדם שמתבטא בחוצפה ובאגרסיביות, אין לו מקום. ובאמת, אתה באמת מכיל, אבל טוב מאוד שלא יאכלת אותו, כי זה היה ממש שערורייתי. אז תודה רבה על העניין הזה. לגבי, אני רציתי להגיד משהו לגבי הנושא של ההתייחסות לשביעי באוקטובר.
0: כן.
7: לאחרונה מתרבות אמירות או עדויות שצריכות זאת להיות מוכחות, שראש הממשלה קיבל אזהרות מכמה וכמה גורמים.
0: כן.
7: ההתייחסות שלו, ושואלים, שאל אחד המאזינים, שאל למה הצבא לא היה מוכן. אני מתייחס לסרט של מירה שושני, יש את השבק. אני מניח שאתה יודע על מה אני מדבר.
0: כן, ודאי, סרט שלנו.
7: היא בעצמה הודתה באמת בכאב גדול ש, ש, ש, שגם היא הייתה בתוך הקונספציה. אני חושב שזה לא רוצה להגיד המילה פשע, אבל השגיאה, נגיד ככה, נתייחס בצורה מכובדת, הגדולה ביותר של, של לא, זה לא שגיאה, זה למעשה סוג של פשע של ראש הממשלה, זה שאי אפשר היה להגיד משהו שונה ממה שהוא חושב. כל מי שניסה לדבר אחרת, פשוט נחסם. והרוח הזאת זרמה גם לצבא. יש עדויות על כך שהקמנד של פיקוד הרום, שעדיין לא פורסם השם שלו, התנהג באותה צורה, גם כלפי מי שניסו...
0: נכון, ובשעה טובה הוא הודח מהצבא באיחור של הרבה חודשים, כן.
7: זה גם כדבר שהוא בלתי נתפס, אני לא מבין את הקטע הזה, לא מבין למה לא אמרו לו שב בבית ולא לתת לו גישה לשום דבר. אם אפשר חוקית לפטר אותו מהצבא, למרות שאני צריך להגיד לו, אדוני, קח את הזכויות שלך, לא פוגעים לך במשפחה, כל כך את הפנסיה, ולך מפה. רק, לא בגלל הטעות שהוא עשה, אלא כי התנהגות הארוגנטית שלו והיהירות שלו, לפי העדויות, שוב, הכל לכאורה, כי אני לא הייתי שם, כן? אבל מדברים על זה שהוא לא רצה לשמוע דברים אחרים.
0: היינו גם, כן, היו עדויות שהוא גער בהן, ואמר להם תעשו מה שאומרים לכם, כל מיני דברים כאלה, כשהם התריעו פעם אחר פעם על עכשיו, דברים ותנועות חריגות בעזה, כן.
7: אתה יודע, אחרי מלחמת יום הכיפורים, למיטב ידיעתי, אולי אתה יודע יותר טוב, הקימו בצבא היחידה שאתה צריכה להביא את האיבחה מסתברה, את, את הדעה הפוכה כל
0: נכון,
7: הזמן.
0: נכון.
7: כדי להתגבר על הכשל שהיה אז ב-73.
0: נכון.
7: והבנתי שאם השנים...
0: גם אז הייתה קונספציה, וגם אז היו בטוחים שהמצרים, בעיקר המצרים והסורים, מניעים כוחות לשם תרגיל, לא לשם התקפה אמיתית.
7: למרות שהיו עדויות אחרות, אתה יודע, בזמנו...
0: אבל כולם היו בטוחים שזה תרגיל בלבד, והיו התראות מכל הכיוונים, כן.
7: כן, אבל יש מושג שנקרא, ולא אני המצאתי אותו, אני לוקח אותו פעם ראשונה שמעתי אותו אצל פרופסור ארסגור, זיכרונו לברכה, המושג שנקרא הספק השיטתי. הנחת, בכל דבר שאומרים לך, תטיל ספק.
0: כן.
7: והאנשים האלה, מתוך, כולל ראש הממשלה, מתוך יהירות, מתוך תחושה של היבריס, של אני יודע הכל ואף אחד לא ילמד אותי, ואני לא מדבר כרגע על ההיבטים האישיים שלו, אני מדבר רק על ההיבט הזה, לא היה מוכן לשמוע שום דעה אחרת.
0: כן.
7: וזה, אם מדברים על, על, על, על כשל, זה הכשל בעיניי שהוביל לכל...
0: יאיר לפיד סיפר על עדות מתוך החדר, הוא כיושב ראש אופוזיציה, מוזמן אחת לתקופה לקבל תמונת מצב מודיעינית, ביטחונית, כל הדברים שכרוכים בזה. בתוך החדר יושב המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, והוא אומר שמשהו כמו שבועיים לפני תחילת המלחמה, הוא נחשף על ידי נתניהו, זאת אומרת, נתניהו חשף בפניו, באותה פגישה שגרתית, מודיעין... מדהים בחומרתו על באמת אזור רועש ורוגש והתקפה שהולכת וקרבה ואיומים שאפשר לראות אותם ממש בעין ובכל בכל בכל החזיתות, והוא סיפר ש... וזה חומר שהוא קיבל מנתניהו, זאת אומרת שהוא ונתניהו היו חשופים לאותם חומרים, נתניהו התייחס לזה בשוויון נפש, והוא החליט באופן יוצא מן הכלל, הוא אמר שמעולם הוא לא עשה דבר כזה, גם מאז הוא לא עשה דבר כזה. הוא כינס
7: מסיבת עיתונאים
0: ב-20 לספטמבר, ימים לפני הטבח, ואמר, הולכת להיות התקפה קשה, הולך להיות אסון, פחות או יותר אלה המילים שהוא השתמש.
7: אני זוכר את המסיבת עיתונאים.
0: כן, לא, זה עכשיו צץ עוד פעם, כי הראו קטעים, והוא התראיין על זה, כן.
7: לא, ומה שאני... לא רוצה להגיד, לא יודע אם להגיד תמה, אבל אפילו במידה סביבת כועס על אנשים שממשיכים לתמוך בנתניהו וממשיכים להאמין לכל הפנטזיות ולשקרים האלה על, על, על זה שלא העירו ולא אמרו עלילת הדם הזאת על בגידה. אגב, כן, הייתה בגידה, אגב, הבגידה היא הייתה בלשכה שלו עם הסוכנים הקטרים. אם מדברים על בגידה, אז זה צריך לקחת חשבון כבגידה, ולא על שום דבר אחר.
0: יעקב מאזור גדרה, תודה רבה רבה. אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא. תודה רבה לך, ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. שלום.
8: שלום ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
8: אמנון משוהם.
0: כן, אמנון.
8: שמע, אני אגיד לך, קודם כל לגבי דגנית, אני לא אהבתי את האיחולים של הבחור, למרות שגם אני ימני. אני רק יכול לאחל לה שתחיה עוד שנים רבות, רבות וטובות, ותמשיך להתלונן על נתניהו. שאלה, סיבה להתלונן על נתניהו, ימשיך לחיים.
0: כן.
8: זה מה שאני יכול לאחל לה. ובשמחה ובאהבה.
0: טוב,
8: אני אגיד לך, מה?
0: זה איחול לגיטימי, 100%.
8: כן, אני מאחל לה שתמשיך להתקשר לתוכנית, מתוך זה שלא מבוצע שנתניהו מתפקד כראש ממשלה.
0: אוקיי.
8: עכשיו אני אגיד לך, לגבי לא העירו אותי, אני אגיד לך איך אני לא העירו אותי לא בשש ורבע בבוקר, כלומר, שש ורבע בבוקר זה כבר אחרי שהסוסים ברחו מהרובה. הכוונה היא שתיים בלילה, שתיים לפנות בוקר, שאתה רואה את כל הסימנים, ונתניהו לא רואה את הסימנים, כי מישהו, זה שיושב על הגדר, זה שיושב על המשמר, צריך לראות את זה ולהתריע לו בשתיים בבוקר, שזה לא יקרה, לא אחרי שזה כבר קרה. ואז אם היו מרים בשתיים בבוקר, וזה היה קורה, אז אפשר לבוא להגיד, שמה, הראו אותך וזה קרה. אבל פה מדובר בשש ורבע שכבר זה התחיל.
0: מה הוא עשה מהרגע שאירו אותו?
8: מה?
0: מה הוא עשה מהרגע שאירו אותו?
8: מה שהוא עשה, תשמע, אני לא יודע מה הוא עשה, אבל אני אומר,
0: אומר שר הביטחון יואב גלנט שהוא היה בהלם מוחלט.
8: בסדר, מי לא היה בהלם? אתה לא היית בהלם? כולנו היינו בהלם, כשאני ראיתי את זה, אני הייתי בהלם יותר ממוחלט.
0: אבל אתה לא ראש הממשלה, אמנון, אתה לא ראש הממשלה, אין עליך את כל האחריות, ואתה לא ביקשת מהציבור את כל האחריות, ואמרת, אני אחראי לביטחון ישראל, וכל ביטחון ישראל על גבי. לא אתה אמרת, הוא אמר. מה הוא עשה מהרגע שהעירו אותו?
8: בוא אני אגיד לך משהו.
0: אתה כמעריץ גדול שלו, מה הוא עשה? תגיד לי איזה משהו שבאמת מחוץ לקופסה, משהו שהצבא עמד באמת נפעם נוכחה, באמת הגאונות של ההחלטה, איזה צעד לסגור, לקטר יישובים, להזיז, משהו שאפשר להגיד, מייחסים את זה לנתניהו, בימים הראשונים זה שלו, הוא אמר והצבא נפעם וביצע כמובן את ההוראה. מה הוא עשה? אתם מדברים מה? כל כך, אם היו מהירים, אני אגיד לך משהו, אמנון, אל תיעלב, אבל אם היו מהירים אותו בשתיים וחצי בלילה, ועל הקו, רגע, אני אגיד לך, ועל הקו היה הרמטכ"ל, ועל הקו היה ראש השב"כ, אלה שהיו על הקו, והוא היום עליהם, מה אתם ממליצים? הם היו אומרים לו את מה שהם אמרו אחד לשני, אנחנו לא רוצים להפעיל את הסימים, את אותו אמצעי מאוד מאוד יקר ערך, אנחנו מסיעים להיפגש שוב לשיחה נוספת בשמונה, אבל 100% היה חוזר לישון, זה מה שהוא היה עושה. אני אומר לך את זה בוודאות, זה מה שהוא היה עושה.
8: מה, אתה באמת יודע,
0: אני אגיד לך למה, כי אנשים, חוץ מיואב גלנט, שהוא שר הביטחון, אנשים שאני גם דיברתי איתם, אמרו שבימים הראשונים, כל מה שהצבא והשבק אמרו לו, אחרי הכישלון, הוא אמר אמן, הוא אמר כן, כן, כן, תעשו זה, כן, אנחנו מציעים לעשות כאן, כן, אנחנו מציעים לעשות כאן, דבר אחד מייחסים לו, זה חשש גדול להיכנס לתמרון מעזה, כי הוא מאוד מאוד נבהל מכל מיני תחזיות פסימיות להחריד על אבדות באלפים וחטופים וגיהנום אחד גדול שהולך להיות לחיילים, אנשים שהפחידו אותו, זהו כן אמר, בואו תעצרו, בואו נחשוב בו זה, אז בואו, אתה יודע, אומרים, מהיר מהיר, ואז אתה, תראה, אם היית בא ואומר, תשמע, תראה, לא העירו אותו בשתיים וחצי, אבל מרגע שהעירו אותו, הוא ממש עשה שינוי תוך כמה ימים בכל המערכה. לא! מה לעשות? יש עדויות. כי אם הוא היה בטוח בצעדים שלו, בוא אני אגיד לך מה, הוא היה מאפשר ועדת, אז תצחק, זה טוב לצחוק. הוא היה מאפשר להקים ועדת חקירה ממלכתית, והוא היה מאפשר לחשוף את כל העדויות, ואת כל הפרוטוקולים, ואת כל הדיונים, ואז היינו רואים בדיוק מה הוא אמר והוא לא אמר. העובדה שהוא מונע בגופו ממש הקמת ועדת חקירה ממלכתית מלמד שיש לו מה להסתיר.
8: כן? ועדת חקירה ממלכתית שהוקמה במלחמת יום כיפור הוציאה את גולדה נקייה, את משה דיין נקי, ואת כל התיק הפילו על הרמטכ"ל דדו.
0: משה דיין יעשה נקי מוועדת הגנה?
8: עכשיו זה רק מראה, ועדת חקירה ממלכתית.
0: משה דיין יצא נקי? על מה אתה מדבר? הוא יצא מוקה מהוועדה הזאת, הוא הפך להיות מצורע אחרי מלחמת יום כיפור.
8: אבל את התיק, את כל התיק,
0: הם הפילו את התיק על
8: דוד אלעזר.
0: דדו אלעזר כרמטכ"ל, נכון.
8: אבל גולדה רצה לבחירות חודשיים אחרי המלחמה וניצחה, נכון. עם 40 מנדטים.
0: ואחרי זה התפטרה. ואני אומר לך שהמחדל הזה, המחדל הגדול הזה, והוועדה בעקבותיו, היו הזרעים שבעתים מנחם בגין, 3 שנים אחרי זה ניצח את הבחירות בגדול.
8: אבל בסדר, זה אלו התוצאות שאחריהם, ב-77, ב-73, תקשיב את המשהו. אני הייתי ב-77, ב-16.5.
0: כן, המשפט האחרון, כן, אמנון.
8: נשמע, אני ב-77 הייתי ב-16.5, ואנחנו זוכרים טוב את המלחמה הזאת, ואנחנו זוכרים את איזה שברון לב היה לדוד אלעזר, אחרי שקיבלו את התוצאות, שהפילו, דרשו ממנו להתפטר ומגולדה.
0: אבל כולם חטפו בוועדה הזאת, גם גולדה וגם דיין וגם דדו, כולם.
8: כן, אבל גולת הכותרת של הכישלון, לא על גולדה ולא על משה דיין, תסתכל, תבדוק את זה, אני אומר לך, אני הייתי נער ב-16.5, אתה הייתי ילד קטן.
0: אני זוכר וקראתי, משה דיין לאחר המלחמה הזאת הפך להיות כמעט מצורע. זה איש היסטורי.
8: ואחר כך הוא שירת בממשלת בגין כשר חוץ, כי הוא היה מצורע, נכון? כי הוא רצה לכפר על מה שקרה במלחמת יום כיפור. הוא היה שר החוץ שלו. עזוב אותך, והוא לקח את המנדט שלו ממפלגת העבודה, ועבר עם זה למפלגת לבגין. אני יודע כל זה, אני זוכר. אבל בוא נגיד, ברגע שכמה...
0: לא יודע איך הגענו לזה עם ועדת חקירה זועקת לשמיים לאחר הטבח הזה. אתה יודע, אני אומר לך, אחרי
8: הטבח ב-7 באוקטובר,
0: יש צורך עוד יותר גדול מה שהיה אחרי מלחמת יום כיפור, שגם שם היה כמובן צורך גדול.
8: אבל תשמע, אני לא מתנגד ועדת חקירה, אבל אובייקטיבית שתהיה מקובלת את שני הצדדים. אם תהיה ועדת חקירה שלא מקובלת על כל הצדדים, היא לא ועדת חקירה.
0: תודה רבה לאמנון משום, אנחנו חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
9: היי ברק, צהריים טובים, אלמוג, מה שלומך?
0: שלום אלמוג, אלמוג מראש העין.
9: כן, איך אתה מרגיש?
0: היה בסדר גמור, קל, עבר קל, איך אצלך?
9: מה אני אגיד לך? אני אגיד לך את האמת, היום אחרי 7 באוקטובר, להגיד את המילה כהניסט, לפי דעתי זה לא גנאי בכלל. אני אומר לך את האמת.
0: להגיד מה?
9: היום להגיד מילה כהניסט, זה לא גנאי בכלל. כל מה שהוא אמר בעבר, מה זה? וגם שמזכירה את רבין, רבין הביא את ערפאת, הביא את האינתיפאדה השנייה, זו דעתי, ואני אגיד לך יותר מזה. ביבי נתניהו מבחינתי הוא לא ימין, הוא שמאל מובהק. אני מבחינתי היום ימין, זה בן גביר, ואני גם הולך להצביע לו. אני לא מבין, אני אומר לך את האמת, מה שבן גביר כאילו עשה. אני מדבר על ה...
0: אני אשאל אותך לגבי בן גביר. בן גביר הבטיח לנו משילות, הבטיח להילחם בפשיעה, הבטיח להוריד את הפשיעה, הבטיח להילחם בפרוטקשן המדדים, המדדים הפוכים לגמרי.
9: אבל הוא רצה להכניס את השבת, בלמו אותו.
0: מספר הרוגים בסי, ומספר, והפשיעה בכלל חוגגת, והפרוטקשן חוגג, מה אתה כל כך מרוצה? סתם שאלה.
9: אני אגיד לך, לפי דעתי, למה היום הפשיעה חוגגת במגזר הערבי?
0: הפשיעה חוגגת גם במגזר היהודי.
9: פחות.
0: בוא, תקשיב, אתה שוכח את כל מה שהנוער עושה בבני נוער, שאנחנו כבר שכחת מה עושים בתל אביב, ופרוטקשן בדרום, ופרוטקשן בצפון, ומעשה רצח, לא רק ביישובים ערביים, לא רק, ופשיעה גואה בכלל, לא רק ביישובים ערביים.
9: אני לא יודע, אני בפן האישי מאוד מאוד מאוד מרגיש שהוא באמת רוצה לעשות טוב, והוא באמת רוצה ש...
0: בסדר, אבל אתה יודע, בסוף יש סטטיסטיקה. בסדר, גם אני רוצה, גם אתה רוצה, נו מה, אנחנו, אתה יודע, רוצים בדיוק באותה מידה, נו, אבל תוצאות, שורה תחתונה.
9: יש משהו במה שאתה אומר, אבל אני בדעה שהוא רוצה, שהוא באמת באמת...
0: בסדר, רוצה, אלמוג היקר, מה זה רוצה? כולנו שוחרי טוב ורוצים שיהיה גן עדן בישראל. בסדר, השאלה עוד פעם, בוחרים אנשים, אתה מצפה מהם שיעשו מה שהם הבטיחו, לא קורה.
9: הבנתי, רציתי גם לדבר איתך על העניין שכולם מדברים שכבר מסתכלים עלינו כמצורעים בעולם. אני לפני 4 שנים הייתי בבטומי, זה היה לפני 7 באוקטובר.
0: גרוזיה, כן.
9: אני הרגשתי אנטישמיות מטורפת, אפילו הנהג מונית אמר לי, בגלל שאני דתי, אני חובש כיפה. הוא אמר לי, אני מבקש ממך, אתה יודע, הוא מבקש ממני כאילו בצורה עדינה, תוריד את הכיפה שלא יהיה בלגן, שלא... יריבו איתך ופולה, אני לא יודע מה להגיד לך, כל העולם, כל השנים סתנו אותנו, השואה לא קרתה סתם בגלל שאוהבים אותנו, סתונים אותנו, זה לא משהו שהוא חדש.
0: איך אתה מסביר את זה שהאנטישמיות גואה במיוחד בשלוש שנים האחרונות, דווקא מאז הטבח נגדנו?
9: בגלל שהם רואים את הנזקים בעזה, בגלל שיש לך הרבה סרטונים, שלפי דעתי זה סרטוני, גם AI, נו, כפר לך ברק, תמיד הייתה אנטישמיות, תמיד צנו אותנו. תראה את ממדני, היום שמעתי את ברקוביץ' אומר, גם נתניהו לא נוחת בניו יורק, הוא נוחת באיזה בסיס. אני לא יודע, אולי מסיבות ביטחוניות, אבל מה שאני בא להגיד לך, תראה את ממדני, שונא ישראל.
0: אבל הוא אמר היום, הוא לא

0: לא אמר שהוא פושע מלחמה, גם לרצח המחריד, זה דברים שהוא אמר הלילה, אבל הוא לא יכול
1: לעשות זה, אותו. לא, אבל רואים בעיניים מה הם עשו ליהודים בשביעי באוקטובר, לא יודע, איך הם רצו שאנחנו נגיד? איך רוצים שאנחנו נגיד? אני אגיד לך יותר מזה, אני בתוך חייל מילואימניק, הייתי בחברון, אתה יודע, בחברון, כל שלושה חודשים, זה פעם היה שקט, פעם היה צלחני, פעם היה גולני, אני אישית הייתי מביא לילדים שם בחברון לאכול, הייתי מביא להם לשתות מהמימייה שלי של המים. עזוב אותך, הצבא שלנו זה הצבא הכי מוסרי בעולם.
0: תגיד לי, יש לי שאלה אלמוג, אתה יודע, אגב, לא תמיד זה היה ככה, היום נפתחת הצרת הכללי של האום, ואני מספיק מבוגר כדי לזכור, נניח ראש ממשלה כמו אריאל שרון, שהייתה בעיה שם לעוזרים שלו, איך להכניס את כל הבקשות של ראשי מדינות להיפגש איתו, איך להכניס את זה ללוז. הלכו מכות, אני מגזים, כן? כדי להיפגש עם ראש ממשלת ישראל אריאל שרון. אז מה, לא הייתה אנטישמיות אז? ועובדה שישראל המעמד שלה היה אחר לגמרי, והוא היה הרבה יותר טוב, למרות כל מה שאתה אומר.
1: זה לא בגלל, אני אגיד לך, אני אומר לך את האמת, אני שוב אומר, אני לא אוהב את נתניהו,
0: לא, עזוב אותי עכשיו נתניהו, אני אומר עוד פעם, כל מה שאמרת אתה צודק, הייתה טבח נורא, וישראל הגיבה, והתעמולה באמת של כל המדינות, כל האלג'זירות
1: של המגזר הערבי,
0: של כל האלג'זירות למיניהם נגד ישראל היא איומה, וכך יוצא
1: שבגבות
0: את נתניהו,
1: ראש הממשלה.
0: אבל אתה יודע,
1: מה זה כי הוא ראש הממשלה?
0: לא, אתה שואל אותי למה מאשימים, לא, למה מאשימים בחול או למה?
1: אתה אומרים כי בגלל נתניהו שונים אותנו יותר, אני לא מקבל את זה.
0: חשבתי שאתה אומר בחול, חשבתי שאתה מדבר על בחול, תראה, אבל עוד פעם, גם הגישה הזאת, שמו, זה אנטישמיות, נרים ידיים, אין מה לעשות, שונים אותנו. תראה, אנחנו צריכים להיות בקשר עם איתו, אנחנו לא יכולים עם לבדו ישכן, אנחנו צריכים לקיים קשרי מסחר וכלכלה וספורט.
1: לא הבנתי, אז מה אתה אומר? שבאים רוצחים, ומה, לא נגיד?
0: אני הייתי מצפה מהמדינה ומשר החוץ גדעון סער וראש הממשלה בנימין נתניהו, לא יכול להיות שעכשיו עלתה העונה החמישית של הסדרה המצוינת פאודה, ויש שם פרקים של 7-8 ששם מדברים, מספרים על הטבח בשבעה באוקטובר, ומסתבר שמיליונים, אם לא יותר ממיליונים, עשרות מיליונים, התוודעו בפעם הראשונה לזוועות שעשו בנו באמצעות הסדרה הזאת. איפה המדינה? איך זה לא הצליחו לגייס, לעלות סרט שלנו, שאנחנו, שהמדינה משקיעה 50-100 מיליון, זה הרי בממדים של מדינה זה גרושים.
1: אבל יש את הסרטות, השביעי באוקטובר.
0: לא פרסמו, פרסמו אותו רק לדיפלומטים ובפורומים סגורים, לא פרסמו אותו לקהל הרחב.
1: אבל ראית בעצמך איך מסקל האום
0: גיבה. לא, אבל אני אומר, איפה המדינה שאחרי 3 שנים, רק בעקבות הסרט שעכשיו עלה בפסטיבל ונציה, מחליטים לצאת בהתקפת נגד הסברתית, איפה הייתם עד היום? איך זה שאנשים לא יודעים בכלל לטבח? איך זה הטבח הזה נמחק? מה? בישראל קמה בוקר?
1: אבל באים לך שתי אזרחים ישראלים.
0: בסדר, הם לא בסדר, עזוב אותי. למה המדינה לא נלחמת בזה? זה בסוף תפקיד של מדינה. אלה אנשים פרטיים, עם כל הבעיות שלהם, הם לא המדינה. המדינה צריכה לדאוג לאינטרסים שלנו, להסברה שלנו, לפרסם את דבר הטבח הנורא, על כל זוועותיו בעולם כולו, שידעו שלא קמה איזה מדינה מטורפת, יום אחד החליטה להתנפל על עזה. זה לא נמצא, זה לא היה.
1: רק, אבל כפרה עליך גם השקיעו 2 מיליארד בהסברה, תמיד ישנאו אותנו ועוד יותר. אתה יודע.
0: אז תרים ידיים ואל תעשה כלום ותגיד אנטישמיות, וישראלים כבר לא יוכלו לנסוע לחול, ואם ישראל אסור לדבר עברית, ואסור לענוד, אני יודע מה, שרשרת עם מגן דוד, ולא לחבוש כיפה.
1: זה לא המציאות שלנו כל החיים.
0: זה לא המציאות שלנו כל המדינה, כל החיים. היו שנים שישראלים הסתובבו בלי שום בעיה, לא כמו היום, שכל יום אנחנו שומעים על תקריות של ישראלים בחול, מספר הפיגועים, מספר הפיגועים על רקע אנטישמי עולה, ראינו רק ביום כיפור בית כנסת בקנדה מה היה, זה לא היה כך, ואני חושב שלהגיד, תשמע, אין מה לעשות, כולם שונאים אותנו אנטישמיות ולהרים ידיים, לא, כי בעבר זה לא היה המצב, נו. טוב, אלמוג, תודה רבה לך, תודה, שיהיה חתימה טובה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק.
0: עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם בן ציון מחיפה, אני דיברתי איתך, לצערי גם עכשיו זה כבר בדקה האחרונה, אנחנו התחלנו לדבר, אמרת לי לא סיימתי, בוא ננסה, רצינו לדבר על אבא שלו, של אדון ראש ממשלה.
0: אבא של ראש ממשלה?

0: שכל מה שלמעשה הוא עושה, אני מגדיר את זה כמסע נקמה של אביו. אבל מה? עוד לפני שהתפוצצה עכשיו פרשת אלטלנה, אנחנו דיברנו. ומה אמרתי? הסברתי, יש הרבה אנשים וגם עולים חדשים, לא יודעים מי הבן אדם. לא יודעים מי אביו. אנחנו יודעים, ואתה הזכרת את זה בדיוק, מהסיבות, שמר בגין מנחם, המנהיג, שכל אחד אתה שואל את אנשי הימין, זה מה הוא אמר? הוא זרק את אבא שלו מהמפלגה. עכשיו למה הוא זרק את אבא שלו מהמפלגה? כי אנחנו משלמים על זה עד היום ונותנים לו את המסע הנקמה הזה להמשיך. מה הוא עשה? דבר ראשון, הנה, אלטלנה עלתה לכותרות. הוא אבי הפרשה של אלטלנה. הוא חתר בעקבותיה למלחמת אחים. ומי שעצר אותו, אני עכשיו במקרה הייתי שבוע בתל אביב, גם ראיתי את האנדרטה. כתוב שם לא למלחמת אחים, את המשפט של מר מנחם בגין, אמר עליו השלום.
1: שביקש לו להגיב על הפגע שלו לעבר האונייה, כן.
0: נכון, ואנשים... אני אומר, לא, זה לא ימין ושמאל, זה מסע נקמה, זה בן אדם חסר, איך אומרים, רגש, זה בן אדם, עכשיו הוא כבר חולה, זה מבחינתי.
1: אתה אומר שהאלבום של אבא שלו שעזב את הארץ, והתנגד להקמת המדינה, אתה אומר, זה הנקמה שלו על האלבום של אבא שלו?
0: כן, רגע, ותשמע, אתה גם אז, אתה היית מופתע מהתיאוריה הזאת, אבל זה המעשה, ואני גם שמעתי את זה, מאיזה רעיון שעשו פעם, למנכ״ל של משרד האוצר, אבל אני לא אחזיר את זה, הוא אליי לי את זה. ואז הסיבה השנייה שהוא למעשה התנגד בכלל לתוכנית ההקמה של האו"ם, נכון. לתוכנית החלוקה של האו"ם.
1: נגד לתוכנית החלוקה.
0: עכשיו אני אומר איפה אבא
1: בעמוד הראשון של הניו יורק טיימס.
0: אם היו מקבלים את
1: האו"ם. אני אוסיף לך, פרסמו גם הודעה בעמוד הראשון בניו יורק טיימס, וגם חתימתו הייתה שם של פרופסור בן ציון נתניהו, שהם מתנגדים לתוכנית החלוקה, נכון.
0: יפה.
1: התנגדו לתוכנית שבן גוריון אימץ ופעל על פיה, כן.
0: יפה, אבל את זה הוא מחדיר לו לדם. איך אחרי שהוא נזרק, הוא מחדיר להם את זה לדם אחרי שהוא ירד מהארץ, והוא מספר לו את הכל. והוא אמר לו, אתה תנקום במפלגה ובמדינה. עכשיו, היה סיבה שלישית הכי כואבת, חבל שכבר אין לי זמן. הסיבה השלישית, הבן אדם הזה, בן ציון הזה, זה השם שלי, הבן ציון הזה, מה הוא עשה? הוא היה איזה חייל אצל בשם בן טובים. הוא היה נשוי, והוא כנראה נחשף באיזה שליחות של בגין בגולה. והוא אמר לו, אמרו לו מיד, תשלח את אשתך למקום אחד ואת עצמך למקום אחר. את מי הוא שלח? הם היו חברים, בגין, בן ציון, והוא הבן טובים. אז הוא שלח אותו, הוא אז היה בארצות הברית בתקופת הלימודים, לא בתקופה שהוא ירד. וכשהוא שלח אותו לשם, מה הוא עשה לאישה הזאת הנשואה? הוא השכיב אותה וגרם לגירושה. אתה מבין? זה התפוח לא נפל רחוק מהעת. וכל האנשים האלה, שאני משתגע, אני שומע אותם, הם, אין כמו בגין, אין לו תחליף, אין לו... תגיד לי... הבן אדם הזה נואף, הבן אדם הזה גונב מקופת האוצר עוד בתקופת פרשת המדי, עוד כל התכונות הרעות שיכולת לבן אדם ואין לו מחליף. תגיד לי, אנחנו בסדר? אנשים מבינים בכלל את הפרשות האלה? אחת, אני מרוב שאני כותב את זה עוד הרבה לפני פרשות האלה, אני כתבתי את זה, היא אומרת לי, מה זה זה? זה רכילות? איזה רכילות? אנשים לא יודעים כלום מההיסטוריה של עם ישראל. רכילות? הבן אדם הוא אבי פרשת אלטלנה, אבא שלו.
1: כן, אבל אני אומר עוד פעם, אתה יודע, להגיד שכל ההתנהלות של נתניהו מאז ועד היום נמצא,
0: הוא אמר לו תנקום, איך הוא נקם?
1: מה שאביו אמר, והתבטא,
0: נכון, נכון, בדיוק. ואיך הוא נקם? הוא אמר לו, אתה תנקום במפלגה.
1: בן ציון.
0: אתה זוכר איך הוא נקם?
1: אתה לא קרוי על שם בן ציון ונתניהו, נכון?
0: לא, חס ושלום, אל תעשה לי זה. אנחנו מקהילה אחרת שהביאו אותה לארץ.
1: לא, לא, לא אומרים חס ושלום,
0: אבל על זה אני אענה.
1: טוב, משפט אחרון.
0: משפט אחרון, מה שאני רוצה להגיד, זה פשוט מאוד, הנושא הזה שנותנים לו להמשיך, כאילו לא קרה דבר. להמשיך
1: במסע הנקמה הזה. ציון מחיפה, תודה רבה רבה, אנחנו פשוט סיימנו, תודה רבה, נעמתם לי.
2: אין עליך, אתה יא.
1: הנה, הגיע כאן הגדול מכולם, אהרון אהרון, נגמר.
3: מיד, ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: נטו מהפכה!
6: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. בכיר אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס שאיראן מוכנה לחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית על סיום המלחמה במהלך ביקור המשלחת האיראנית בניו יורק לרגל העצרת הכללית של האום. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז אם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי על איראן. בחירות 2026, יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, מבקש לדחות את הדיון בעניין פסילת התמודדותו לכנסת, שהיה אמור להתקיים מחר, עקב אשפוזו בבית חולים. במפלגת עוצמה יהודית מיהרו להגיב ומסרו, למען עשר הספק, לאור חשיבות הדיון. אם יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים, ולא סתם הוא עושה משחקים, לשון ההודעה. בתוך כך גם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיע לפני זמן קצר כי היא תומכת בפסילה של אבו שחדה. כתבנו דביר ג'אברה מציין כי התמיכה בפסילה היא בעיקר רשמית הצהרתית, משום שלמפלגת ישר אין נציג בוועדה. משפט נתניהו, סנגוריו של ראש הממשלה אמרו לבית המשפט כי הם מתכוונים לזמן 200 עדים מטעמם. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי הזמן שידרש לחקור את העדים הללו הוא כשנתיים, וזאת עוד לפני העדים מטעם הנאשמים האחרים בתיקי אלפים. השופט שחם אמר לסנגוריו של נתניהו בהתייחס לכך שחלק מהעדים שזומנו לא הגיעו להעיד במועד שנקבע להם, כי לא ניתן לנהל את ההליך כך, מועדים שאנחנו קבענו לא מומשו, ימי הדיונים האלה הם ימים יקרים מפז, כך השופט שחם. פוענח רצח יניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: חוקרי אמר חוף פענחו את רצח יאניס יושבייב, שנורה למוות בתחנת דלק בקיסריה לפני כחודש. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי, תושב בית שען בן 54, וביום שישי צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יושבייב, תושב אור עקיבא, נורה למוות ב-23 באוגוסט. במסגרת החקירה נעצרו חשודים נוספים, אך הם שוחררו, וכעת נותר החשוד המרכזי במעצר. במשטרה אומרים כי נאספה תשתית ראייתית הקושרת אותו לביצוע הרצח. החקירה נמשכת.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: יובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: יובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, גם במהלך הימים הקרובים, בערב סוכות, מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: יובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: יובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
17: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
18: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: שלום לכם, צהריים טובים לכם. פתחנו עם קרוון פלאס, מירו, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות, צופים, 2-4, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 22 בספטמבר 2026, באולפן רון שלום, שאומר...
1: עולה!
0: עוד לא אמרתי.
1: עולה!
0: עומר, שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי,
1: תוציא את זה, מה אומר?
2: איזה כיף. אני אומר, ברוך הבא לארץ, שותפי היקר, בוא'נה, לא פגשתי אותך, מה זה? זה כבר שבועיים? בוא'נה, אתה קולט?
0: מה?
2: שבועיים בלעדיך? שבועיים לא היית פה, אחי, שבועיים מאז שנסעת לחול, הסתובבת לך, התפננת לך על החוף, צילמת מיטות שזוף.
0: תדגיש, שבועיים.
1: שבועיים,
0: יואב. אני הייתי כאן ביום חמישי האחרון, לפני כיפור הייתי כאן, היה פה יוסי גיספן.
1: עולה, נכון.
0: זה שאתה לא היית, ואחר כך היה סופש, ועוד יומיים כיפור, אז אל תנסה ליצור אשליה שהייתי בחופש שבועיים. בוא.
1: בסדר, צודק. צודק.
0: בוא.
1: טוב, בסדר, בסדר.
0: לא,
1: אתה צודק, ניסיתי ליצור מצג שווא.
0: נכון, מצג שווא.
1: שאתה היית בחופש ונהנית מהחיים שלך קצת, סליחה.
0: למה, מה הסיפור שלך?
1: עלית עליי.
0: זה מצג שווא.
1: עליתי
0: עליך. תודה.
2: בסדר, גם המחשבה שהוא נהנה בחופש לא היא מופרכת.
1: נכון, הוא צילם הרי מיטות שיזוף.
0: טוב, אבל עזוב שטויות, נו, בוא נדבר רגע על יום כיפור.
1: כן.
0: אתה יודע, אני תמיד אומר, באמת, ככה אני מרגיש, שיום כיפור, שאני מסיים את הצום, אז אני מרגיש שיש לי עכשיו, כמו טסט לאוטו, שאתה עושה טסט, ואז אתה אומר, יש לי שנה שקט, בדיוק אותו דבר אני מרגיש.
1: וואלה,
0: כן.
1: אוקיי, יפה, כל הכבוד.
0: אז איך היה הכיפור שלך? היה לך את הזמן לבקש סליחות, על כל מה שעשית לי השנה.
1: מה עשיתי לך? מה
0: כל אתה... לשון הרע.
1: מה אתה מקשקש?
0: אני מקווה מאוד שניצלת את הזמן.
1: מה אתה רוצה ממני? מה? אני עשיתי לך רע?
0: אני מקווה שניצלת...
1: אני עשיתי לך רע?
0: יואב, רגע, תן לי לסיים.
1: מה?
0: אני מקווה שניצלת את הזמן, אמרת את הסליחות, ושנתחיל סוף סוף דרך חדשה, דף חדש, שנה חדשה.
1: תגיד, אתה לא מתבייש?
0: מה?
1: כאילו, באמת, מה? אני בחיים שלי לא אמרתי עליך מילה אחת רעה.
0: די,
1: אני
0: די.
1: רק מרים לך.
0: די.
1: רק מפרגן לך, וכל מה שעשינו פה בשידור, אתה יודע שבסדר, ירדתי עליך בשידור, נכון, מה לעשות, אבל אתה יודע, זה בשביל לצחוק עם זה. זה נקרא, איך המילה הזאת, קרפל?
0: איך?
1: דינמיקה. דינמיקה בין שותפים.
0: את קרפל אתה שואל, לא?
1: בין...
2: כן, אני, מה זה? אני אביא הדינמיקות, מה קרה לך?
0: לא עשית כלום, נכון? לא עשית כלום.
1: בחיים לא. קרפל, מה... אני אמרתי משהו רע על רון?
2: מה? בחיים לא, להפך רון, רק פרגן לך.
1: רק פרגן.
2: רק פרגן.
1: רק מפרגן.
0: רק מפרגן. כל הלשון הרע זה היה רק בתוכנית.
1: איזה לשון הרע? מה אתה...
0: איזה, אוקיי. הכל היה בשביל הדינמיקה בתוכנית, כן? כן, אתה רוצה לחזור בך?
1: על מה לחזור, על מה לחזור, אני רק מרים לך, רק מפרגן
0: קרים.
1: לך, מה אתה עוד רוצה?
0: רק מרים לך.
1: גם עכשיו בשידור.
0: אני אתכם מזדמנות אחרונה, אתם רוצים...
2: מה
0: אתה
2: רוצה?
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: אוקיי, אז בואו אני אגיד לכם על מה, על מה אני מדבר, אני רוצה להשמיע לכם משהו, סבבה?
1: כן.
0: יציק, איפה הקלטות שהבאתי?
3: פה, בדיסק און קי.
1: יש לך הקלטות?
0: נכון.
1: מה זה הקלטות?
0: בוא נשמע.
4: אהלן, מה העניינים? מה קורה, קרפלון? בסדר, נו, פה? עד הוא פה משמונה בבוקר.
0: נהי,
4: כתבתי כבר את זה, משמונה בבוקר, אני פה, כותב, מכין את כל הדולה, שיהיה לך משהו אחר לעשות בחיים כבר, די. כמה אפשר?
3: יושב עליך?
4: יושב לי על הנשמה, על הנשמה. כל היום הוא עם התכנית, אני עם התכנית, אם אין תכנית.
3: אבל איפה הוא, איפה הוא עכשיו?
4: הוא שם באולפן, מקליט.
3: איזה נודניק.
4: יאללה. זהו, טוב, הוא מסיים להקליט, יאללה, שקט.
0: רגע, אני רוצה לשמיע לכם עוד משהו, סבבה?
1: יש עוד?
0: לפני שאתם פותחים פה, בוא נשמע, בבקשה.
1: אוקיי, יש עוד, טוב.
3: גמרת את המלכון?
4: כן.
3: מה אתה כזה מבסוט, אני אומר לך, מה קרה?
4: סוף סוף הוא לא פה, תראה איזה כיף. אין, תנודני כזה, אוכל לך את הראש, יושב לך ככה על הצוואר, אתה לא צריך להגיד לו איזה יפי של מרחון, לא צריך כלום, סתם.
3: שקט.
4: לך תאכל את הראש למישהו אחר.
3: וואלה.
4: באמת, כמה אפשר?
3: כמה כיף.
4: שאוכל את הראש למשפחה שלו, אחי, בחופש שלו.
3: וואלה.
4: יאללה, די, סוף סוף, איזה שקט.
0: לשון הרע, רק בגלל הדינמיקה, רק בשביל התוכנית. אף פעם לא דיברנו עליך רע, אף פעם לא השמצנו אותך.
1: תגיד לי, אתה מקליט אותנו? אתה יודע שזה לא חוקי?
2: זה לא חוקי.
1: זה לא חוקי, יא איש קטן שכמוך.
0: זה מה שמפריע לכם,
1: כן, מה אתה מקליט? אתה שותה לי פה עכשיו מכשירי האזנה?
0: רגע.
1: כן, יש לך אישור על זה?
0: כל מה ששמע...
1: יש לך אישור על זה?
0: שנייה.
1: אתה יודע שהקלטה... שרק צד אחד מודע אליה זה לא חוקי.
2: לא חוקי.
1: אתה יודע?
2: לא חוקי.
1: מה, אתה עושה עלינו תחקיר עכשיו?
0: אה, זה מה שמפריע. הקלטה, אבל התוכן...
1: לך, אתה תוציא סרטים עכשיו בחול עם התחקירים שלך.
0: טוב, טוב, בוא נעצור את זה. תקשיבו, בוא נעצור את זה, כי אני, בניגוד אליכם, אני יודע לסלוח.
1: וואלה.
0: סבבה?
1: אוקיי.
0: אז אני שמעתי לכם את זה, כדי שתדעו שאני יודע את האמת, ואני, בניגוד אליכם, סלחתי לכם, ואני אומר, בואו נתחיל דף חדש, שנה חדשה, וזהו, הכל בסדר.
2: אין בעיה, אהרון? אני אומר אין בעיה כי אין.
0: אוקיי.
2: אבל אני קודם מקווה שאתה ביקשת סליחה על מה שאתה עשית.
1: על מה שאתה עשית.
0: אני?
2: מר רון שלום. יואב. אלק. אלק שלום קורא לעצמו.
0: אני לא עשיתי כלום.
2: שלום,
0: אני,
2: באמת.
0: כולי תסתכלו אליי, אני בן אדם טהור. וואלה. כולי טוהר.
2: כולך, אתה מעיד את זה על עצמך.
0: אני בחיים לא לכרגע.
2: אתה מעיד את זה על עצמך עכשיו.
0: תן דבר, אתה אוקיי. נותן דבר.
2: לא, בבקשה.
0: תן דבר, תרבות דיבור. אני בחיים לא לכלכתי. מהירה! מהירה! אני פעם לכלכתי על הזוג הזה שיושב פה, אמרתי משהו רע עליהם.
5: בחיים לא, הוא רק מדבר עליכם דברים טובים.
1: כן, כמה שילמת למהירה בשביל להגיד את זה?
0: לא שילמתי
1: למהירה. כמה שילמת למהירה על זה, אה?
5: שום דבר, מה פתאום? איפה הבאת?
0: אני בניגוד אליכם. מה?
1: אתה יודע מה? בוא, הנה, יש לי פה. אני רוצה לשמוע משהו?
0: מה?
1: רוצה לשמוע משהו?
0: הקלטות, הקלטות.
1: הקלטות, רון. הקלטות, רון. שים, איציק, קח, תחבר את זה בבקשה.
6: טוב.
1: יש פה קטע קטן. קטע קטן משיחה קטנה. בוא נשמע בבקשה.
0: מה זה, מי לכלך לי פה את השולחן?
5: אני לא יודעת. מי עכשיו?
0: מי יכול להיות? יואב, בוא נה, תקשיבי, הבן אדם הזה, הוא רק נראה כאילו אסתטי, אבל תראי...
5: עוד פעם הוא? יאללה.
0: וגם קרפל הזה, תראי את השולחן של קרפל, גועל נפש.
5: הכל הפוך, הכל בלגן, אני כבר לא מסדרת את זה.
0: נמאס לי מהם, טוב, נמאס לי מהם, עזבי. אני לא יודע מה לעשות.
1: אה?
0: מה?
1: אה?
0: אה?
1: לשון הרע, מה יש לך להגיד? מה רון שלום, אתה יודע שיש לי עוד קטע להשמיע לך. חכה, בוא תשמע עוד אחד, תשמע עוד אחד.
0: איפה שמת מעטפות? לא הבנתי.
5: מתחת לשולחן.
0: שמי, היואב הזה, אני לא יכול כבר, הבן אדם הזה הכי ממורמר בעולם, הוא מביא לי את העצבים, אני לא יודע מה...
5: עוד פעם?
0: איך את סובלת אותו?
5: אני לא יודעת כבר מה לעשות. אין, אני לא יודעת. אני באמת...
0: גם קרפל הזה, קרפל, קרפל, מגבר אותו, מגבר אותו, קרפל, קרפל, אני וקרפל, אנחנו ביחד.
5: צמד חמד.
0: לא יודע מה לעשות. סבים.
1: אה?
0: אתה מקנה שאנחנו ביחד?
1: רוצה לפתוח דף חדש, מרון שלום? דף חדש? מה דף חדש? מה יש לך להגיד להגנתך? מה הרי...
0: תגידו.
1: שלום, במרכאות.
0: אתם מקלטתם אותי? אתם יודעים שזה לא חוקי? אתה לא מתבייש?
1: לא מתבייש.

0: מה זה?
1: מפעיל זלמן שזם, מזהה שיר של אוכר ישראל.
2: כן, כן.
1: נא להוריד את השיר.
2: מה?
1: נא להוריד את השיר.
2: יש את ה... רגע, מה קרה? זה את שירן, מה?
3: לא, היה עכשיו עניין איתו, הוא יצא באיזה טור הופעות. יש לו מישהו שחימם אותו, נקוראים לו מקמלרן, משהו כזה.
2: אה,
3: ראפר הזה, כן. והוא צעק על הבמה פרי פלסטיין. וחלק אהבו, חלק לא אהבו, ואחרי זה הוציאו אותו מהטור.
2: נו, אז למה השיר לא...
3: כי לא ברור עוד, כי אמרו, עוד חבר איתו, לא ברור למה הוציאו אותו, אם זה היה בלחץ או לא. קצו, עד שירן עומד פה במבחן, למרות שאני חושב שהוא סך הכל סיפק הצרה יחסית בסדר, הוא אמר, אני איתם, אני עם כולם, תולי גם השיר.
2: עכשיו אי אפשר להשמיע אותו?
3: עד שהמערכת לא משחררת, אנחנו... אחי, הוא בבחינה.
2: לא מאמין.
4: מה לעשות? זה מערכת.
3: זה כמו שאתה בשלילת רישיון פתאום, אתה צריך עד שלא מוכיחים, אין?
2: עוד מעט לא ישארנו את מי להשמיע, אבל...
3: לא, יש אנשים להשמיע, זה לא נכון.
2: אבל חבל, אנחנו אוהבים את
3: זה. שיעמוד על שלו כמו שצריך, הוא כרגע בחצי דרך, שיעמוד על שלו כמו שצריך, נמשיך להשמיע.
2: אין על מוזיקה ישראלית. תקשיבו למילים של השיר הזה.

0: דילן, אחד השירים החשובים של אודיה זולאי, זה לא רק שיר, זו בעצם זעקה של אישה שלא מצליחה להגיד בקול את מה שהיא עוברת, ואודיה נותנת לה את הקול, היא לא מסתפקת בשיר הזה, היא גם הופכת אותו לקריאה לעזרה עם המספר שהיא מצרפת שם, כוכבית 3898, של פורום מיכל סלע לנשים במצוקה. שיר חשוב מאוד, מילים ולחן, אודיה זולאי ואבי אוחיון.
1: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, שותפי וראי.
2: נאה.
1: איתנו בצוות, אם השנה פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ואופק הולר.
0: צריך עוד לבדוק מה היה כאן כשלא הייתי כאן עם פרל הדנוך, נראה לי, יש לי תחושה שהייתה פה איזה קנוניה.
1: אתה לא טועה.
3: אפילו די צודק.
1: יש לי כל... בריש גלי. גם יש לנו את קרפל בשביל הריש של הגלי. עשינו את זה בגאון.
0: יש לי כל חול המועד.
1: חתרנו תחתיך.
0: כן. אחרים על השידור ברדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, הופה.
1: הופה.
0: רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לביא הג'וקר, לכל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שלום לכם.
1: שלום רב, שלום רב.
0: צוות הקומנדו שלנו, ברק ישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אור אליהו ואורי פלק. וגם היום אנחנו עם המשחק שלנו, כן או לא.
4: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא.
0: איזה כיף לשחק כן או לא, אה?
1: חגיגה. משחק איטלקי. היה כיף גדול.
0: תגיד, אנחנו בכלל לא קיבלנו זכויות על המשחק הזה, זה משחק איטלקי הרי.
1: למה אתה אומר את זה?
3: אני ביררתי והאיטלקים, האיטלקים הם לא יודעים עברית.
0: אוקיי.
3: זה ממש ממש עוזר לנו במקרה הזה.
1: מצוין.
0: משחק פשוט מאוד, 10 שאלות, 10 עובדות בדקה אחת, אתם צריכים להחליט אם העובדה נכונה, כן, אם העובדה לא נכונה.
1: אז לא, אז להגיד לא.
0: פשוט מאוד. מספר הטלפון שלנו.
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
5: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מקפסים על
0: מונולוג.
5: לב שלי

0: נס וסטילה, מונולוג, מוכיחים.
1: אני לא רוצה להיות קטנוני. אבל זה דואט לכל דבר ועניין.
0: אז למה קוראים לו מונולוג?
1: בדיוק. לא רוצה להתקטנן איתם, אוהב אותם, אבל בוא. מה?
0: בוא.
1: הלו.
0: אז תפנה, תשמע. יש פה מחלקת תלונות, או איך זה נקרא, מהירה? מחלקת מרמור. נכון, מרמור. כל המרמרה שיש לך,
1: כן.
0: בצורה מסודרת.
1: לפנות אותה ישירות אליי, אז הוא אומר. בסדר גמור, אוקיי.
0: תשמע,
1: אין בעיה.
0: אני ראיתי בתקופה האחרונה שוב כל מיני ידיעות על מיכל בקטנה.
1: וואי, וואי. מיכל בקטנה, האמת?
0: כן חזרה לבוחבוט, לא חזרה לב... אני כבר...
1: זהו, זה היה העניין.
2: דיברת איתה.
1: סיפור, דיברתי איתה, הייתה אצלנו באולפן שבוע, שלא הייתה, היא הייתה פה.
0: לא מאמין לך.
1: היא הייתה פה,
2: חמודה.
1: כן, נפל לה אייטם. אז היא חיפשה איפה הוא.
0: לא אייטם, אייטם.
1: אייטם. והאמת, מעניין אותי איך היא העבירה את היום כיפור. איך היא העבירה את
0: הצום. בוא נראה את טלפון. מאירה, אפשר להתקשר למיכל בקטנה רגע?
1: בוא נבדוק מה קורה איתה.
0: קשור רגע. מני, מני, מני, מני, מני, מה אחתרה? כל היום... היא לא שמה שיר של עצמה, אני לא...
1: לא ברור. מה הריצה
0: שלו, אה?
3: הלו.
0: מיכל.
3: גמר מצלמה טובה לכולם. שנזכה
0: להיכתב באייטמים הכי חמים. אתם! אתם, מיכל! גמר חתימה טובה, רציתי להציג את עצמי או שאת מקשיבה לשידור?
3: בטח שאני מקשיבה, לב שלי.
0: לב שלי, רון שלום ויואב כהן, תגידי, איך עבר הצום?
3: וואו, היה צום מאוד מעצים. עשיתי חשבון נפש. ביקשתי סליחה מהבן שלי שדפקתי לו עוגה לפרצוף.
1: ראוי, ראוי, כן.
3: ביקשתי סליחה כללית. בסטורי, מכל העוקבים שלי שאולי נפגעו ממני.
1: יפה.
3: ואפילו כתבתי לעצמי יעדים חדשים, לשנה החדשה.
1: איזה יופי, וואו. איזה יעדים, מיכל?
3: יותר אייטמים, ואולי גם איזו שערוריה.
0: סומכים עלייך, רגע.
1: שערוריה טובה תמיד באה בטוב.
0: תגידי, הצלחת לצום?
3: אתם.
0: אנחנו.
1: אנחנו.
0: והצלחת לצום?
3: היה לי ממש קל בהתחלה.
0: כן.
3: ואז יהודה הבוחבוט שלי הגיע ושברתי את הצום.
0: מה קרה?
3: אכלתי אותו.
1: מה, מה, מה, מה, מה? את אכלת את יהודה?
3: אפשר שלא, ראית איזה חטיף הוא?
1: את אכלת את כולו?
3: אה פתאום, נפלת על הראש, לב שלי. השארתי את החלקים החשובים. יש לנו עכשיו סדרה בישראל בידור, אני לא צריכה אותו.
0: ברור, הנה, אני גם רואה בדיוק שלכם גם אייטם עכשיו. אייטם.
2: ממש עכשיו אייטם.
0: אייטם, יש אצלי עם טילטיל, ולא משנה, תגידי, אני רק לא כל כך מצליח להבין אם... לא נעים לי לשאול, אני לא חטטן. נפרדתם? חזרתם? מה קורה?
3: זה בסדר, לב שלי, אתה יכול לשאול הכל.
0: לא נעים לי, אני לא נכנס למקומות האלה, את מכירה אותי.
3: באהבה, לב שלי.
0: נפרדתם או חזרתם?
3: נפרדנו.
0: כן.
3: נפרדנו, אבל אז קיבלנו הצעה להיפרד שוב בדוקו, שנראה בידור, אז חזרנו ונפרד בהמשך.
2: טוב. כן, יש בדיוק אייטם על הדוקו שלכם.
1: מדהים, כן. מדהים. מיכל, באמת, שיהיה לך מכל הלב גמר חתימה טובה, באמת.
3: גמר מצלמה טובה.
1: גמר מצלמה טובה, גם חשוב מאוד שהמצלמה תהיה טובה, נכון.
3: ברור, זה מגביר חשיפה. אינסטגרם שונה גלקסי.
1: ברור, ברור, ברור. ביי, מיכל, לב שלנו.
0: ביי, מיכל.
3: ביי,
0: לב
3: שלי.
1: ביי, מיכל.
0: אנחנו. תקשיב, אפרופו לב שלנו, לב שלנו חוגג את היום, יום הולדת.
1: באמת?
0: שילה. שילה שבת חגגה לדעתי אתמול 5 עגול, 5, על הפרצוף שלך.
1: 5.
0: שזה טוב.
1: איזה מתוקה.
0: שילה גם דיברה איתי ביום 5 האחרון, כשלא הייתם כאן.
1: אני שמח שמישהו יכל לסבול אותך.
0: שילה דיברה איתי כאן בשידור, ואנחנו רוצים לאחל לשילה עוד הרבה שנים של עבודה. עבודה משותפת. אנחנו אוהבים אותך, וטוב, אנחנו נדבר עליה גם עם זק הספורט של אהרון אהרון,
1: שהוא יגיד, נכון? לא סיימנו עם שיר.
0: אז מנתן נקדיש לשיר?
1: נקדיש לשירה.
0: יאללה, נקדיש לשיר.
4: אני מזהה את השיר הזה.
0: כן, כן, גם אתה מופיע בו.
4: מה רע לך? מזל טוב, שילה, אוהב אותך, שילה.

0: על דיטה לונה, שלומי שבת ופבלו רוזנברג. הנה אני רואה אותו כבר מגיע.
1: כבר עליך, איזה שיר, איזה שיר.
0: רגע, רגע, רגע, שנייה, פבלו זה מוקדש...
1: אתה צודק, לפני שאני נכנס צריך לשים את השיר.
0: רגע, אבל זה מוקדש לשילה שבת שחוגגת חמש, חמסה על הפרצוף שלך פבלו.
1: חמסה על הפרצוף שלי, מזל טוב שילה, אוהבים אותך.
0: אני רק רוצה להוסיף שב-16 באוקטובר.
1: לא, לא ב-16, לא אומרים ככה.
0: 16 באוקטובר, שלומי...
1: באוקטובר, שלומי ואני בברבי בתל אביב, תן לי כניסה כמו...

0: הולדת חמש לשילה האהובה שלנו.
1: 16 באוקטובר.
0: 16 באוקטובר.
1: איפה אתם?
0: בברבי, ב-16 באוקטובר.
1: יצא לך טוב, גם ברבי, גם 16, גם אוקטובר.
0: 16 באוקטובר, בברבי.
1: בסדר, אנחנו נבוא.
0: תבואו כל הצוות, אבל.
1: אתה מזמין?
0: בסדר, קרפל.
2: לברבי ב-16 לברבי?
0: יאללה, יפה, נעשה תחרות רש. סבבה? מהירה, פרץ כפרה, גם תבוא.
1: תראה מי הגיע, פבלו, תראה מי הגיע, זהו, הלך עליך.
0: עולה, ארון.
3: בוינה, כמה זמן לא ראיתי אתכם, דח, מחכם,
0: יאו, איזה מרגש, ארון.
3: בוינה, תשמע, קרפל, לא השתנית אתה.
2: לא, עברו שבועיים,
3: סבבה. וואלה, לא השתנית קצת, אולי בצדדים גדל שיער ככה, אבל השיער אותו דבר.
2: כן, אותו בלגן.
0: אני השתניתי, אני...
3: מה זה השתנית, אתה חבל, הוספת איזה 5-6 קילו, אתה מה? כל יום כיפור אכלת, לא הבנתי אתה.
0: מה אתה רוצה ממני? וואלה, דווקא אתה נראה צעיר יותר, מה עשית? לא יודע מה עשית.
3: עשיתי חולצה...
0: עשית, נסעת אחורה בזמן, לבקפריסט.
3: חולצה הלורונית,
0: מה אתה אומר?
3: ארון הרונית. מה העניינים, איך אתם?
0: וואלה, התגעגענו אליך, אתה יודע?
3: האמת, גם אני
0: נשמע. ממש התגעגעתי
3: אליכם, געגוע, געגועי, איזה געגוע?
2: געגועי.
3: איך אתם יודעים?
2: אמרו ברדיו. ממש לא מזמן.
3: על הקדם. טוב, יש חדשות.
0: רגע, איך היה? ספר.
3: וואלה, קייתי עם רון שלום. תראה איזה גבר, יושב פה על השרפה, לא מדבר, יענו מילה. כן, מה זה טעת עליה? אני יודע את מקומי. וואלה, כן, עליו, חולה עליו. תמו רגע, עזר וחיה, בוא נדבר מה יהיה.
0: מה יהיה?
3: אנחנו מתקרבים לבחירות, הם שמים לב שהזמן
0: נכון,
3: עובר.
0: נכון, צודק. מה קורה? מה עם המפלגה? איפה זה עומד?
3: רגע. בוא יעקב, בוא שם. אבל לא לדבר. רק להגיד לך,
4: כן.
3: שאתה באמת הכי נאה שהיית.
4: נאה.
3: אין מה להגיד. באמת התגעגעתי אליך, ואני אתגעגע עכשיו פה מהצד, אמרת לי להיות בשקט.
4: עכשיו היינו בו מסעית 3 שעות, איך התגעגעת?
3: בסדר, אבל אני מתגעגע גם עכשיו מפה מהצד, וגם אם אני בשקט, אני חושב עליך.
4: יאללה, אז תן לי יואב רגע את ה...
3: יאללה, בואי.
4: מה שרציתי להגיד לך, יואב, רגע לפני הבחירות, מפלגת פול גז ברשותי, רוצה שתיתן גז.
0: ברשותך, לא ברשותך.
4: ברשותי, שלי. תקשיב, היא רוצה שתיתן גז. אתה תיתן גז.
0: אני אתן גז.
4: אתה תיתן גז קרפל. אתה יציג תיתן גז.
2: מפלגה צריכה לתת גז.
0: כולנו נותנים גז.
4: אנחנו אוטוטו הבחירות. אני תפסיקו להיות ניצבים בתוך סרט של אחרים. בואו תהיו ניצבים בסרט שלי. אתם לא הייתם ביום חמישי. היה כאן היוצר. הפזמונאי, אתה היית איציק, אני יודע.
0: אני הייתי, כן. גיספן היה.
4: יוסי גיספן האגדי שכתב מעל 1,000 שירים, הוא כתב עוד שיר, קיבל משימה, כתב לי והלחין לי את הג'ינגל של השיר שלי.
0: לא נכון.
4: תן גז לאיש שאתם חייבים להצביע לו. הרון, האיש הנכון, בזמן הלא נכון. רוצים לשמוע?
3: אין עליך.
4: רוצים לשמוע מה גיספן העלה בחכתו?
3: גאון הדור.
4: יאללה, בוא נשמע. שמע.
5: אם הכל מרגיש תקוע ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
3: יאו.
4: וואו, וואו, וואו.
3: וגם איזה אפקטים שם.
4: וואו.
0: תודה לאיציק אהרון שערכת זה.
4: תודה, איציק.
0: תודה לקריינית על שהבאתי, ענה דוידוב שעשתה קריינות.
4: תודה, ענה.
0: תודה רבה ליוסי גיסמן שכתב.
4: תודה ענקית ליוסי גיסמן.
0: תודה רבה לסונו שהלחין.
3: ויש עוד אחד שצריך להגיד לו תודה.
0: אז אמר.
3: לא, אתה.
0: אה, עזב אותך.
3: הכל בצלמך ובדמותך.
5: תרשה לי, תודה לך. שבכלל נולדת לעולם הזה, ובאת אלינו לעשות לנו טוב בלב ובנשמה.
0: תודה רבה
5: לך. ותגיד, אתה צריך שאני אחזיר לך עוד משהו אחרי הנסיעה?
0: וואלה, לא.
5: להעביר לך בבית משהו?
0: תעביר בבית.
5: כן, בסדר. יאללה.
0: עכשיו אני רוצה שיעקב ואני נספר לכם על הזמר שהחלטנו לאמץ. הוא בא מאשתאול, האזור שלנו, אנחנו חולים עליו. שחור לבן של יאנג בוטה, תן לי אותו. יאללה, איזה אשתאול לי. שומעת מה קרה ליאנג בוטה?
5: מה קרה ליאנג בוטה?
0: אין עליו.
5: אין עליו.

0: ואללה, כי אנגבו אותה, תראה מה זה, תראה מה זה אשתרון.
1: אתה אמרת שאף אחד לא יצא מהאשתרון חוץ ממתי יהודה, חוץ ממך. תראה כמה יצאו ממתי יהודה.
0: כמה?
1: גם בוטה, גם אני, גם אתה.
0: אתה מה אתה קשור לזה, תגידי? מה אתה
2: עכשיו? ולשבת פרסמות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: נטו מהפכה.
8: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
12: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. 055-2-103-103

0: סוף הכל מתחבר אליי, אבי סינבני, איזה זמר.
1: ספציפית אליך?
0: לא, כך קוראים לשיר, אבל כן, גם אליי.
1: לבחור נכון, לבחור נכון.
0: לבחור נכון.
2: נכון.
0: אתה יודע...
2: שמה?
0: שאני ראיתי את ההצגה של אנדנדינו בפרסית.
2: באמת?
0: באמת. שרו את זה הבת של ריטה פיירוז.
2: ריטה פיירוז, נכון?
0: כן, בוא תשמע את הפרומו.
3: עצל מצל צטולה, גאו וחסן שג'ורה, נשיר דארה ונפסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דארה קולש רלמזי, עצינו וצינו יהיה פוטובר צ'י.
2: ניצחת על הזזי.
0: נכון. תגיד. מה היה פה?
1: השתלטו לנו על השידור, השתלטו לנו על השידור, הערנים השתלטו לנו על השידור.
0: מי חיבר אותם את החש וראש?
1: יש לנו גם מאזינה על הקו? מאזינה?
0: מאזין, חן לכן.
1: חן.
4: מה המצב?
1: מה קורה, חן? זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר על עצמך קצת, חן, מה עניינים, מה עושה בחיים?
0: אתה לא חייב, תקשיב, חן, בוא אני אגיד לך, אתה לא חייב...
1: אין לו לדבר.
0: אוקיי, בוא נראה.
4: אתם אוהבים
1: להתחרקש ביניכם. וואלה, כן.
0: אנחנו?
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
4: חס וחלילה.
1: ספר על עצמך.
4: אני לא יודע מה קרה, אני יצאתי
1: בחמש. ספר על עצמך קצת, חן.
4: 38 מירושלים, גרוש פלוס שתי בנות.
0: רגע, מה אני שמרתי? גרוש?
4: גרוש.
1: למה יש חמישי להכיר לו?
0: לא, אבל אפשר שנכיר.

0: ביחד. מה, אתה מהחיים שלך עכשיו בהיכרויות שלנו?
1: זו לדאבל דט.
0: אח שלי, תבוא למטה יהודה, אתה יודע איפה אני גר? אתה יודע איפה זה עג'ור?
2: לא ממש.
0: איך לא? אתה מירושלים, אתה לא יודע איפה זה עג'ור, דח מחק, אתה בא צומת שער הגיא, אתה בא מירושלים או בא מתל אביב? אם אתה בא מירושלים, אתה לוקח שמאלה. אם אתה בא מתל אביב ימינה, שער הגיא, עובר את אולמי כנור דוד בית שמש, עובר את המסילת רכבת, יש לך צובה, יש לך אשתאול, זכריה, סריגים.
2: נכון.
0: אם אתה מגיע לצומת נחשון, עברת אותי.
1: תסתובב, תסתובב.
0: תעשה יותר.
1: תעשה יותר.
0: תבוא לעג'ור, לוקח אותך לקובות של חביבה, לוקח אותך ליקב, חבל לך על הזמן. גם ירון וילנסקי איתי שם בסיבובים, בדווארות.
1: בטח, מה הוא מדבר? יאללה, בעג'ור.
0: סגור העניין?
2: סגור העניין.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה, קח את השני הליצנים האלה.
3: מה, באמת, תודה.
1: טוב, כן. יאללה, את המשחק שלנו אתה מכיר, חברנו חן?
2: כן.
1: כן, אז יאללה, אז בוא נצא לדרך.
3: יש לנו שתי דקות, אתה חושב שנספיק? טוב, מקסימום נתחיל.
1: המשחק הוא 60 שניות. אני, לפי החישוב שלי, זה אמור להספיק.
3: טוב, אתה רוצה שאלות תרבותיות או מלאוניות?
2: מלאוניות.
3: בוא נתחיל.
4: כן או לא.
3: פבלו אסקובר היה שחקן של נבחרת ארגנטינה.
2: לא.
3: לא, נילי זה ראשי תיבות של נצח ישראל, לא התלכלך.
2: לא.
3: תינוק נולד עם שיניים לבנות.
2: לא.
3: פרש אותה מים.
2: איך, סליחה, שאלה?
3: פרש אותה מים.
2: לא. כן, סליחה.
3: איי, איי, איי, איי.
5: יש אותה חלב, אבל איזה חלב? דל, לקטוז, אחד אחוז.
1: יש אותה מים מהשוקת, יש אותה, בטח.
3: תשמע, אתה... אתה קשלת, אחי.
2: אבל אני תיקנתי זה לפני, אבל זה לא, אבל זה,
1: אתם חייבים... אתה לא תיקנת לפני, אתה תיקנת אחרי.
5: חבר'ה, הוא תיקן אחרי, אבל הוא תיקן מאוד מאוד מהר.
1: אין כזה דבר לתקן לפני.
2: לפני שאתם הגעתם לי, אני כבר תספקתי לתקן.
5: הוא צודק, הוא צודק.
1: זה אתה צודק.
3: תשמע מה נעשה, מכיוון שאין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, חדשות, מבזק הספורט, עניינים, נמשיך את השיחה בשעה השנייה.
1: אנחנו נעלה את המקרה שלך לוועדה, ואנחנו נראה מה
5: החליטים
1: עד
5: הבא.
3: ואל תדאג, אז תחשוב על טיעונים טובים, למה מגיע לך להמשיך את המשחק, סבבה?
1: לא קשוחים בוועדה שם למה.
5: אני גם יחשוב.
3: תחשוב על טיעונים, נדבר בשעה השנייה.
1: בינתיים היה כיף איתך, אחי. היית בסדר גמור, באמת.
3: חן, חן, רגע, נגיד רק למהירה, מהירה, שעה שנייה הוא עולה, חן. סגור? אבל תזכיר לנו מי אתה, כשאתה עולה.
2: אוקיי, סגור.
3: יאללה.
2: יאללה.
1: בהצלחה, בהצלחה עם הוועדה.
3: מה נעשה איתו?
1: אני לא יודע, מה שהוועדה תחליט.
5: תהיו נחמדים לאנשים, תפסיקו עם זה כבר. הוא רק טעב לשנייה והוא אחרי זה תיקן ישר.
3: אני דני קרופל ואני צדיק.
5: לא צדיק, אני צריך לעזור לאנשים.
1: טעות לשנייה היא טעות.
5: איי, נו, אתם כאלה ביניהם.
1: טעות לשנייה היא לא טעות? אני שואל. לא, אני באמת שואל. אם טעית לרגע, אז אומר שטעית לרגע או שלא טעית.
3: עזב אותו, נו, מצטדק.
1: אם טעית לרגע, נכון?
3: הוא מצטדק.
1: אבל לרגע אחד היית.
3: שמת בכיפור קרבל?
6: חבל.
7: נכון. 2-4.
8: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... 2-4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
5: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל הקור.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
0: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: תרומה לכלל פעילות העמותה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר לרשת NBC כי הם פתוחים לאפשרות של פגישה עם איראן בשולי העצרת הכללית של האום. הדברים הללו מגיעים על רקע דבריו של בכיר איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס ואמר שאיראן מוכנה לחידוש המסע ומתן במהלך ביקורם בעצרת הכללית של האום. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז עם ארצות הברית, תקל את הלחץ הצבאי על איראן. במקביל, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לביקורו בניו יורק, ורגע לפני יציאתו לעצרת באום, תקף נתניהו את ראש עיריית ניו יורק.
4: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
3: תתבייש לך, אמר ממדני, על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום ואני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני הולך לומר את האמת עליך. כך בנימין נתניהו. בחירות 2026, יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, מבקש לדחות את הדיון בעניין פסילת התמודדותו לכנסת, שאמור להתקיים מחר עקב אשפוזו בבית חולים. במפלגת עוצמה יהודית שהגישו את הבקשה לפסילתו, מיהרו להגיב ומסרו, לאור חשיבות הדיון, אם יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים הללו, ולא סתם הוא עושה משחקים, לשון ההודעה. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מסרו בהודעה משותפת כי סמי אבו שחדה לכאורה הביע תמיכה במאבק המזויין נגד ישראל ואמרו כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה. כך היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. באשר ליתר המפלגות וחברי הכנסת עליהם הוגשה בקשת פסילה, בהם הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רם, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת, אמרו השניים כי אין בסיס משפטי לפסילתם. פוענח רצח יניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: חוקרי ימר חוף פיינחו את רצח יניס יושבייב, שנורה למוות בתחנת דלק בקיסריה לפני כחודש. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי, תושב בית שען בן 54, וביום שישי צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יושבייב, תושב אור עקיבא, נורה למוות ב-23 באוגוסט. במסגרת החקירה נעצרו חשודים נוספים, אך הם שוחררו, וכעת נותר החשוד המרכזי במעצר. במשטרה אומרים כי נאספה תשתית ראייתית הקושרת אותו לביצוע הרצח. החקירה נמשכת.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, גם במהלך הימים הקרובים, בערב סוכות, מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: שלוש שנות בצורת שאף אחד לא הסכים לבוא מאז ברונו מרס וטבע חשיבה באוקטובר, לא היו כאן אומנים ברמה הזאת מחול, ובוי ג'ורג' שעושה לנו שירות בעולם, ואני בחרתי בו באופן אישי לאיש השנה שלי במשדר מיוחד שהיה לניסי משאל, זה האיש הכי ראוי להיות איש השנה שלי. אתה גם בחרת?
1: בחרתי, כן.
0: כן. לבחור נכון, תמיד תזכור לבחור נכון.
1: לבחור נכון.
0: בוי ג'ורג' 23 בספטמבר יופיע, זה יום רביעי, יופיע בהיכל מנורה, ותצביעו ברגליים, כי אין הרבה אנשים ש... לא, סליחה, מכירת הכרטיסים תחל ב-23 בספטמבר, הוא מופיע כאן ב-4 בנובמבר. יש זמן להתארגן.
1: אוקיי, יש זמן.
0: יש זמן להתארגן. כן, שוב, נחזור לתאריך, 4 בנובמבר, היכל מנורה... 360 מעלות.
1: יאה.
0: זאת אומרת שאתם תוכלו לראות אותו מכל הכיוונים. ואנחנו מפרגנים לו ואנחנו נשמיע אותו עד אז. בוי ג'ורג', מה רצית, אהרון?
2: בואנה, תשמעו רגע, אני לא מאמין שבוי ג'ורג', מה זה, בואנה, אתה יודע, אני חולה על הבן אדם הזה, קודם כל, אתה יודע מה עושה לנו בעולם בוי ג'ורג' הזה?
1: כן, נכון, הוא מדבר בשבחנו.
2: מה זה, עזב אותך בשבחנו, הוא יוצא על כל האומנים שלא מוכנים להופיע כאן.
1: כל הכבוד לו.
2: מספר אחת בארץ, חולה עליך, בוי ג'י.
1: חולה עליו.
2: אני קורא לו בוי ג'י.
1: בוי ג'י.
2: חולה עליו, כן.
1: מה, אתה מכיר שירים שלו?
2: מה אחר לך, אני מעריץ אותו, אני מכיר את כל השירים.
1: איזה שירים אתה מכיר?
2: מה, אתה בוחן אותי?
1: לא, אני רק שואל.
2: אני אומר לך, אני מכיר.
1: לא, סבבה, אז אתה מכיר. מה אתה מכיר? איזה שירים אתה
2: מכיר? יש את כמה כמה.
3: אה, זה שיר יפה, כמה כמה כמה.
2: יש את You Come and Go. יש את קמיליאן.
1: אהרון, זה אותו שיר, זה הכל, זה שיר אחד, זה אותו שיר, מה שאמרת עכשיו.
2: תגיד לי, do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
3: You want to make him cry?
1: מה פתאום? למה שאני רוצה כזה דבר?
2: לא, כי אתה בא לי כאילו בהפוכה.
1: לא.
2: אתה יודע, בוי ג'ורג' חולה עליך, וואלה, כאן היא באה לשבת באולם יומיים קודם, אני מחכה שם, אני דודו שוע, הייתי כולם נבוא.
4: אני לא מוזמן?
2: אתה תחכה באוטו.
4: אה, בסדר.
3: אתה תבוא עם החולצה אגודת תרבות, כמו שהיה לו פעם?
2: כן, מועדון תרבות, קאצ'ר קלאב, וואלה, כן, עליו, קאצ'ר קלאב. יאללה, ספורט.
4: טוב, עכשיו שרים לך, כפרה.
2: כן, ספורט.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור על...

0: אהרון, אהרון,
1: אהרון, אהרון,
2: אהרון, אהרון,
1: אהרון, אהרון, אתה יודע שכשלא היית פה,
2: דו,
1: אז אני ניסיתי להגיש את המבזק.
2: הוא ממש ניסה.
1: לא הצלחתי להיכנס לנעליים שלך, כי אי אפשר להיכנס לנעליים שלך.
0: היא המידת נעל שלי קטנה יותר משלך.
1: ממש רגל קטנה יש לך.
0: כן.
1: דבר שני,
0: דו,
1: בהתחלה אנחנו הרי תמיד שרים אין עליו, כי אין עליך.
0: נכון, אז מה שרתם?
1: שרנו יש עליו.
2: כי יש עליו.
1: יש עליי. יש אותך.
2: זה יש, יש, יש, יש עליי.
1: לא יעזנו להגיד שאין עליי, כי כולנו יודעים שיש עליי.
0: איזה מלך אתה. אתה רואה למה אני אוהב אותך?
1: למה?
0: אין עליי.
1: צודק.
0: טוב.
1: צודק, צניעות.
0: צ'ארלטון ספורט אחת, גמר חתימה טובה.
1: ערוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק.
1: מתיקנו.
0: גמר מתוקה טובה.
1: פרה עליך.
0: איגל קבב, גמר קבבייה טובה.
1: אמן.
0: יעקב בגלי, גמר בגלייה טובה.
1: אמן.
0: ורן לויצקנו וסגיד פרק.
1: כמאנו גמר כמעייה טובה.
0: בוא נגיד מזל טוב ככה, לשילה שבת שחוגגת יום הולדת.
1: שילה שבת.
2: מזל טוב.
0: אוהבים, אוהבים, שילה, אללה, תקליט אולי את זה, שתשוויץ בגן. יום הולדת שמח לאירן מנצור, אח שלנו.
1: אופה!
0: נפל לו על המנחוס שלו, על יום כיפור נפל לו יום הולדת, יאללה.
2: אתה יודע למי עוד היום הולדת ביום כיפור?
0: למי?
2: לרוי לוי. אהוב שלנו, רוי לוי. כן, ערב יום כיפור. ערב יום כיפור היה לו יום הולדת.
0: חסכוני, זה חסכוני.
2: חסכוני.
0: אמרנו אירן מנצור, ולא רק אירן מנצור, אריה מולאיוב, הגברי המסוכס.
2: מה אתה אומר? אז מזל טוב גם לאריה מולאיוב וגם לרוי לוי.
0: ולאלונה ברקת מזל טוב, היא הפכה לסבתא אני חושב, נכון? אלונה ברקת הפכה לסבתא, ואנחנו מכאן, 2-4, ולכל המאזינים שלנו בדרום, ויש לנו מלא מאזינים בדרום.
2: מאזינים בדרום.
0: מלא מלא מאזינים בדרום.
2: מלא מלא מלא מלא.
0: שולחים לכולכם חיבוק ענק ולפועל באר שבע, שאנחנו מסמפטים, אין מה לעשות.
2: אמן, אמן.
0: יאללה, בוא נתחיל.
2: נתחיל בכדורסל. סבבה?
0: למה כדורסל?
2: מכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב.
0: לא, לא, לא. בכדורגל הביסו אותם 4-1. הביסו את הפועל תל אביב.
2: רגע, רגע.
1: רגע.
2: גם בכדורסל, אני אומר לך.
0: אבל בכדורגל הם הביסו.
2: אבל אני אומר לך שגם בכדורסל.
0: זה מה שרציתי לשמוע.
2: סבבה.
0: כן.
2: טוב.
0: כן.
2: אז מכבי הביסה...
0: אז גם בכדורסל וגם בכדורגל.
2: גם בכדורסל, גם בכדורגל.
0: רגע, רגע. בכדורגל הביסו אותם 4-1 וגם בכדורסל נתנו...
2: כן, מה לעשות? מה לעשות? אז מכבי הביסה את הפועל תל אביב.
0: מה, רגע, לא שומעים?
2: יו, יו, יו, יו.
1: לא, תחזור על זה. הוא חזר עם...
2: כן, אבל זה כואב לאנשים כשאומרים את זה.
1: אתה יודע שבמטוס נסתמה לו האוזן, בגלל זה הוא לא עושה לך סתם.
2: מכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב. סבבה, גם כדורסל, גם כדורגל. ואנחנו מדברים עכשיו על כדורסל.
0: כדורסל, כדורסל.
2: סופר קאפ, סבבה? ים אדר נבחר לשחקן המצטיין של מנהלת ליגת העל. מה הוא אומר?
0: דיברתי עם ים אדר.
2: דיברת איתו?
0: כן, דיברתי איתו.
2: מה הוא אומר? תשמע,
0: זה לא משנה איך אני אהיה, ומה יהיו התוצאות שלי, וכמה אני אקלה. אני יודע שבסוף העונה, כולם יבואו אליי.
2: לים אדר?
0: לים.
2: אה, לים.
0: סוף העונה, כן. סוף העונה, מה קורה? כולם שמים את הליגה.
1: גאון.
0: מגיעים לים.
1: גאון.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: אבל עזור את זה.
2: מה?
0: בוא נדבר משהו יותר חשוב. נדבר על המאמן של אירלנד.
2: או.
0: שפתח על ישראל.
2: וואי, וואי.
0: רגע לפני ליגת האומות. הוא אומר ככה, אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אלא נגדו. אני לא מבין למה אופה לא השעתה אותם.
2: וואו.
0: תגיד, הוא לא שמע מה קרה לפפ גוארדיולה, הוא לא שמע מה קרה לכל הוודואים שאני הטלתי.
2: כנראה הוא לא שמע, מה אני אגיד לך?
0: אני רוצה להתייעץ איתכם.
2: כן.
0: פולסא דנורא או וודו?
2: לא, תתחיל מוודו, זה לפני הטילים, לפני טילים, שמים, אתה יודע.
1: תן לו פולסא, תן לו פולסא.
2: לא, לא, לא.
0: העורך אומר לתת לו...
2: בשלבים, בשלבים, אולי הוא ילמד.
1: למי אתה מקשיב? לא לי.
0: וואלק, אני מקשיב לו כרגע.
1: צודק,
0: צודק, כן, טוב.
2: רגע, יש גם תגובה של ההתאחדות לכדורגל על הדברים של המאמן של אירלנד.
0: מה?
2: ההתאחדות לכדורגל הוציאו תגובה, אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה שעוד אין תרופה לטיפשות.
0: אתה מספר לי, אתה יודע מה זה לעבוד עם יעקב.
1: מה? עבודה טובה אני עושה?
0: עבודה מצוינת. עבודה. מירה, תביא לי את הבובה והמחתים. היי מיר, הילגרמינסון, עשית טעות. תביא את הבובה, תביא את הבובה. תביא את הבובה, בוא נטיל על הוודו.
2: הוא גמור, הוא גמור.
0: נטיל על הוודו מסודר, ובוא נשמיע לו מה...
2: אז החשכת את האולפן? מה קרה?
0: כן.
2: וואו, רגע.
0: בוא נשמיע לו מה קרה לפפ גוארדיולה.
2: יו, יו, יו, יו, יו.

0: Guardiola.
1: זה היה לגוורדיולה.
0: היי מיר, הל גרימסון, גם סוף שלך.
2: איך אני אוהב אותך קשוח, יא.
0: שקט רגע, אני מתרכז.
2: בסדר, סליחה.
0: זהו, אם לא יעבוד, נלך על הפולסה דנורה, יש לי שנה חדשה, אתה יודע, פולסה זה לפי שנה עברית. יש לי עכשיו 10 פולסות.
1: כן, זה לפי שנה עברית.
0: כן, יש לי 10.
1: יאללה, אז פתחת דף חדש, דף חלק של פולסות.
0: כן, הרבה אנשים פנו אליי במשך היומיים האחרונים, ביקשו ממני לשמוע את המתיחה שעשינו ככה בשביל הספורט, על האיש הכי חמוד בעולם.
2: אני ביקשתי גם.
0: כן, האיש הכי חמוד בעולם. שקוראים לו שלומי מיזה, שיש לו מקולת בפתח תקווה, ודפקנו עליו כבר סריה של מתיחות. אחת מהם הייתה שסירי התקשרה אליו לבקש סליחה לפני יום כיפור.
1: יאללה, בוא נשמע.
0: יאללה.
3: הלו.
4: שלום, הגעתי למינמרקט של שלומי.
3: כן.
4: אני מדברת עם שלומי.
3: כן.
4: מה שלומך, איש יקר?
3: כן, בסדר.
4: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
3: איזה שוקו?
4: אתה יכול לסלוח לי?
3: סולח,
4: סולח. גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן. אני ממש מתנצלת.
3: איזה עגבניות?
4: אני ממש מתנצלת.
3: מתנצלת,
4: אתה יכול לסלוח לי?
3: סולח, סולח, בטח.
4: תודה, איש יקר. מאחלת לך גמר חתימה טובה, אחי יקר שלי.
3: תהי בריאה, תהי בריאה.
4: שלום, הגעתי למינמרקט של שלומי.
3: כן, כן, כן, שלומי,
4: אני מדברת עם שלומי.
3: כן, כן, כן.
4: מה שלומך, איש יקר? רציתי לבקש ממך סליחה.
3: בסדר, סלחתי, סלחתי.
4: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
3: מה את רוצה לשלם?
4: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן.
3: כן, נו, אז מה, את רוצה לשלם?
4: אתה יכול לסלוח לי?
3: סולח, נו יאללה, סולח.
4: אני ממש מתנצלת.
3: בסדר, נו, שמענו, שמענו, שמענו.
4: אני ממש מתנצלת.
3: שמענו.
4: אני ממש מתנצלת.
3: מתנצלת, זה סדר.
4: תודה, איש יקר.
3: יש לנו טובה, חתימה טובה.
4: תודה, איש יקר. מאחלת לך גמר חתימה טובה, אחי יקר שלי.
3: בסדר, חתימה טובה, חתימה טובה.
4: שלום, הגעתי למינמרקט של שלומי.
3: נו מה? כן.
4: אני מדברת עם שלומי.
3: כן, כן.
4: מה שלומך, איש יקר?
3: הכל בסדר, הכל בסדר.
4: רציתי לבקש ממך סליחה.
3: בסדר, שמענו, בסדר.
4: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
3: נו, אז מה, עכשיו?
4: אני שתיתי אצלך שוקו בסקית ולא שילמתי.
3: נו, בסדר, נו, אז מה עכשיו? נו, מה? נו, אז מה?
4: גם גנבתי ממך עגבניות ולא שילמתי עליהן. אתה יכול לסלוח לי?
3: סולח, סולח, סולח, כן, סולח, אין בעיה. יש הרבה אנשים...
4: אני ממש מתנצלת.
3: שיפו דברים יותר גדולים.
4: אני ממש מתנצלת.
3: תהי בריאה, תהי בריאה, שיהיה לך חתימה טובה.
4: תודה, איש יקר. שלום, הגעתי למינמרקט של שלומי.
3: כן, כן, כן.
4: מה שלומך, איש יקר?
3: בסדר, הכל בסדר.
4: מה שלומך, איש יקר? מה שלומך, איש יקר?
0: יאללה, תשמע, אתה יודע מה? אין על האיש הזה, באמת. איש יקר.
2: אין עליך. זה דבר חשוב.
0: אבל עליו אין, באמת.
1: תגיד, אם אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם אחר כך, איפה אני שומע?
0: יש באינסטגרמים שלנו.
1: כי זה לא נמאס. זה לא...
0: יש לזה גם סרטוני אנימציה. אפשר לראות את זה באינסטגרם שלך, נכון?
5: כן, של שנינו.
1: באמת?
0: כן, באירון שלום 22, באינסטגרם.
1: כן.
0: יואב כהן, אוריג'ינל, אוריג'ינל. כן,
1: אוריג'ינל.
0: והרון ארון, ומאיר הפרץ גם.
1: יש לכם לכל אחד אינסטגרם משלו, גם ארון ארון וגם רון שלום?
0: מה קרה לך?
1: ואתם עובדים ביחד?
0: עובדים ביחד, כן. יאללה, אני הייתי ארון ארון, תודה רבה לכם. סליחה, שלומי.
6: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע, שיר שלי, כשאנחנו...
1: אתה כתבת אותו?
0: לא.
1: זה נכתב עליך.
0: לא, אבל כשאנחנו מצטלמים ואני באמצע וקרפל מצד ימין...
1: אז אתה היופי שבאמצע.
0: ואתה מצד שמאל, אז אני יופי שבאמצע. יש לך בעיה עם זה?
1: קצת. באמת, כן.
0: טוב, מה, לא הבנתי, היופי שלי, כאילו זה מה שמפריע לך בחיים?
1: אתה מאוד נאי.
2: לא, זה בעיה, כי אנחנו עומדים לידך ואף אחד לא שם לב אלינו, מסתכלים רק עליך. היופי שלך בוהק.
1: כן, כן, אתה מוציא אותה נורא, אתה מוציא אותה נורא.
2: כמה עכשיו? קשה לנו להסתכל עליך מרוב שאתה
0: יפה. במקום להסתכל עליי, הפתעתי אותך, מירה, התקשרת אליה? כן. רציתי לברר מה קורה עם ריטה, איך עבר את הטיפור. שלום ריטה, גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה.
2: יש לי
3: פשוט גונדי בר.
2: ריטה, מעניינים.
3: סליחה.
0: כן, אז רצינו לבדוק מה שלומך, הוא שאמרנו.
1: גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה לכם, לרון שלום, ושלום יואב, ושלום קר.
1: שלום, שלום.
0: שלום, מה עם הפופרים והכיסאות?
3: וגם לפופים ולמיקרופונים. נכון. ובאמת למאירה ולאיציק ולכולם.
1: ולקונסולה הנחמדה שלנו.
0: יש פה קונסולה, כן, פה, כן. קונסולה.
3: ולתאורה ולשולחן. נכון.
0: מצלמות. גמר חתימה טובה, ריטה, תגידי, איך עבר עלייך הכיפור?
3: וואו, וואו, וואו, כמה עוצמות, כן. כמה חשבון נפש. אני כל כולי מחודשת ומחודשת, מתחדשת, כובשת, רוכשת, נרגשת, מבקשת, מגרשת, מממשת, רוגשת, נפשת, מלוטשת.
1: אוקיי, ריטה, זה לגמרי ברור. נשמע שהיה לך צום מדהים.
3: מדהים, מדהים, מפעים. שיחות עם אלוהים.
0: כן, כמו כולנו, אבל איך העברתם את הצום?
3: אוי, אז היינו כולנו יחד, כן. מסי ונועם, ואימא שלי, ונחסי, ופרוס, ופרידום, וברום, ויריש וקורש, ושיהור, ושהין ונדור,
0: אוקיי, אוקיי, זה...
3: ומהדי, ומנוצ'ו, ורזה, ופורום.
1: כולכם הייתם ביחד.
3: אז, וגולל, ונגין לו מנור, ויושי.
1: ויושי.
0: גם יושי היה...
3: כן, ושרנו, ושיחקנו אליאס, וטאקי, ורמי קרוב, והתחבקנו. והרחנו רוזמרין, ותקענו בשופר. ובאמת יכולנו לצום עוד ועוד ועוד, זה פשוט היה מדהים.
1: איזה כיף לשמוע, ריטה, באמת, תענוג לשמוע.
3: כן, כן, זה היה מדהים. אמא שלי הכינה לנו גם פלטת גבינות מטורפת.
0: רגע, רגע, מה? מה?
3: פלטת גבינות, פשוט תהיה.
0: רגע. אבל צמתם.
3: ברור שצמנו, זה לא היה אוכל, זה היה נשנוש.
1: מה היה בפלטת גבינות? מה היה בפלטה?
3: לא משהו מיוחד. קצת בריא וקממבר ומנצ'גו ושנצמור וקצת גורגונזולה. ענבים, תהנים, אגוזי מלך, קרקרים, קונפיטורת בצל.
0: ריטה, ריטה, זאת ארוחה, מה שארוחה.
3: רון, אם אין חלבון זה לא ארוחה.
1: אוקיי. גם שתיתם?
3: רק מים.
1: אוקיי.
3: עם ננה ולימון ומלפפון וקצת.
1: קצת ג'ין, טוב. עכשיו אני מבין למה היה לכם צום קל, ריטה.
3: מה זה קל? כמו נוצפה, ברוך
0: הכפים. טוב, יופי, ריטה, שתהיה חתימה טובה, ודש ליושי.
3: יושי, יש לך דש.
0: הוא איתה?
3: הוא מוסר בחזרה, והוא מוסר שהוא ממש נהנה מהמגעצת.
1: איזה יופי, של דיל הדילים, כן.
0: ריטה, תודה רבה, כיף לשוחח איתך כמו תמיד, ובואי תשמעי שיר שלך.
3: ביי, אהובי השמיים.
0: מתוך Let's Dance.
3: Let's Dance.
1: Dance. ביי, ריטה, אהובה.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
3: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה
4: לכלל פעילות העמותה.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
18: עיריית עכו, הזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
19: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
20: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
21: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
22: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
2: רדיו צפון 104.5
0: אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: זה מגניב, שתדע לך. זה מגניב, אני מה זה מבסוט מזה.
1: על מה דיברתם?
0: מה?
1: מה דיברתם עכשיו על השיר?
2: דיברנו על דיסני פלוס.
1: כן. מה אמרתם?
2: בגדול, שזה כיף שיש את הערוץ הזה.
0: עזוב את זה שזה כיף, במיוחד עכשיו זה כיף.
1: ברור. ברור שזה ממש כיף. מה, למה, מה במיוחד עכשיו?
2: מה זה?
0: כי יש את האפליקציה החדשה.
2: רגע, אתה רוצה להגיד לי שלא הורדת את האפליקציה החדשה של דיסני?
0: מה, אתה רוצה להגיד שלא הורדת?
1: אל תרגעו, אלו, אל תגזימו. מה אני שם? לא, פשוט לא הספקתי.
0: מה לא הספקת? זה נורא קל, עושים כמה דברים. עזוב, לא חשוב. תקשיב, יש לך עד ה-12 באוקטובר, אל תלחץ, תוריד את האפליקציה החדשה.
1: לא נלחץ, אני נראה לך לחוץ. למה, אני לא נלחץ? אני פשוט לא טוב בהתקנות האלה, האפליקציות האלה.
0: די, נו, מה אתה זקן, זה קל מאוד, אתה רק עוקב אחרי מה שכתוב על המסך, אני אגיד לך את האמת, אפילו רון הצליח.
2: נכון? נכון, אפילו אני הצלחתי. רגע, למה אמרת את זה עליי?
0: לא, כי אתה, עזוב, רון, תספר לו מה יש באפליקציה החדשה.
1: מה יש
2: באפליקציה? למה אמרת את זה?
0: לא, תספר לו מה יש באפליקציה, זה יותר חשוב.
2: מה, אפליקציה דיסני פלוס, חידשו אותה עכשיו בממשק משופר.
0: מגניב.
2: ממש מגניב, כן. קרפל לא אומרים מגניב, אומרים קול. די, באמת, אתה מזכיר את הגיל שלך ושלי.
0: אני מבוגר מדי.
2: אז אפליקציה...
0: זה גזעי.
2: זה כן. ממשק משופר, יותר התאמה אישית, שילוב בולט של הולו ו-ESPN, בקרת הורים טובה.
1: כן.
2: וגם יש אפשרות צפייה נוחה מאוד בחול.
1: בסדר, אבל הסרטים שאני אוהב עדיין נמצאים שם.
0: כן.
1: יופי.
0: תקשיב, זה אותו דבר, זה אותם סרטים, רק שיש עוד כמובן חדשים שכל הזמן מצטרפים, רק הכל יותר ברור, יותר קל להגיע לדברים שאתה אוהב.
1: וואלה.
0: אני אגיד לך את האמת, אפילו רון הצליח.
2: וואלה. נכון. רגע, למה אתה אומר את זה עליי? לא הבנתי.
0: לא, כי תראה, אצל רון זה למשל ESPN, כי הוא אוהב ספורט, נכון? אתה אוהב את הספורט?
2: נכון, ESPN.
0: אצלי זה אני, אתה יודע, אני מגיע למרוול, לסטאר וורס לי, שאני הכי אוהב הכי מהר. במקרה שלך, יואב, עדיין יהיו במסך הראשי נסיכות דיסני. הכל בסדר.
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני?
2: אין בעיה.
0: לא, אין בעיה, מה פתאום?
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני? רון.
2: לא, אין בעיה.
1: מדובר בנשים אמיצות שנלחמות בסמלה יפה.
0: בסדר, אני לא התכוונתי להליף.
2: הוא לא התכוון.
1: אתה יודע שאני רגיש מאוד לגבי רפונזל.
0: סליחה.
1: דני.
0: סליחה.
1: דני.
0: סליחה.
1: באמת?
0: סליחה.
1: מה זה הצפייה הזה בחול שאמרת?
2: אם אתה בחול, אז הדיסני פלוס שלך עדיין עובד.
1: אוקיי.
2: זה מושלם, אתה יודע, לחופשות. תגיד רגע, אסי, כבר רואה טלוויזיה?
1: לא. האמת שלא. אבל יום אחד, בטוח נראה לו טלוויזיה.
2: אז כשתגיע ליום הזה, יש בקרת הורים משופרת ואזור קטנטנים.
0: אה, כן, לא, זה מאוד חשוב.
1: יופי.
0: תקשיב, שהוא לא בטעות יראה משהו שלא כדאי לראות, כי זה טראומה.
2: כן, כמו למשל שאבא שלו חולה על נסיכות דיסני.
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני?
2: אין.
1: מה הבעיה עם נסיכות דיסני?
2: אין בעיה.
1: הם אחלה נסיכות.
0: הלוואי
1: היו נסיכות כאלה בחיים האמיתיים.
0: בסדר, נכון, הלוואי. דיסני. תקשיב, כשהייתי צרון, אז עשיתי לו אזור קטנטני.
2: נכון.
0: עכשיו הוא יכול לראות רק סרטים לילדים בני 3 ומטה. זה גם יושב עליו מבחינה
1: מנטלית. כן, הוא לא מבין סרטים מעל הגיל הזה.
2: זה מצחיק מאוד, זה מצחיק, אבל שיניתי חזרה.
0: מה? איך שינית חזרה?
2: נשמע, אפילו אני יכול. כן?
1: טוב, אם רון יכול, אז בסדר.
2: אפליקציה דיסני פלוס החדשה, תורידו אותה, תמשיכו ליהנות מאלפי התכנים של דיסני פלוס.
3: 2-4 שיר חדש.
2: עידו מלכה. כוכבי לכת, שיר חדש, סינגל חדש, יחד עם טליסמן שלנו. ומרקו מרקוביץ',

0: לכת?
1: כוכבי לכת. וואי, קצת עצוב לי לשמוע את השיר הזה, אתה יודע, בכל זאת. זה שיר פרידה, אין מה לעשות. המילים והלחן, עידו מלכה, טליסמן וגלעד מרקוביץ'. יש פה משפט, יואב, שמת לב למשפט הזה? את תמיד היית מקום ראשון ולא שני באירוויזיון שלי.
2: אני חושב שהוא יודע על מי הוא מדבר.
1: כן, הוא גם לא, אתה יודע, לא מסתיר את זה. כולם יודעים על מי הוא מדבר. טוב, נגיד שלום מי איתנו? יובל...

0: עכשיו.
1: חן מה? מה השם משפחה?
0: פשרל.
1: פשרל?
2: איזה שם.
1: או פשנל?
0: פשרל,
2: אתה יודע מה ההבדל?
3: פספסת
1: באות. איך לא סיפרת לנו על השם משפחה בתורף הזה?
2: בין פשרל לפשנל?
3: הרבה כסף.
0: כמה מיליארדים.
1: ממש. וואו, איזה פספוס, אחי. וואו.
2: ספר לנו מהיכן אתה, חן.
0: מירושלים, כמו שאמרתי.
2: מה אתה עושה בחיים?
0: שליח של מוצרים מהאינטרנט.
2: ובוא נעשה גילוי נאות, אנחנו מכירים מה השעה הראשונה.
1: אנחנו וכן, כן, לכל המאזינים שאנחנו מכירים אתכן כבר מהשעה הקודמת, הוא עלה לשידור, על כמה שאלות הוא ענה?
2: הוא טעה בשאלה אחת, וזה מספיק כדי להרוס את כל ה...
1: אבל חשוב לציין, הוא טעה ואחר כך הוא תיקן.
2: טוב, בוא נתחיל את כל הקנולו מחדש, אבל אנחנו מזכירים לך שכבר נכשלת, כשלת.
1: כשלת, אבל?
2: אבל... ייתן לך עוד צ'אנס כזה לזכות בכמה פרטים. חדש, חדש.
4: קנולו.
2: פבלו אסקובר היה שחקן של נבחרת ארגנטינה.
0: לא.
2: נילי זה ראשי תיבות של נצח ישראל, לא ישקר.
0: לא.
2: כן.
3: אתה לא בן אדם, אתה שאלת אותו שאלה אחרת, שינית לו את השאלה.
2: יהיה קשוב.
1: צריך להקשיב לשאלה.
2: יהיה קשוב.
1: פעם קודמת הייתה תשובה אחת.
0: התחלת עם השאלה הראשונה אותו דבר, ושאלה השנייה שינית לי פה, עשית לי פה...
2: תגיד, אנחנו יש לנו הסכם המותרים
3: שלנו. רגע, לא, חן צודק, סליחה, אני חייב להגיד שחן צודק, אני צריך לבדוק בתקנון אם מותר לך לשנות שאלות.
2: עשיתי לו משחק חדש, נתתי לו צ'אנס נוסף.
1: ואתה יודע מה?
3: אתה בן אדם רע.
1: אתה יודע מה, קרפל, אם תמצא את התקנון, אנחנו נסתכל עליו.
3: טוב, ניסיתי ככל יכולתי, אבל זה שני אנשים מרושעים.
2: אז אני מעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, אני מאמין, חן, שהם יטפלו בך, אבל להבא,
1: רגע,
2: תהיה קשוב.
1: בני כמה ילדים?
0: הגדולה עוד מעט בת 4, עוד חודש.
1: קטנים, אוקיי.
0: כן, זה
1: הקטנה
0: שנה וחצי.
2: מה רצית לתת להם?
1: אלא, מה רציתי לתת? רציתי לתת גם כרטיס משפחתי ליום כיף של רוי בוי. מופע סוסים, שובו של פרו.
2: לגיל 4 זה מתאים. לגיל 4 זה מתאים, תן לו.
1: זה אחלה, כן. אתה מקבל כרטיס משפחתי ליום כיף. למופע הסוסים, שובו של פרעו, עם רוי בוי, קארטינג משפחתי, מתחמי בעלי חיים, בית המחשפה, חיפוש האוצרות, קבעית הקצף, ומנהרת המים, ועוד עולם שלם של הרפתקאות. כל זה קורה ב-26 בספטמבר, זה יום שבת, בפארק ראשון לציון, וגם, אתם מירושלים אמרת.
0: כן.
1: אז יש תערוכה של סיאן גינס בבנייה של קוביות לגו, קוראים לזה Animal Paradise, מעל 50 מיצגי ענק בהרכבתו של הסיאן הדגול, יש שם מתחמי בנייה, יש שם קיר גרפיטי, בריכת לגו, פינות סלפי, קולנוע VR ועוד, זה לכל המשפחה, זה במתחם הסינמה סיטי בירושלים, אחי.
2: תן לו עד שמתחיל השיר.
1: 22 בספטמבר עד 2 באוקטובר. תחליט מתי אתה רוצה ללכת לשם, זה במהלך סוכות.
2: תגיד, אם אני אתן לך כרטיסים לסרט, זו כרטיסים לסרט, יש לך עם מי ללכת?
0: יש, תמיד נמצאים.
2: זו כרטיסים לסרט מהיר ועצבני, הסרט הראשון מסדרת האקשן המצליחה של כל הזמנים חוזר לקולנוע, אז בוא תראה איך הכל התחיל. יהיה לך כיף.
0: איזה כיף.
2: חן, היה לנו באמת כיף לדבר איתך.
0: תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום טוב.
2: תודה רבה.
1: ביי, נשמה.
2: ביי, חן.
0: ביי, ביי.

0: זה נגמר.
1: זהו, ככה.
0: איך היא סיימה את זה יפה, זה נגמר וסיימנו.
2: ונגמרה התוכנית גם, כן.
0: היה כדאי.
2: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי. המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה תנוך, יניב מרוזובסקי, בדיגיטל איתן האור ואופק קולר.
0: בוא נגיד תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן, די-ג'י רונה ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול. נגיד תודה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103. צוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, תודה גם לכם. אנחנו בפודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי פודקאסט, באפל מיוזיק פודקאסט. שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: וואלה, התגעגעתי אליך.
1: וואלה, התגעגעתי קצת.
0: אז לא, עזוב ציניות, התגעגעתי אליך.
2: טוב, אז אני התגעגעתי, למה?
0: כי אין עליך.
1: אין עליך.
0: איסה, תודה.
1: איסה, כנבלב.
0: ביי, איסה.
1: נבוא הביתה.
0: נבוא מחר.
3: נכון.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
7: 04-99-77-844.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: תרומה לכלל פעילותה מותרת.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אומר לרשת NBC כי הם פתוחים לאפשרות של פגישה עם איראן בשולי העצרת הכללית של האום. הדברים הללו מגיעים על רקע דבריו של בכיר איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס ואמר שאיראן מוכנה לחידוש המסע ומתן במהלך ביקור המשלחת האיראנית בניו יורק. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז אם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי על איראן. במקביל, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לביקורו בניו יורק, ורגע לפני יציאתו לעצרת האום, תקף נתניהו את ראש עיריית ניו יורק, שכינה אותו מוקדם יותר היום, פושע מלחמה.
4: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
3: תתבייש לך, אמר ממדני, על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למאומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום, אני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני הולך לומר את האמת עליך, כך ראש הממשלה נתניהו. בחירות 2026, יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, מבקש לדחות את הדיון בעניין פסילת התמודדותו לכנסת, שאמור להתקיים מחר, עקב אשפוזו בבית חולים. במפלגת עוצמה יהודית שהגישו את הבקשה לפסילה, מיהרו להגיב ומסרו, לאור חשיבות הדיון, אם יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחאדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים, ולא סתם הוא עושה משחקים, לשון ההודעה. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מסרו בהודעה משותפת כי אבו שחאדה לכאורה הביע תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל ואמרו כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה. באשר ליתר המפלגות וחברי הכנסת עליהם הוגשה בקשת פסילה, בהם הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רע"מ, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת, אמרו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה כי אין בסיס משפטי לפסילתן. גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש סמוך לחוף הרצל בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו בעיר תוך כדי פעולות החייה. עם חידוש המסחר לאחר סוף שבוע ארוך, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד ב-36 מאיות האחוז בהשוואה לשער היציג האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של 3.17 שקלים. האירו היציג מאבד 51 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3.46 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סול?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, גם במהלך הימים הקרובים, בערב סוכות, מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סול?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

0: כן, שלום לכם אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. 5 דקות אחרי השעה 4, אנחנו כאן עם בריזה ליום שלישי בשבוע. זה לא להאמין, אבל כבר אמצע השבוע. יום שלישי, פעמיים כי טוב, 22 בספטמבר 2026. חוזרים אליכם אחרי כיפור. אני מאוד מקווה שהכל עבר בטוב. חתימה טובה, אנשים. זה הזמן לקחת עצמכם בידיים, לא לחזור ללשון הרע ולכל מיני חטאים כאלה ואחרים, גנבות, שודים, כל מיני דברים שאתם יודעים שיש הרבה אנשים בחברה שנוהגים לעשות, ואז מגיע יום כיפור וחושבים שהכל נמחק ונמחל, ואז אפשר לחזור לסור, לא, אל תחזרו לסורכם, תהיו אנשים טובים. אני אומר את זה בכל תוכנית, בסוף כל תוכנית, תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, ואני באמת מתכוון לזה. ויש לכם הזדמנות עכשיו, כשהדף, מה שנקרא חלק, הדף נקי, לבן, לצאת לדרך לשנה חדשה שבה תשתדלו להיות טובים לעצמכם, לסביבה, למי שאתם אוהבים. אנחנו כאן עם כל הצוות עד השעה 6, רדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אנחנו גם ב-90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עורך ומגיש את המוסיקה עד השעה 6, והיום בא לי לפתוח עם השיר הזה. אולי אחד השירים הטובים שיצאו בשנה החולפת.
1: אהובתי,
0: שולי רן.

0: אז אנחנו פותחים את השעתיים של בריזה. יום שלישי. אנחנו כאן שידור חי, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית.
1: זוהבת באויק.
0: הוואטסאפ שלנו כבר נפתח, אם אתם רוצים להעביר אלינו את הבקשות שלכם, האיחולים, ההקדשות. אם בא לכם לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, תבחרו את הדרך הנוחה לכם, 054-796-1045. 054-796-1045. בהמשך נהיה גם עם בריזה נוסטלגית אחת, נהיה עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וכמובן בשעה השנייה גם בריזה כחול יוון. בקשה ראשונה שמגיעה דרך הוואטסאפ, שמעון בוחבוט מבקש שנלמד אותו אמונה וביטחון. הנה בן צור, זה מתוך נשמות צמאות כמובן, וכמה כיף לראות את עם ישראל מתעורר. כולם לבושים לבן ויוצאים אל בית הכנסת לראות את האנשים שמאחלים גמר חתימה טובה. ככה צריך להיות כל השנה. אני רוצה לאחל מכאן חתימה טובה ושנה טובה ליוחאי מזרחי היקר ולכל המשפחה. זה מורדש גם לכם באהבה גדולה. הנה בן צור, נשמות צמאות.

0: עיקר הדיבור הוא הנפש. במצווה גדולה להיות בשמחה.
1: הודעות שמגיעות אלינו. לוי מהתליט כותב, שלום לאסי היקר ולצוות התוכנית, וואלה התגעגענו, חתימה טובה ושנזכה לסליחה, מכילה וכפרה. היום זה יום ההולדת העברי, י"א בתשרי, הוא אומר, אני מאחל לעצמי בעיקר בריאות ושמחה, כל השאר זה בונוס. אשמח אם תוכל להקדיש לי את השיר של פאר טאסי, תחיה את החלום.

זה בן צור, ועכשיו שרית חדד עם שיר שנקרא כמה זה כואב. את השיר הזה מבקש יוסי דן מחיפה, הוא מקדיש את זה לאיציק ורסנו האחד והיחיד, הוא מאחל חתימה טובה ומבקש שנפרוד לו על מיתרי הנשמה עם הקול המלטף של שרית חדד. הנה זה יוצא אליכם.

טסי, תחיה את החלום, וזה מוקדש ללוי דודוב מאתלית שחוגג יום הולדת, המון מזל טוב. ערב טוב לגילה אילוז, למשפחת אילוז מקריית אתא, היא מאחלת לכל צוות התחנה הכי שווה שיש חתימה טובה, ושניחתם וניחתם בספר החיים הטובים, בבריאות, שפע והצלחה בכל, אין עליכם, היא כותבת. תודה רבה לגילה, שלום למדי שמאחל כאן אחר הצהריים טובים, וגם לארז בוזלי שמבקש לשמוע את זה. קצת נוסטלגיה, ארנר גדסי. לבקשות שלכם, לאיחולים 054-796-1045.

0: אבנר גדסי עם יום רודף יום. האמת שאני גולל כאן קצת ככה ברשתות החברתיות, מתעדכן מדי פעם, ואני רואה עכשיו פוסט שמופיע באיזו קבוצה. אם הייתן מגלות שטבעת האירוסין שלכם עולה זול, הייתם נשארות עם הבן אדם? שואלת מישהי בסוג של אנונימיות. היא כותבת, קיבלתי הצעת ניסויים עם טבעת של 200 שקלים. מה דעתכם על הסוגיה הזו? אני אגיד לכם ככה מה אנשים פחות או יותר מגיבים לה. השאלה אם זה מקמצנות או שאין לו כסף. אם הבן אדם קצר עכשיו וקנה לך טבעת ב-200 שקלים ונשארתי איתו, אז כשהוא יעלה על הגל הוא גם יקנה לך ב-100,000 שקל. יש כאן תגובות מכאן ומכאן, אבל איזה מישהי רושמת, מביכה שאת שואלת את זה בכלל, כשיש אהבה יש לכל דבר ערך סנטימנטלי, גם אם זה היה ב-20 שקלים זה היה צריך לספק אותך. מישהו אחר רושם, יותר מפרוטה אז זה כבר בונוס. אז תשמעו, דיון, חתיכת דיון יש כאן, אני חושב שכשאוהבים, אז באמת לערך של הטבעת צריך להיות ערך סנטימנטלי יותר מאשר ערך של הגובה התשלום שלה, אבל זה חתיכת סוגיה, ועובדה שזה גם גורר כאן הרבה מאוד... מה אתם אומרים? מה אתם חושבים? איפה הימים של פעם? של הנוסטלגיה, של הפשטות. בוא נעבור לפינה שלנו.
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
0: דודו נחמני מבקש לשמוע. עופר לוי. תוך האלבום ציפור השמש. זה נקרא... קרלי, אמר לי.

0: מסאז' לנשמה, עופר לוי, קרלי, מרלי, ככה זה נקרא, וזו הבקשה של דודו נחמני. יש כאן עוד הודעות, ואנחנו כמובן נתייחס אליהן גם אחרי הפרסומות, הפסקה קצרה, ומיד נשוב גם עם בריזה או קריזה. כדאי לכם להישאר מחוברים, כי יהיה מעניין, אל תזוזו לשום מקום פרסומות.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
2: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. רוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
0: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
13: דיווחים עכשיו, שימו לב, נהגים, עומס בכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון נחף שזור מזרחה, עומס גם בכיוון ההפוך לנוסעים מצומת החיוד לכיוון ג'דיידה מכר וגם לפונים לכיוון צומת יסיף, נסעו לאט, שימרו מרחק, אם יהיה צורך אנחנו כמובן נדבר גם בהמשך. עכשיו חוזרים לבריזה עם בריזה או קריזה.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
14: ועכשיו בריזה או קריזה?
15: לא, היא לא מבינה.
14: ראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
13: בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, והיום אני רוצה להשמיע לכם בהשמעת בכורה ארצית שיר חדש של אושר לוי, הבן של אישי לוי, זיכרונו לברכה, הבן הצעיר שמשחרר היום סינגל חדש, מילים של גל שרי, גלחן של אדיר אדרי והעיבוד של גיל נגר, שיר שנקרא מצאתי את האור, ואני רוצה שאתם תקשיבו למילים, ללחן ולביצוע, ותספרו לי במילה אחת מה דעתכם עליו, בריזה או קריזה. זה מאוד פשוט, הבחירה, דרך הוואטסאפ, אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045, אחד או אחד מבין כל המצביעים. יזכה כמובן, או תזכה בפרסים שווים, אבל קודם בואו נשמע את מצאתי את האור. אושר לוי, בבקשה.
3: אמור לי על אביאל, אמור לי על עצמך, אמור לי על הבית, כל יהיה בסדר, בעזרת השם.

0: סינגל חדש לאושר לוי, זה נקרא מצאתי את האור. ספרו לי מה דעתכם על זה. 054-796-1045. ובזמן שאתם מצביעים ומשפיעים, אני רוצה ברשותכם לומר שלום ואחר הצהריים טובים לאושר לוי.
1: צהריים טובים, אסי הג'וקר, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: איזה צמרמורת עשית לי, תקשיב. בתחילת השיר קולו של אביך אישי נשמע שם.
1: נכון.
0: וואו. זה המילים, מה, מילים אחרונות שהוא אמר שם? זה, אני מבין שזה שיר האחרון שהוא שמע, נכון? לפני לכתור?
1: כן, זה השיר האחרון שזכיתי להשמיע לו אותו. והאמת שמה שאתה שומע בפתיחה, זה הודעת וואטסאפ שהוא שלח לי, ושנייה לפני שסגרנו את כל העיבוד וכל מה שצריך, אני וגיל נגר, חברי היקר, פעלה לי איזה רעיון כזה, כאילו הרגשתי את אבא שלי איתי באולפן. כאילו הוא אומר לי, מלמעלה פתח את הוואטסאפ ותן את זה לגיל.
0: וואו, עשית לי צמרמורת עכשיו, אתה לא יודע איזה צמרמורת עשית לי.
1: כן, אני חווה את אותה צמרמורת גם עכשיו שאני מדבר איתך.
0: אני חייב לומר לך משהו, אני רוצה קודם כל לפתוח במחמאה שאני לא יודע אם הייתי יכול לומר אותה למישהו אחר. אני חושב שאתם הרי משפחה מוסיקלית. מי שהכי מזכיר לי את אישי לוי, זיכרונו לברכה, מבחינת ההגשה, הקול, כל הניואנסים הקטנים האלה, המשחקים הקטנים האלה שרק מביני עניין יכולים באמת להבין ולהכיר, זה אתה אושר. כמה אתה מזכיר את אבא ושתיבדל לחיים ארוכים. 4 חודשים מאז לכתו של אביך אישי, אחד הזמרים באמת הגדולים, המוערכים, שהיו לנו כאן במדינה, לי קשה לדבר עליו בלשון עבר, אבל ספר לי קצת על ה... לפני שנדבר קצת על השיר, ספר לי קצת על התקופה הזו שעוברת עליכם.
1: תשמע, השיר הזה אני משתדל לשמור שבת, והיה לי איזה יצר הרע ככה בשבת, אמרתי לו, אני לא מאשן עכשיו, אני אחכה למוצאי שבת, ובמוצאי שבת אני אשלח למי שאני צריך הודעה לגבי שירים. עשיתי ככה, אתה יודע, מאמץ עם עצמי לגבי השבת, ואלוהים שלח לי את השיר הזה במוצאי שבת.
0: אוקיי.
1: ביום שני הוא כבר היה אחרי שירה.
0: יום שני הוא כבר היה אחרי שירה? ואת ההודעה הזו הקולית שאנחנו שומעים בעצם בוואטסאפ, קיבלת מאבא כדי מה? כדי לקבל את הגושפנקה רגע לפני שאתה מוציא אותו?
1: לא, לא, לא, ההודעה הזאת קיבלתי אותה בלי שום קשר לנושא אחר.
0: אוקיי.
1: זו ההודעה שהוא שלח לי פרטית, ועלה לי איזה רעיון, אתה יודע, שאמרתי, כמו שסיפרתי לך באולפן, להדביק את זה.
0: להדביק את זה
1: לגיל. הוא שלח לי את אפשר להגיד את הסקיצה עם הדיבוב וכל זה, ואני יכול להגיד לך שלא, הדמעות לא עצרו.
0: טוב, אתה שר כאן בשיר, אני חייב באמת להתייחס גם לטקסט. אי אפשר להתעלם מהמשפט, בדרך מהחושך מצאתי את האור. איך באמת בתקופה כל כך חשוכה, כל כך כואבת, מוצאים את האור, ומה באמת הכי אולי חסר לך מהקשר שלך עם אבא אישי?
1: זה לי המון דברים, אבל המון דברים, אם זה הכל, החיבוק, הנשיקות, המגע, המבט בעיניים. אבל מה שאני מוצא פה זה האמונה. תשמע, בסופו של דבר אנחנו יהודים מאמינים. מה יש בינינו לבינו? אמונה.
0: אמונה. אני חייב לומר לך שאתמול בצאת כיפור, ישבתי לצפות במופע לזכרו של אביך אישי, והיה לי קשה, היה לי קשה לראות את זה עד הסוף. אבל אני מתאר לעצמי שבאמת אתה שואב כוחות, ורוצה ככה באמת להגשים את עצמך, אתה צעיר ומוכשר, ואמרתי לך את זה גם בסינגל הקודם, כששוחחנו. ואני חייב לציין שהשיר הזה כל כך נגע בי, ואני רוצה לשמוע גם מה המאזינים שלנו חושבים. איזה מסר אתה רוצה להעביר דרך השיר?
1: שתמיד יתחזקו וישאבו כוחות מהשם יתברך, כי לא משנה מה בן אדם עובר, אלוהים נתן לנו כוח לעבור כל דבר, וגם את הדברים הכי קשים שיש בעולם. אנחנו בנים של מלך, וזה קשה מאוד. זה קל לדבר, אבל לעשות זה מאוד קשה. אבל לזכור תמיד שיש לנו מישהו למעלה, ולא לאבד לשנייה אחת האמונה.
0: לא לאבד לשנייה את האמונה. אנחנו ניקח איתנו את המילים האלה, מה שנקרא המשך צידה לדרך. ולך יקירי, אני רוצה לאחל קודם כל חתימה טובה, והרבה אמן. הרבה הצלחה בקריירה שאתה עושה ככה לאט לאט ומבשל אותה טוב טוב טוב. אני חייב לומר שאני מאוד אוהב את מה שאתה עושה,
1: תודה רבה, כיף לשמוע,
0: ושולח לכם חיבוק לך וכמובן לאיריס ולמשפחה. תהיו חזקים,
1: תודה רבה. תודה רבה, אסי. תודה רבה לך ולכל המאזינים.
0: תודה, יקיר. בוא נשמע שוב את מצאתי את האור. אושר לוי, תודה רבה.

אושר לוי, בנו של ישי, זכרונו לברכה. מצאתי את האור, זה סינגל חדש. אני חייב להודות ש... קשה לדבר על ישי בזמן עבר. אבל הנה יש מי שממשיך את דרכו. ואתם תספרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה? אם אהבתם, שלחו את המילה בריזה. אם לא התחברתם, שלחו את המילה קריזה. 054-796-1045, בינתיים הוואטסאפ שלנו.

זה חדש, 054-796-1045, ספרו לי מה דעתכם ואולי תזכו בפרסים. ערב טוב והאזנה נעימה לצ'רלי ולמשפחת בן שטרית היקרה. אוריה מטירת כרמל רוצה לשמוע שיר של מור רביעי, אולפנה של צביה, הנה זה מוקדש לך.

0: כמו רביעי עם האולפנה של צביה. בואו נבדוק מה חשבתם על השיר של אושר לוי. שלום רותי.
1: מרגיש בריזה חזק עם דש מישי לוי, באמת, מרגש.
0: בריזה חזק. תומר בבילסקי גם אומר בריזה, שנה טובה, בשורות טובות. אילן מנהריה נותן בריזה. ליז מאקו גם אומרת בריזה. בואו נתייחס להודעות נוספות. כן, מה אתה אומר?
2: אסי היקר, אחלה שיר שבעולם, אחלה שיר שבעולם, אחלה אושר שבעולם. שים לו, שים לו בריזה בגדול. מגבעתול גרו בישראל היפיפייה. אושר היקר, אתה לא צריך אף אחד, אתה צריך את בורא העולם. אסי הזוקר, סמן לו וי.
0: סימנו לו וי, סימננו לו וי.
2: רובין ישראל מגבעתול גרו היפיפייה, זו הודעה שנייה, תודה.
0: תודה רבה לרובין ישראל מאיפה? מגבעת אולגה. ותשמע, אם זה תלוי בי, השיר הזה עובר קל, מקבל בריזה. אני מתאר לעצמי שגם המאזינים שלנו מבינים עניין. הנה גם מאיר שצברג נותן כאן בריזה לאושר, דודו נחמני נותן בריזה. שמעון בוחבוט, מה אומר?
3: אסי, איזה בריזה. חתימה טובה.
0: חתימה טובה. שלום לאייל פז, בריזה, אחלה של שיר. ובהזדמנות זו גם מאחל מזל טוב לניסים ואורית לוי שמחתנים את בנם אדיר עם לי היום בסנדרין. אז חתימה טובה גם מאיתנו. בריזה גם משחר. עדס דנטי מהחיות כותבת בריזה ביג טיים. שושי אומרת בריזה, וואו מרגש, אכן אושר יהיה ההמשך של אישי לוי הגדול, צמרמורת. אתי מבני ברק מאחלת אחר הצהריים טובים, חתימה טובה ונותנת בריזה בגדול. אלי מנהריה, בריזה בגדול. גילה נותנת בריזה, שיר מקסים. בוא נשמע מה אומרת שרון המלול.
4: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור בריזה. אם אפשר את השיר של אבי סינואני, איתך ובלעדייך.
0: איתך.
4: תודה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: ובלעדייך, אמן ואמן. בריזה בגדול גם מיוסי קקון. בריזה קל, מי נותן את זה? אמירוס, שלום אמירוס, בריזה גם ממדי, גם לוי נותן בריזה בגדול, כמה מרגש וחודר ללב. טוב, אנחנו נתייחס לעוד הודעות גם אחרי הפרסומות, תמשיכו להצביע ולהשפיע 054-796-1045, הפסקה קצרצרה כבר שווים.
5: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הקו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל.

0: כפוף לתקנון.
1: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
2: 04-99-77-844.
3: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: קצת כיסוי לברחובות של תל אביב, של עדן בן זקן.
1: יצא לי לדבר איתך, הראש שלי מלא בשאלות.
0: ערב טוב ליאיר גירוני, שלום לאמרם, בוא נשמע את ה... או יותר נכון נתייחס להודעה שלו, הנה הודעה קולית, כן?
2: אסי, וואלה, כאב לי לשמוע, התבאסתי. זה לא עניין של סנטימנטלי או כספי או זה. ככל שאתה משקיע, אתה מוכיח הערכה ואהבה.
0: לא בטוח.
2: אתה עם שקל, אחי...
0: אם אין לו?
2: יותר זול להתגרש.
0: אם אין לו? אם הבן אדם דל אמצעים והתאהב ומצא את האחת שאיתה הוא רוצה לחיות וכל הסכום שיש לו לטבעת זה 200 שקלים, מה יעשה? יכול להיות שבעתיד יבוא, יכול להיות שיגרד איזה חיש גד או ימלא איזה לא טוב ופתאום תבוא הבא רק מי יודע. שלום יוסי עזרזר.
3: שלום,
0: עולכים,
3: כולם.
0: ואני
3: בני משפחותיכם גם. הייתי רוצה לשמוע את השיר של הגשש החיוור, יש לי יום יום חג.
0: זה ביום
3: העצמאות. שיהיה לכם כל יום כמו חג, אמן.
0: תודה, יוסי היקר, ושיהיה לך חג שמח לקראת סוכות. יש לנו כאן הודעה מיאתי מנהריה שאומרת, בריזה, שיר מרגש ומלא בכוח. עוד הודעות שאנחנו מקבלים כאן, מאורי מהחיוד. ערב טוב, לא מספר לנו מה הוא חשב על השיר של אושר. ברור, בריזה, אחלה שיר של אושר, כותב כאן דורן מירקה. כל הדרוזים אוהבים אותך, חתימה טובה לכל עם ישראל. גם אנחנו אוהבים אתכם, מעריכים מאוד, וכמובן מאחלים גם לכם. תודה רבה לך, דורן היקר. הנה עוד הודעה, בוא נשמע את זה.
4: ערב טוב, אסי. שיר ענק. איך אומרים, התפוח לא נופל רחוק מהעץ. זה בריזה בענק ענק. אחלה ערב שיהיה לך.
0: תודה. גם סנדרין טיבי נותנת כאן בריזה, אתם ממשיכים 054-796-1045. אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אנחנו עוד מעט כמובן גם נבחר זוכה או זוכה. לפני שאנחנו סוגרים את השעה הזו, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו בעיצומה של ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון, ואם אתם מסכימים שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון, אנחנו מחפשים את האחד או האחת שיצליחו באמת לרגש אותנו, אחד או אחת שבאמת יכולים להיות הדבר הבא במוסיקה הישראלית ים תיכונית. אז אם אתם מכירים כאלה או שאתם בעצמכם כאלה, אתם מוזמנים לשלוח אלינו קטע קול קצר או סרטון קצר לוואטסאפ ל-054-796-1045. אם אתם נתקלים בכאלה מוכשרים ברשתות, אתם מוזמנים כמובן לתייג את עמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, כל הפרטים שם גם לגבי ההרשמה וכולי. בהמשך אנחנו גם נעלה עוד ועוד קטעים. אז אם אתם מספיק מוכשרים, אם אתם מספיק מרגשים, ואם אתם חושבים שאתם יכולים להיות הכוכב הבא של הצפון, תשלחו אלינו קטע קול או קטע וידאו קצר לוואטסאפ ל-054-796-1045. סוגרים את השעה ביחד עם דקלה. אם היה...

0: חתולות רחוב תמיד נופלות
1: על הרגליים. חתולות רחוב תמיד נופלות על הרגליים, זו דקלה. ועם זה אנחנו סוגרים את השעה, יוצאים לפרסומות, מזמינים אתכם כמובן להישאר מחוברים, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז. וכמובן גם באפליקציות, אם הורדתם אז זכיתם, אם לא, תורידו עכשיו ההורדה בחינם, תוכלו להאזין מכל מקום. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, שב אליכם יד לשעה נוספת של בריזה אחרי הפרסומות.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט. משה שרת 86 חיפה. 04-605-3666.
4: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזור

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: אני מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה. חזרנו אליכם לעוד שעה של בריזה, 11 דקות אחרי השעה 5, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 22 בספטמבר 2026.
1: עכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססוני פרם שאולוב ויאיר אלייצו.
0: טוב, הוא לא כזה חדש, אבל אחלה שיר.
1: את בכורה.

0: ערב טוב לעזרא סולומון, קריית ים, שלום לעידן כהן מנתניה, מה אומר עידן?
1: מה קורה, אסתי היקר, אח שלי?
0: השתבח, איך אתה?
1: שיהיה לך גמר חתימה טובה.
0: גם לך.
1: שנה טובה.
0: גם לך.
1: מוצלחת.
0: גם לך. זהו? תודה רבה עידן. אם יש איזה שיר שאתה רוצה לשמוע, אנחנו נשמח לפנק אותך. דוד והבא מיוקנעם, מאחל אחר הצהריים טובים, גמר חתימה טובה, השכנה שלו, השכנה, נטלי אליהו, חוגגת יום הולדת. יפה שאתה זוכר את התאריך שלה, חביבי. האישה הכי מדהימה בעולם, כל שיר שתתאים לה שלי ציקה לה, אשמח לשמוע, הוא כותב. עוד הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
2: אני בדיוק פתחתי את הרדיו, כנראה באמצע השיר, אמרתי, יואו, מה זה הקול הזה? אז למילים לא כל כך שמתי לב, אבל הקול שלו היה כל כך יפה. ואז אני חושבת, האם זה כל העריכות האלה שעושים היום? אני מקווה שזה הקול שלו והוא טבעי, אבל אני אתן לו בריזה, וזהו, שתהיה חתימה טובה.
0: חתימה טובה גם לך, מטל, וכן, זה הקול של אושר לוי, הבן של ישי, זה בגנים, ויש לו שיר מקסים חדש, שמקבל מכם בריזה בגדול, אנחנו תכף נבחר זוכה או זוכה. בינתיים אנחנו ממשיכים במסע המוסיקלי שלנו מסביב למזרח התיכון. עכשיו אנחנו מביאים לכם קצת ניחוחות של טורקיה. לא שאנחנו אוהבים או מתחברים אליהם, אבל מה לעשות? במוסיקה יש להם דברים טובים. במיוחד כששטורמי שבת לוקח את זה ועושה את זה בהופעה חיה עם פבלו רוזנברג. מחוזת ניחוחות טורקיה. 054-796-1045 וואטסאפ פתוח.

ממשיכים מהמחוזת של שומי שבת ופבלו רוזנברג בהופעה חיה באקספו, משהו חדש שיוצא הבוקר. היוצרים ביחד עם איצי קאלה, מחוזת אבא נשמה. זה מוקדש לדוד והאבא וגם לנטלי אליהו שחוגגת יום הולדת, המון מזל טוב.

0: יוצרים ביחד עם איציקה למחוז את אבא נשמה, וזה חדש. טוב, יש לנו... זה מוקדש למטל אליהו, אתה מתקן, דוקא, דוד והבא מתקן. את התאריך לידה שלו הוא זכר, אבל את השם לא. דוד והבא היקר מיוקנעם, גם לעידן מיוקנעם, גם לסנדרין, וגם למאיר שצברג, וגם למשה מנשה, סליחה, מנשה נחומי מפתח תקווה. שולח לנו כאן הצעה לבריזה כחול יוון, שיר של נטסה דאודורידו, ואם יש לך שיר ספציפי שאתה רוצה לשמוע, תשלח אלינו. עוד הודעות, הדסה דנטי אמרנו, טוב, אנחנו נצא לפרסומות, יש לנו זוכה. לפני הפרסומות רק נכריז על זוכה. דורן מירקה, אתה הזוכה שלנו, דורן, אני אשמח שישלח את השם המלא ופרטים ליצירת קשר. אתה לוקח מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת בשיפודי הבוסטן, מסעדת שיפודים ובשרים ברמה הגבוהה ביותר בחיפה, בדרך בר יהודה 33, צמוד לתחנת דלק אורות, שיפודי פרימיום במחירים מכל כיס, המקום כשר, ואם אתם רעבים ובא לכם בשר טוב, תגיעו לשיפודי הבוסטן בחיפה. דורן, לך יש ארוחה זוגית, שלח אלינו פרטים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה כחול יוון, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: מיקה! חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגור חבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
15: דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים, עומס עדיין בכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, עמוס גם מצומת אקו מזרח לנוסעים לכיוון עין המפרץ, וגם ביציאה מכביש 22 לכיוון צפון, הנסעו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: נצא לפרסומות ונשוב אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם תנו לו צ'אנס, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
12: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
13: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,

0: איתי לוי עם רצועה מספר 6 מתוך האלבום האחרון והמצוין. אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של התוכנית. שימו לב, מאזינים יקרים, אחרי החגים אנחנו נרים שלב בנושא ההרשמה לכוכב הצפון, אז אם אתם מספיק מוכשרים, כדאי שתקשיבו לפרומו הבא. זה הזמן להירשם, ההרשמה בעיצומה.
1: למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.
0: כן, אז אם אתם רוצים להגשים את החלום, יש לכם עכשיו באמת הזדמנות, קחו את הצ'אנס הזה בשתי ידיים, וכמובן תירשמו עכשיו בקטע קול קצר או קטע וידאו שאתם שולחים אלינו לוואטסאפ. אתם יכולים אולי להשיג את כרטיס הכניסה שלכם אל תעשיית המוסיקה בישראל. 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ. אתם מוזמנים כמובן לעקוב גם אחרי כוכב הצפון, עמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, כל הפרטים יעלו גם לשם. עכשיו
1: ועכשיו
0: אנחנו על קו הסיום, והיום אנחנו רוצים לתת צ'אנס לסינגל חדש שנקרא עכשיו זה נגמר, ומי שמבצעת אותו זו נטלי פרץ, שמכאן אנחנו רוצים לאחל לה הרבה הצלחה. נחתום את השעתיים עם סינגל חדש של הסימור זן.

נטלי פרץ, עכשיו זה נגמר, ככה זה נקרא, ועם זה אנחנו חותמים, כי עכשיו באמת זה נגמר, אין מה לעשות. השעון מתקתק. אנחנו רוצים לומר לכם תודה גדולה שבחרתם להיות איתנו, אני מאוד מקווה שנהניתם מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט, ב-101.5, התחנה, התחנה הישנה. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. אנחנו מכאן מאחלים לכולכם המשך ערב נעים ושקט, בשורות טובות. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. ביי ולהתראות.

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80, רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120, רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20, רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: רדיו צפון. 104.5 FM.
14: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקיים ביום שלישי פגישה עם נציגים של 9 מדינות ערביות כדי לדון במלחמה עם איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי מקורות אזוריים אמרו כי רבות מהמדינות שהשתתפו בפגישה צפויות להפציר בו לפעול להרגעת המתיחות ולנסות להגיע להסכם. בתוך כך טראמפ נועם בשעה זו בעצרת הכללית של האום, שם הוא מתייחס למתיחות מול איראן.
2: The number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. They also made a missile that was capable of hitting Europe, and they were very proud of it. I hope the Europeans realize that.
1: מממנת הטרור מספר אחת היא איראן. הם היו הבריונים של המזרח התיכון, אבל הם כבר לא. לעולם לא אפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. הם גם ייצרו טילים שהיו מסוגלים לפגוע באירופה, והם היו מאוד גאים בכך. אני מקווה שהאירופים מבינים זאת, כך טראמפ. קודם לכן, מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש פתח את העצרת, ובנאומו מתח ביקורת חריפה על ישראל, כשאמר שיש הרס והרג חסרי תקדים בעזה, והוסיף כי צעדיה של ישראל בגדה הם על סף טיהור אתני. חברות התעופה הישראליות טוענות שהשבק לא מאשר להם לנחות באיחוד האמירויות בשל סיכונים ביטחוניים. עם זאת, החברות הזרות דווקא כן ממריאות מישראל לשם. מדווח כתבנו לענייני תעופה ותיירות, דין פישר.
3: האיסור הנוכחי לטיסות של חברות ישראליות לאיחוד האמירויות תקף עד אוקטובר, אבל הוא צפוי להתארך גם לחודש נובמבר. חברות תעופה ישראליות מאשימות כי מדובר בפגיעה בתחרות, משום שהחברות הזרות פליי דובאי ואיתיחד כן יכולות להפעיל טיסות ישירות לשם. אלא על איסר וערכי המזירות מפסדים של עשרות מיליוני שקלים. אם לא יש שינוי בעמדת השבק, מאות כרטיסים עשויים להתבטל לאלה שרכשו טיסה בחברות הישראליות.
1: הקטל בכבישים. בתאונה קטלנית ליד זיכרון יעקב נהרג רוכב אופניים כבן 30, לאחר שמסעית פגעה בו ומותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירות נסיבות התאונה. עם חידוש המסחר לאחר סוף השבוע הארוך, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג יורד ב-36 מיליות האחוז בהשוואה לשער היציג האחרון מיום שישי, ונקבע על 3.17 שקלים. האירו היציג מאבד 51 מיליות האחוז, ונזכר על שער יציג של כ-3.46 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: עם רדיו?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והן חזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, מחר מזג האוויר יישאר דומה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו במשך היום. בסוף השבוע, בחג הסוכות, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
4: עם רדיו?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב. ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
1: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
11: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
12: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
18: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
19: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
20: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
21: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
22: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן שלפני זמן קצר 14 אזרחים ישראלים הגיעו למרחב אלוני הבשן וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שקפץ לנקודה פעל לאיתורם והשיב אותם הרצה. לאחר מכן הם הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים את האירוע ומוסרים כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית שמהווה סכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר מצהיר במסיבת עיתונאים כי בממשלה הבאה ידרוש את תיק הביטחון עבורו ואת תיק המשפטים עבור חברת מפלגתו החדשה, טלי גוטליב.
8: בקדנציה הקרובה אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון. הגיע הזמן לאדם שבא מבחוץ, שלא גדל בחממה של המטכ"ל, שלא מחויב לקונספציות הישנות של פעם. חברתי, חברת הכנסת טלי גוטליב, היא המעומדת של עוצמה יהודית לתפקיד שרת המשפטים בקדנציה הקרובה.
7: חשד לאירוע דליפת חומרים מסוכנים בבניין מגורים בקריית גת, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
9: לפני כשעה התקבל דיווח בקריית גת על חשד לדליפה של חומרים מסוכנים בבניין מגורים. כוחות של לוחמי האש במחוז הדרומי וכוחות מגן דוד אדום הגיעו לזירה, כשכעת האירוע הזה נמצא עדיין בבדיקה ובשליטה מלאה של הכוחות ללא נפגעים.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: היברידיות?
11: יש!
10: סוף?
11: יש!
10: מחירים טובים?
11: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והן חזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, מחר מזג האוויר יישאר דומה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים, העננות תישאר איתנו במשך היום, בסוף השבוע, בחג הסוכות, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
10: היברידיות?
11: יש!
10: סוף?
11: יש!
10: מחירים טובים?
11: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
5: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.

0: ערב טוב מאזינים ומאזינות, אנחנו פה בעוד תוכנית של בונים לגובה, תוכנית הנדלן של מגדילים ורדיו צפון בהנחייתי. מה שלומך ראובן?
1: מה העניינים שחר?
0: רגע, חתימה טובה לכולם.
1: מה חתימה טובה?
0: איך היה צום?
1: אתה יודע, כמו כל שנה, אתה יודע, תמיד קונה, נערך, עובר יום של, אתה יודע, איזשהו חשבון נפש כזה עם עצמך, יש לך זמן לחשוב, לערער, סך הכל בסדר, אתה יודע.
0: אז אתה יודע מה היום, אנחנו בדרך כלל תמיד פותחים את הדיון, באיזה נושא מסוים שהוא קצת בוער, קצת אקטואלי, אבל היום בגלל יום הכיפורים שבא לנו לטובה והיה לנו ימים של חשבון נפש.
1: כן.
0: מה אתה חושב שהמדינה צריכה לבקש סליחה בהקשר של הנדלן בישראל?
1: מה, אתה מכניס אותי עכשיו לבעיה אחרי יש לנו תוכנית כול 45 דקות.
0: תן, תתחיל, קח את הדבר הכי זוהר ותצמד אליו.
1: אני לא יודע, תשמע, בתחום שלנו אני חושב שצריכים לבקש סליחה בהרבה מאוד זוגות צעירים ומבקשי דיור שאין להם פתרון. צריכים לבקש סליחה מהנהגים שנוסעים בכבישים ועומדים בפקקים ואין להם מענה. הם צריכים לבקש סליחה מזה שהם לא מקדמים שום דבר, לא מטרו ולא...
0: אני חושב שהם צריכים לבקש סליחה ממאות אלפי דיירים בהתחדשות עירונית, שכביכול ממתינים כבר המון שנים, שכביכול אומרים להם אין כדאיות כלכלית, שהמדינה תכניס את היד לכיס, ובצו השעה הזה, אחרי המלחמה של 3 שנים, עם סכנה לרעידות אדמה, תחדש כל בית בישראל. נכון, זה ייקח כמה שנים, אבל זה צו השעה.
1: אתה יודע אבל מה יהיה עצוב, שהם יבקשו סליחה אחרי טרגדיה. זאת אומרת, תמיד זה הכל בדיעבד, אתה יודע, אתה בא ואומר, על מה הם צריכים לבקש סליחה? הם צריכים לבקש סליחה בסוף על זה שהם לא עובדים, על זה שהם לא מקדמים את הדברים, על זה שהתהליכים תקועים, ועל זה שבסופו של יום אין באמת פתרון, כי, תשמע, אני חייב לומר לך, כמו שסיפרתי לך, הייתי מעורב באיזו סיטואציה לאחרונה, במפגש בין רשות, ליזם, לאדריכה, לנציגות, ואתה רואה את המורכבות, אתה רואה באמת את הרצון של הרשות לקדם התחדשות עירונית, אתה רואה את הרצון של היזם לקדם התחדשות עירונית, אבל יש בסופו של יום חסמים, בירוקרטיה שלא תלויים לא ברשות ולא אצל היזם, ומי שצריך לתת לזה מענה זו המדינה, אבל היא בחרה
0: להתעלם,
1: לא להיות באירוע ולא לקחת חלק ולא באמת להביא פתרונות. אז אני בא ואומר, אני מייחל שהסליחה תהיה סליחה, מה שנקרא כרגע לקונית כזו של סליחה שלא עשינו, מאשר היא תגיד סליחה אמיתית לטרגדיה של מאות ואלפי הרוגים באירוע של רעידת אדמה. ראינו הרוגים באירוע של טילים.
0: אתה יודע איך אתה מבין כמה זה בוער? אתה זוכר בשבוע שעבר בתוכנית היה לנו, פתחנו בשיחה בדיוק על זה, על ההתחדשות העירונית, ושהדיירים הם שבועים, נקרא לזה ככה, של הרשויות.
1: נכון.
0: והייתי בבית כנסת ביום כיפור, ולא מעט אנשים ניגשו אליי. אומרים לי, תשמע, אצלי במתחם, בעיר פה, ואני אצלי במתחם פה, אנחנו כבר כמה שנים ממתינים, והזענו ושמענו והקשבנו לתוכנית, וזה כל כך נכון, וזה כל כך מתסכל, שלא קורה שום דבר. שבסוף הרשות, שאמורה לשמור על, אתה יודע, על התושבים שלה, והמדינה שאמורה לדאוג לאזרחים שלה, בסוף מתעלמים. למה? כי אין באמת איזשהו נועל אמיתי מסודר, איך אנחנו מייצרים התחדשות עירונית, ב-100% מהפרויקטים.
1: יש נועל, הוא לא מודק. הוא לא, אתה יודע, זה כמו שתמיד
0: אומרים, אנחנו אלופים בשטחים האפורים.
1: חסר את הגרוש ל-10 אגורות, זה בדיוק הגרוש שחסר ל-10 אגורות. אתה יודע, אם לא באמת לוקחים את הדבר הזה, מעדכים אותו ומביאים פתרון חד משמעי, מוחלט, אבסולוטי, שבא ואומר במקרים שבהם אחד, אין התכנות, יש מענק, אין מענק, יש קרקע משלימה, וזו החלטה שצריכה, מה שנקרא, להתקבל בממשלה, עם לחפות את ההחלטה הזו, לקפות את ההחלטה הזו על רמי ועל רשויות כאלה ואחרות, לבוא ולהנחית החלטה מלמעלה, זה הכל, אבל זה לא קורה, כי אין את האומץ, אתה מבין? אין אומץ.
0: אבל אנחנו כל שבוע מדברים פה על הדברים האלה, והנה, ואיך אמרת, הממשלה צריכה לבקש סליחה מהנהגים והנהגות שעומדים בפקקים שעות, שעות רבות בכל יום, וצריכה לבקש סליחה מהזוגות הצעירים שעדיין אין פתרון לדיור להשכרה ואין פתרון לדיור לזוגות צעירים ברמה מספקת במדינה הזאת.
1: נכון.
0: וצריכה לבקש סליחה מדיירי ההתחדשות העירונית.
1: וצריכה לבקש סליחה מאלה שאדם אינה מסגת ורוצים להשכיר דירה, אבל מכיוון שהוציאו את המשקיעים מהשוק, ומכיוון שנותנו מענה אמיתי למודל של שכירות לטווח ארוך, גם להם לא מצאו פתרון. בסוף היא צריכה לבקש, נראה לי, סליחה אמיתית מהרבה מאוד תושבים, ולומר, חברים, לא באמת עבדנו, לא באמת עשינו, וזו...
0: אז במה הממשלות זה תעסוקה? בהישרדות פוליטית?
1: אני, תשמע, עוברת 3 שנים מאוד מאתגרות, היית בטוח ש...
0: גם אנשים באוקטובר לא ביקשו סליחה, אבל זאת השיחה אחרת.
1: כן, אבל היית בטוח שאחרי 3 שנים יסיקו מסקנות, יביאו מה שנקרא החלטות וקדמו דברים, אבל בסוף, אתה יודע, הנה, הגענו עוד פעם לאיזה פרק של בחירות, וכולם כרגע, אתה יודע, עסוקים בבחירות, ומחר מחרתיים התחילו כל ה... נקרא לזה הבטחות בחירות.
0: כן, כן, ברור.
1: יתחילו לרשום על הקירות, אתה יודע, את כל מיני ההבטחות כן, שהם כן. נותנים, ובהבטחות יהיו גם הבטחות שיגעו בדיור, בסדר?
0: ברור. אז... אבל אתה יודע מה מצחיק? שבקדנציה הזאת, הנוכחית של הממשלה הזאת, לא דיברו כמעט על דיור. לא היו שיחות על דיור.
1: לא, מה, השר שהיה אמון על משרד השיכון לא דיבר.
0: נכון.
1: הוא בעצמו לא דיבר.
0: כמה פעמים הזמן ניסים להזמין אותו לפה?
1: אין, הוא לא דיבר, הוא לא היה שותף לשום דבר, הוא לא דיבר, הוא לא שיתף, הוא לא... היחיד שהיה שם פעיל זה המנכ״ל, שזה יהודה מורגנשטיין, שעוד עשה עבודה טובה, אבל יכול להיות שהוא נורא נורא מוגבל. אבל הממשלה כממשלה לא באמת נתנה מענה. כאילו, אתה יודע, היה דברים כאילו פופוליסטיים, כמו המחיר למשתכן, 50% ילך למילואים ניקים. ניסו לעשות איזה מהלך על הדבר הזה בעקבות התרומה האדירה של משרתי המילואים.
0: אבל בוא נסכם מה שאני אומר פה הרבה פעמים, וגם אני חושב שגם אתה. קבינט דיור נטול פוליטיקאים, אנשי מקצוע שבונה ומתכנן ל-25 שנה, והמשרדים צריכים לקיים את זה פשוט.
1: נכון.
0: זה לדעתי הפתרון. עכשיו ראובן זכריה, סמנכ"ל מגדילים.
1: כן.
0: בואו נדבר כמה מילים על הכנס שיקרה בשישי לאוקטובר.
1: אז כנס הבמה הגדול. המרכזית בחוות רונית בשישה באוקטובר, כנס מקצועי בהשתתפות אלפים מבחירי עולם הנדלן. זה המקום להגיע לכל מי שמעוניין להניע, להזיז, באמת להיחשף לאותם אנשים שהם אלה שמקדמים את העסקאות בתחום הנדלן, ובתקופה של אי-ודאות. חשוב מאוד לצאת מהמשרד, חשוב מאוד להגיע לכנס מהסוג הזה, לפגוש את האנשים, לעשות את המינגלין, לעשות את השיחות, לעשות את החיבורים, כדי באמת, בסוף אולי, להניע משהו. כי לשבת במשרד, אתה יודע, מה ייתן לנו? אתה יודע, אני מדבר נכון. עם החבר'ה שבאים ואומרים, לא, אני לא מגיע לכנסים, לא, אני לא, זה לא...
0: הכנסים האלה נותנים המון.
1: חבר'ה, זה אבן יסוד לעשייה שלכם. היום עולם הנדלן מבוסס, מושתת על מערכות יחסים, והמערכות יחסים האלה הם אלה שיוצרים את הביזנס. בלי מערכות יחסים לא יקרה כלום. אתה תשב במשרד במה שנקרא מנותק לחלוטין.
0: תהיה איפה שכל ההחלטות קורות.
1: כן, אתה תהיה מנותק לחלוטין, ואז אתה תתפלא למה יש לך תקרת זכוכית ואתה לא מנפץ אותה. חבר'ה, כנס הבמה המרכזית חוות רונית, 6 באוקטובר, זה המקום להגיע אליו אם רוצים להניע תהליך.
0: אנחנו נהיה שם.
1: ברור שאנחנו נהיה שם.
0: ועכשיו נגיד ערב טוב לנחמה בוגין, יור לשכת השמיים. ערב טוב נחמה.
2: ערב מצוין, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אנחנו באנרגיות אחרי הצום, חתימה טובה.
2: לגמרי, גם לכם, גם חתימה טובה.
0: תודה רבה. אנחנו הזמנו אותך לפה היום, כי רצינו קצת לדייק כמה דברים. יש את תקן 9.1. כמה מטרים יש באמת בדירה שאנחנו קונים? כי תמיד, אתה יודע, זה ברוטו, זה נטו, זה פלדלת, זה שטח היקף. תמיד יש את התאי בהירות הזאת. ואנחנו רוצים באמת לעשות סדר במחלוקת הזאת. איך באמת... התקן אמור לפתור את כל השאלות האלה.
2: כן, כן, זאת נקודה באמת מאוד מאוד חשובה, ויופי שאתם מעלים את הנושא הזה, חשוב שהציבור יכיר. קודם כל בוא נבין שמדובר על תקן שהוא חלק מרשימת תקנים שעורכת המועצה, ועדת התקינה. ועדת התקינה שבעצם ממונית על ידי מועצת השמיים, והם לשכת שמיים מתקין שותפה לתהליך הזה, ו... המטרה של התקן הזה היא מאוד מאוד חשובה, ליצור שפה אחידה לגבי מה זה שטח דירה. אני רק אציין שזה לא תקן חדש, אלא עדכון של תקן קיים. תקן 9 בעצם הוא זה שעשה את המהפכה לראשונה, כי כולנו זוכרים איזה ימים שכשהיית בא לקנות דירה, אז יזם אחד היה כולל שטח חדר מדרגות, השני לא. ובעצם אי אפשר היה להשוות, לא יכולת להשוות בין הצעות שונות. אז
1: כן, אתה יודע, את יודעת נחמה שזה קטע שאת מעלה את זה, כי תמיד אתה יודע, אתה בא קונה דירה, ואז פתאום יש לך איזשהו דיסוננס. בא אם אומרים לך, הדירה היא 110 מטר, לא, אבל הדירה היא 100 מטר.
0: אבל רגע, מפסת שירות היא 4 מטר, זה חלק.
2: נכון.
1: היה פה טירוף.
0: אז בוא נעשה סדר היום, לקוח קונה דירה בשטח של 100 מטרים. מה באמת?
2: תקן 9
0: כן, בבקשה, תמשיך, אני אשאל שוב אחרי שתשלים.
2: אני אומר רק חצי משפט, התקן הזה דרך אגב תואם את תקנות חוק המכר שכולנו יודעים שעליהם באמת מתבססים, גם כאשר באמת מציגים דירה שעומדת למחירה, גם כאשר מודדים את שטחי הדירות בהתחדשות עירונית כבסיס לשטח של הדירה החדשה, אז יש כאן באמת התאמה מלאה בין התקן השמאי לבין חוק המכר, כך שבאמת יש שפה אחידה ומאוד מאוד ברורה.
0: עכשיו אני רוצה לעשות קצת סדר. מה כדאי לרוכש לדרוש ולבדוק לפני החתימה על החוזה, ומה, תעת, שיבין בדיוק שהוא באמת קונה 100 מטר שהם הדירה, ולא חלק מהחדר מדרגות, ולא חלק מהמרפסת לא כלולה. מה כדאי לו באמת לבדוק, ואיזה נקודות הוא חייב לחדד לעצמו?
2: נכון. אז קודם כל באמת בוא נבין מה התקן מבקש לכלול ומה לא. בסופו של דבר, שטח הדירה שאמור להיות מוגש לקונה, הוא השטח שתחום בין קירות הדירה, בנוסף לשטח שטחי החוץ, קירות החוץ, אם מדובר בקיר חיצוני, מדובר בשטח המלא של הקיר, ואם מדובר בקיר שחוצץ בין שתי דירות, אז מדובר על מחצית מהשטח של אותו קיר. חשוב להבין שמרפסות סגורות וכולי כלולים, מרפסות פתוחות לא כלולות, מסתורי כביסה לא כלולים, כלומר, חשוב להבין שהמדידה הזאת צריכה לכלול את השטח בעצם המקורה בגדול של הדירה. כמובן שצריך לברר ולשים לב האם יש הצמדות לדירה. הרבה מאוד פעמים, ופה אני טיפה גולשת מהתקן, אבל עדיין זה סופר סופר חשוב, אני כבר עוברת לבדיקה שמאית טיפה יותר רחבה, אבל באמת חשוב מאוד להבין איזה הצמדות יש לדירה ובאופן מסודר. כלומר, אם יש גג או חדר בגג או אופציה לבניית חדר בגג, להבין באמת שהשטח הזה צמוד, או אפילו חנייה, להבין מהי החנייה הספציפית שצמודה לדירה. יש הבדל עצום בין חנייה שצמודה לדירה לבין חנייה שפשוט מופיעה שם ואומרים לך שאתה יכול להשתמש. אבל אם אני חוזרת באמת לבסיס, לשטח הדירה עצמה, חשוב באמת להבין את השטח ללא חלקים ברכוש המשותף, אלא באמת שטח הדירה בין ארבעת הקירות שבהם נוכל להשתמש באמת למגורים שלנו באופן פרטי, ללא העמסה של שטחים משותפים שנועדו אולי להציג תמונה טיפה יותר אופטימית.
1: אז נחמה, תני לי רגע להתקיל אותך בשאלה. יש עכשיו רוכש שמגיע לחברה יזמית, מסתכל על תסריט, רואה את שטח הדירה 100 מטר, ואז באים ומתחילים לתמחר לו. עכשיו, כשבאים לתמחר לו, אומרים לו, שמה, יש את שטח הדירה 100 מטר, היא שווה X כסף למטר, יש את שטח המרפסת, היא שווה בנוסחה של X חלקי 2 משטח המרפסת, ויש מה שנקרא את השטחים המשותפים, מסתור כביסה, לא יודע מה, מחסן, מה... איפה הוא יודע שלא עובדים עליו? זאת אומרת, מה עובד
2: ברמה? אז טוב שאתה שואל, ובוא רגע נעשה סדר. תראה, למעשה, כשדיברנו מה אומר תקן 9.1, אנחנו יודעים שכשאומרים 100 מטר על פי התקן בלי שום תוספות, הכוונה היא, אנחנו מבינים מה זה ה-100 מטר האלה, אבל אם למשל יש בנוסף מרפסת פתוחה, היום מאוד מאוד מקובל, מרפסות שמש, מרפסת שמש של 12 מטר, אז אתה אמור לקבל נתון של 100 מטר פלוס 12 מטר מרפסת שמש, ולמרפסת השמש הזאת באמת יש תמחור. מקובל לתמחר את כל השטחים הנלווים האלה על פי אקוויוולנט כלשהו, כלומר שווי באמת יחסי לשטח המגורים, 30%, 50%, 70% משטח המגורים. וטוב שאתה באמת מחדד את הנקודה הזאת, כי גם אם צוין השטח הבסיסי, אם יש הצמדות, צריך לציין אותם. אז 100 מטר פלוס מרפסת שמש, 100 מטר פלוס חנייה, 100 מטר פלוס מחסן למשל, כל אותן תוספות.
1: וכל הפרמטרים האלה אמורים...
2: בשטח הבסיסי.
1: כן, וכל הפרמטרים האלה אמורים להיות מחושבים בנפרט. זאת אומרת, אמורים, מה שנקרא, נכון. הרוכש אמור לקבל את המחיר של שטח העיקרי, ובצמוד אליו הוא אמור לקבל את המחירים של הנלווים, בין אם זה עלות המרפסת, או עלות החנייה, או whatever, נכון?
2: אז תראה, לא בהכרח, כי למשל בבניינים שלמים שבהם מקובל של כל דירה יש חנייה, מחסן, מרפסת שמש, הרבה מאוד פעמים מוצג לקונה המחיר הכולל שזה בסדר. רק מה שחשוב זה שהקונה יבין מה כלול במחיר הזה, שכלול גם שטח הגרעין של הדירה וגם ההצמדות של מרפסת, מחסן, חנייה. זה בסדר גמור, כי לקונה יותר נוח לראות לפניו מספר אחד.
1: אז האם התקן, אז האם העדכון של התקן הזה כרגע עושה שכל, עושה סדר ונותן לו תמונת מצב הרבה יותר מדויקת ממה שהיה לפני כן?
2: תראה, בגדול ממשיך אותו קו שקבע תקן 9. תקן 9 אחד הוא קצת יותר מחודד, קצת יותר ברור, הבהיר דברים שראינו במהלך השנים שלא היו מספיק ברורים בתקן הקודם, אבל בגדול ברמת העיקרון, וזה גם חשוב לדעת, נשמע העיקרון של המדידה של מה שציינתי קודם, של השטח שתחום בין הדירות, פלוס שטח הדירות לפי מה שציינתי קודם, ואין פה איזה שינוי פתאום בצורת ההסתכלות כדי לא לעורר איזשהו בלבול. ממשיך אותו רציונל, רק מחודד יותר וטיפה יותר מתאים למציאות של היום לעומת מה שהיה בזמן שהתקן המקורי.
1: טוב, נחמה,
2: להעביר העולם.
1: עשית לנו סדר, וכמו תמיד כיף לדבר איתך, ולפעם הבאה שאנחנו ניפגש, אני רק מעלה איזה משהו שתחשבי עליו, זה לרעיון הבא. זה לרעיון הבא. האם מה שנקרא עלות המרפסת שווה את עלותה היום, כאשר מה שנקרא מרחק הבנייה יצטמצם, וכבר המרפסת לפי דעתי לא שווה את מה שהייתה שווה בעבר? זה לפעם הבאה.
2: שלא מעניינת, יש לי חומר למחשבה.
0: ומפה גם נגיד לך, ושתהיה חתימה טובה, ותודה רבה, תמיד כיף לשוחח.
2: גם לכם.
0: ערב טוב. אתה מבין אבל כמה אלמנטים יש פה שצריך להבין אותם ולדייק אותם, ושתהיה שפה אחידה גם לרוכשים וגם ליזמים.
1: במיוחד לרוכשים.
0: נכון.
1: במיוחד לרוכשים.
0: ועכשיו הצטרפה אלינו חגית קודמן, מנכ"לית קובי אורון ומנכ"לית לשכת המפקחים. ערב טוב, חתימה טובה.
3: ערב טוב, חתימה טובה.
0: תודה
3: קודם כל על ההזמנה, אני שמחה מאוד להיות ולהתארח כאן.
1: תמיד כיף לארח אותך.
0: ואיתך הם רוצים לשוחח, יש הרבה, את יודעת, רוכשי דירות שתמיד מנסים להבין, רגע, אם אני קונה דירה ליד קו הים, האם המפרט של הדירה הוא שונה מבחינת האקלים? ואם אני קונה דירה באזור שהוא יותר הררי, האם מפרט הדירה שונה גם בגלל אקלים אחר?
1: אני רק רוצה רגע לדייק אותך שחר. חגית היא לא נוגעת ברוכשי הדירות. יש לה בסוף נגיעה בדיעבד ובעקיפין, אבל המטרה שהבאנו את חגית זה מכיוון שהיא מנכ"לית קובי אורון פיקוח ומלווה מאות ואלפי דיירים,
0: נכון,
1: שמתגורים באזורים נרחבים ברחבי הארץ, ואנחנו כל הזמן מדברים עם אותם מפקחים תמיד על המפרט. כל הזמן אנחנו נכנסים לאותו שיח של מפרט. והיה לי שיחה עם חגית, והיא העלתה איזה נושא שמאוד מאוד עניין אותי רגע להבין את ההתייחסות שלו, וזה בעצם האזורים המשתנים ביחס להתייחסות של אותו פקח שמלווה את הדיירים. וזו הסיבה שחגית היום פה, היא מלווה דיירים. יש, אתה יודע,
0: אז לא הרוכשים, הדיירים.
1: הדיירים, ופה חשוב לי רגע להבין, אנחנו בונים בצפון, אנחנו בונים בדרום, ואנחנו בונים באזור יבש ובאזור לח, וקרוב לים ולא קרוב לים, ועד בסופו של יום צריכה ללוות את כל הדברים האלה. אז מה הניואנסים? מה ההבדלים?
3: אז קודם כל אתה צודק, והשאלה במקומה, אני אתחיל ואומר, אני מניחה שרובן יודע, חברת קובי אורון מלווה 1,600 פרויקטים, ואנחנו עם מאות פרויקטים בביצוע, אגב גם עם פרויקטים, מאות פרויקטים באזור הצפון. כך שהאזור הצפון הוא אזור מאוד משמעותי גם בחברה שלנו. וההתייחסות למפרטים טכניים, נדבר על זה בהרחבה, היא חייבת להיות התייחסות מאוד פרטנית, בטח כשאנחנו מדברים על אזור הצפון, כי אזור הצפון הוא אזור מאתגר. וצריך גם להגיד בסוגריים שאזור הצפון מתעורר עכשיו לאחרונה. מה שבעלי דירות באזור הצפון עושים היום, בעלי הדירות במרכז כבר סיימו. באזור הצפון אנחנו באמת מכירים אזורים גיאוגרפיים שונים, צריך רגע לחלק אותם, שמה בצד את חיפה, חיפה כמטרופולין, שימו את הרגע בצד, חיפה כבר סיימה פרויקטים, יודעת לעבוד בפרויקטים, אני מדברת על אזורים שאנחנו פחות מכירים אותם, קריית שמונה, נוף הגליל, אנחנו מדברים על הרבה מאוד נשר, כרמיאל, נעריה, הרבה מאוד פרויקטים שאנחנו מלווים בחברה. אז קודם כל כן, יש שוני ויש שונות במפרטים הטכניים, ואנחנו כותבים בחברה, אני תמיד אוהבת להשתמש במושג, חליפת מפרט טכני. מכיוון שאין פרויקט במדינת ישראל, אגב גם לא פרויקט שנמצא באותו רחוב, ויש לנו פרויקטים שנמצאים ברחובות זהים, וצריכים לדעת...
0: דיוקים מסוימים? באותו רחוב לפעמים ב...
3: חד משמעית באותו רחוב, אני תכף אפרט. אז קודם כל לגבי אזור הצפון, נכון רובן, יש לנו אזורים שהם סמוכים לים. אזורים שהם סמוכים לים הם מאופיינים בקו החוף והלך, ושם אנחנו צריכים לתת התייחסות במפרטים הטכניים, דגשים, אגב זה לא רק, אבל צריך לתת שם דגש לנושא של קורוזיה. קורוזיה בבטון, צריך לתת התייחסות גם לחיפוי במפרט טכני שהוא על קו החוף, או שהוא באזור... סמוך לקו החוף, לא נמליץ על חיפוי מעץ, חד משמעית, לא נעשה את ההמלצה הזאת. מצד שני, יש באזור הצפון אזורים גיאוגרפיים הרריים. באזורים האלו תהיה לנו קרקע מאתגרת, יש שם טופוגרפיה שצריך לקחת אותה בחשבון, ואנחנו ניתן שם גם התייחסות לבידוד טרמי. אגב, שם זה דומה באזורים ההררים למפרטים הטכניים שאנחנו כותבים בירושלים, ואומר חימום תת רצפתי. כדוגמה, אנחנו שם גם נתייחס לאיתום ולניקוז, וחשוב להגיד שבאזורים ההרריים אנחנו גם מאותגרים בנושא של מים ורוחות, הם נקודות תורפה שצריך גם עליהם לדבר.
1: תראה, אפרופו, אתה יודע, מעניין אותי רגע להבין, אתה הולך נגיד לאזור כזה, ואתה בונה מגדל 23, 24, 25, 26 קומות. יש רוחות... שההתנגדות של הבנייה...
0: מי שיש חיזוקים שלוקחים בחשבון בפרויקטים כאלה.
3: נכון, וגם צריך לקחת בחשבון שאנחנו מחייבים בפרויקטים מורכבים, במיוחד במתחמי פינוי-בינוי, לקחת יועצים כמעט לכל תחום. ואחד הדברים שאתה מדבר עליהם, למשל יועץ אלומיניום ויועץ בידוד ויועץ אקוסטיקה, הרבה פעמים יש החלפה ושינוי של האלומיניום בין הקומות. אתה יכול למצוא את עצמך עם פרט מסוים באלומיניום, בזיגוג של הזכוכית, עד קומה שמינית לצורך העניין, ומקומה שמינית ועד לקומות האחרונות למצוא את הפרט אלומיניום והנחיות של היועץ אלומיניום עם פרט אלומיניום אחר. וזה נכון מאוד, ויש חשיבות לדברים האלה. בגלל זה אני אומרת, החברה שלנו כחברה שמלווה מאות פרויקטים באזור הצפון וכתבה אלפי מפרטים טכניים, יודעת לתת את הדיוק. ושלא נשכח שבאזור הצפון יש לנו גם אזורים פנימיים ויבשים. אגב, הם מזכירים לנו את האזורים במרכז. האזורים הפנימיים והיבשים בצפון דומים למפרטים טכניים שאנחנו כותבים באזור גוש דן, נקרא לזה רבתי. שם אנחנו מדברים על בידוד אקוסטי, אנחנו מדברים על אזורים שהם כמובן בסמיכות למסחר, תעשייה, כבישים, סוענים, רעש, ההתייחסות שם אחרת, שם נתייחס על משאבות בחניונים כחשש להצפה, אבל בשורה התחתונה... צריכה להיות חליפת מפרט טכני. זה משפט שאנחנו חייבים להתחיל לדבר אותו.
0: והיום הדיירים, מהאינטראקציה שלכם איתם, עושה רושם שהם מבינים את הדברים האלה לבד, או שאתם בעצם, אתם מנחים את הקו הזה והם הולכים אחריכם?
3: תראה, צריך להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. הדיירים מבינים ולא מבינים. הדיירים היום צריכים גב יועצים מאוד מאוד חזק. אנחנו בנושא של המפרטים הטכניים מכירים תופעה שנקראת העתק הדבק, תופעה של שטנצים, של תבניות, של חברות פיקוח שמה שנקרא מייצרות מפרטים טכניים בצורה אוטומטית, וצריך מאוד להיזהר. הדיירים לא מבינים את התמונה הרחבה, מכיוון שהדיירים הם לא מפקחי דיירים, הם לא מהנדסים, ואנחנו מדברים היום על בנייה של שכונות, של רחובות, של פינוי, אגב, באזור הצפון, אין מקום בכלל לדבר, לא על הריסה ובנייה, תמ"א 38 כמובן שכבר יצא מהסקופ, אנחנו מדברים פה על בנייה של שכונות,
0: נכון.
3: ויש כאן התייחסות וצריך להגיד בכל רם, יש מקום ליועצים עם ניסיון בביצוע, ולגב מקצועי של כל היועצים, אגב, אני לא מדבר רק על המפרטים, רק על החברות פיקוח, הדיירים צריכים לדעת למנות יועצים מקצועיים עם ניסיון בביצוע, זו בעצם אולי המסר החשוב ביותר.
1: אני אגיד לך רגע, ואני אשלים רגע את השאלה של שחר. בסוף, את יודעת, את באה ואומרת, צריך לבחור יועצים טובים. בני ובנק, אנחנו מלווים הרבה מאוד גורמי מקצוע והרבה מאוד דיירים, ולא תמיד גורמי המקצוע הם החוד החנית. בסדר? ואני אומר את זה בזהירות רבה. ועדיין אני בא ואומר, את באה לכאן, את יושבת איתנו, ומאוד מאוד חשוב לי ככה לסיום, אולי לקבל כמה דגשים, מאוד מאוד נקרא לזה בנקודות, שאולי יעשו שכל לדייר. כאילו בסוף הוא מקבל מפרט, הוא אין לו את הכלים לדעת מה, אם המפרט טוב או לא טוב, אבל בוא, את יודעת מה, בוא ניתן דוגמה לפרויקט שיושב בסמוך לקו הים, חיפה, מה הם שניים או השלושה הדברים שהוא צריך לראות באותו מפרט על מנת להבין שהכיוון הוא כיוון חיובי?
3: תראה, אין שניים או שלושה דברים. כשאנחנו כותבים מפרט טכני בחברת קוביורון, אנחנו כותבים ספר. מאוד קשה לדעת ולדייק. אנחנו בגלל זה עושים פגישות עם בעלי הדירות. אני חושבת שבשורה התחתונה, ואני כן חוזרת רגע אחורה ואומרת, בעלי הדירות צריכים למנות יועצים, כלל היועצים. אני מדברת עכשיו גם על מארגנים ועורכי דין ושמאים, וכמובן מפקחים, יועצים שיש להם ניסיון בביצוע הלאה. לא ללכת לחברות שיש להם מצגות טובות ונקרא להם אנשי מקצוע שהם ירוקים. למה הם ירוקים? כי אין להם ניסיון, הם לא יכלסו מגה פרויקטים. אתם צריכים לשאול את עצמכם כבעלי דירות מי בעצם עשה את המסע הארוך, כי על מסע בהתחדשות עירונית אף אחד לא רוצה לאמר, בסוף זה הבית שלכם, בסוף זה התמורות שלכם, ומפרט טכני שיעבוד בשיטת העתק הדבק, אגב לא רק בהיבט של קו החוף ונושא הקורוזיה והנדסה, מפרט טכני שיעבוד בשיטת העתק הדבק יפספס הרבה מאוד דברים גם בהיבטים הקהילתיים.
1: כן, אבל מצד שני, חגית, את יכולה למצוא הרבה מאוד גורמי מקצוע והרבה מאוד חברות יזמיות שהם נמצאים בהיקפים מאוד מאוד גדולים וכבר עשו, אבל הם תקועים באיזשהו שבלונה. הם לא חושבים מחוץ לקופסה. יכול להיות שהעניין הזה של לבחור את מי שכבר עשה, הוא לא תמיד נכון. אולי צריך לחשוב על מי ש... לבחור את מי שחושב בצורה יצירתית.
0: זאת אומרת, מי שרעב יותר, מי שמחפש עוד להוכיח.
1: מי שנותן את ההתייחסות לפרויקט, כפי שאת אמרת, כל פרויקט הוא בפני עצמו. הוא לא דומה.
3: אבל נדרש לזה ניסיון. כדי להיות מסוגל לכתוב חליפת מפרט, צריך שיהיה לך ניסיון קודם. אנחנו בחברת קוביורון כתבנו למעלה מ-1,000 מפרטים טכניים. את המפרט הראשון כתבנו לפני 18 שנה. צריך שיהיה כאן ניסיון בביצוע, כי אני כבר גם יודעת מתוך הניסיון ומתוך הפרויקטים שהכלסנו, איזה דברים במפרט הטכני כתבתי, והיום אני צריכה לכתוב אותם קצת אחרת. אגב, אני עוד הפעם אומרת, צריך גם להתייחס לאוכלוסייה ולדיירים גם כקהילה. צריך לדעת לשאול, מה מצב האוכלוסייה הקשישה בפרויקט? האם יש לנו דיירים נכים? האם צריך לתת התייחסות במפרט הטכני לדיירים בעלי נגישות? יש כאן הרבה מאוד אלמנטים, הרבה מאוד דקויות, הרבה מאוד פרטים קטנים, ואין שום יכולת לטפל בזה בצד הטוב ביותר, אם אתה לא נמצא עם בעל, עם ניסיון מאוד מאוד משמעותי.
1: אז חגית, כמו תמיד, כיף תמיד לראיין אותך, ואת עושה מה שנקרא שכל, ומביא הרבה מאוד מידע רלוונטי, וכמו שאת אומרת, לבחור גורמי מקצוע נכונים. תודה, תודה רבה.
0: חתימה טובה, ערב
3: טוב.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ונהיה פה מיד לאחריה.
4: אתם מאזינים לבונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
4: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים, הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
14: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת כיתורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
15: מיקה.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם
13: כפוף לתקנון.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
17: אתם מאזינים ל בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
18: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות. רובן, אתה מוכן עכשיו?
19: מוכן למה?
18: לראש העיר קריית ים, דוד אבן צור, איתנו
19: ברור,
18: על הקו.
19: ברור, ברור שמוכן, וגם ערוך הוא מזומן לדבר עם ראש העיר.
18: ראש העיר איתנו?
20: כן, כן, ערב, שלום, ערב טוב. מה קורה?
18: ערב טוב, ראש העיר דוד אבן צור, חתימה טובה, מקווה שהצום עבר טוב, עליך בטוב.
20: חתימה טובה, היה צום קל ומועיל בעזרת השם.
18: תקשיב, אני אמן, אמן. אני חייב לפתוח בפרגון עצום לראש העיר ולהגיד, קריית ים היא אחת מהערים המתפתחות ביותר בהתחדשות העירונית, ולצד כל זה, אם זה בחינוך, בחינוך הימי, בתשתיות, בתחבורה הציבורית, כל הדברים האלה, לדעתי, זה עבודה של לא מעט שנים, אבל התכנסו בשנים האחרונות, ואתה מתחיל לראות את העיר הזאת מתפתחת ומתחילה לממש את הפוטנציאל הכל כך גדול שיש לה, ועל זה צריך להגיד לך כל הכבוד.
20: יישר כוח, תודה רבה, תודה רבה. זה מובן מאלה וקבל פרגונים. תחילת שנה חדשה בעזרת השם, שבה אני בטוח אנחנו מקשימים את כל התוכניות ואת כל החזון כבר בתקופה הקרובה, של פינוי בינוי של כמה שכונות ישנות שאין להם מיגון, שכל רעידת אדמה הכי קלה יכולים פתאום לא למצוא בתים יותר שם, וזה עם האנשים כמובן. וברוך השם, מה שאנחנו מתחילים, תנופה חזקה מאוד של פינוי בינוי, ולראות את כל מערב העיר מתחדש, והוא יהפוך להיות בדיוק כמו השכונות החדשות שקמו ממזרח לעיר.
18: אתה יכול לעשות לנו סדר? איזה מתחמים הולכים באמת לקום, ונראה סוף סוף את הטרקטורים אוטוטו עולים והורסים ובונים?
20: אוקיי, בשיקון צבא קבע הישן, שזה שכונה של 300 יחידות דיור ישנות, בבניינים של 4 קומות, בלי מעליות, ישנות מאוד, הולכים לקום שם 1,200 יחידות דיור חדשות, שכונות חדשות עם מרקם חדש, עם בית ספר חדש, עם שטחים ירוקים, ומיד במקביל רחוב יוספטל, שזה הרחוב הכי ותיק בקריית ים, ורכבות רכבות של דיור ציבורי במצב הכי גרוע שיכול להיות, ומהיום הראשון שלי כראש עיר זה היה החזון שלי, שאת השכונות האלה אי אפשר לראות יותר שאנשים יכולים לגור בהן.
0: רגע ראש העיר, אתה מדבר על שכונות, על שכונה שהיא כולה דיור ציבורי.
20: כן.
0: מה קורה עם הדיור הציבורי? זה חוזר בחזרה? זה הולך
20: לא,
0: לתת שירות?
20: לא, אני אגיד לך, בזמנו זה היה דיור ציבורי, אבל מאז החוק של רן כהן בזמנו, שלמכור את כל הדיור ציבורי לאנשים הזכאים שגרים בהם, כדי לתת להם קצת שיהיה להם איזה נכס שלהם. אנשים קנו ב-100,000 שקל דירה, ב-80,000 שקל דירה, אבל מה שקרה, שהם קנו את הדירות, ואז לא היה חברה שתנהל את השכונות, מבחינת גינון, מבחינת ועד בית, ואז הבתים האלה פשוט קרסו, הכל מוזנח, הכל נראה לא טוב, ונראות שכונות כמו מחנה בלטה לצערי הרב, ובעזרת השם, מה שאמרתי, שכל מערב העיר, שזה קו ראשון לים, שהיו שם רכבות רכבות, עם מרפסות לכיוון מזרח, זה משהו לא מובן לי איך תכננו ככה ערים בזמנו, והיו מהנדסי ערים גדולים אמרו, ואני לא רואה איך לא עשו להם מרפסות לכיוון הים, שזה הדבר הכי יפה שיכול
0: להיות. אני לא חושב שבאותם זמנים הייתה בכלל חשיבה.
18: קו הים לא הייתה נחשב בכלל.
0: אני חושב שבאותם זמנים בנו שיקונים מהירים כדי להכלס את כל העולים. לא היה באמת חשיבה.
20: אתה לא יכול לבנות את המרפסות לכיוון מזרח כשיש לך ים ממול. אבל כנראה פחדו מהרוחות של הים ומהחולות, מהסופות של החולות. אז הם עשו להם מרפסות שלא ייכנס להם חול, והצטרכו לנקות כל היום ברוחות שהיו, והיום יש בנייה חדשה, מרקמים חדשים.
18: אז רגע.
20: ואנחנו נראה פה לא פחות יפה מתל אביב, ועוד מקומות יפים בארץ.
18: יפה.
20: וזה יהיה בקריית ים.
18: אז ראש העיר, כמו שאתה אומר, ואנחנו מבינים, הולכים להתווסף בשנים הקרובות, אולי אפילו בשנתיים, שלוש הקרובות, אלפי יחידות חדשות לעיר קריית ים. והפוטנציאל הבלתי ממומש הזה הולך סוף סוף, אתה יודע, להתממש, ולהרים את קריית ים עוד כמה כיתות למעלה. עכשיו...
20: חמש שנים הקרובות יהיו עוד 10,000 יחידות דיור חדשות, כולם יוקרתיות.
18: עכשיו
20: אנחנו,
18: בעצם...
20: אנחנו כבר עובדים על זה להביא עולים מצרפת בעזרת השם, שאוהבים את הים ואוהבים את הדת, ויש פה מספיק בתי כנסת, ויש פה באמת תרבות וחינוך שמתאים ל... יהדות צרפת כאן לגור בקריית ים.
0: מה ששחר ראש העיר מנסה לכוון זה האם יש גם חשיבה לתמיכה באותה
18: חינוך, תשתיות, מסחר.
0: בתשתיות, אתה יודע, כמו שאתה אומר, בתי כנסת יש עכשיו מספיק, האם יהיה מספיק גם לאחר הבנייה? גנים, בתי ספר, כבישים.
20: בוודאי, אין תוכנית טבע שהכנתי שכבר מוכנות, זה לא שאני נותן לקבלן להכין טבע, העירייה הכינה טבע לכל שכונה ושכונה, דאגנו לפרוגרמה לחינוך, פרוגרמה לשטחים ירוקים, לכל הדבר ששכונה יכולה לחיות כקהילה שיש לה את הכל מתחת לבית. גני ילדים מתחת לבית, בתי ספר מתחת לבית. ככה בניתי שכונת גלי ים, שהיא ממזרח לעיר, ושהכל נמצא בתוך השכונה, ולא זה, בחיים כקהילות, קהילות, וביחד עושים אירועים משותפים לעיר שלמה. אבל כקהילה חיים ממש, שכונת סביוני ים לבד, שכונת גלי ים לבד, יש את הייחודיות של כל שכונה ושכונה, וביחד באירועים כלליים, כולם נהנים ביחד, בבתי ספר תיכון גדולים, יפים שנראים כמו מוזיאונים, ממש, הבתי ספר שלנו.
0: אני רוצה לשאול אותך, ראש העיר, אתה יודע, בשונה מהקריות האחרות, בתנופה שאתה מציג פה, האם הממשלה נותנת תמיכה, עוזרת, או שאתה לבד במערכה הזו?
20: אני אגיד לך, אני לא אתכחש, הממשלה עזרה לי הרבה, רמי עזר לי הרבה בכספים כדי להתפתח ולהכין תשתיות לטובת אותם זה, אבל עדיין יכולים עוד לעזור. משרד השיכון כמובן שהתחיל לעזור ופתאום הורידו איזה פרויקט אחד שכל פינוי בינוי שאתה עושה אתה מקבל מענק, הורידו את זה משום מה. אני מקווה להחזיר את זה לשולחן הממשלה, את כל את כל התיקונים האלה שצריך לעשות כדי לעזור לעיר מבחינת תשתיות. אבל אני אעמוד בזה מול משרד החינוך, מול כל מי שצריך, אני אעמוד בזה. אני יודע להיאבק על הדברים שהיא זקוקה להם.
18: ועם איזה דברים אתה מתמודד? הרי בוא, לפתח את העיר ולהוסיף 10,000 דירות בחמש שנים, זה אתגר משמעותי מאוד. איזה אתגרים היו לך בדרך כדי להגיע לנקודה הזאת? ואיזה אתגרים אתה צופה שיהיו לך?
20: אני אגיד לך, כשאתה מתכנן לבנות 10,000 יחידות בחמש שנים ולשווק אותם, שזה הדבר הכי חשוב, שהקבלנים לא יעמדו עם דירות ריקות, אתה צריך להכין עוגנים כמו חינוך מצוין, שזוגות צעירים ירצו לבוא לקריית ים, כמו פעילות תרבותית וחוגים הכי טובים שיש. אצלנו בעיר יש לנו שחמט שאני בכל בתי ספר היסודיים, כיתות ג' ב' ג', חייבים ללמוד שחמט על חשבון הרשות המקומית. היום יש לנו את המועדון שחמט בין הטובים בארץ, בתחרויות כמובן, באירופה, בכל מקום. מבחינת תרבות יש לנו קונסרבטוריון למוזיקה, 400 ילדים לומדים מוזיקה היום, אנחנו רוצים להגדיל את זה ל-800. בנינו קונסרבטוריון ב-70 מיליון, ממש מול הים, משהו מפואר, שבאוקטובר בעזרת השם נשיא המדינה
18: קונסרבטוריון כמו מלון, אתה מגיע למקום, מדהים, כמו מלון.
0: כן, אבל אני שואל אותך, ראש העיר, אתה מציג פה פעילות ענפה ומכובדת, מה עם תעסוקה? איך בסוף אני חושב שהעוגן, הכי גדול
20: כמעט 0% בקריית ים, וזה משום מה. אנחנו, רפאל נמצאת בתוך קריית ים, בתוך השטח שיפוט שלה. תבינו שרפאל יותר גדולה מהשטח שיפוט של קריית ים.
0: אבל יש לך סוגיה עכשיו עם רפאל, לא, אתה תובע אותם.
20: לא פחות מ-1,000 עובדים כמעט מקריית ים, רפאל.
0: ראש העיר, אבל תגיד רגע, אבל
20: מסביב, רגע, מסביב יש את בזן, יש מפעלים גדולים, מה תראה אלה, שמתחננים לעובדים, ותושבי קריית ים עובדים בכל מפרץ חיפה, במתם בחיפה, בכל מקום שיש בו מפעלים גדולים, עתירי ידע, אנשי קריית ים עובדים שם, ברוך השם.
0: תגיד לי רגע לסיום, ראש העיר, מה הסוגיה עם רפאל? הבנתי שהיה איזה סוגיה של משהו, זה מגיע לידי פתרון.
20: הסוגיה של הארנונה נפטרה ומשלמים בזמן לקריית ים.
0: נו, אז מה אתה רוצה? עכשיו עם רפאל משלם את הארנונה לקריית ים, זו רשות עשירה, לא?
20: שלא שילמו מעולם, היא עומדת על הפרק והיא בבית משפט, ואנחנו נגיע בסוף בעזרת השם לפשרה, שאת היטלי פיתוח הם יצטרכו לשלם.
0: נו, בשורה טובה. זו בשורה
18: טובה ומצוינת. אז בנימה אופטימית זאתי, אני רוצה לאחל לך חתימה טובה לך ולכל תושבי קריית ים. תמשיכו בעשייה ושרק תתפתחו. תודה רבה, ראש העיר דוד אבנצור.
0: תודה, תודה רבה.
20: שנה טובה ומבורכת לכל עם.
18: אמן, אמן. תודה רבה וערב טוב. ומצטרפת אלינו ענאי לוי, מנהלת תפעול הבית למבנים מסוכנים. ערב טוב, חתימה טובה.
1: ערב טוב. מה
18: שלומך?
1: בסדר גמור,
18: חתה. בסדר גמור, בדיוק דוד אבנצור, הרבה מבנים ישנים ומסוכנים, אז בדיוק בשביל זה הזמנו את הנהל לדבר על...
0: זה בדיוק המטרה של שמה הזמנו את הנהל, אתה יודע, אנחנו מדברים על שיקונים ותיקים ישנים, ואחד מהדברים שהדיירים מתמודדים איתם ביום יום, זה אותם צווים של בית מסוכן.
18: ומי אחראי? היזם? הדייר? הרשות?
0: הנהל, תעשה לנו סדר.
18: תעשה לנו סדר.
1: אז בעצם צו מבנה מסוכן זה מונח שנתקלים בו הרבה לאחרונה באמת עם ההתיישנות על המבנים, סליחה. בעצם מבנה מסוכן זה מונח שמתאר מצב פיזי של בניין שהעירייה הגדירה אותו שהופיעו בו כשלים שעלולים חלילה לסכן את הדיירים, את העוברים והשבים. והנה העירייה באה ואמרה, חבר'ה, המבנה הזה הוא מסוכן, בואו, יש רשימה של ליקויים, לרוב היא מפרטת, ממש מפרטת את הליקויים.
18: אתה בעצם מקבל צו, עדיין קבלים צו הריסה?
1: נכון.
18: או צו מבנה מסוכן?
1: לא צו הריסה, זה בעצם צו שיש בו, כמו רשימת מקולת, כאן יש את הבעיה הזאת, פה יש את הליקוי הזה, זה וזה וזה מהווה סכנה, ופה גם מתחיל לתקתק השעון אחורה, הם נותנים בדרך כלל טווח של בין 30 ל-90 ימים, תלוי גם בחומרת המצב, ואז הדיירים צריכים להתחיל לפעול. עכשיו, במידה והם לא יפעלו, הם נכנסים פה, זה יכול להגיע להשלכות משפטיות מאוד חמורות.
0: מה, מה למשל? עכשיו תראי, אני חייב לשאול אותך, וזה אבסורד, כי בסוף הצווים האלה מגיעים לבניינים ישנים, שהאוכלוסייה שמתגוררת בה היא אוכלוסייה שכנראה,
18: מצבה הסוציו-אקונומי קצת קשה יותר.
0: אין לה את האמצעי לתקן את זה. באה הרשות ואומרת, אוקיי, יש פה ליקויים, יש לכם 30 יום, אבל... תכלס אין את הדרך לתקן את זה, מה...
18: אתה יודע, אבל יש מורכבות בזה אחד זה הדיירים, מצד שני, אם הפרויקט הזה בתהליך של התחדשות עירונית, אז...
0: אז בואו נשאל...
18: ואם הוא לא, אז עוד יותר זה מורכב.
0: אז מעניין אותי לשמוע, נהל, מה קורה במצב שיש יזם שמקדם התחדשות עירונית, או במצב שאין שם...
1: אז כשיש יזם, המצב הוא קצת יותר קל, כי לרוב היזמים היום כבר... לוקחים אחריות על הבניין, וכחלק מהתהליך של ההתחדשות העירונית, הם מממנים את הטיפול הזה.
0: דרך אגב, בשיחה האחרונה שלי איתך, הבאת לי סעיף נוסף שאני לא הייתי מודע לו, שחר שים לב. יש קרן תחזוקה, אנחנו מכירים שנים את הקרן תחזוקה.
18: נכון.
0: אבל יש סעיף חדש שנכנס לאחרונה, דווקא בגלל הסיטואציות האלה, שנקרא תקציב תחזוקה. שים לב, בחוזים החדשים נכנס סעיף של תקציב תחזוקה.
1: שנתי.
0: שנועד בעבור תחזוקת הבניין עד
18: הוצאות. הוא לא חלק ממסע ומתן, הוא חוק.
0: הוא חוק, זה לא חוק. זה כנראה מנגנון שיצרו אותם עורכי דין כדי להטיב עם הדיירים, כי הם מבינים שהתהליכים לוקחים הרבה זמן.
1: וגם מבנה מסוכן, כלומר זה שני תקציבים שונים. הרבה פעמים יש דיירים, קודם כל הדיירים כבר יודעים לבוא ולדרוש את זה, כשהם כבר בתהליך התקשרות מול יזם, לפני ההסכם כבר אומרים, אנחנו רוצים ככה וככה, בבקשה תיתנו לנו את זה, והיזמים כבר היום נותנים את זה, ובאמת זה מאוד מאוד מקל, כי כשאנחנו מגיעים לבניין, ואנחנו באמת מתנהלים מול בעלי הדירות, לרוב זה בניינים מאוד מאוד ישנים, ולרוב גם נורא קשה לבעלי הדירות לשלם את זה. לא מדובר בכמה שקלים, יש פה, יש בניינים שזה עשרות אלפי שקלים, וזה גם יכול להגיע למאות אלפי שקלים, ואם זה חיזוקים, וככה המצב הוא הרבה הרבה יותר חמור, ובאמת הדיירים לא יודעים מה לעשות, הם חייבים לטפל, זה לא משהו שהוא שאלה או האם, הם חייבים לפעול, כי במידה והם לא יפעלו, אז הם חשופים לתביעות משפטיות, זה ממש כתב אישום פלילי, פרסונלי לכל בעל דירה.
18: אבל מה עושה אדם שאין לו כסף? בפרויקט השאלה לא במסגרת התחדשות עירונית ואין יזם, והם 6 או 10 או 20 דיירים, לא משנה כמה, והם לבד.
1: הם חייבים להתאגד כשהם פונים אלינו, אנחנו הבית למבנים מסוכנים, אנחנו חברה שנותנת שירות כולל של כל התהליך, כדי להסיר את המבנה מסוכן, אני רגע אסבר את האוזן, צריך גם את הפן ההנדסי וגם את הפן הביצועי, שהמהנדס בעצם מוביל את התהליך ואומר מה לעשות, איך לתקן, מה לתקן, באיזה חומרים, והמבצע צריך ממש לפי ההנחיות שלו. מה שאנחנו עושים כחברה, אני מאמין שלנו, הוא ממש להסתכל על ליקויים בעיניים, לא במסביב, כי המון המון קבלנים לצערי הרב היום, מתלבשים על המונח הזה, מבנה מסוכן, זה נשמע כאילו חייבים עכשיו לפנות את כל הדיירים. אז אנחנו, אז אותם קבלנים ככה נותנים באמת הצעות מופרזות ובאמת לא הגיוניות, שלא באמת...
0: רוכבים על הגל.
18: שלא לצורך.
0: הם רוכבים על הגל ונותנים...

0: שבועיים של עבודה בבניין, אפשר לסיים את ה, את ה, את האירוע הזה בכמה שבועות.
1: אבל מה עושים מבחינת המימון? כי זה דיירים לרוב שידם אינה משגת בפרויקטים האלה. האם יש פתרונות שהמדינה יודעת להציע להם מימון לוועדי בתים לאורך זמן?
0: לצערי לא שאני מכירה. אנחנו מאוד מאוד משתדלים לבוא לקראת הדיירים ובאמת לפרוס להם את זה לתשלומים. זה גם לא דייר אחד שבא...
1: אתם עושים להם את זה? את כל הניהול הזה, גם התשלומים, גם המימון, אתם דואגים לכל?
0: אנחנו מאוד מאוד עוזרים להם ומאוד מלווים אותם בכל התהליך, שהם לא ירגישו לבד, גם כי הזמן מאוד דוחק וזה נורא מלחיץ, וגם כי, תארו לכם, פתאום הם מקבלים את המכתב הזה, ואופ, הוצאה...
2: ענאל, אני חייב רגע להבין ממך. הדיירים קיבלו את הצו בית מסוכן. איך הם יודעים או מה הם צריכים לדעת שלא באים עכשיו ומה שנקרא רוכבים עליהם, נותנים להם הצעות מחיר מופרזות, כי הם לא יודעים, מקבלים עכשיו את אותו צו, הם בסטרס, הם רוצים לתקן את זה לכאלה שיש כסף, בסדר? לא לכאלה שאין כסף. אבל בסוף אנחנו רוצים רגע פה להעביר איזה מידע שהדיירים יבינו מה הם הנורות האדומות.
0: המהנדס אמור להתוות את הדרך. כדי, במידה ובעלי הדירות יגיעו למהנדס ויגידו, אנחנו רוצים רק להסיר צו מבנה מסוכן. בוא נסתכל רגע לליקויים, רק עליהם. מה צריך לעשות? בוא נפשט את זה. ואפשר. אפשר, באמת, זה הכל עניין של רצון, זה הכל עניין של מי בעלי המקצוע. יש בעלי מקצוע כאלה ויש כאלה. אנחנו, החברה שלנו, אנחנו ממש ממוקדים לליקויים עצמם. כי חשוב לנו באמת שהעלויות לא יגיעו לעלויות מופרזות, ואנחנו רוצים בסוף לעשות את העבודה הכי יעילה, הכי טובה, בזמן הכי קצר.
2: טוב, מעולה, אז חברים,
1: כל מי שיש לו צו, אל תלחצו.
2: אל תלחצו, יש את הבית למבנים מסוכנים, תפנו אליהם, הם יסירו את הליקויים, בתקווה שאתם בפרויקט או במסלול פרויקט התחדשות עירונית, על מנת שגם היזם יישא בעלויות האלה, והיזם צריך לשאת בעלויות האלה, והנה, אני פה עכשיו, בעקבות השיחה עם הנהל, אומר לכל אותם דיירים, שנמצאים בהסכמים ותיקים ישנים, תדרשו תקציב תחזוקה. אם לוקח זמן לקדם פרויקט של התחדשות עירונית, תפנו ליזם, תדרשו, תבקשו. זה באחריותו, הוא צריך לעשות את זה.
1: אבל מישהו אחראי על זה, סתנו, אם עכשיו...
2: עורך דין מייצג דיירים.
1: לא, מתעכב הפרויקט. ברמת הרשות, ברמת המדינה.
2: כן, אז אני אספר לך סיפור.
1: היזם יכול להשית את ההוצאות.
2: אז אני אספר לך סיפור,
1: על הגורם המעכב?
2: אז אני אספר לך סיפור. בפרויקט שאני מכיר, כן?
1: אתם כל פעם מכניסים ליזם, כל פעם עוד איזם ועוד איזם.
2: אז מה לעשות, אבל היזם לקח על עצמו את הפרויקט. הוא יודע שלוקח לו זמן, הוא לא שילם על הקרקע, יש לו עלויות אחרות.
0: אבל חשוב רגע,
2: אל תבכה על היזם.
0: חשוב לי לציין משהו חשוב, שהרבה פעמים הדיירים, בעלי הדירות מתבלבלים. זה שיש הסכם יזם, והיזם מממן את הסרת צו מבנה מסוכן, זה לא אומר שהאחריות או הסנקציות נקרא להם ככה,
2: עוברות ליזם.
0: זה נטו, באחריות בעלי הדירות, הם צריכים לפעול, הם צריכים לדאוג שזה קורה, הם צריכים לדרוש, וגם להיות מעורבים בתהליך.
2: אני רק רוצה להגיד לך, שחר, שגם באיזה פרויקט שאני מכיר ומעורב, היזם לא, מה שנקרא, התחייב לתקציב תחזוקה, ופנו אליו הדיירים לגבי ליקוי מסוים, והוא הבין את המקרה, והוא...
1: הכניס את היד לכיס ודאג לאירוע.
2: כן. כן, שפו, אחי, שפו, מה שפו, לעשות, אתה יודע, שפו. בסוף הוא מלווה דיירים עשרות שנים, שפו. והוא הפך להיות חלק מהמשפחה, הוא לא ישאיר אותם לבד באותם נקודות זמן שהם צריכים.
1: ראוי לציון.
2: ראוי לציון.
1: ראוי לציון. מאוד. אנחנו נגיד לך תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: רובן זכריה, סמנכ"ל מגדילים, כיף גדול תמיד להיות איתך פה כל שבוע.
2: תודה רבה גם לך, שחר.
1: נגיד לך תודה רבה וחתימה טובה. נגיד, אתם המאזינים, חתימה טובה, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, רדיו צפון 104.5, ולהזין מכל מקום. ניתן להזין לחתר האינטרנט של רדיו צפון, נגיד תודה גם וחתימה טובה לצוות התוכנית, עורך יואב כהן, מפיקות מיטל חיון ומיטב לוי, על הדיגיטל אקל אשם, טכנאים בני אלפרין ויואב מנדלוביץ', אני הייתי שחר פרי, ערב טוב, חתימה טובה.
2: דרך אגב, שחר, אתה יודע שאנחנו יוצאים לחופשה של שבועיים.
1: נכון.
2: יש את סוכות.
1: ולא נהיה פה שבוע הבא.
2: לא נהיה פה שבועיים. כי אחרי זה, בפעם הבאה,
1: מה קורה בשבוע לחמיד?
2: שישי לעשירי. שישי בעשירי, אז אנחנו לא נהיה פה, אנחנו נהיה שם.
1: אז כולם מוזמנים בשישי לעשירי לכנס הבמה המרכזית, כולם נהיה שם, כולל רובן. תודה רבה, ערב טוב, חג שמח.
2: ביי ביי לכם.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מועדון ה-60s עם צביקה פלג.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80.

0: רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: נטו מהפכה.
7: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
10: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
11: היי,

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון, 104.5 FM. מועדון ה-60s עם צביקה פלג.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן שלפני שעה קלה 14 אזרחים ישראלים הגיעו למרחב אלוני הבשן וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שקפץ לנקודה פעל לאיתורם והשיב אותם ארצה, ולאחר מכן הם הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים את האירוע ומוסרים כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית שמהווה סכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. חשד לעבירות מין חמורות בצהל, נגד בבסיס גדול של חיל האוויר נעצר בחשד שביצע עבירות מין חמורות בשבועות האחרונים בשתי חיילות שהיו תחת פיקודו. בימים האחרונים חקירתו הסתיימה והממצאים מועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי העריך את מעצרו עד 1 באוקטובר, כשההבנה בקרב הגורמים המוסמכים בצבא שכתב אישום חמור יוגש נגדו כבר במהלך הימים הקרובים. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שופירה. בתאונת דרכים בחניון סמוך לאצטדיון סמי עופר שבחיפה נפצע כאשר רוכב אופניים חשמליים ממכונית שפגעה בו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם שבעיר, ובשלב זה פרטיו המזהים לא ידועים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: עם רדיות?
10: יש!
9: סוף?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והן חזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, מחר מזג האוויר יישאר דומה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים, העננות תישאר איתנו במשך היום. בסוף השבוע, בחג הסוכות, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
9: היברידיות?
10: יש!
9: סוף?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: את החדשות הביא הערב לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
6: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מועדון ה-60s עם צביקה פלג.

Peachy Family, הרכב הבנות מפילדלפיה. להיט הדיסקו הטוב ביותר בעיר, The Best Disco in Town. קיץ 1976. יס! Yes.

0: זה לא הם, זה אנחנו. כן, כן. The best guest song in town, זה אנחנו שעתיים. אבל תכף נדבר, תכף נספר.
1: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקסי.
0: שלום שלום, מועדון הסיקסי זה אנחנו, רדיו צפון, זו התחנה 104.5 ב-FM, 1045.FM באינטרנט. כשמולי יושב לא אחר מאשר יונה טאוב.
2: וצביקה פלג שערך לכם את הדיסקו הזה.
0: זה אני. ואיתנו אוסמה, אוסמה בדר על החלק הטכני שעתיים. שעתיים של דיסקו, מועדון הסיקסיז. שבוע אחרון של ספטמבר של להיטים. תוכנית אחרונה של ספטמבר, אנחנו יוצאים לחופשה ממחר ועד אחרי סוכות. כן, גם לנו מגיע חופשה. אז להיטים עם שעתיים דיסקו גדולים מהעולם. כשכמובן אני פותח את השעתיים עם להיט דיסקו ראשון שכבש את ראש המצעד, ראש מצעד הבילבורד, House Corporation מסנטה מוניקה, קליפורניה, סינגל ממאי 1974. זה מה שמוציא אותנו לדרך לשעתיים של הילולה. שנצא? יאללה בואו נצא. House Corporation. Rock the boat. נענעו את ההריסה. אוי, איזה שעתיים. האזנה בומבום.

דיסקו אינפרנו, שוחרר ראשונה למועדונים, מסיבות סילבסטר, סוף דצמבר 1976, הפך ללהיט עולמי מטורף. טרמפס, ג'ימי אליס הוא הסולן, וזה נכלל בפסקול הסרט, Saturday Night Fever, עם ג'ון טרבולטה. Burn, baby, burn. דיסקו אינפרנו. אגב, הדבר הזה שנקרא The Best Disco in Town, עלה לי הרעיון לעשות תוכנית של דיסקו בגלל הופעה שהלכנו לראות מלכה ואני ועוד זוג חברים ממש לא מזמן, שנקרא דיסקו טריין. חפשו את ההופעה הזאת, היא מצוינת, ואני לא סתם אומר, אלא אני שולח אתכם לראות את ההופעה שנקרא דיסקו טריין. חפשו, זאת להקה ישראלית שעושה שעה ושלוש רבעי של דיסקו. סמרת הדיסקו, מפיקת העל העכשווית שנקראת אלישיה ברידג'ס, האמריקנית, בעלת הלהיט הבודד אבל כובש רחבות, קיץ 1978, I love the night life, אוהבת את חיי הלילה.

שכתב את הלהיט הנהדר הזה הוא לא אחר מאשר דייוויד קרופורד, והוא כתב את זה לקנדי סטטון, היא זו ששרה, היא זו שבכתה לו על הכתף וסיפרה לו על האהבה העבודה, להיט מקום ראשון במצעדי העולם, 1976, Young Heart Run Free, לבבות חופשיים, yeah. שבוע האחרון כאן בספטמבר של להיטים, מועדון ה-60 זה אנחנו, רדיו צפון זו התחנה, להיטי דיסקו מה-70's.

מה שמביא אותי, לארבע אחיות. ארבע אחיות מפילדלפיה, דבי, ג'וני, קים וקטי סלייג'. ארבע אחיות שענו לשם סיסטר סלייג' והסופר דיסקו שלהם שכבש את העולם. מרץ 1979. הן צעקו בקול גדול, We are family.

מצרפת נוטף זהה, פטריק הרננדס הצרפתי. להיט אחד בודד היה לו משל A 78, 1978, הפך לטירוף עולמי. Born to be alive. הרננדס החזיק 100% מהזכויות, זכויות היוצרים של השיר הזה. מחר יותר מ-20 מיליון עותקים. לא צריך לעבוד יותר בחיים. לא צריך. Born to be alive. חכו לפינה של יונה. הוא יספר לנו על איזה זבוב. זבוב מג'יק. זבוב קסום.

0: אתם מרגישים ריח של שרוף, זה מהנעליים של יונה. האולפן מעלי השן.
1: לברזילאים יש פתגם שמי שלא רוקד, אצלהם זה סמבה, או שחסר לו בורג בראש, או שאין לו רגליים.
0: פטריק חרננדס, Born to be alive. אנחנו מתקרבים לפרסומות החצי, פינתו של יון. מיד שווים להילולה הזאת, לחגיגה האמיתית הזאת של דיסקו. Born to be alive.
2: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60's.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86 חיפה. 04-605-3666.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת כיתורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה. דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60s.
12: Magic Fly, אלבום הבכורה של הלהקה הצרפתית ספייס, הוקלט בשנת 1976, אך יצא באפריל 1977. האלבום הגיע למקום הראשון בצרפת, למקום ה-11 במצעד האלבומים הבריטי, וכלל את הסינגל המצליח בעל אותו שם, שהגיע למקום השני במצעד הסינגלים הבריטי, ולמקום הראשון בשוויץ ובמערב גרמניה. גרשה של סיר הנושא שימשה כנושא מרכזי של הגרסה הסינית המקורית לסרטו של ג'קי צ'אן משנת 1978, נחש בצל הנשר. וריאציה של השיר תמשיך תמשיך תמשיך מאותו אלבום שימשה בטקס הפתיחה של האולימפיאדה ב-2024 בפריז, כאשר הלפיד האולימפי נישא לאורך נהר הסיין לקראת הדלקת הלפיד המרכזי. באלבום שיצא לאור בברית המועצות בשנת 1983 שונו מספר שירים עקב מגבלות צנזורה. בשנת 2012 הסופר דייוויד בקלי השווה את הסינגל Magic Fly לפורמט של דאפט פאנק, באומרו נראה כאילו דאפט פאנק יש הורים שעבדו מזמן. הדאפט פאנק, צמת המוזיקה האלקטרונית צרפתי, שהוקם בשנת 1993 בפריז על ידי תומאס בנגלטר וגי מנואל דמון, הם זכו לפופולריות בסוף שנות ה-90 כחלק מתנועת ההאוס הצרפתית ששילבה אלמנטים של האוס, פאנק, דיסקו, טכנו ורוק. הם נחשבים בין האומנים המשפיעים ביותר במוזיקת הדאנס האלקטרונית. נשמע את Magic Fly.

ועוד קצת מהדיסקו תוצרת צרפת עם הרכב שנקרא צ'וקולאטס, אחד מקטעי הלטין דיסקו המצליחים ביותר של ה-70s. ברזיליה קרנבל, ז'אן-לוק דריון הוא הסולן, סולן שברקע, והצלחה פנומינלית ברחבות הריקודים באירופה הצרפתית, כן, דוברי הצרפתית.

0: מי שזוכר את מועדון הים התיכון?
1: מי שזוכר את מועדון הים התיכון? ועוד איך זוכרים את כל מועדוני הים התיכון, כי היו כמה וכמה ברחבי אירופה וגם בישראל.
0: ושם רקדו את זה כל הזמן.
1: אז הנה לכם קפיצה קטנה מצרפת לדיסקו עוצמתי גרמני עם מפיק הגרמני פרנק פריאן, מקים להקת הדיסקו המצליחה שמכרה, שימו לב, 150 מיליון תקליטים. היא בוני אם. הצליל מזכיר לכם משהו? לעיתי R&B חידשה אלבום בכורה ביוני 1976 את הלהיט סאני. שימו לב מה הם עשו משיר עצוב. איזה להיט עולמי.

0: מה לא נאמר לנו להיט הזה, תגידו לי? להיט ענק שהפך לימים למופע, לסרט. מאמא מיה, אחד מלהיטי הדיסקו הגדולים של להקת אבא השוודית, יצא כסינגל רשמי עולמי החודש לפני 51 שנים, ספטמבר 1975. מה, אתה לא זוכר את הלהקה?
1: לדעתי עד היום בלונדון המחזמר הזה רץ.
0: כן, זה רץ.
1: עשרות שנים.
0: אני חושב שלא רק בלונדון, גם בארצות הברית, בניו יורק. מאמא מיה. אגב, ולעיתי הדיסקו. לעיתי הדיסקו החדשים בעולם נשלחו תחילה לדיסקוטקים הגדולים בארצות הברית ובאירופה, למה שנקרא ניסוי כלים. ניסוי כלים ומשם לתחנות הרדיו. כאן המקרה הוא שונה בלעית הבא. הלעית שרץ ישר לתחנות הרדיו, לעיתם החזק של Earth, Wind and Fire, אדמה, רוח ואש, להקתו של מוריס ווייט. הלהקה הזאת מכרה מעל ל-90 מיליון אלבומים, זכתה בשישה פרסי גרמי, והלהיט הזה הוא מאפריל 1900.

0: והלהיט הזה זה החלק המקוצר של הלהיט, כי לא רציתי להביא את החלק הארוך, החלק הארוך הוא ארוך יותר, וזה החלק הקצר. קוראים להם צ'יק, מניו יורק. שני גאוני מוזיקה, ניל רוג'רס, ברנרד אדוארדס, האפרו-אמריקנים, 1977 זו השנה. דנס, דנס, דנס. לזה התכוונתי כשאמרתי ששלחו קודם את המוזיקה למועדונים. חכו, חכו לדבר הבא. לבלה פוק, תקופה יפה, שלוש בנות צרפתיות מפריז, שב-1977 הם חידשו את הלוס בראבוס הספרדים עם הלהיט Black is Black. זה היה להיט אז, וב-1977 שוב עם החידוש הנהדר שלהם. מועדון ה-60 זה אנחנו, רדיו צפון זו התחנה. ספטמבר של להיטים, כאשר אנחנו עושים היום דיסקו. אנחנו זה יונתן ידידי וראי,
1: צביקה פלק שבלי. We like the disco sound. Hey,
0: black is black. עושה מבדר על החלק הטכני. אט אט גלשנו לשעה השנייה.

זה היה להיט דיסקו מועדונים ענק שיצא ממש החודש לפני 47 שנים. ספטמבר 79 הפך מיד ללהיט עולמי מבוקש, Ladies Night, עם החברים מילדות מניו ג'רסי, הסול גרוב, קול אנד דה גאנג.

סיקסיס, אנחנו כאן ועכשיו דיסקו עולמי, כשאני עם ההרכב ליפסלינק, ליפסלינק האמריקני ממיניסוטה, ולהיט דיסקו ענק פאנקי טאון מהאלבום מאוס אוף מאוס, מאוס טו נאוס מנובמבר 1979. חברות וחברים, אנחנו רקדנו את זה והיה לזה ביצוע ארוך מעין כמוהו, אני הלכתי על הביצוע הקצר.

0: יש כאלה שהשיר הזה מזכיר להם את המגרש בירושלים, את אימקה. אפילו כאלה באנגליה.
1: איגוד הצעירים הנוצרים. באמת נוסד באנגליה.
0: אכן. YMCA. אנשי הכפר, כיף סול דיסקו נהדר. והכל כך צבעוני עם סולן שהתחפש לשוטר, ויקטור ויליס. סופר להיט YMCA מהאלבום קרוסינג. הוא יצא החודש לפני 48 שנים, ספטמבר 1978, וזה הפך לפלטינה, איך לא? אלבום מלא בלהיטים. אז כן, אנחנו שוב חוזרים לאירופה, אירופה שהביאה לנו כמה וכמה הרכבי דיסקו, כמה וכמה להיטי ענק ב-70's, כמו למשל ההרכב הצרפתי סנטה אזמרלדה, עם צלילי הפלמנגו ורקיעות הרגליים, ולהיט שחידשו ב-1977, Don't Let Me Be Misunderstood, של להקת החיות. גם החידוש שנשלח תחילה למועדונים היה 15 דקות. אנחנו לא עם 15 דקות, רק 3 דקות 14, ולהיט ענק. סנטה אזמרלדה.

שרתי עוד טיפונת בצרפת עם ההרכב האינסטרומנטלי ווקלי לטיני שחתומים עליו שני מוזיקאים צרפתיים, קלוד מורגן ולורן רוסי, הם הבימבו ג'ט ולהיט אחד ענק 1975 זו השנה. הם הותירו חותם עצום עם האל בימבו. 22 דקות אחרי השעה 10. אני נשאר ב-1975 עם הרכב אמריקני נהדר, נהדר. אוג'ס, הרכב סול דיסקו מאוהיו, ולהיט חד משמעי, בלתי מעורער. I love music. Do you love music? כמעט בטוח שכן. שימו לב לקצב. יש פה ביג בנד מאחוריהם.

I don't want nobody, baby, if I can have you. Ez a Sula. הביג'יז כתבו לה לייבון הלימן, האמריקנית יפת המראה, להיט דיסקו מתוך פסקול הסרט שיגעון המוזיקה. Oh, 1977 שתי דקות לפני לפני הפרסומות שלנו. מועדון ה-60, זה אנחנו, ספטמבר של העיתים. יש לנו עוד חצי שעה ליהנות מדיסקו, אני עם דבי הרי, להקת בלונדי, בלנדי, מניו יורק, להיט ענק שלהם, 1979, Heart of Glass, לב מזכורית, להיט דיסקו ענק. דיסקו פופ גדולים, יותר מה... לא יודע איך להסביר את זה, אבל הדבר הזה נכנס ישירות לדיסקוטקים הגדולים של אירופה, ארצות הברית ואפילו בישראל הקטנה.

יש לנו משהו משותף לדבי אריזלי. לא, אני לא יודע לשיר, אבל גם היא וגם אני נולדנו באותו תאריך, 1 ביולי.

0: באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
9: נטו מהפכה.
10: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
16: שלום, כאן פרופסור יעקב בורנשטיין. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכנית רופא פרטי. מדי יום שישי ב-10 בבוקר, הארח באולפן את מיטב המומחים בנושאי רפואה שמעניינים את כולנו. אז קבענו.
15: רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.
17: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60s.
18: Knock on Wood, שיר של אדי פלויד וסטיף קרופר, שיצא כסינגל על ידי פלויד בשנת 1966. השיר זכה מאוחר יותר לגרסת כיסוי על ידי אומנים אחרים, בעיקר אמי סטיוארט בשנת 1979, גרסת הדיסקו של סטיוארט הייתה המצליחה ביותר במצעדי המוזיקה השבועיים. השיר נכתב במוטל בממפיס, טנסי, כיום המוזיאון הלאומי לזכויות האזרח. סטיף קרופר ציין ברעיונות שהייתה סופת ברקים בלילה בו הוא ואדי כתבו את השיר. ומכאן, המילים זה כמו רעם ברק, הדרך שבה אתה אוהב אותי היא מפחידה. השיר התבסס על שיר אחר שנכתב במשותף עם קרופר, גרסת וילסון פיקט לשיר In the Midnight Hour. עם אותו סדר אקורדים, רק מנוגן הפוך. השיר יועד בתחילה לאוטיס רדינג. המנהל המוזיקלי של חברת התקליטים דחה את הרעיון, והוא הוקלט עם להקת הבית של סטקס על בוקר טי והאם ג'יס, ואייזיק הייס היה על הפסנתר. אוטיס רדינג וקרלה תומאס הוציאו גרסה משלהם באלבומה מלך ומלכה בשנת 1967. דייוויד בוי הוציא מספר גרסאות משלו, הראשונה ב-1974, סינגל מאלבומו דייוויד לייב. זמרת הדיסקו והסול האמריקאית אמי סטיוארט הוציאה גרסת דיסקו לשיר בשנת 1978, והוא הגיע למקום הראשון במצעדים האמריקאים באפריל 1979, והפכה לגרסה המוכרת ביותר של השיר, צעדה פעמיים בעשירייה הראשונה בבריטניה, לראשונה בשנת 1979, ושוב בגרסת רמיקס בשנת 1985, גרסה שהפכה לאחד מהמנוני הקהילה הגאה והיה מועמד לגרמי. Knock on wood.

0: אחד מלהיטי הדיסקו סול הגדולים בכל הזמנים, Hot Stop, מלכת הדיסקו דונה סאמר. נשלח על ידי חברת התקליטים קזבלנקה רקורדס לכל תחנות הרדיו נחשבות בארצות הברית ב-1979. כל היתר היסטוריה. יונתן בידידי,
1: צליק הפלק שמולי,
0: אוסמה באדר. תודה לכם חברות וחברים, תודה לכם שהקדשתם מזמנכם. אנחנו יוצאים לחופשה עד אחרי סוכות, אנחנו נתראה כאן, נשתמע כאן אחרי חוצות, אחרי סוכות. הנה אנחנו עם ההרכב הגרמני ממינכן, שענה לשם Silver Confession, להיט הכלל עולמי, יצא החודש לפני 51 שנים, ספטמבר 75. Fly Robin Fly, גם אנחנו Fly.
1: עכשיו אני צריך מנוחה אחרי הדיסקו הזה.
0: כן, נגדרו לך הרגליים.
1: שעתיים נרקוד בלי סלור אחד.
0: טינה צ'ארלס, קייסי and the Sunshine Band, ביג'יז ואניטה וורד. זה מה שמחכה לכם ברצף מעכשיו הלאה. אוהבים ים.
1: לילה טוב.
0: ליל מנוחה, חג שמח. יאללה ביי.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך.
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.